Taylor Swifts I knew it. Ja, lite senare här i den här timmen ska vi fokusera lite på ny musik. Vi ska få ett snack också med Ella Tiritiello. Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, han har träffat Ella som i natt har släppt en ny låt. Och den ska vi också få premiärlyssna på. Kul, och vi ska också snacka lite grann om låten och sin karriär. Men lite senare, just nu ska vi återvända till ditt tonår. Alltså, vad prydde väggarna i ditt tonårsrum? Fundera lite grann på det och hör av till mig på vaken@sverigesradio.se eller i vanlig ordning smsa till 72250, inled med vaken. Vi har fått ett meddelande från Monica Ume, och hon skriver: hej natten, i mitt rum fanns Herreys, Carola och The Pinks. Jag tror också jag hade någon kattbild och en tavla.

Orups Stockholm är vaken med Petro P4. Det är faktiskt en person som har skrivit att hon hade Orup på väggen där hemma under tonårsperioden i slutet av 80-talet. Det kan jag förstå. Han var ju en het artist även då. Kul att du är vaken med oss. Vi pratar om vad du hade på, ja, väggen där hemma i tonårsrum. Och tittar du sig, jag hade bilder på Donny Osmond, Sweet och Rod Stewart med Britt Ekland. Jag tyckte de var det tuffaste paret som fanns. Ja, det var det ljuva 70-talet. Det hälsar Titti. Vi har också en rad meddelanden som kommit in här gällande det här. På Vakens Facebook-sida skriver Mikael: Kiss, Black Sabbath, Queen, Dio, Iron Maiden, Ozzy Osbourne, Led Zeppelin, Journey, Gasoline med flera. Tapeterna i mitt rum syntes överhuvudtaget inte. Jag kan fatta det, Mikael. Du hade verkligen så mycket planscher. Björn hade en sak. Den enda och enstaka Frank Sinatra. Ja, härligt det med, kan jag tänka mig. Men mycket hårdrock ser jag här. Noise, Kiss. Men Frida, hon hade ingen hårdrock. Hon hade Backstreet Boys på väggen. Medan Sonja hade diverse idolplanscher från tidningen. Okej. Okay. Vad hade du på väggen i ditt tonårsrum? Hör av till oss på vakensnabla.sverigesradio.se. Hate That I Made You Love Me med Ariana Grande nu.

0: I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
1: Han är glad.
0: När han är barnvakt till lille Småtting.
1: Annan saga hemsk.
0: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
2: Men ajabaja.
0: Lyssna i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

0: Do I love you? Indeed I do med Bruce Springsteen. Kul att vara med oss och kul att du bjussar med ja, planscherna från din tonårstid. Vad hade ni på väggarna där hemma i tonårsrummet? Ja, det är lite olika saker. Det är några kattbilder och lite tavlor. Mycket hårdrock, men här Ines hade hästar och Westlife. Eva hade ABBA. Sen hade vi Sören som hade okej affischer på någon artist, troligtvis Kiss. Verkar som att han, ja, det viktiga var liksom inte vad det var, utan det skulle väl kanske vara något på väggen. Så kan det vara ibland också. Sven skriver bilder från tidningen Poster, Sweet Kiss etc. Från golv till tak. Mycket planscher var det där. Sen har vi Enne som skriver affischer på Björn Skifs, ABBA, Cliff Richard och David Cassidy, tavlor på katter och djurbilder. En bokhylla med två hyllor, böcker på den ena hyllan och djurprydnadssaker på den andra.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta är en rebell med Petra Marklund. Lite olika tonårsbilder och saker som prydde era tonårsrum. Ja, det strömmar in. Paulina skriver till mig här. Hej, mitt tonårsrum var tapetserat med Green Day, Hole, Nirvana. Sen fotografier på mina vänner och affischer från tidningar. Klistermärken, affischer jag snott på stan med band och festivaltema. Deftones, reklam för skivan White Pony. Cool poster på Catwoman med Michelle Pfeiffer från OK. Jag hade också ett svart lakan uppe på väggen med stjärnor på, som jag själv hade klippt ut ur någon, ja, någon silverpapper. Två soffor, data med tjockskärm, GameCube på golvet, Super Mario, Sunshine, folköl. Ja, det bästa livet. Vilka minnen, Paulina. Kerstin skriver, detta är 1960-tal. Jag hade Michael Landon i naturlig storlek på väggen. Stjärnan från tv-serierna Bonanza och Lilla huset på prärien. Det var det. Tider det, Kerstin. Sen hade vi också en annan 60-tals lyssnare här. Guy skriver, det var på 60-talet som jag hade en elefantbild av The Beatles och en lite mindre av Brigitte Bardot.

True med Spandau Ballet är vaken, som pratar om vad du hade för väg som tonåring. Och jag kan ta den sista här. Fotbollskillarna från VM 1994. Ja, det var vad Lina hade på väggen där hemma när hon var tonåring. Vi ska strax få den senaste nyheterna, men först Bells och Dolly Parton med Son of Julie.

0: Mm. En av alla låtar som vi spelar i natt här med Bells och Dolly Parton. Och vi kommer strax att få helt ny musik som släpptes bara för några timmar sedan. Efter midnatt, varje natt mot fredag, så släpps ju helt ny musik från skivbolagen. Och en av dem som vi också ska träffa är Ella Tiritiello som Micke Cederberg har träffat åt oss. Vi ska få henne presentera den låt som hon släppte för 2 timmar och 30 minuter sedan. Nu ska vi fokusera på nyhetsläget. Mats Karlsson Lenart är här för att uppdatera oss. Välkommen in, Mats.
1: Ja, tack för det.
0: Vi ska prata om det här väldigt torra ute i Europa och världen.
1: Ja, vi har ju hört mycket talas om det nu i sommar. Till exempel det låga vattenstånden i Europas olika stora floder, Donau till exempel. Vi har ju hört att kärnkraftverken både i Ungern och Rumänien har tvingats stoppas eftersom det inte finns tillräckligt mycket vatten i floden, alltså vatten som man kan kyla ner reaktorerna med. Det är bara en av alla konsekvenser som den här torkan och den låga, generellt låga vattennivån har medfört. Mm. Det finns även andra saker som har liksom, vad ska man säga, kommit över ytan nu när vattnen sjunkit så mycket i Donau då. Till exempel ett antal gamla tyska, nazityska krigsfartyg.
0: Så det är liksom rekordlåga nivåer.
1: Ja, det är rekordlåga nivåer och det ser ut, jag ser ju inte lyssnarna det här, men det är i alla fall ett skeppsvrak som ligger på en sandbank där som normalt då är täckt med vatten.
0: Och det här är nu, det här gamla nazistvraket har kommit fram nu efter att nivåerna i den här floden har blivit så låga.
1: Precis, och det är ett 20-tal vrak där som är mer eller mindre synliga nu. Mm. Det här är i Serbien. I Donau är ju gränsflod mellan Serbien och Rumänien på en ganska lång sträcka. Mm. Och där har de här gamla nazityska fartygen dykt upp. Historien bakom det där är att de här fartygen då var baserade i Svarta havet, alltså där Donau mynnar. Mm. Under kriget då. Men sen när det började dra ihop sig för tyskarna och det började hetta till och de flydde, och då flydde man med de här fartygen som inte är inga gigantiska fartyg, de är ganska små, men det är ändå örlogsfartyg. Mm. Upp för Donau, som ju då är segelbar på en mycket lång sträcka, lite motströmt, men det går att ta sig fram. Och de tog sig ända upp till det som kallas för järnport, där Donau då trängs ihop i en smal klyfta där mellan Serbien och Rumänien. Innan, fram till dess, så kunde man ta sig. Men där såg man, nu kommer vi inte längre. Och då sänkte besättningen och befälhavarna de här fartygen.
0: Så man, på grund av nivåerna, att man, skeppen var för stora för att åka där då, eller?
1: Ja, man kunde inte ta sig vidare helt enkelt. Mm. Och då, istället för att det skulle hamna då i fiendens händer eller någonting sånt, så sänkte man fartygen. Det har man ju gjort i andra krig också, när spelet är över, så att säga. En sista utväg där. Men nu har de alltså kommit, de försvann de ju ner i Donaus djup då. Men eftersom Donau just i sommar inte var så djup, så har de nu kommit fram igen faktiskt. Och det är inte bara de här gamla tyska krigsfartygen som har avslöjat sig, utan i Budapest till exempel så låg det plötsligt en gammal tysk armémotorcykel också från andra världskriget där på flodstranden. Mm. En antik motorcykel. Ännu mer intressant var i Donaus sträcka genom Bulgarien. Där trädde det fram rester av en, vad blir det? En bro från 300-talet, från den bysantinske kejsaren Konstantins tid. Det här tycker ju arkeologerna förstås är jätteintressant. Även om man kanske har vetat att bron, resterna fanns där och kanske har dykt på dem och så där tidigare, så man har inte sett det avtäckt så här förut. Så det är många konsekvenser av den här väldigt torra och extremt varma sommaren i Europa. Mm. Bland annat att det som varit under ytan inte alltid är det längre.
0: Nej. Mats Karlsson Lena, tack så mycket för att du kom in.

Hey Soul Sister med Train. När Lisa kommer tillbaka ska vi fortsätta prata om det där vi har på, eller hade på väggarna under våra tonår. Men nu, en stund framöver, ska vi fokusera på helt ny musik. Ella Tiritiello ska vara med. Micke har träffat henne inför den här natten. Och det blir spännande att höra vad hon säger om karriären och den nya låten som hon har släppt. En annan som har släppt ny musik i natt, som jag förstår det, det är Stig och Per Larsson. Jag tänker vi börjar med hans nya låt Rullande Muller.

0: Ja, det var den nya Stick och Per Larsson-låten Rullande Muller. Vi ska nu till Ella Tilsiello. Hon är en av dem som släppt ny musik i natt. Vad är det med dig, heter låten. Och inför släppet träffade vår kollega Micke Cederberg Ella och bad henne berätta mer om låten.
1: Jo, men det är väl som titeln säger, vad är det med dig? Nej, men ibland så tröttnar man väl på folk runt omkring en och vill fråga ofta, vad är det med dig egentligen? Mm. Så att, ja, men det är väl lite det handlar om. Trött på att ta skit och ge ut kärlek liksom. Det är väl det den handlar om.
2: Är det länge sedan den kom till dig?
1: Gud, nej. Det här är bara några månader sedan. Mm. Jag var ganska så irriterad och arg på livet. Så att, då var det dags för mig. Och jag brukar säga, vad är det med dig? Så att, det kändes väldigt naturligt att den tiden kom fram.
2: Och precis så. Ingen annan kommer ju såra dig längre heller. Så är det faktiskt också. Mm. Det var ju förra året som du var med i Mello, men sen tog det lite tid till för låten att bli en hit. Men den blev ju det till slut. Ja. Varför tror du det tog så lång tid?
1: Alltså oftast är det ju, det händer ju ofta med låtar att det kan ta tid. Och jag trodde verkligen inte att det liksom skulle bli en sån hit efter en sån lång tid egentligen. Så det var väldigt chockerande faktiskt att det har gått så bra för låten. Men ja, men det är så ibland med låtar att de smäller inte direkt utan det tar lite tid och sen så kommer folk på, oj, den här låten tycker jag om. Så att det beror väl helt på vad, jag vet faktiskt inte varför det är så, men det händer oftare än vad man tror.
2: Jag tror jag vet. Eller min egna gissning. Ja. Bara du är där. Den kräver några lyssningar.
1: Ja, så kan det har du faktiskt rätt i.
2: Och då hade den ett längre liv, ja, medan de man fastnade för direkt. De, ja, höll inte riktigt lika länge.
1: Tack.
2: Det var min teori. Ja.
1: Nej, men det kan faktiskt stämma. Jag är ju sån också. Jag behöver lyssna många gånger innan jag liksom sätter mig för det direkt. Jag tycker om låtar som jag är bekväm med sen innan och har hört många gånger. Så att, ja, men det är mycket möjligt.
2: Och i början av sommaren då står du på scen när kung Carl Gustav och drottning Silvia firade sin 50-åriga bröllopsdag. Mm-hmm. Berätta. Var det pirrigt?
1: Åh, fy, alltså jag var så nervös. Alltså det var så nervös, men det var också så kul och verkligen en ära att få vara med om det. Det är inte många som får göra ett sånt fint uppdrag, så att nej, men det var, jag har typ, jag, det hör jag själv. Jag vet inte ens hur jag ska kunna prata om det, för att för mig känns det inte som att det var jag alls. Alltså det känns som att så, men gud, det här är någon jättemäktig tjej som har gjort detta och som är så duktig och bla bla bla, och så är det jag själv. Så att jag kan inte prata om det, för att jag...
2: Men du var inte själv på scen?
1: Nej, utan det var ju fantastiska Tusse också som är helt otrolig. Så att det är ju också väldigt kul att liksom, och den är att få göra ett sånt uppdrag med honom också. Det har varit så, vi har haft så kul ihop. Ja, men nu är jag stolt över oss och jag är stolt över mig själv och... Ja, det var nervöst som fan.
2: Det får man. Övriga planer för hösten, berätta nu för Vaken med P3 och P4s lyssnare.
1: Jo, men det kan vara så att det kan kanske bli en EP höst som jag har jobbat på i ett år. Där jag tycker att jag har kommit fram så mycket mer som Ella Tilsiello än vad andra kanske tycker som är bra. Utan jag själv tycker faktiskt ännu inte att det är bra låtar. Men vi får se helt enkelt vad som händer. Mm,
2: så vi är framåt i väntan på den. Njuter vi av den här nya låten som kom nu i natt. Då. Mm. Den som heter Vad är det med dig? Lycka till, Ella Tilsiello.
1: Ja, men tack snälla.

Vad är det med dig med Ella Tiritiello och ny låt med henne? Det var Micke Cederberg, vår musikredaktör och kollega, som hade träffat henne. Den här låten har Ella skrivit ihop med Rut Lindegren och Beatrice Jax. Strax, mina damer och herrar, ska vi få ytterligare ny musik från världens bästa stavhoppare, Mondo, som släpps ny musik i natt.

Crazy här med Silo. Nu kommer låten som jag har snackat om. Vi ska få höra Mondo, Armando Plantis nya låt Gold, som han släppte för 2 timmar och 56 minuter sedan. Han har ju sedan tidigare släppt 5 låtar. Han mest spelade låt är Feeling Myself, som ligger på 4,5 miljon strömningar på Spotify, så det går riktigt, riktigt bra. Och den här låten som han släppte i natt är ett anthem inför nya tävlingen World Athletic Ultimate Championship i Budapest senare nu i september. Och ja, han har släppt denna låt som ett anthem och en officiell låt till den tävlingen. Och den ska vi få här och nu. Här är Mondo med nya låten Gold.

0: med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Minst en tredjedel av Sveriges kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen, visar Ekots enkät. I Sandviken testas alla nyanställda och där prövar man sig fram, säger den administrativa chefen Maria Lindqvist.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
4: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
3: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
4: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
2: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Två män har gripits i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmes valkampanjande på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern är oskadd men går inte in på några detaljer om vad för brott männen är misstänkta för. Rättegången om fotbollsspelaren Diego Maradonas död pausas i en vecka. Orsaken är att försvaret hävdar att ett njurprov i bevisningen kan ha förväxlats med ett prov från Maradonas pappa. Argentinarens läkarteam står åtalade för bristande vård och de nekar till brott. Det var Ekots nyheter klockan 3. Linda Krupke.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Ja, tack så mycket för det, Linda. Så här efter 3 på natten, vi går mot morgon. Det är fredagen 21 augusti. Och när fredagen väl har anlänt så kommer stora delar av landet få sol och växlande molnighet med lokala skurar. I Norrbottens län tidvis lokalt regn som under dagen avtar långsamt. I söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader. I nordväst och i fjälltrakterna. Ja, hörni. Vi ska nu alldeles strax ta och lära oss mer om veckans artist Michael Kiwanuka. Det finns en omröstning på Vakens händelser. Innan bilderna på mig och Lisa här när vi har trevligt här i natt så kan man rösta på den av låtarna som man helst vill höra. På Instagram heter vi Vaken med P3 och P4.
0: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Fast Lane med Jay Smith i Vaken med P3 och P4. Superkul att du är vaken med oss. Det kunde vara fram till klockan 6. Det är ju verkligen... man är verkligen redo nu när hösten är på antågande att liksom bänka sig över TV och börja titta på sina favoritserier. En väldigt populär serie, det är ju TV4s långkörare Idol, som ju är tillbaka. Så är det. Och Oliver Nordqvist från bandet Bolaget är ny medlem i Idol-juryn. Och han har intervjuats och fått en del media. Och han har sagt en ganska intressant sak. Han trodde det skulle vara enklare att sitta liksom och välja ut de här, säga ja och nej till olika människor som är på auditions och söker till programmet. Men han sa att jag trodde det skulle vara enklare, men man får helt enkelt ont i hjärtat. Och han är så imponerad av de som söker. Själv hade aldrig vågat. Han berättade att han var, hade, om han var i den situationen, varit livrädd för Anders Bagge och för de andra. Ja, helt enkelt. Han sa att det var väldigt jobbigt just att också krossa andras drömmar. Det är liksom hemskt att säga nej. Liksom. Och jag kollade lite grann på det här med Idol och vinnare genom tiderna. Förra året så gick ju Tove Råvall och vann. Och så innan det var det Margot Flavé och Kimberly vann. Sen var ju Niki Selmar, Birgit Blär 2021. Jag tycker det känns så länge sedan som Birgit gick och vann. Men nej, det var faktiskt bara 5 år sedan. Det känns för mig som att det var 15 år sedan. Så länge sedan var det faktiskt som jag tror Martin Almgren gick ju och vann 2015. Det betyder att 15 år sedan, ja, det var Jay Smith, ni vet, som vi just hörde. Ja, det var 15 år sedan han gick och vann med, mot han, 2 kom Mina Karlsson. Och innan det var Erik Grönvall, Kevin Borg, Marie Picasso, hon var 2007. Och jag minns när vi drog igång Vaken, då var Marcus Fagervall hetast, för han gick och vann det året. Då kom Erik Segerstedt faktiskt på en andra plats. Agnes, hon var väl den andra vinnaren någonsin när hon gick och vann 2005 mot Sebastian Karlsson. Och den första vinnaren då, Daniel Lindström, som gick och vann mot Darin alltså. Darin kom tvåa och är en av dem som har haft en av de starkaste karriärerna i Idols historia. Det får man nästan ge honom. Jag tänker ändå att vi ska ta och lyssna på en låt som Daniel gav ut 2 år efter att han var med i Idol.

He's on the phone med Sanat Jen och Katja Anderho, som vi var med i Nattjakten här om natten. En av ledtrådarna. I natt hade vi också en riktig rafflande Nattjakten Deluxe, där vi hade 10 stycken ljud på temat ämnen i grundskolan. Och jag och Lisa tillsammans med alla ni som var med och lyssnade och hjälpte oss att lösa vår quiz, som Fridade satt samman till oss. Vi fick 10 av 10. Helt sanslöst bra jobbat. Jag är så stolt över det lilla bidrag jag gjorde, men mest över att ni är så otroligt på och bjussiga med att vara med och hjälpa oss lösa vårt fredagsnöje, så att säga. Sen är det också så att det är ju inte bara Idol som är aktuella den här veckan, och imorgon så drar ju Idol igång då på TV4 klockan 8 på kvällen. Man har flyttat de här fredagsfinalerna till lördag istället. Lördagsmys blir det då med Idol istället för fredagsmys. Och idag så har faktiskt dokumentären om Carola premiär. Carola är ju en biografi som hon har skrivit själv. En självbiografi. Den ges ut i december i samband med att hon fyller 60. Faktiskt. Men från och med idag så kan man faktiskt gå på bio och kolla på den dokumentärfilm vid namn Carola som filmmakaren My har gått och gjort. My Sandström har regisserat filmen och följt Carola i 3 år, och man går tydligen då ganska djupt och pratar om hennes unga år och början av karriären och diverse svårigheter och så vidare. Ja, den filmen har då premiär idag. Men från och med igår tror jag att hon drog igång med det. Hon har ju köpt en gård i Skåne, som ni kanske läst om och hört om här i Vaken. Och då kommer hon att börja ge såna här inflyttningskonserter på sin nya gård i Skåne. Och sen den 9 oktober så kommer Carola att ge sig ut på en Norden-turné. Jag är Carola, en musikalisk livsberättelse. Över 30 konserter ska hon göra. Men jag tänker att hon ska få börja sin konsertsvit med att vara här i Vaken med den här låten.

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
6: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Det var Sebastian Tellier och kompisarna med Thrill of the Night här i baken med Petra P4. Klockan är nu faktiskt 26 minuter över 3 pip. Och innan vi avrundar veckan med Michael Kiwanuka, jag har ett resultat på hur ni har röstat. Så ska vi fokusera på en annan väldigt folkkär artist, nämligen Siw Malmkvist. För på söndag då ska hon vara med i en klimataktion faktiskt tillsammans med sitt barnbarn. Och framföra en ny version av den gamla miljölåten Min jord från 1976 som hon gjorde då på 70-talet. Det är den stora klimatdemonstrationen i Stockholm då, där hon ska uppträda tillsammans med sitt barnbarn. Och den här låten, Min jord, kommer att släppas i en ny version den 11 september. Hon har liksom gjort en nyinspelning av den här. Men den handlar ju om kärleken till naturen, vädjer till människan att skydda den. Och då blir den här som en... Men de sjunger den för barnbarnets och alla barns framtid. Så har Siw Malmkvist själv sagt i ett pressmeddelande. Det blir kul att se hur den kommer skilja sig från originalet. Som kommer här.

Min jord med Siw Malmkvist, originalet från 1976. På söndag ska hon framföra den här tillsammans med sitt barnbarn på en klimataktion i Stockholm.

Olivia Dean med So Easy to Fall in Love. Och det är så att Michael Kiwanuka, den brittiska stjärnan som vi följt under veckan, han ska få en sista låt i egenskap av veckans artist. Och då ska vi titta här då, vad är det för låt som vann? Jo, med 44% av rösterna besegrades Loudown som fick 15 och Hero som fick 41. Låten vi ska höra nu, ja, den kommer här. Tell Me a Tale heter den.

Det var den avrundningslåten, avslutningslåten för Michael Kiwanuka som veckans artist. Tell Me A Tale, en låt från hans debutplatta Home Again. Och det var faktiskt öppningsspåret från debutstudiealbumet av den London-baserade singer-songwritern Michael Kiwanuka. Släpptes 12 mars 2000. 12. Producerades av Paul Butler från brittiska indie-rockbanden The Bees. Ja. Så är det. Spelades in i hans källarstudio i ett hus där som de hade det mysigt i. Har jag hört. Vi ska nu till en svensk singer-songwriter, nämligen Walter Nilsson. Vi tackar Michael Kiwanuka och går över till hans Jag fick andas den tunna luften när i vaken med Peter och P4.

0: aldrig
1: tack, drömma. Tack, Wetmore I Walk. Peter och Peter Sunburn. Du, Lisa, flaggade nämligen för lyssnarna om tidigare för att vi fick 10 av 10 i nattens av nattäkten Deluxe.
0: Ja.
1: Och det är en ny säsong.
0: Ja.
1: Som vi ju precis har dratt igång. Vi fick ju 10 av 10 då, som jag sa. Så jag att vi fick 10 av 10.
0: Ja.
1: Mm.
0: Ja.
1: Och då har ju vi inget namn. Vi har ju alltid lagnamn varje år, varje säsong. Robert och Frida har det, vi har det. Vi har hetat lite olika, Lisbeth och... Ja, massa roliga namn. Hur som, vi hade lite svårt att komma på ett nytt eftersom vi tycker att vi har liksom satt samman våra namn på så olika sätt. Alltså hur många kombinationer finns det på många. Peter Sundberg och Lisa Friberg och många. Men vi klarar inte av att komma på några fler.
0: Nej.
1: Så då har Anneli gjort av sig.
0: Oj.
1: Vi heter ju Berg båda två.
0: Mm.
1: Du heter ju Friberg, jag heter Sundberg.
0: Mm.
1: Båda har ju Berg efternamnet, så jag tycker ni ska kalla er för Klipporna.
0: Ja, jättebra.
1: Var inte det supergulligt?
0: Jo, Klipporna. Det är klart vi ska heta Klipporna.
1: Och då tänker jag att vi heter Klipporna för att vi heter Berg. Men för att våra lyssnare är våra klippor.
0: Ja.
1: Jag tycker det är gulligt. Så jättefint. Du kan skriva upp det där.
0: Tatuerar in.
1: 10 av 10, 21 augusti, Klipporna.
0: Och Klipporna skriver det. Du, det är ju den 21 augusti 2026. En dag som vi bara får en gång.
1: Mm.
0: Och idag är bland annat äldre riksdagen, vet du vad det är?
1: Det känns som att du ska berätta det.
0: Nej, ja, precis. Du behöver inte...
1: Jag har ju hört om den och pratat om den många gånger, men om du ska be mig ge dig en definition så tror jag att jag hoppar.
0: Okej. Nej, men för jag har missat lite att det här sker.
1: Mm-hmm.
0: Men det är politiker då från riksdagspartierna som möts i äldre riksdagen för att debattera äldrefrågor.
1: Mm.
0: Då kallas det äldre riksdag.
1: Mm.
0: Coolt,
1: det är coolt. En viktig grej att göra.
0: Ja, absolut. Årets björnjakt inleds.
1: Jaså, ska det pangas innan de går i det.
0: Ska du fälla någon innan
1: de går i det? Det
0: ska
1: jag inte göra. Jag skulle aldrig våga. Men de skulle göra det sen.
0: Jag vet, men det är inte... Alltså, man, det, ja.
1: Det är svårt
0: alltså,
1: att göra det.
0: Det är svårt att de går... De som man pangar, de går ju inte i det sen.
1: Nej, precis.
0: Nej.
1: Man vill ju försöka hinna skjuta dem innan de går i det om man är jägare.
0: Ja.
1: Eftersom att man kan ju inte göra det efter, för då kommer de med sina som ungar.
0: Mm.
1: Man kan ju inte döda en liten björnmamma som ska ta hand om.
0: Någon måtta.
1: Nej. Någon måtta för det
0: men
1: var.
0: Du har aldrig fällt en björn?
1: Jag aldrig, även om jag var jägare skulle jag inte göra det. Jag skulle inte våga.
0: Okay.
1: Farligt att jaga björn. Och svårt. Man måste pricka.
0: Är du
1: exakt
0: en björn eller utter? Eller vad är du?
1: Men jag är ett djur. Det är ju en björn.
0: Nej, det är du inte.
1: Vad menar du?
0: Att det finns ju en massa slang inom gays, vad man kallar sig. Jag försökte ju hela tiden dra massa sådana gay-referenser till att... Har du fällt en björn någon gång? Nej, det skulle jag aldrig våga.
1: Nej, det skulle jag inte våga.
0: Nej, det skulle du inte.
1: Inte ens i den liksom,
0: men vad är
1: du
0: för något då? Är det nutter?
1: Vad är det?
0: Jag vet inte. Jag kan inte de här grejerna. Jag är en hetero-tjej som bor på landet.
1: Jag har ju skaffat mustasch.
0: Okay, ja.
1: Så då blir man ju björn.
0: Är det så? Nej, du måste vara större för att vara en björn.
1: Nej, jag tror inte jag har så mycket om storleken. Man kan ju vara lite voluminös om
0: man vill.
1: Men det kan också vara att man...
0: Hårig liksom.
1: Ja,
0: okej, okay, jag fattar. Ja, men förlåt. Det är faktiskt jättekul. Det hade jag velat grotta ner mig i någon gång ordentligt.
1: Tycker vi gör det. Och så tycker jag att du bjuder in en expert som har liksom erfarenhet på just den. Jag är liksom inte riktigt
0: som ger dig ett namn
1: med epiteter. Nej, men alltså, inom gayvärlden.
0: Du måste ju få ett djurtillhörighet inom gayvärlden.
1: Ja.
0: Eftersom du kan få det.
1: Ja.
0: Kronprinsessan Victoria prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledning av Vasa hovrätts 250 års jubileum.
1: Mm.
0: Sen är det lite, jag blev lite förbannad, jag ska bara säga det lite snabbt.
1: Nej.
0: För du vet att jag har gått efter sportens TT sportprioriteringar hela veckan och låtit dem
1: märkligt.
0: Jag har bestämt att de får bestämma då om det är en prioritering.
1: Det förstår inte jag.
0: Ja, men jag tycker, hur ska jag sålla annars?
1: Ja, du får läsa på, du är ditt jobb.
0: Nej, men inte när det är 1000 matcher.
1: Ja, jag tycker det.
0: Nej, då borde jag, då måste jag ju bli sportjournalist.
1: Ja, jag tycker, du har ju faktiskt sagt, du började faktiskt
0: ja, men jag är
1: i våras
0: sport.
1: Att du blev intresserad av fotboll för att Sirius hade gått så himla bra.
0: Ja, och jag är mer intresserad. Jag har kollat på VM och allting.
1: Mm.
0: Titta nu, när det var, dels så står det Allsvenskan en match, och så står det Damallsvenskan en match. Varför heter den vanliga Allsvenskan och den andra Damallsvenskan? Varför herrarna norm?
1: Den var först.
0: Okej, då gör vi så med allt. Från och med nu. Det som var först. Vilka var det som såg till att de var först då?
1: Men då tycker jag att vi ändrar namnet på Allsvenskan så att man fattar att det är här Allsvenskan.
0: Det kan väl hetas Allsvenskan för båda och sen kan det vara damer eller herrar som spelar.
1: Men det är ju för att det ska vara tydligt när man till exempel följer det så att man i tablån ska se
0: de
1: vad det är.
0: De som vet, de vet. Sen är det så här att den herrarna hade prio 4 av 6. Tjejernas 3 av 6.
1: Mm.
0: Trevligt. Mm. Så var det ridsport, då var det VM, då var det hoppning, lagfinal, dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Sen är det volleyboll-EM i Göteborg, Sverige, som vi ju heter, spelar mot Montenegro. Hoppas Sverige vinner. Mm. Heja Sverige. Nordens största festival för klassisk musik, Östersjöfestivalen, inleds ju här next door, neighbor, Bärvalhallen. Det är vi som håller i den kan man nästan säga.
1: Det är typ nästan så att vi dirigerar eländet.
0: Men är inte SR och Bärvalhallen samma sak?
1: Ja, lite? Det är det. Eller alltså Bärvalhallen de som... tillhör ju... Ja. Ja, absolut. Det tillhör ju Sveriges Radio.
0: Alla pensionärers dag. Durspelets dag. Groggens dag. Internationella dagen till minnet av terrorismens offer. Världsentreprenörsdagen och Jon och Jonna har namnsdag. Grattis, grattis och god morgon.
1: God morgon.
2: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
3: Varenda tant och handskar och peruker.
2: Riktiga häxor.
3: Riksan kommer fort inom sängen.
4: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
5: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Ray och Al Green som säger goodbye Henry. Jag säger goodbye Peter. Min parhäst som har fått gå hem och göra natt. Medan du och jag, vi stannar kvar och så gör vi morgon om en liten stund efter Ekot.

0: The Sugar Cubes med låten Hit. Klockan närmar sig 4. Vi ska få Ekots nyheter och de får vi tillsammans med Linda Krupke.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken.

0: man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
1: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Reporter Adam Kols Josefsson. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. En bakterie från djurvärlden har för första gången konstaterats spridas mellan människor. I Stockholm har ett tiotal personer diagnostiserats sedan i våras enligt Dagens Medicin. Patienterna uppges inte haft djurkontakt utan har smittats av andra människor. Smittan tros spridas genom nära fysisk kontakt och kan ge fjällande hudutslag, ofta genitalt eller i ansiktet. Ekot med Linda Krupke.
3: Det här är Vaken med P3 och P4.
4: God morgon, 4:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti och stora delar av landet får idag sol varvat med moln och i samband med molnen tidvis risk för skurar. I Norrbottens län väntas regn som avtar under dagen och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Jag hälsar dig välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
5: med Lisa Friberg.

Lena Philipsson med Good Time Is Coming. Du har den här i vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, som kommer hålla dig i sällskap hela vägen fram till en minut i sex. Precis då ger jag upp när det är en minut kvar till sex och så känner jag, nej, nu släpper jag det här till morgonpasset i P3 och P4 lokala kanaler där du befinner dig. Och innan dess, innan jag ger upp då, så kommer jag haft med mig Orla Wigsjö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet för att prata om årets valaffischer. Det ska bli väldigt intressant. De här valaffischerna är ju alltid intressanta. Vad det ska stå på dem, och det är alltid sånt tryck nere på, i Stockholm här i alla fall, på plattan. Så är det folk, alltså, det är som att de ska se sin liksom idol uppträda på någon stor konsert som tältar och hänger där hela dagen innan bara för att vara först på plats och sätta upp sina valaffischer. Det är ungdomsförbunden som gör det. Slaget om plattan helt enkelt. Så att de här valaffischerna liksom är inte bara en pappersbit. Och då tänkte vi, det är ju som med affischer, de är ju oftast inte en pappersbit. Jag minns mina affischer på mina väggar när jag växte upp. Och därför tänkte vi att vi skulle prata med er om just hur era väggar ser ut. För jag tror alla våras väggar såg lite olika ut beroende på kanske vilken generation man är född, och vad för musik man lyssnade på, vems idoler var, vad man hade för tonårscrushes och så vidare. Och kanske vad man fick sätta upp för sina föräldrar. Birgitta skriver, jag var tonåring på 60-talet och såg många band live, bland annat Stones. Hade väggarna i mitt rum fyllda med idoler, bland annat Beatles, Stones, Hep Stars, Ola and the Janglers, Who, Animal, Troggs, Manfred Mann och många fler. Många bilder från bildjournalen. Ljuva 60-tal, hälsningar från Birgitta. Underbart, Birgitta. Älskar att du skriver ner så många. Det fick en att få liksom... Jag fick gå igenom väggarna där, hur det kunde se ut under de olika veckorna. Jag bytte också väldigt mycket. Ibland var det häst. Jag var en sån här hästtjej, så då prenumererade jag på en sån här hästtidning som man fick affischer i. Satte man upp det med lite... På min tid var inte så noga med det här med att man skulle rama in, utan man hade lite sånt. Vad hette det? Det här som ser ut som tuggummi. Åh, gud, vad heter det? Ni vet, det är grått. Man kan klibba det mellan fingrarna och så satte man sådana på sidorna av affischen och tryckte upp mot väggen, och så blev det sådana runda fläckar av det som man var tvungen att täcka med en ny affischen. Och då när man var tvungen att ta upp en ny, då kunde det vara en Shetlands på den ena veckan, Brian från Backstreet Boys den andra veckan, och så var det Britney Spears den tredje veckan och så vidare. Nirvana, skriver Henrik. Ett 12 kvadratmeters rum med bara bilder på Nirvana på väggarna. Ja du Henrik, jag var också ett Nirvana-head när jag var liten. Även om jag kanske var lite för ung, så var jag ändå hopplöst förälskad i Kurt Cobain.

Oj, här var det många. Gimme, gimme, gimme. Med... Narada Michael Walden och Patty Austin var det som sjöng den låten. In kommer meddelanden. Mia skriver, jag gav min granne och kompis David en plansch med något hårdrocksband, minns inte vilket, men han fick inte sätta upp det på sitt rum för sin mamma. Vi pratar alltså här i Vaken med P3 och P4 denna tidiga morgon om vad man hade på som pryddens tonårsrum som liten, eller barnrum eller så, under uppväxten i alla fall. Ska det vara. Och jag fumlade efter ett ord och liksom famlade i mörkret efter detta ord som kanske var anledningen till varför du inte fick sätta upp eller varför David inte fick sätta upp den här affischen på sina idoler i sitt rum. Och det kanske var på grund av den här häftmassan som jag försökte hitta ordet på, som gav lite fläckar på tapeten. Man hade ju mycket tapeter då med såna bårder upp till. Det var ju väldigt tjusigt. Och det var Conny som skrev in bland annat. Och bara, är inte häftmassa ordet du söker efter? Och det var det även Anna som skrev in och hjälpte mig med häftmassa. Och när du pratar om Nirvana så spelar My Girl, den är så jäkla bra. Eller Where Did You Sleep Night, Last Night heter den ju, skriver hon in senare. Ja hörni, jag önskar jag fick ändra hela listan och bara spela låtarna efter vad ni hade på väggarna. Men jag får inte röra playlisten denna natt. Återkom dock imorgon, för då är det ju önskenatt och övermorgon med. Kan ni önska på? Kan vi hålla i det här lite? Lotta skriver, jag var förälskad i James Dean och efter en familjesemester i Storbritannien så köpte jag flera planscher och stora bildböcker och tidningar och satte upp på väggen. Min far sa sen, men du kan ju inte ha en döing på väggarna. Och då blev jag arg. Du Lotta, jag hade också döingar på väggarna. Ibland tror jag faktiskt att det gav lite mer att just... Alltså jag har varit kär i Elvis som liten. Det är jättegulligt. Men jag var typ 6-7 år, då var jag jätteförälskad i Elvis. Och jag hade... Pappa var så stolt över att jag just var lite så tyckte att om Elvis. Han köpte en bild på honom som jag satte upp. Och sen Kurt Cobain. Och sen... Är det någon mer som jag också varit kär i som har coola vippen? Men det är... Ja, man hade inte så att om de lever, inte att man hade en chans på dem ändå, Lotta, eller hur? Så det var ju bara fantasi ändå. Så då kunde de vara där oavsett. Ja, hörni, fortsätt skriva in vad ni hade på era väggar och vad som prydde dem under tonårstiden. Numret är 722-50 inled med skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Uff, Michael Jackson med även en svartvit affisch med en vältradad ganska ung kille som bar överkropp, där jag minns det som det konstigt nog. Ah, a hard man is good to find, stod det. 70-talist. Jag tänkte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit innan då vänner.

0: Fanny Avon med Tiden läcker alla sår. Du hör den här i Vaka med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Olle Allén från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Och du ska ju berätta för oss hur läget är i trafiken, tänkte jag.
1: Ja, det blir kort eftersom att det är ett bra läge. Det har inte hänt speciellt mycket, inga olyckor under natten. Det var lite tågstopp nere i mellan Sverige och Danmark, alltså mellan Malmö och Köpenhamn. Men det är avklarat sedan en tid tillbaka. Så att egentligen är det den orangea varningen för höga flöden i östra Norrbotten. Det är fortfarande en del vägar och tågspår som påverkas av att det är helt enkelt det är vatten och översvämningar där uppe i norr. Men det är det stora, annars är det mycket lugnt.
0: Ja, nice. Mm. Och håller man inte med Olle, då kan man ringa på 020 999 444 om man då ser någonting som man vill tipsa om.
1: Stämmer bra.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det ju helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
1: Det kändes så världsfrånvänt.
6: Vaken. Det här är Vaken
7: med Lisa Friberg.

0: Kacey Musgraves med I Believe in Ghost har den här i Vakan med P3 och P4. In i Studio 27 har jag nu fått sällskap av Mats Karlsson och Lennart. God morgon.
1: God morgon.
0: Jag var jättenära, vi pratade om tonårstiden och vad man hade på sina liksom, affisch, alltså hur man prydde väggarna när man var ung.
1: Ja.
0: Och jag hade massa affischer och sådär. Och jag var också väldigt nära på att tatuera mig en gång. Och då ville jag skriva in rara avis, avis kanske man säger. Jag kommer inte ihåg. Alltså en sällsynt fågel tyckte jag passade på mig.
1: Ja.
0: Och det är lite passande att det går hand i hand med vad vi ska prata om nu. För du kommer in med en sällsynt fågel nu.
1: Ja, precis. En blåkråka.
0: Okej.
1: Har du hört talas om
0: den? Nej, aldrig någonsin.
1: Coracius garrulus.
0: Ja, jag har den.
1: Ja.
0: Nej.
1: Den är jättefin. Jag tror jag skickade någon bild till dig som du kan...
0: Ja. Precis. Jag skulle kolla på den här nu.
1: I alla fall, den här har då inte setts eller funnits i Sverige på många, många år. Men nu har den dykt upp. Jag visste var den fin.
0: Nej, men sluta. Finns den här i Sverige
1: den
0: nu?
1: Den ser ju så exotisk och färggrann ut. Man kan inte tänka sig att den skulle finnas här. Men den har funnits i Sverige tidigare och nu har den synts till igen.
0: Jag skulle beskriva den som att den ser ut som en hackspett i kroppen och huvudet. Men att färgen är som en kolibris blåa färg. Precis. Alltså en blå kolibris färg på
1: det,
0: en...
1: Det som är det slående, de här blåa färgerna. Ja, fantastiskt. Och det var faktiskt så här att tidigt på morgonen den 13 augusti, alltså för en dryg vecka sedan då, så fick paret Josh och Karin Kallina syn på en mystisk fågel som de upplevde det i sin trädgård i byn Börtnan som ligger uppåt fjällen i Jämtland.
0: Mm-hmm.
1: Och vi ska höra Karin berätta om det här.
2: Josh kliver upp klockan 6 och han kommer och vaknar med och säger: du måste fotografera en fågel. Här sitter en märkvärdig fågel.
3: Varken Karin eller hennes man kände igen vad det var för fågel. Det gjorde inte deras släkt i Tyskland heller. Och till slut var det parets granne hos hemtjänstpersonal som lyckades luska fram att det handlade om en blåkråka.
2: Jag var så överraskad. Jag har tittat inte så en fågel. Ja, och jag läser på internet på Google. Det är en blåkråka och man har sett den inte för många, många år sedan.
3: Blåkråkan är klarblå med brun rygg. Förr var den vanlig häckfågel i Sverige, men nu för tiden är den mycket sällsynt. Den sista säkra häckningen skedde nämligen på Fårö år 1967.
0: Mm. Och det är ju på Gotland.
1: Ja, precis.
0: Det känns ju lite mer som att den kan...
1: Möjligen där, men uppe...
0: Ja, så
1: nästan
0: långt
1: i fjällen.
0: Upp.
1: Ja, väldigt överraskande. Men,
0: har den blåst dit då? Så jag varit, alltså så här är det. Jag bor nämligen... utanför Enköping.
1: Just det.
0: Och där hade vi ju en sån gam för några veckor sedan.
1: Va?
0: Ja, vi hade en gam i... Alltså en, jag vet inte namnet exakt på den heter, men det var andra eller tredje gången den någonsin hade synts i Sverige. Så det lockade ju ornitologer som bara stod på rad där ute.
1: Ja, det förstår jag.
0: Och den hade tydligen blåst, alltså råkat blåsa hit från... Med vindarna liksom i Europa. Och sen har den väl... Nu har den ju stuckit för länge sedan.
1: Ja. Men vad spännande.
0: Ja, det var jättespännande. Det blev ju en stor grej.
1: En gam, det är en stor fågel.
0: Den var jätte... Den kunde bli två och, om jag inte minns fel, 2,90 i ving från... Alltså, en gigantisk. Örnarna eller de här andra rovfåglarna som var bredvid den såg ju alltså minimaliska ut jämfört uppe i himlen.
1: Men gamen hade inte de här vackra blåa vingarna som blåkråkan alltså, och Jämtland hade då.
0: Nej, precis. Alltså, såg man den finns ju bildbevis på den här gamen då. Och de är ju inte tyvärr inte så vackra.
1: Nej, men de kan ju vara häftiga.
0: Häftiga.
1: För det. Och bara att de dyker upp där uppe i dina trakter.
0: Ja, det var jätte. Och så man tänker på de här. Man gillar ju ändå gamar av en enda anledning. Och det är på grund av Djungelboken, eller hur?
1: Precis.
0: Ska vi hitta
1: precis,
0: på, hitta
1: på direkt.
0: På något. Ja. Man gillar dem för att man tror att de är så där.
1: Ja, men så är det verkligen. Ja. Ja. Jag måste bara tillägga att det var P4 Jämtlands, såklart, som hade varit just ute det. Hos paret Josh och Karin i Börtnan Andreas Wallsberg var det, och Paulina Storbacka var det som vi hörde rapportera om denna blåkråka.
0: Får vi vara tacksamma för, annars hade jag aldrig sett och vetat om den här fågeln.
1: Ja, vad spännande.

0: In Me. Dessutom Kerstin Ljungström med Saltvatten. Du lyssnar på Vaken med P3-P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och vi pratar om vad som prydde ens väggar back in the days under uppväxten, men runt tonårstiden kanske. Irene skriver, David Cassidy och Cliff Richard tyckte de var så snygga. Och Stefan hade massor av planscher med hårdrocksband, mestadels Kiss, men också en med Carola i kort kjol. Och någon annan skriver in, kanske var det Birgitta som har skrivit, kanske har skrivit fel här, men om det här med häft, nej, jag tar bara bort namnet igen, nej men gud, häftmassa som jag kallade det och som ni hjälpte mig med att hitta ordet, och Birgitta menar på att det kanske heter pergagum, hette det, kanske är ett annat namn för det, permagum. Ja. Kärt barn har många namn. Kristin hade i sitt rum en Sverigeflagga som hon prydde med tomma chipspåsar. Kristin, jag förstår inte riktigt. En Sverigeflagga som du prydde med tomma chipspåsar. Okej, okay. Du kanske gjorde den av tomma chipspåsar. Ja. Lina hade fotbollskillarna från VM 94 och sen är en sån liten hålla för ögonen apa och hjärtemojis, och jag tror att jag kan förstå vad du menar med det. Jocke hade planscher av äldre lantbruksmaskiner. Sen hade jag en tavla med mina tre missar som inte finns mer längre. Ja, den tavlan finns dock kvar och sitter nu på min nya vägg i min nya lya. Är det jag som, alltså när du säger missar, är det missar? Jag tänker på tre små kattungar. Förlåt. Det kanske inte är det. Eller är det? Eller är det bilar du pratar om fortfarande, Jocke? Jag vill att det ska vara tre små kattungar. Gud vad gulligt. Åh, hoppas det är de som sitter på din vägg. Bilar är också kul. Jag har två små pojkar som är helt tokiga bilar. Det kommer bli nog en och annan. Jag har ju liksom lärt mig vad hjullastare och dumper och allt sånt där. Innan kallade jag det bara maskin, traktor. Alla var samma. Men nu vet jag. Hur en hjullastare ser ut, hur en dumper ser ut. Mm.
1: Hej, Kjell Långelsson här. Angående funnos i roll och sånt. Jag hade en salig blandning. Jag var både väldigt stressig, för mamma var ju och är fortfarande en stor Elvis-fan. Men det var ju mycket hårdrock, Scorpions, Kiss, Iron Maiden och allt vad de heter. Men, och sen tonårskraschen, det var väl Tone Norum. Jag blev förtjust genom den här låten Stranded. Och ja, det är som sagt var en farsalig blandning med affischer i mitt pojkrum, eller tonårsrum har jag växt upp. Ha det gott, tack, hej.
0: Så där kan man göra, snyggt gjort. Man ringer in på 020 99 55 00 020 99 55 00. Ska man lämna

Orchid med In All of My Tomorrows, dessförinnan Artemis med I Like the Way You Kiss Me. Lasse skriver, jag hade ett antal affischer på mina stora idoler. Status Quo, sen hade jag en stor bild på Peter Fonda och Dennis Hooper från Easy Rider. Jag hade också en bild på segelbåten Sverige som Pelle Pettersson ritat och tävlade med i America's Cup. Jag hade även en bild på Samantha Fox, men den gillade inte mamma, så den fick sitta bakom dörren. Tack för ett bra program, skriver Lasse. Alltså, ja, vad ska man säga? Boys will be boys and moms will be moms, kanske man kan säga. Det är många som skriver just om Samantha Fox, ser jag. Det står, Peter skriver, säg den killen som inte hade Samantha Fox på väggen. Hon sjöng bra också. Hon sjöng bra också. Förutom vad då, Peter? Paula hade Noise på sina väggar och Sören skriver, på mina väggar var det Formel 1-affischer från det tidiga 70-talet. Framförallt Ronnie Peterson, men även James Hunt och Nicky Lauda. Ja, nice. Hörrni, tusen tack. Ni har varit underbara. Och jag har verkligen fått komma in i... blivit inbjuden i era tonårsrum. Vi tar en sista. För det finns faktiskt en låt som... jag vill vara tydlig med att den här låten låg i min playlist. Jag har inte rört, jag har inte lagt till en låt. Men nu läser... jag har sparat på sms:et fram tills att låten låg. Så Carolina, ditt meddelande har jag väntat med för att läsa upp för... att avsluta, runda av det här och kunna spela just Backstreet Boys. Jag jagade alla möjliga tidningar för att få tag i reportage och affischer med grabbarna. Allt ifrån Okej, Veckorevyn, Se och Hör. Så de, då de gjort Sverigebesök plus de tyska tidningarna som man kunde köpa på Domus. Och som dessutom var dyrare. Och än har jag kvar dessa, men nedpackade i minneslåda. MVH, en årsmodell 86. En bra årsmodell tycker jag. En riktigt bra årsmodell.

0: Holly Humber, Stone to Love Somebody. Dessförinnan då Backstreet Boys med Show Me the Meaning of Being Lonely. Vi släpper affischerna nu och raskar vidare i morgonen. Vi börjar med Ekot. Mats Karlsson, Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar en enkät som Ekot gjort i och med det lagstadgade språkkravet som kom den 1 juli. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till ett nytt klimat. Bland annat utvecklas teknik för att vattna bara på de delar av en åker som behöver vatten. Inte som idag lika mycket vatten över hela åkern. Det ändrade klimatet ökar risken för vattenbrist och det är ett stort

0: Justitieminister Gunnar Strömmer höll på Drottningtorget i centrala Göteborg igår kväll, det skriver Göteborgs-Posten. Polisen uppger för tidningen att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på några detaljer vad för slags brott som de två männen är misstänkta för. Ekot Mats Karlsson, Lennart.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
2: Det här är Vaken med P3 och P4. Och god morgon, Sverige, 5:02 är klockan. Det är fredagen den 21 augusti. Stora delar av landet får idag sol varvat med moln, och i samband med molnen så finns det tidvis risk för skurar. Så SMHIs råd verkar vara att se upp. I Norrbottens län så väntas regn som avtar under dagen, och temperaturerna blir 17-21 grader i söder och längs Norrlandskusten och 13-18 grader i norr och nordväst. Ja, välkommen till en morgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

0: Tanita Takaram, Twist in My Sobriety heter låten. Programmet heter Vaken med P3 och P4. Jag heter Lisa Friberg och Olle Allén heter Olle Allén. Och han sitter på trafikredaktionen och håller koll på läget i just trafiken. God morgon.
1: Ja, men så är det. God morgon, god morgon. Jag har en olycka på länsväg 315 uppe i Jämtland. Den var avstängd här för ett tag sedan. Det här är mellan Vemdalen och riksväg 84 vid Hedlanda flygplats. Det är en lastbilsolycka som delvis har kört av vägen och delvis är uppe på vägen. Men som tur är så har man lyckats öppna där, så det är växelvis trafik på länsväg 315. Man tänkte att det skulle ta lång tid och att det skulle vara avstängt hela morgonen, men så blev det så inte än så länge i alla fall. Bergar är på väg till platsen. Utöver det här är det en mycket lugn morgon. Ring och tipsa mig och mina kollegor här när de börjar jobba. 020 999 444.

Joakim Berg med Land. Jag sitter här och får lite såna rysningar och kalla kårar och med obehagskänslor i kroppen. Och det nästan nyhet jag läser upp kommer från SVT och jag lägger liksom ingen värdering i den här nyheten alls. Jag kan bara inte rå för att få fysiska... Alltså ibland kan man inte rå för att man får fysiska reaktioner på det man läser. Och jag tror att det är några andra som kan få det också när läsa upp det här. Men det är en häpnadsväckande och väldigt så... Lite wow och lite rys samtidigt. För Kristina, hon förlorade båda sina händer efter att ha drabbats av sepsis. Och 2020 blev hon först i Norden med att få två nya händer. Donerade från en kvinna som nyligen hade avlidit. Operationen på Sahlgrenska tog 18 timmar och krävde 16 kirurger. Och idag har Kristina fått tillbaka en del av chansen. Och här blir det ju väldigt, jag blir väldigt rörd när jag läser det här också. Så det är en rys av olika anledningar. Hon säger att det viktigaste är att hon kan få känna sina barnbarn. Men det kommer med ett högt pris för kroppen, för att kroppen inte ska stötta bort händerna. Det här blir lite också mer annan rys. Måste hon ta mediciner resten av livet? Mediciner som bland annat ökar risken för cancer och diabetes och som kan förkorta hennes liv. Och den här nyheten påverkade mig på massa olika plan. Alltså, den här typen av transplantation är väldigt omdiskuterad. Det är ju liksom, det är så fascinerande vad vi kan göra idag. Och samtidigt så ställer sig då folk och forskare och vetenskapen frågan hur stora medicinska risker är rimliga för något som inte räddar livet på någon, men som gör att livet blir liksom bättre och kanske för en del värt det. Jag menar, filosofiskt och medicinskt och allt hade den här nyheten på något sätt.

0: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg att ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.
1: Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: säger min tala. Och Jenny med Dracula. Dessförinnan var det Rosalia Yaritza Ysusensia med La Perla. Och vi ska bege oss ut i Sverige och till Max Andersson som länge har drömt om att äga vattentornet i Sävsjö. Och till slut så köpte han hela byggnaden. Vattentornet i Sävsjö har då stått tomt i nästan 20 år och blivit väldigt slitet.
1: Nej, men det är ju en väldigt häftig byggnad och det är ju väldigt tråkigt att den har stått förfallit så många år. Så det är ju roligt om, ja, om det kan bli något av det, så något man kan använda den till och att folk, ja, men inte går förbi och tänker att vad tråkigt att den står där, utan att folk tänker att vad kul att den står där istället.
0: Mm. Och vad ska Max då göra för att folk ska tänka vad kul att den står där istället? För han vet inte riktigt än vad han får göra.
1: Nej, men vi får ju se lite. Först och främst måste jag ju börja undersöka vad jag får göra. Om jag får bygga, alltså som man kan bo här då, eller inte bo här på heltid naturligtvis. Men kör jag stopp där så får det ju bli Sävsjös största mancave.
0: Älskar folk att förbi och bara, åh vad kul att Sävsjös största mancave står där. Vad glad jag blir. Underbart Max, kung är du. Och tack P4 Jönköping för den.

Garbage med Stupid Girl. Idag så är äldre riksdag. Jag faktiskt hade missat det här fenomenet. Eller fenomenet, jag hade missat den här grejen. Grejen var bättre ord jag valde. Men det är så att politiker från riksdagspartierna, de möts i äldre riksdagen som det kallas då, för att debattera äldrefrågor. Och så läser jag också en nyhet på SVT som handlar om just de äldre, men skillnaden mellan Italien och Sverige. För i Sverige så är det kommunen som har ansvar för att äldre får den omsorg de behöver. Och i Italien så ser det ganska annorlunda ut. Där är vuxna barn enligt lag skyldiga att vid behov hjälpa till att försörja sina gamla föräldrar och se till att de får omsorg. Den som struntar i det kan i värsta fall dömas till fängelse. Och frågan blir allt större. Italien har EUs äldsta befolkning och nästan var fjärde italienare är över 65, och förra året hände dessutom något historiskt. Italienska hushåll lade för första gången mer pengar på omsorg om äldre släktingar än på sina barn. Och ett äldreboende kan ju kosta runt 30 000 kronor i månaden, och har man inte råd behöver man inte betala just ett äldreboende, men man kan fortfarande vara skyldig att lösa omsorgen på annat sätt. Och det betyder att i praktiken att mamma och pappa helt enkelt får flytta hem till dig. Så jag tror att det här är en fråga vi kommer få följa i Italien.

0: Paula med Above the Candy Store. Du lyssnar på Vaken med P3 och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg. Klockan den blir 5:30. Vi ska få ekot med Matilda Durehed.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon, här är ekot. Många kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg så språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
4: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
5: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
4: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
5: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
4: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
5: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
3: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I spanska området Ceuta i Nordafrika så finns oro för att gränsen ska stormas igen som i juli. Spanska faktagranskare har undersökt spridningen av falska budskap som uppmuntrar till just nya stormningar.
6: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
7: Es una de las conclusiones de una investigación.
8: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000 meddelanden i sociala medier mellan den 4 och 13 augusti på bland annat arabiska. Den massiva stormningen av gränsen med över 70 000 människor skedde i slutet av juli. EU har ställt krav på sociala medieplattformarna att stoppa desinformation som kan vara ett led i en människosmuggling och riskera människoliv. EU pekar dessutom ut ryska aktörer för att ha utnyttjat situationen med desinformation för att skapa splittring i Europa efter stormningen av gränsen.
3: Reporter Beatrice Jansson. Det pågår ny forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Och nu testas den nya tekniken på Tolefors gård utanför Linköping.
9: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
10: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten. Något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
11: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
3: Och reporter var Adam Kohls Josefsson. Trafiken genom Panamakanalen kommer att minskas från och med nästa månad. Orsaken är den torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. 5% av den globala sjöhandeln går genom Panamakanalen. Vädret, stora delar av landet får sol och växlande molnighet med lokala skurar. Temperaturen i söder och längs Norrlandskusten 16-21 grader, i nordväst och fjällen 10-15 grader. Ekot, Matilda Durehed.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Tonight, tonight med The Smashing Pumpkins. Den 21 augusti har vi nått till nu och idag händer bland annat detta. Det är äldreriksdag som jag pratade om här innan. Politiker från riksdagspartierna möts i då äldreriksdagen för att debattera äldrefrågor. Årets björnjakt inleds. Totalt får 394 björnar fällas i 7 län. Kronprinsessan Victoria och prins Daniel är i Finland och besöker Vasa med anledningen av Vasa hovrätts 250-årsjubileum. Det är Allsvenskan, en match för herrarna, en match för damerna. Och det är VM i ridsport, hoppning. Det är lagfinal dag 2 av 2 i Aachen, Tyskland. Och så är det volleyboll-EM i Göteborg. Sverige möter Montenegro. Det är damerna som spelar. Det är också Nordens största festival för klassisk musik som drar igång här alldeles in till mig där jag sitter nu i Bärvalhallen, Östersjöfestivalen. Det är alla pensionärers dag, durspelets dag, groggens dag, internationella dagen till minnet av terrorismens offer, världsentreprenörsdagen. Och det är Jon och Jonas dag. Säger grattis på namnsdagen och god morgon.

0: Tove Lo och Stromae med Des Fleurs. Valet är mindre än en månad bort och det är ju svårt att missa det kanske. För nu sitter också valaffischerna uppe med olika budskap överallt och bilder som ska locka oss till att rösta den 13 september. Med mig har jag nu Orla Wigsö som är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet. God morgon.
1: God morgon.
0: Du, vad tycker du om årets valaffischer?
1: Jag tycker att de är ganska tråkiga i år. Det är inte riktigt någon som verkligen sticker ut och som man tänker att de här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, okej. Okay. Vad krävs för att det ska bli så då? Alltså, vad missar de?
1: Jag tycker att de är för likartade. Det är bilder på kandidater och sen är det någon slogan och sen har man gjort så att alla inom ett parti ser likadana ut. Vilket såklart är meningen att det ska vara en samlad profil, men det gör ju att det blir ganska tråkigt när man går på stan och ser det.
0: Oj, hallå?
1: Ja, hallå.
0: Du är kvar. Okej, jag trodde det var fel på uppkopplingen, förlåt.
1: Ja,
0: men du vet, är det att de är lite så alltså man kan förutspå vad som ska stå på alla? Så alla har sina liksom gamla käpphästar, tänkte jag säga.
1: Ja, men det är ju nya slagord, men de är ganska tomma ofta. Så det är... Man försöker knyta an till lokala ställningar som man vill säga. Man vill ha ett säkert Solna eller vad det nu kan vara. Men det är... De är inte riktigt... De får inte folks fantasi igång.
0: Nej.
1: Det är inte mycket om vad det är för ett land man gärna vill ha.
0: Nej. Du, finns det någon röd tråd då? Jag kanske också måste säga grön och blå tråd för att vara opartisk. Men alltså, finns det något som du ser som går igenom i de alla?
1: Det är väldigt mycket Sverige i år på affischen. Alltså, ordet Sverige. Och man misstänker ju att folk har lite olika uppfattningar om vad det betyder. Jag tror inte att man har samma bild av vad det är för ett Sverige man vill ha. Men man använder ordet därför att det är positivt och det blir lite, jag har kallat det nationalism light, så att säga. Det är inte riktigt så där att nu ska vi upp och kämpa för fosterlandet, men det blir så där appell till lite nationella känslor.
0: Alla försöker äga liksom bilden av vad Sverige är då kanske i den
1: Precis.
0: Kampen. Men vad har de här affischerna för effekt? Alltså jag menar, om man då tycker, oavsett vad man vill rösta på, är övertygad om sin sak och så kan man förbi en affisch och bara, jaha, men då går jag och röstar. Alltså, hur kan de faktiskt påverka?
1: Nej.
0: Eller är det bara show?
1: Show är det ju på många sätt också, men det är ju väldigt mycket att påminna kärnväljarna om att faktiskt rösta. Alltså, lite så, nu är det faktiskt val. Du kommer ihåg vad det är vi står för. Rösta på oss igen som du brukar. Jag tror inte det är någon som blir övertygad om att byta parti på grund av en affisch.
0: Nej.
1: Men kanske man hade tänkt, skit i det. Och sen ser man en affisch och tänker, jag röstar ändå.
0: Tre gånger lite kanske?
1: Ja, det är lite så där att höja stämningen också. Mm. Alltså att, nu är det ju faktiskt val, kom ihåg det.
0: Mm. Hur har de här affischernas utformning förändrats genom åren? Kan man säga någonting om det?
1: Ja, man kan säga att den har blivit mycket mer homogen. Alltså de liknar varandra väldigt mycket mer än de gjorde om man går tillbaka 100 år. Alltså tidigare hade man ju konstnärer som gjorde affischer. Man hade mycket ritningar och alltså, satirteckningar eller liknande. Och allt det är ju borta nu. Nu är det bara
0: mycket ansikten.
1: Ja, det är väldigt mycket ansikten och en idé är väl att man ska komma ihåg att, eller man ska kunna se att det här är politikerna, alltså sätta ett ansikte på dem, men det gör ju också att det blir väldigt likartat, alltså det blir en rad hyfsat leende ansikten hela vägen.
0: Det låter som lite kritik. Hur skulle du vilja, om du fick ge tips då inför, nu kanske det är för sent att trycka upp, men om det är någon politiker som lyssnar, om du skulle ge rådet hur de här valaffischerna ska se ut, hur skulle du ändra dem? Skulle man göra något då grafiskt, kanske något mer konstnärligt, kanske försöka göra någon slags Pink Floyd-omslag och trycka upp eller något sånt?
1: Kanske inte Pink Floyd-omslag, men alltså att göra affischer som är ögonfallande och roliga, får de gärna vara, men också att de faktiskt är snygga. Alltså det är ingen som har tänkt på att göra snygga affischer de senaste många gånger. Nej, alltså de tänker hela tiden i målgrupp och genomslag, och nu ska vi ha vårt slogan fram. Man kan säga att Sverigedemokraternas affisch med en sån här typisk svensk en liten röd stuga ute på grön fält och skog i bakgrunden. Den var ju åtminstone snygg att titta på.
0: Om man gillar röda stugor?
1: Ja, det gör de flesta väl. Annars håller de tyst om det. Men det är ingen som har tänkt att vi vill göra en affisch så folk tänker, den här skulle jag vilja ha hemma.
0: Nej, jag fattar. Ja, lite snyggare, lite du efterfrågar lite snyggare affischer och kanske lite mer symbolik då. Alltså lite så, det de står för på bilden, tolkar det som.
1: Ja, gärna lite mer ideologiskt istället för att det handlar om att ska det vara eller ska det inte vara övervakningskamera just här.
0: Jag fattar. Du, vi har pratat hela natten och morgonen om vad man själv hade för affischer, och då kanske inte de politiska, för dit ville vi inte gå så långt ville vi inte gå, utan vi ville prata mer om de här kanske idolerna man hade. Och du är ju professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Göteborgs universitet, och nu har vi pratat om valaffischerna. Men om vi skulle få lära känna Orla Wigsö när han var tonåring och växte upp, vad hade du på väggarna då?
1: Jag hade väldigt mycket, då hade jag inte så mycket väggar, det var ett väldigt litet rum, men det var konsertaffischer som jag plockade ner på stan.
0: De var
1: ganska snygga. Det var på den tiden när man fortfarande fick göra det. Men de var ju ganska snygga, så ofta var det ju skivomslagen som hade reproducerats. Men ja, sen var det lite politiska affischer också så där, som man kunde köpa på den lokala bokcaféen.
0: Ja, okej. Jag fattar. Ja, du var inne på det där med att jobba med politik och så, eller att analysera politik redan då kanske. Ligga i sängen och titta upp och analysera dem.
1: Ja. Det var det mest vänstra affischer, men det var då det.
0: Det var då det. Nu är du mer neutral, eller? Nu är du med här, hoppas jag.
1: Ja. Nu är jag mer analytiker.
0: Okej, bra. Du, Orla Wigsö, tusen tack för att du var med i Vaken med P3 och P4.
1: Tack själv.

0: Oj, ursäkta. Oasis med Wonderwall. Hörrni, tusen tack för att ni har varit mitt sällskap den här morgonen och jag har fått vara i Gert. I P4 blir det lokalt nu och i P3 morgonpasset. God morgon.
1: Ja, god morgon, god morgon. Spännande, vad var det? Vad var det hon sa det när hon drog upp micken lite för tidigt? Moa, det kunde vi inte dechiffrera.
2: Nej, man blev väldigt nyfiken.
1: Man blev på hugget där. Ja, vi släpper det. Det här är P4 Malmöhus. Hanna Palm heter jag som står i studion denna morgon. Det gör jag också med Justina som ska ge sig ut i Skåne. Du, Justina Lund kallar.
3: Lund kallar och god morgon, god morgon. Vi ska till Lund och prata tågspår.
1: Claes finns med på trafiken också.
4: Jajamensan.
1: Ni delar på mick här lite grann, smidigt så. Men nu så...
4: Det är lugnt ute i trafiken. Det är inga problem inrapporterade just nu.
1: Härligt. Moa, du ger oss lokala nyheter. Vad är vi om där?
2: Det ska göra och valet närmar sig med stormsteg. Just nu besöker vi de största städerna i Skåne. Och idag är vi som sagt i Lund där järnvägen drar upp känslor.
1: Så är det. Med det så ska vi hoppa över till Ekot. Senaste från Sverige och världen kommer här klockan 6.
5: Ekot börjar med P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda lämnat Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
6: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
7: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året, då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
8: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
6: Jag kan inte gå in på några enskilda detaljer.
7: Han vill sen inte medverka i en ny intervju, men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
5: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4.

0: kan dömas till döden. Det här har väckt stark kritik eftersom det i praktiken bara skulle gälla palestinier. Filmen publicerades på hans partis Instagram-konto i tisdags. Men Menachem Hoffnung, professor i statsvetenskap vid Hebrew University, är tveksam till om bygget verkligen existerar. Bland annat för att högsta domstolen ännu inte har gett lagen grönt ljus. Han ser filmen som ett publicitetsjippo av Ben-Gvir inför valet den 27 oktober.
1: I doubt if such construction exists.
2: Ekot har sökt premiärminister Benjamin Netanyahu, vars presstalesperson svarar att Netanyahu inte kommenterar frågan, reporter Mattias Plejel. Två män greps igår kväll i anslutning till Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, rapporterar Göteborgsposten. Polisen uppger att ministern ska vara oskadd och vill inte gå in på vilka brott männen misstänks för. Säpo har inte kommenterat händelsen. I takt med klimatförändringarna ökar risken för torka på åkrarna, vilket utgör ett stort hot mot lantbruket i både Sverige och Europa. Forskning pågår för att ta hjälp av satelliter och AI med det här. Och den nya tekniken testas nu på Toleforss gård utanför Linköping.
3: Och det jag har framför mig här nu då, det är faktiskt världsunika grejer här.
4: Per Frankelius är forskare inom lantbruksinnovation och är innovationsansvarig på forskningsprogrammet AgTech på Linköpings universitet. Idag vattnar man lika mycket över hela fälten, även om det kanske bara är vissa delar som behöver vatten. Men med kartprogrammet kan man se var behovet finns och hur mycket vatten som behövs, och då bara vattna där. På så sätt kan man spara stora mängder vatten, något som blir viktigt när risken för torka ökar i takt med klimatförändringarna. Carolina Murman är forskare i kemi, biologi och matematik och är verksamhetsledare för programmet AgTech.
5: Här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
2: Reporter Adam Kohls Josefsson. Det avslutar Ekot i studion. Sofia Weston.
6: Är det sant faktiskt att det är fredag idag, va? Tycker den här veckan har gått förskräckligt fort och det är ändå min första vecka tillbaka från semestern. Oh, helgen knackar på dörren, gott folk, och vi ska väl öppna den så småningom. Knackelibang säger det inifrån trafikredaktionens studio. Där hittar vi ingen mindre än Claes Westinger. Claes, du har du något på hjärtat?
7: För tillfället så är läget väldigt mycket under kontroll på de skånska vägarna. Jag har inga rapporter om några trafikstörningar överhuvudtaget. Och när det gäller tågen, ja, det verkar som om alla tågen håller tidtabellen kanske med någon minuts försening någonstans. Trafiknyheter får du ju alltid här i din radio men också i Sveriges radioappen. Och vill du tipsa oss, ja, men välkommen att ringa på 020 999 444.

0: Olivia Dean, Man I Need. Klockan är 6:09. Vad är det som har hänt i världen då nu under den senaste tiden, i närtid? Det låter som början på en skräckfilm. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Där planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham. Där det då ska ha kraschat omkring 12:15 på torsdagen lokal tid. Enligt Millicent Hill vid den amerikanska haverikommissionen NTSB så finns inga rapporter om överlevande, skriver då Anchorage Daily News. Alltså, det är ju redan en skräckfilm bara i sig, men jag tänker det här med att ett plan kraschar i Alaska. Dessvärre så verkar ju då det inte finnas några överlevande här, men ja, oavsett, tragiskt, vi lär väl få höra uppdateringar därifrån, tänker jag, hur det har gått nu då sist och slutligen. Vi tar oss tillbaka till Skåne. Här är det mycket valfokus just nu, Moa, det kan man ju förstå varför.
1: Ja, precis. Vi besöker de största städerna i Skåne med anledning av det här valet då, som närmar sig med stormsteg, och idag är vi i Lund. Brukar du åka tåg genom Lund kanske, Hanna?
0: Ja, jo, men det har nog hänt både en och annan gång. Absolut, det kan jag säga med ärlighet. Jag behöver inte ens låtsas. Jo, men det händer ju när man bor i Skåne och ska kanske åka lite söderut. Norrut ska man ju oftast.
1: Norrut
0: ska man.
1: Det är ju ganska trångt när man ska förbi där. Det är många tåg, det är många som vill åka genom Lund. Det är en så kallad flaskhals. Och nu ska man ju bygga ut den här järnvägen, och det tycker ju de allra flesta är en bra idé, men hur ska det här gå till? Det är inte alla överens om, och nu besöker vi då just Lund för att prata mer om det här idag.
0: Assar Afzelius har gjort ett reportage om det här, och jag och Justina som är på väg till Lund, han satte sig ner med oss igår och bara, nu behöver jag gå igenom mer exakt vad det var, olika turerna, och det är verkligen, det är många olika åsikter, partierna tycker olika saker, vem ska betala för vad, hur mycket ska det kosta, ska det vara under mark, ska det vara övermark, ska det vara en tunnel, ska det inte vara det, ska man dra om den, ska Transportstyrelsen, ska man komma, eller Trafikverket, behöver vi en ny plan, ni hör ju själva.
1: Mycket att prata om.
0: Vi reder ut det här så gott vi kan nu under morgonen, så häng med.

0: Taylor Swift, Cruel Summer.
1: Vi hjälper dig med kunskap inför valet. En av de viktigaste valfrågorna är sjukvården som styrs av regionpolitikerna. Hör om de olika partiernas skånska regionpolitik. Lyssna på regiondebatten i P4 Malmöhus och P4 Kristianstad. Torsdagen den 27 augusti. Vi börjar klockan 3. I appen, i FM och på Stora Torg i Kristianstad. Välkommen dit. Skånsk regiondebatt om sjukvården och mer. Torsdagen den 27 augusti från klockan 3 på eftermiddagen.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.

0: Olivia Newton-John och Electric Light Orchestra, Xanadu, det har tävlats i mat, Moa, och jag ska inte säga att jag blir förbaskad, men jag blir ändå så här, alltså varenda gång man hör att det är mattävling och så att det är jury och så här, man bara, varför får inte jag vara med och sitta i jury och smaka?
1: Jag tror du vill vara med och laga mat.
0: Nej, för bevara mig väl, det är väl ingen att jag ska göra, nej, men att få vara med i juryn och få smaka på alla godsaker, för det är ju tävlats igår i Malmö, ett mål för Malmö. Moa, vad är det här för någonting?
2: Exakt, man har tävlat i att skapa Malmös signaturrätt, alltså hur smakar Malmö egentligen. Det här har Malmöbor fått vara med och tävla, och man har kunnat skicka in sina recept och lagat mat på plats.
0: Jag är ju tråkig, så jag tänker bara falafel. Men det verkar ju som att de här tävlandena nu har varit lite mer kreativa än så.
2: Precis, man måste, ja, de har ju kommit på med lite olika idéer då, men det här måste uppfylla 3 kriterier för att vara med och tävla. Håll i dig.
0: Ja, okay.
2: Den ena är då grönt är skönt. Alltså huvudråvaran ska vara växtbaserad. Andra kriteriet, Malmö på tallriken. Då ska den ha då tydlig koppling till Malmö. Det ska spegla stadens mångfald, kultur och kreativitet. Och den tredje, är du beredd? Mat för alla. Det ska vara lätt att laga. Det ska inte kräva några avancerade redskap. Och det ska vara lättillgängliga råvaror. Inget för avancerat alltså.
0: Nej, jag känner direkt att jag hade behövt, för att komma på ett eget recept, alltså jag hade behövt 40-50 arbetsdagar minst, bara för att försöka tänka ut, det kräver ju verkligen att man är kreativ och liksom, ja, uppfinningsrik. Hade du kunnat liksom krysta ur dig något?
2: Nej, det hade inte blivit svårt. Eller i och för sig, det här med att det ska vara lätt att laga, det kan jag nog, alltså då blir det mer att man tar något från kylskåpet och steker in pannan.
0: Vad man själv klarar av att laga, typ så.
2: Det känns ju bra. Men det här Malmö på tallriken känns kanske lite klurigare.
0: Ja, vi ska ju faktiskt få avslöja vem vinnaren är och vad det blev för rätt sen. Men vi tänker att vi håller lite på den. Hihihi. För att jag tänker, det är ju många som är vakna redan, men vi tänker att det är så många som möjligt ska få höra vad blev det då för en rätt som kammade hem det här. Och som sagt, jag vill gärna sitta i jury. Jag jobbar med public service. Jag kanske inte får synas i alla sammanhang, men jag kanske kan sitta med en utklädnad. Nej, men vi kanske får ordna en mattävling här. Alltså på P4 Malmö, stora mattävling. Oh. Hallå chefen, hör du det här? Och då kanske jag kan sitta i juryn.
2: Hur smakar P4 Malmöhus?
0: Hur smakar P4 Malmöhus? Du ser, det här idéerna föds. Hur smakar P4 Malmöhus? Jag känner att jag älskar det här. Ja, men det här tar vi vidare till högre nivå, känner jag.

0: där in allt jag har. Ja, men jag var ju i precis rätt ålder där när hans, eller rätt och rätt, men jag var i en ålder när Darin slog igenom i Idol. Moa, du kanske var lite äldre då. Han slog ju igenom, ja, men det var ju 2004. Då var han med i Idol. Mm. Jag var 14 år.
1: Oh, du är så ung.
0: Mm. Oh, ja, så. Men jag hade, i den åldern hade jag redan hunnit komma in lite på lite tuffare musik. Så att jag något år tidigare kanske hade varit riktigt en sån Darin-fanatiker som många i min ålder var. Men ja, jag vet att det var
1: det
0: många som...
1: Det blev rock för dig.
0: Rock and roll. Men ja, jag börjar få upp kärleken för Darin nu på äldre dag, ska jag ändå säga.
2: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
3: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
2: Ryssland försöker rekrytera allt fler unga till militären enligt flera regimkritiker. Till exempel erbjuder högskolor studieplatser om personen skriver under ett kontrakt med militären. Två män greps igår kväll i anslutning till justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i centrala Göteborg, det rapporterar Göteborgs-Posten. Polisen vill inte uppge vad männen misstänks för. Det var Ekot på en minut.

0: Lady Gaga och Bruno Mars, Die with a Smile. Då var det nyheter.
1: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
2: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
3: Är det ett absolut krav?
2: Det är ett absolut krav.
1: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
4: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
1: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
4: Det är klart det är billigare att bygga parallellt. Men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
1: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
5: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
3: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid.
5: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunneln än att förstöra mycket uppe på marken.
1: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
6: Att göra en tunnel, som många vill, är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
3: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
6: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
1: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
7: Och vi håller oss kvar i Lund där ett möte om en planerad bergtäkt i Södra Sandby igår slutade med högljudda protester och nunnor som lämnade mötet. Det här rapporterar Sydsvenskan. Det var byggbolaget NCC som kallat till samrådsmöte eftersom de planerar att öppna en helt ny stentäkt i Rögleskogen. Redan innan mötet demonstrerade motståndare. På plats fanns också nunnor från ett kloster i närheten. Motståndarna de oroar sig bland annat för skador på naturen och buller. Enligt byggbolaget finns det ett stort behov av stenmaterial som motiverar arbetet.
8: Ja, vi fortsätter att se vad det här ska landa i helt enkelt. Missnöje finns. Idag blir det moln som varvas med sol. Kan komma skurar. Framåt kvällen så blir det allt mer sol och temperaturen 16-21 grader. Och vinden är väst eller sydvästlig.
9: P4 Dokumentär.
10: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
11: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
12: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
10: Men vem är det egentligen de hurrar för?
13: Det var honom jag skrev om.
14: Och det var ju massor med folk alltså.
10: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

0: vi ska ut i trafiken.
1: Då har vi trafikmeddelande som gäller dig som kör på E6-an från Helsingborg ner mot Malmö. Just nu har vi en brådskande ambulanstransport som precis har lämnat Helsingborg och kör ut på E6-an då i riktning söderut. Den här ambulansen ska rulla ner till Flädje och sen in till Lund. Mycket brådskande ambulanstransport alltså på E6-an söderut från Helsingborg södra och ner mot Lund. Kolla i backspegeln och håll undan för den här.
0: Ja, ta det försiktigt där ute. Lämna frivilligt. Väg och allt det där. Nu ska vi lämna över till Radiosporten, den första uppdateringen för den här morgonen. Du får den av Emil Håkansson.
2: Friidrotts-EM må vara över, men blågult växlar inte ner för det.
3: Mondo Duplantis!
4: Trots att Manolo Caralis klarade 6-16 i Lausanne's Diamond League-gala så vann ändå Mondo Duplantis. Han hoppade 6-21 i denna högklassiga tävling, Miro.
5: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då två man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, då, han gjorde ju bara två då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Alexander Lundholm och expert Miro Salar. Mjällby såg igår ut att klara av ett oavgjort resultat hemma mot österrikiska Salzburg i den första av två kvalmatcher till fotbollens Europa League. Men i matchens absoluta slutskede ville gästerna annorlunda.
6: Här kommer Salzburg in i offensivt straffområde. Det här är bra, här går det fort, här kommer passningen. Och så är det en räddning på mållinjen och så är bollen i mål. På tilläggstid så kan inte Mjällby hålla den där nollan som man har gjort hela matchen.
2: Avgörandet skrevs till slut upp som ett självmål av Tom Pettersson som var rejält irriterad efter slutsignal.
7: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar och sen får de står och sover så de får spela igenom oss en mot en på hans snabba gubben som slår ett inspel och sen har jag den, men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss, alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
2: Reporter och referent här Andreas Mats, sist ut från sporten.

0: Agnes Love Songs. Vi ska ut i trafiken igen med Claes och det är brådskande nyheter.
1: Som jag berättade innan så har vi just nu en brådskande ambulanstransport som är på väg från Helsingborg ner söderut med målet Lund. Den ska köra av i Flädje. Den är någonstans alltså på den här sträckan, så passerar du eller är du på väg söderut på E6, så alltså, ha lite extra koll i backspegeln. Och dessutom så får jag också samtal från bilister som kör från Helsingborg södra söderut ner mot Rådalen till. Det ska tydligen stå en lastbil eller en pickup som har fått någon form av problem med hjulen. Det verkar som om den hade tappat ena hjulet enligt någon utav uppringarna. Är det så att du har möjlighet så kan du väl slå en signal till mig och berätta om du på säkert sätt kan ringa och berätta hur det ser ut på platsen. Det är alltså strax söder om Helsingborg södra men innan Rydebäck sa farten.
0: Telefonnumret in till Claes som vanligt 020 999

0: Imagine Dragons Thunder. Oh. Ja, lite thunder tror jag inte vi får idag, va? Men skurar i alla fall kan bli lite blött i Skåne. Jag ska prata med SMA ungefär 0:20:35 där kring, inte exakt på pricken, kanske exakt klockslaget, men du förstår vad jag menar, någonstans där runt omkring. Vi får väl kolla om det kommer någon åska eller om det bara blir någon skur här och var.
1: Det är väldigt svårt med politik liksom.
2: Vill du, precis som Nils, få koll på vad partierna står för? I Klartext programserie Nils och Julia möter partiledarna får du svaren.
3: Alla svar är viktiga för deras parti och vad de står för.
2: Varje söndag 10:33 hela sommaren här i P4 får vi svaren från partiledarna i Sveriges riksdag.
0: Jag kan faktiskt varmt rekommendera den här serien. Nu har jag bara lyssnat på en del. Jag hittade den här serien igår faktiskt. Och lyssnade på partiledare Magdalena Andersson, alltså när de fick träffa henne. Och ställa frågor, raka frågor, vill ha tydliga svar. Tycker att det, vem som helst kan lyssna på det där faktiskt. Rekommenderar varmt. Finns som sagt i appen Sveriges Radio.
4: P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Every Breath You Take. Jag vet inte, Moa, om du har varit med om att den här låten har spelats på något bröllop som du har varit på. Men jag vet att den är inte ovanlig, va?
1: Jag har varit på så få bröllop. Men jag brukar alltid beklaga mig över det. Men jag älskar den här låten, om jag får se det.
0: Ja, det är ju dock, om det är så att man har funderat på att ha den på sitt bröllop, så kan jag ju säga att då hade ju upphovsmannen, alltså sångaren i The Police, tyckt att det var väldigt konstigt, för han har sagt det så här bara, men när han har fått höra då i, alltså, under årens gång, att så här, det kanske har varit liksom folk så här, ja, men första dansen tillsammans, att man dansar till den här, eller att man går ner för altaret, och han bara, men det är jättekonstigt, för att den här låten är så obehaglig. Att det liksom, men det handlar ju liksom om en person som uppenbarligen stalkar den som han är kär i, så att han har varit lite så här bara, det, jag tycker inte alls att det är någon sån romantisk kärlekslåt, utan att den är ju lite creepy, har ju han själv sagt.
1: Jag har aldrig tänkt på den på det sättet, men nu när du säger det så känns den plötsligt lite obehaglig.
0: Och att det är så kul att det är liksom sångaren själv som säger det, som har skrivit låten och allting. Han bara, ni är så konstiga, så här, jätteobehaglig låt som jag skriver här. Så tänk på det nästa gång ni lyssnar på den, så kanske ni förstår där vad han menar.

0: Alex Warren och Fever Dream. Klockan är 1:20 och hörre du, jag ska berätta för dig att det är fredag den 21 augusti. Ah, då har vi någon som skriker i bakgrunden. Det är Claes Westinger som inte i bestörtning utan i glädje.
1: Ja.
0: Det var ett glädjerop. Med dig finns Claes Westinger på trafiken. Kan du säga någonting om vad vi möts av när vi ger oss ut idag?
1: E6:an söderut från Helsingborg, där står en van och de har något problem med hjulen på den här bilen.
0: Mm, det ser vi upp för. Någon som har landat i Lund, det är du, Justina. Hur är läget där borta?
2: Jo, men det är bra här än så länge. Det börjar rulla igång här eller morgonen. Och ja, jag står vid Lunds centralstation. Det finns väl inget bättre ställe att stå på när man ska prata tåg?
0: Nej, jag tänker det är perfekt. Moa, i våra nyheter, ja, vad hör vi om där?
3: Ja, men det handlar ju om hur man ska bygga ut järnvägen i Lund helt enkelt. Det här väcker känslor och vi är på plats under morgonen.
0: Det är vi. Nu blir det Ekot tillsammans med Sofia Weston.
4: Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrationschefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan, visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Maria Lindqvist i Sandviken beskriver vad de som jobbar med äldre behöver kunna.
5: Att man kan ha samtalet på telefon med anhöriga, att man kan ta del av och också själv göra dokumentationer som blir kvalitetssäker för kollegor och andra.
6: Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
4: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. I Spanien finns oro för att migranter ska storma gränsen till exklaven Ceuta i Nordafrika igen. Spanska faktagranskare har analyserat 12 000 inlägg i sociala medier och sett hur falska budskap uppmuntrar till nya stormningar.
7: Se sigue hablando de intentar entrar otra vez en Ceuta.
8: Es una de las conclusiones de una investigación.
9: Det handlar om nya datum för att samla ihop människor igen och storma spanska gränsen för att komma till Europa. Det är meddelanden i WhatsApp-grupper med råd om tillvägagångssätt för att ta sig via Marocko till det spanska området Ceuta. Falska budskap fortsätter att spridas om att gränsen skulle vara helt öppen vissa tider, om hur mottagandet i Spanien går till och chanserna att ta sig vidare till europeiska fastlandet enligt granskningen. I den ingår 12 000

0: Polisen vill inte uppge vilket brott männen misstänks för. Ingen person skadades fysiskt vid händelsen. Centerpartiet föreslår slopad arbetsgivaravgift för långtidsarbetslösa och bättre möjligheter till omskolning för den som blir arbetslös sent i livet. Det här ska minska långtidsarbetslösheten bland äldre. Martin Ådahl är ekonomisk-politisk talesperson för Centerpartiet.
1: Vi vill öka det och vi vill förlänga det så att man faktiskt kan få omställningsstudiestöd hela vägen upp till pensionsåldern. Det är ju jätteviktigt för att de som är över 55 kan få en ny karriär i ett bristyrke.
2: Säger Martin Ådahl. I en rapport från Arbetsförmedlingen i år visar att över en tredjedel av alla arbetslösa är personer över 55 år. Och trenden pekar mot att äldre personer fastnar allt längre i arbetslöshet. Nuvarande arbetsmarknadsminister Johan Britz delar Centerns syn på lösningar.
3: Ja, det är intressanta förslag skulle jag säga. Några av dem skulle man behöva titta närmare på. Men att vi ska satsa mer på yrkesutbildningar inte minst, det är den politik liberalerna står för. Man kan också sänka arbetsgivaravgifter, det vet vi har en positiv effekt.
0: Reporter Nils Sive. Borgmästaren i den norditalienska staden Como har infört ett förbud mot cykling i vissa delar av staden efter att han blivit påkörd av en elcykel, det skriver BBC. Borgmästaren menar att förbudet är nödvändigt för att förbättra den allmänna säkerheten. Förbudet har införts på ungefär 30 gator i Como och gäller både elcyklar och vanliga cyklar. Ekot, Sofia Westan.
4: P4 Malmöhus, Hanna Palm, hejsan. På dejsan. Vi ska ge oss ut i trafiken oavsett vad man tar sig fram med. Är det bil eller cykel eller elcykel? Spelar ingen roll, vi vill höra vad det är som pågår. Du Claes, ja, vi är väl inget ord om eller dra ut på. Vad är det som händer ute i Skåne?
5: Just nu så har vi speciellt ögonen på en liten skåpbil som står på E6-an söder om Helsingborg, men innan Rydebäck, ungefär vid Råån. Den har någon sorts problem. Den står inte ute på vägbanan, den står på vägrenen, men det är ju någonting som har hänt där på platsen i alla fall. E6-an, Helsingborg, Landskrona, strax innan Rydebäck är den här bilen. Annars så är det väl inte mycket att orda om, tycker jag, utan det är väl en bra trafikmorgon. Jag får ta chansen återigen att påminna om den avstängningen som jag är förbi Lund på E22 mellan Lund södra och Lund norra i båda riktningarna. Här är motorvägen avstängd sedan ett tag tillbaka. Man håller på att jobba med de här broarna. Finns orange omledning som du kan använda dig av om du ska ta dig runt den här arbetsplatsen. Låga till måttliga halter av gråbo och gräspollen finns det i luften just nu. Välkommen att ringa vår tipstelefon om du har något tips till mig. Numret är 020 999 444.

0: Victor Lexell och Molly Sandén, tänk om. Man får väl ändå säga att liberalerna hänger på en ganska så kör tråd, i alla fall om man ska tro på opinionsmätningarna just nu. De har ju det mycket kämpigt att komma i närheten av spärren för att kunna, jag menar, komma in i riksdagen. Stödröster, kan det vara någonting som räddar dem då? Ja, SD-ledaren Jimmy Åkesson, han är inte sugen på att bjuda några stödröster till Liberalerna. Det ligger inte i Sverigedemokraternas intresse att rösta på andra partier, det säger han då till TV4-nyheterna. TT rapporterar om detta den här morgonen också. Tidigare partierna, de ligger långt efter i opinionen och särskilt illa så ser det ut för Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Åkesson har tyckt att ansvaret för att rädda Liberalerna, det ligger nog snarare på statsminister Ulf Kristersson, Moderaten, och KD-ledaren Ebba Busch, att det liksom ligger i deras händer. Ska jag vara ärlig så tycker jag att det är mer en borgerlig angelägenhet. Borgerligheten brukar hantera det där med att man stödröstar på varandra. Vi är inget borgerligt parti, säger han. Du, vi lämnar politiken, eller ja, gör vi det? Vi ska prata
1: inte riktigt
0: när vi pratar om våra lokala nyheter.
1: Det är ju inte bara ett riksdagsval, det är ju också ett kommunval, och PFR Malmöhus har besökt många kommuner i Skåne för att prata om detta. Nu besöker vi de största städerna, vi är i Lund och det handlar om järnvägen. Hur ska alla tåg och människor och hus få plats på samma gång? Vad ska bort? Behöver någonting komma bort? Det här pratar vi mer om under morgonen.
0: Ja, det är mycket att reda ut och vi ska göra vårt allra bästa för att du ska bli klok på detta. Michael Bublé och It's a Beautiful Day. God morgon!

0: It's a beautiful day.
1: Är du en av många som ska ut och köra i härliga sommarsverige? Kom ihåg och ratta in din lokala P4-kanal så att du får trafikinformation direkt i din bilradio. Då får du information om olyckor och stora störningar just där du är. Och om du skulle se några problem i trafiken kan du alltid tipsa trafikredaktionen. Numret är 020 999 444.

0: Carlin Carter, Every Little Thing. Det blev stökigt på ett möte igår, Moa, där vi hört om i Ekots nyheter. Nu har vi fått uppdateringar, men för den som har missat allt det här, vad var det som hände igår?
1: Ja, det var två män som greps då i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj på Drottningtorget i Göteborg. Och nu kommer det nyheter också om att de här männen är anhållna. Polisen vill inte lämna några detaljer om vad som ligger bakom det här gripandet, och ministern ska vara oskadd.
2: P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: Vi kommer att finnas i Lund idag, detta med anledning av våran valturné som har dykt upp både här och var i Skåne sedan i våras. Turen har kommit till Lund och Lunds kommun, och en het fråga där, Justina, det är ju det här med tågspåren, som man menar det här måste byggas ut, den flaskhals som ställer till det, och när man tänker att tågtrafiken ska susa fram genom Sverige och ut i Europa och upp och ner och hit och dit. Men det finns lite olika åsikter och tankar om hur det här spåret ska byggas ut. Tunnel under jorden eller hus som kanske behöver rivas. Många åsikter kring det, Justina. Frågan är hur bra koll de har på det här, lundaborna.
4: Ja, men precis. Jag lyckades ju faktiskt få tag på en som faktiskt inte kände till det här med att man ska bygga ut järnvägsspåren här. Jag pratade med Mikael precis, och men han hade ingen aning, men han hade ändå lite tankar och åsikter.
5: Jag känner inte till det, men det låter väldigt bra.
4: Hade du varit för två spår eller kanske en tunnel till och med, som vissa föreslår?
5: Tunnel är ju alltid bra, för då får man väck det från markplan.
4: Och vad är det med markplan som du tycker är dålig?
5: Kaoset.
4: Buller?
5: Lite, ja.
4: Men om det är dyrare att bygga tunnel och kanske lite mer utsläpp, tycker du det spelar någon roll?
5: Nej. Faktiskt inte. Få väg det från markplan. Gör något annat där.

0: Rosalind, Snap. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
1: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
0: Två män greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanjande i Göteborg igår kväll. Det rapporterar Göteborgs-Posten. Männen har nu anhållits enligt Aftonbladet. Ett plan med 8 personer ombord har kraschat i västra Alaska i USA. Planet var på väg från Anchorage till Cape Newenham när det kraschade. Enligt den amerikanska haverikommissionen NTSB finns inga rapporter om överlevande. Det skriver Anchorage Daily News. Det var Ekot på en minut.

0: Sara Larsson, Lush Life. Alltså det är ju det bästa tänkbara. Om man som artist vill att en gammal låt, den är ändå gammal, 2015 kom den ut, att den ska få nytt liv, då ska det bli en viral TikTok-trend och att det ska vara alltså en dans, en koreografi. Och då behöver man ju, som liksom alla ska lära sig och posta, då behöver man ju lyssna på samma låt om och om och om och om igen. Den har ju seglat upp på liksom topplistor nu bara det senaste året på Spotify bland annat, just på grund av det här. Så den har fått nytt liv igen. Säkert lite extra klirr i kassan också för fröken Sara Larsson. Det kan hon gott ha. Klockan är 7:30. Det blir lokala nyheter tillsammans med Moa Lundgren här.
1: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
2: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
3: Är det ett absolut krav?
2: Det är ett absolut krav.
1: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
4: Vi vill ha en tunnel, det är vad vi vill.
1: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
4: Det är klart det är billigare att bygga parallellt, men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
1: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
5: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
3: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid?
5: Ja, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunnel än att förstöra mycket uppe på marken.
1: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
6: Att göra en tunnel som många vill är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
3: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
6: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
1: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
7: Ett bedrägeriförsök stoppades efter listigt agerande från både brottsoffer och polis och grep bedragarna mitt i akten. En äldre person i södra Sverige blev uppringd av någon som påstod sig vara från deras försäkringsbolag och påstod också att de skulle spola i ledningarna i huset. En tid bokades då den som ringde sa att hemförsäkringen inte skulle gälla om det inte skedde. Efter det kontaktade den äldre personen polisen som vid tiden för hembesöket då gömde sig i bostaden. När bedragarna dök upp greps de av polis, skriver de på sin hemsida. Kajsa Ernholt, som är chef på den regionala bedrägerisektionen, berömmer brottsoffrets agerande och att gripandet troligtvis förhindrat fler bedrägerier. Knut Bonde, P4, Malmöhus.
0: Vi ska få ett snack med SMHI här. Om en liten stund, jag blev så distraherad nu igen för nu var taxvalpen här ute precis. En följetong här. Moa ser väldigt, väldigt förvirrad ut. Vi har ju jobbat lite olika tider under sommaren. Du och jag kan avslöja för dig att det är någon här i grannskapet som har skaffat sig en tax. Och de brukar gå utanför. Nu missar du henne precis. Men det har blivit liksom en grej att jag har ropat in folk i studion. Bara, titta där, taxen, nu igen! Att den är så himla söt. Igår hände miraklet. Jag fick reda på vad taxen heter.
8: Oj, hur gick det till?
0: Justina fick springa ut när de gick förbi. För vi pratade lite om att det är många djurägare som hade tufft ekonomiskt just nu. Och jag bara, ut och prata med en! Och då fick jag veta att den lilla taxpojken, han heter Ture.
8: Oh.
0: Och han är 5 månader gammal. Min. Vi släpper taxen. Jag tycker att det är mycket svårt att lämna över till Aha och Take On Me.

0: Aha, take on me. Det är dags att prata med SMHI och få lite pejl på läget när det gäller vädret. Jag säger god morgon till Fanny Sarela, god morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Du, det är utanför fönstret som jag stirrar ut genom nu. Är det grått? Och det är grått och det är grått. Jag skulle säga att det här är något som vi får se i hela Skåne när vi kikar ut genom fönstret idag.
1: Ja, men just nu så är det ganska likt över stora delar av Skåne. Det passerar till och med lite skurar över de norra delarna, norr om Ängelholm, över Båstad där. Men ja, de här skurarna ska ändå dra bort. Det kan dra in någon lokal skur ändå. Men det börjar smått luckras upp bland molnen framåt eftermiddagen. Så jag tänker ändå att ja, men till kvällen så blir det ändå en hel del sol.
0: Okej, okay. Ja, det låter ju ändå lovande för att vara fredag. Vad tänker vi oss temperaturmässigt på detta då?
1: Ja, men då når vi ändå upp emellan ja, men 17 upp mot en 21 grader ändå här under eftermiddagen med solens hjälp, varmast då längs kusterna.
0: Vad tänker du med dig med vinden då? Hur ska den blåsa?
1: Den kommer blåsa från väst eller sydväst och ja, är väl svag till måttlig sådär.
0: Vad vill vi säga om resten av helgen då tycker du? Vad ska man boka in sig på tänkte jag säga? Kommer vädret att vara en faktor att ta med sig?
1: Ja, det beror lite på när man ska ge sig ut. Jag tänker att imorgon lördag blir det ganska likt väder som vi har idag. Ja, det är soligt till en början ser det ut som. Men sen ja, drar det in lite moln. Men är ändå mestadels uppehåll för lördagen. Söndagen ser ut att bli blötare med en del skurar.
0: Ja, så bra. Vad hade vi gjort utan SMHI? Jag vet inte, jag hade känt mig vilsen och naken och rädd. Nej, man måste ju veta vad det blir för väder. Så vi tackar så mycket för det. Och jag är så glad att vi har radiosporten också. Vad hade vi gjort utan dem? Vad hade vi gjort utan Emil Håkansson? Det vet jag tusan, men sport blir det nu i alla fall.
2: Stor fotbollsbesvikelse utspelade sig igår på Strandvallen när Mjällby förlorade Europa League-playoffet mot Salzburg efter ett självmål på tilläggstid. Inte minst hos syndabocken själv, Tom Pettersson.
3: Ja, vi lär oss tydligen aldrig. Vi fortsätter att avsluta matcherna som barn. Det är liksom en frispark ut på kanten med 2 minuter kvar. Och sen får de stå och sover så de får spela igenom oss. En mot en på hans snabba gubben och som slår ett inspel. Och sen har jag den. Men tyvärr så touchar Robin bollen så den styrs på mitt bakre ben och in i mål. Det är inget, inte Robin veta liksom, men det är så jävla typiskt. Det är så fruktansvärt dåligt av oss. Alltså vi måste lära oss någon gång, det går inte.
2: Returen spelas på torsdag i nästa vecka. Och på ämnet fotboll kan vi också berätta att svensk-bosniska Anel Ahmedhodzic är klar för spel i engelska Burnley. 27-åringen som tidigare representerat Malmö FF återvänder därmed till Championship där han för ett par år sedan ju spelade för Sheffield United. Men nu blir han istället lagkamrat med svenske Hjalmar Ekdal. Mondo Duplantis vann igår Diamond League-galan i schweiziska Lausanne, en tillställning som han själv efteråt beskrev som tidernas bästa stavhoppstävling. För trots att greken Manolo Karalis tog sig över 6,16 så stod svensken till slut som segrare med sina 6,21, något som imponerade på expert Miro Salar.
4: Ja, nej, det är ju, har ju aldrig hänt tidigare då 2 man över på den här nivån. Liksom. Det är helt sjukt. Och framförallt är det ju otroligt av Mondo att kunna fokusera som han gör. Tycker även då att andra försöket på världsrekordhöjden, han gjorde ju bara 2 då, var helt okej. Okay. Så att visst är han i bra form, inget snack om saken. Det kan bli ett världsrekord den här säsongen också.
2: Mer att lyssna till från den här tävlingen finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio.

0: Texas, vad i hela friden ska P4 Extra hålla på med idag då? Joho, det får du höra här.
1: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schull som drar igång klockan 13.04.
0: Åh, det enda jag vill ha i mitt liv det är ett ruckel. Alltså en pengabinge som aldrig sinar och sen bara kötta på med just med renovering. Men ja, jag har varken eller i detta nu. Vi får väl se. Har vi börjat med ruckel eller otroligt mycket pengar? Ja, du får hänga med och se.

0: Coldplay och A Sky Full of Stars. Vi får flera uppdateringar kring det här mötet igår. Gunnar Strömmer var ju i Göteborg, var ute på valturné han också. Det här blev, det blev stökigt. Vad är det senaste där?
1: Ja, det var ju två män som greps i samband med det här då. De här männen har nu anhållits och nu är det klart att de är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Polisen uppger att ingen person skadades fysiskt och att det inte finns någon fara för allmänheten.
2: Det här är P4 Malmöhus.
3: Sveriges Radio.
0: En valturné är vi också ute på. Vi på P4 Malmöhus. Turen har idag kommit till Lunds kommun och en av de, ja, ska vi säga, en het fråga bland somliga i alla fall är det här med utbyggnaden av tågspåret. Den flaskhals som man måste göra någonting åt. Justina, frågan är, alltså hittills så verkar inte vara så att det diskuteras friskt bland lundaborna. Alla har inte jättestor koll på det här.
4: Nej, men precis. Det är inte jättemånga som är insatt eller känner ens till att man ska bygga ut med ytterligare två spår eller att förslaget är att man ska göra det. Och jag hör med lite folk på stan och jag står här med...
5: Carina.
4: Carina, känner du till att man vill bygga ut järnvägsstationen här med två spår?
5: Nej, jag känner inte precis. Nej.
4: Vad tycker du om att man ska göra det då?
5: Jag tycker det är hemskt.
4: Varför det?
5: Ja, man fördärvar i Lund.
4: Är du ifrån Lund?
5: Ja, det är jag.
4: Hur länge har du bott här?
5: Ja, sen jag föddes.
4: Ja. Ja, vi ska inte gå in på ålder och år, ja. Men det är ju så att när man ska bygga i markplan så kan man måste riva lite äldre byggnader, ja, här. Vad tycker du om det?
5: Det är hemskt. Jag tycker att det är hemskt som man gör i Lund.
4: Det är så.
5: Ringarna är hemska i Lund. Mm. Ja. Man tänker inte på de äldre.
4: Nej, jag förstår. Men vad hade du tyckt om att man bygger en tunnel? Då kan man slippa riva byggnader. Tycker du det är ett bättre förslag?
5: Ja, det tycker jag. Det tycker jag är mycket bättre. Ja. Och det är ju bättre för alla som slipper bli överkörda när de går över gatorna. Ja, det är ett bättre förslag.
4: Och tycker du någonting om liksom trafik och buller och så? Tror du det blir bättre? Eller ja, vad tycker du helt enkelt?
5: Ja, som det är nu är det ju hemskt här, för att man är ju rädd att många ska bli överkörda som det är här, alltså. De bara springer rakt över gatorna här ju.
4: Ja. Nu är det ju tåg då som ska gå på de här spåren och kanske även godståg.
5: Ja.
4: Och lite fler godståg. Vad tycker du att det eventuellt då ska gå genom stan?
5: Ja, nej, det tycker jag väl inte så där bra. Nej. Ja.
4: Tycker du det blir för...
5: Jo, det är för litet ju. Ja, ja. Det blir väl för bullrigt och ja. Jag tycker nog att det är bra som det är.
4: Ja. Jag förstår, men tack snälla.
5: Tack så mycket.
4: Tack.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Ny musik här i P4 Malmöhus. Det är ju från hennes senaste skiva. Jag ser också att det blir ny musik. Det är ju fredagar, va? Det är då det släpps ny musik. Bland annat Ane Brun, den här norska, vad ska man kalla det? Alltså singer-songwriter kanske man ska kalla henne. Hon kommer att återvända i november med ett nytt album. Redan idag ska det komma ut en av låtarna. Ska vi se om vi får in den i våran lilla musikapparat här. Det är ju länge sedan hon har släppt sitt senaste album. Flera år sedan faktiskt. Och i det här nya albumet så bearbetar hon tydligen en vän. Eller liksom en av hennes vänner visar sig. Alltså, det visar sig att den här vännen var en bedragare, ska jag säga. Mycket dramatiskt detta. Det får vi hålla koll på, tänker jag. I P4 Malmöhus, vi har mycket att prata om idag. Inte minst det som händer i trafiken. Då är det Claes som roddar i det. Och han nås på nummer 020-999-444. Hanna är mitt namn. Justina med oss ifrån Lund den här morgonen. Jag kollar lite vilken koll lundaborna har på det här. Ja, men utbyggnaden av spåren, va? Tågspåren.
1: Ja, men precis. Här står vi och jag har försökt prata med lundabor. Men det är inte jättemånga som känner till det här. Konstigt nog.
0: Bättre koll ska ni alla få idag i alla fall. Moa, Lund är ju på tapeten.
2: Ja, men det handlar om järnvägen. Det är ju för trångt för alla tåg som ska köra förbi. Men hur ska järnvägen byggas ut egentligen?
0: Det är den stora frågan. Vi får se om vi får svar idag. Kanske. Nu blir det ekot.
3: De två män som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll och som Göteborgsposten var först att rapportera om har nu anhållits. Johan Håkansson är polisens presstalesperson i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått gått helt odramatiskt till.
5: Och vad är status nu då med dem?
4: Nej, men de här två männen har anhållits under natten utav åklagare.
5: Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst. Vad är de här två männen misstänkta för?
6: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Reporter Katarina Helmersson. Nu till P4s granskning av Försvarsmaktens ökande kostnader för avgångsvederlag. I flera fall har anställda fått lämna Försvarsmakten med hundratusentals kronor i avgångsvederlag trots en bakgrund med misskötsamhet eller brottslighet. Men det här är något som Jonas Karlsson, ställföreträdande personaldirektör på Försvarsmakten, först tillbakavisar.
7: Är det misskötsamhet och vi ser att det är delat, då är det ju mera ett efterbarnärende, och där betalar vi då inte ut en uppsägning eller ett avgångsvederlag.
8: Nej, när vi först frågar om försvarets ökande avgångsvederlag som P4 berättat har gått från i genomsnitt en dryg miljon kronor per år till 6 miljoner förra året. Då är beskedet att personer som missköter sig, de köps inte ut utan de sägs upp efter hantering i FPAN, försvarets personalansvarsnämnd. Men när vi granskar förra årets avgångsvederlag, då ser vi att drygt var tredje fall, 8 av 21, är personer som köpts ut trots misskötsamhet eller brott.
9: När vi frågar Jonas Karlsson om fallen svarar han först så här.
7: Jag kan ju inte gå in på några enskilda detaljer.
8: Han vill sen inte medverka i en ny intervju men skriver på mejl att det i fall med misskötsamhet och brott kan handla om att det saknats formella skäl för avsked, till exempel misskötsamhet långt tillbaka i tiden eller brott som skett utanför tjänsten, men att Försvarsmakten ändå bedömt att personerna inte kan jobba kvar och därför valt att köpa ut dem.
3: Reportrar Joel Wendle och Claes Petersson, P4. I det spanska området Ceuta i Nordafrika finns en oro för att gränsen ska stormas igen. Spanska faktagranskare har hittat falska budskap i sociala medier som bland annat just uppmuntrar till nya stormningar vid vissa datum. I Ryssland har armén det senaste året börjat rekrytera soldater på landets universitet, trots att studenter tidigare undantagits från militärtjänstgöring. Nu armén uppges bland annat

0: Resam som hjälper människor att fly undan den ryska armén har kampanjen inte varit så framgångsrik. Nu har strategin ändrats och militära kontrakt erbjuds till personer som ännu inte har börjat studera på universitet. Det finns många berättelser om att högskolor erbjuder studieplatser på förmånliga villkor. Om personen skriver under ett kontrakt med militären eller exempelvis har en förälder som har dött i kriget. Och det är också något som kommer att påverka utbildningsnivån i Ryssland under de kommande åren, säger Ivan Chubilev.
1: Reporter Janet Nizovska. På Linköpings universitet pågår forskning för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket till klimatförändringarna. Klimatförändringarna ökar risken för torka. Ett exempel är att man ska kunna vattna bara delar av ett odlingsfält eftersom hela åkern kanske inte behöver vatten. Ekot med Sofia Weston.
2: Klockan är 8.08.05. För att vara mera exakt. Vi tuffar vidare ut i fredagstrafiken. Claes håller oss i handen och ser till att vi kommer fram på säkrast möjliga sätt. Något särskilt som händer nu, Claes?
3: Nej, det är en mycket beskedlig trafikmorgon i Skåne. Jag har inte några direkt stora störningar. Det jag har ögonen på just för tillfället, ligger på E22 mellan Hörby och Lund. Mellan Hurva och Gårdstånga, för att vara mer exakt. Där ska tydligen stå en liten lastbil med punktering, och så står den ute på vägrenen. Men den kan ju avsmalna vägen lite om man kommer två stycken som ska köra förbi på samma gång. Får jag också påminna om att det är stängt på E22 mellan Lunds södra och Lunds norra, och att du ska följa orange omledning. Det gäller i båda riktningarna, både söderut och norrut. 020 999 444, det är telefonnummer till trafikredaktionens tips telefon. Välkommen att ringa med dina trafikfrågor.

0: norska, den norska då flygtrafiken. Det här skriver flera medier sen medlarna, de har misslyckats med att sy ihop en lösning. Och nu står det alltså klart, många flygledare på de större norska flygplatserna går ut i strejk på fredagen. Det här rapporterar TT om. Och effekterna kommer att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det här är enligt pressansvariga Helene V. Jensen på flygbolaget Avinor. Konsekvenserna kommer att märkas över hela landet eftersom det gäller de två största flygplatserna, säger hon till VG. Ska du åka till Norge i helgen, Moa?
1: Det hade jag inte tänkt.
0: Nej, det var ju bra.
1: Men jag har en granne från Norge, jag ska varna honom.
0: Varna honom. Varningens finger får du höja för honom. Du, vad hör vi om i våra lokala nyheter?
1: Ja, men det handlar bland annat om en bergtäkt i Södra Sandeby utanför Lund. Här vill byggbolaget NCC bygga vidare, kan man säga. En bergtäkt är alltså ett område där man spränger loss och krossar berg, kan man säga, till grus och stenflis. Och det finns ett stort behov av det här materialet, säger NCC. Men det finns ju då en hel del protester mot det här. Och igår så spårade ett möte om det här. Om det här är ut, helt enkelt, det rapporterar Sydsvenskan. Bland annat så stormade det ut nunnor från det här mötet.
0: Mm, det ska ju finnas kloster där i närheten då som kan komma att påverkas av det här om NCCs planer går i lås, så att säga. Så att inte jättenöjda verkar de vara över det här. Vi får väl se helt enkelt hur det här utvecklar sig. Starka känslor finns i alla fall. Vi ska ut i trafiken tillsammans med Claes.
2: En brådskande ambulanstransport just nu i nordväst Skåne. Den lämnar i detta nu Höganäs och har målet ner till Helsingborg. Den kör alltså på riksväg 111. Brådskande ambulanstransport alltså på väg söderut på 111 från Höganäs ner till Helsingborg. Ha koll i backspegeln och släpp fram den här på ett säkert sätt.

Dancing in the Moonlight. Norska flygledare går ut i strejk under fredagen. Så är det så att man ska flyga till eller från Norge. Då kan detta ställa till med problem. Effekterna, de kommer bli stora på det norska.

0: London Beat, I've been thinking about you. Klas på trafiken har saker att berätta.
1: Ja, denna gången gäller det E65, men den påverkar dig som kommer ifrån Ystadhållet i riktning mot Malmö. Mellan trafikplatsen Sandåkra och trafikplats Skurup, alltså 80 och 81, så jobbar man just nu med bärgning av en personbil. Och det betyder att man har stängt av det ena körfältet, så var beredd på att behöva samsa dig i det andra körfältet med andra trafikanter. Det gäller alltså E65 mellan Sandåkra och Skurup i riktning mot Malmö.
2: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.
0: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men frågan är om man ska bygga ut i markplan som Trafikverket vill eller bygga en tunnel som flera lokala partier föreslår. Justina, du är på plats vid centralstationen i detta nu.
3: Ja, jag står här vid centralstationen med Jesper Hjelmer som är projektledare på Trafikverket och jobbar med just denna frågan. Och jag vill bara tillägga att vi gömmer oss nu under ett tak här från ett ösregn som drog in här över Lund precis. Men Jesper, ni har utrett både bygga tunnel eller bygga i markplan. Varför bedömer ni att den här markplanslösningen är den bästa för Lund?
4: Det vi har landat i där är egentligen att när vi kollar på helheten, det vill säga vilken är mest nytta både för omgivningspåverkan, kostnader, tider och egentligen den totala samhällsnyttan, så menar vi att det är ett markplansalternativ som ger den största nyttan för samhället.
3: Okej, men vad är det som då konkret gör att tunneln är ett sämre val?
4: I en första anblick så kan man ju tycka att en tunnel är enkelt, vi bygger den under och sen. Men i praktiken så hade det krävs enormt stora schakter då vi hade varit tvungna att bygga en djup tunnel. Vi hade påverkat under en betydligt längre tid och vi hade även behövt att lösa under tiden här. Det hade inte heller garanterat att vi inte hade behövt riva saker även vid ett tunnelalternativ.
3: Ja, du nämner det här med riva. Man måste ju riva vissa byggnader enligt ert förslag. Hur ser möjligheten ut att inte behöva riva de här byggnaderna?
4: I sådana här stora infrastrukturprojekt så är det, och speciellt när vi är inne i städer så blir det ofta att det på ett eller annat sätt behöver vissa rivningar. Men det är ju någonting som vi tittar på väldigt noggrant och analyserar hur vi kan göra så liten påverkan som möjligt egentligen och så lite rivningar som möjligt med det också då.
3: Det som kanske berör många är att många av de här byggnaderna som man föreslår ska rivas är kulturhistoriskt värdefulla. Finns det någon möjlighet att flytta eller bevara dem på något annat sätt?
4: Vi kommer titta nu fortsatt framåt här som sagt på alla olika slags lösningar. Vad är bästa lösningen och vad är rimligt att göra inom det? Så vi kommer absolut titta. Och sen så vill jag också säga att vi har ingen ståndpunkt idag på vilka hus eller fastigheter som behöver rivas.
3: Men om det skulle vara kulturhistoriskt värdefulla byggnader, går det då att bevara dem på något sätt?
4: Det får ju utredningen se och det kommer ju komma med en väldigt nära samarbete med Lunds kommun till att hitta lösningar som ändå gör att medeltida stadskärnan och det som Lund som identifieras med Lund bibehålls på ett eller annat sätt.
3: Du nämnde Lunds kommun, men om kommunen och politikerna säger nej till den här markplanslösningen, vad händer då och hur påverkar det er tidplan?
4: Det man kan säga där är ju att det har de ju inte gjort, utan de är ju på samma linje som oss att det här projektet behöver ske och att vi behöver göra det i nära samverkan. Där var Lunds kommun kommer ha väldigt måna om sina delar, vilket vi även förstår, och vi vill göra det, att göra då i nära samverkan med dem är jätteviktigt för oss.
3: Tack snälla Jesper.
4: Tack.

0: fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska, det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun språktestas alla nyanställda och den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
1: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
0: Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Det var allt för Ekot på den här Ekot på minuten.

0: Det är Madonna. Vem annars? Like a prayer. I P4 Malmöhus klockan är 8:30. Du vet vad det betyder. Det blir nyheter.
1: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
2: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
3: Är det ett absolut krav?
2: Det är ett absolut krav.
1: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
4: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
1: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
4: Det är klart det är billigare att bygga parallellt, men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
1: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
5: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
3: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid?
5: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunnel än att förstöra mycket uppe på marken.
1: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
6: Att göra en tunnel som många vill är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
3: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
6: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
1: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Och vi håller oss kvar i Lund där ett möte om en planerad bergtäkt i Södra Sandeby slutade med högljudda protester och nunnor som lämnade mötet. Det här rapporterar Sydsvenskan. Det var byggbolaget NCC som kallat till samrådsmöte eftersom de planerar att öppna en helt ny stentäkt i Rögle skogen. Bland motståndarna finns bland annat nunnor från ett kloster i närheten. Kritikerna oroar sig för skador på naturen och buller. Enligt byggbolaget finns det ett stort behov av stenmaterial som motiverar arbetet. Lite väder och lite vind. Med betoning på lite i alla fall när det kommer till vinden. Den drar nog inte ifrån allt för mycket. Den är väst eller sydvästlig. Vi har överlag moln som varvas med sol idag också. På det så kan det komma en del skurar. Men framåt kvällen kan vi ändå vänta oss lite mer sol. Temperatur 16-21 grader. Lite snabbt om vad SMHI sa om helgen överlag. Imorgon typ samma väder som idag. Kan vara sol, kan vara lite molnigt, någon skur. Sen på söndagen lite mer ihållande regn. Som prognosen ser ut nu i alla fall. Det där kan ju ändra sig, ni vet hur det är med skurarna. De är lite lömska och luriga sådär. Bee Gees nu, Stayin' Alive. God morgon!

0: Gees, Staying Alive. Det ska vara radiosport för hela slanten nu tillsammans med Emil Håkansson. Och vad ska han prata om då? Jo, nu om en titelkandidat som har stött på patrull.
1: Världstvåan i tennis, Elena Rybakina, tvingades in att avbryta kvartsfinalen av Cincinnati Open på grund av en skada. Detta med bara 10 dagar kvar till årets sista Grand Slam, US Open. Kazakiskan låg under med 1-4 i det inledande setet mot Iga Swiatek när hon fick kliva av med smärta i hälen. Kampen mot klockan är alltså inledd. Den 30 augusti drar storturneringen igång i New York. Och vi stannar kvar på andra sidan Atlanten men skiftar istället fokus till golf. Svenske Ludvig Åberg fick en fin start på PGA-torens slutspelsturnering i St. Louis när han igår gick den första rundan 4 slag under par. Det började svajigt med bogey på hål 1 men efter 6 birdies ligger han nu 2 slag bakom täten. Ungefär 7:30 ikväll slår han ut för den andra rundan. Nu tar vi oss tillbaka till Europa.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga 4 svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger 7:a inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det.
2: Ja, det är det, ja. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsportextra i gigantformat.
3: Ja, det är klart man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna, Maria Grätzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: Ja, detta radarpar landar i din radioapparat klockan 19.00 här i P4 och i appen Sveriges Radio.

0: Amy Winehouse. Spåren måste bli fler i Lund här för att få bort flaskhalsen som gör att tågtrafiken saktas ner vid Lund C. Det här är då Trafikverkets plan att de här spåren då ska byggas på markplan, men det råder lite delade meningar om det här är det allra bästa sättet eller om det finns andra alternativ. Ja, du Justina, vi ska väl ärligt säga att det har varit nästan lite svårt att hitta folk som har en tydlig åsikt kring det här, för att det verkar ha gått lite under radarn hos, jag menar, i alla fall lundaborna som du har pratat med.
1: Ja, men det känns ju verkligen som det är inte jättemånga som känner till förslaget och att man ens ska bygga ut spår här. Men de jag har pratat med har ju fortfarande åsikter, och jag pratar med Charlotte som hade lite åsikt om transporterna som ska gå här.
2: För transporterna skulle, ja, absolut. För stan kanske inte, beroende på hur stor plats det kommer att ta.
1: Okej, vad tänker du på då?
2: Kommer att bli, hur mycket trafik, alltså om det blir godstrafik eller persontrafik.
1: Har du hört att man eventuellt måste riva några äldre byggnader för att bygga ut spåren i markplan?
2: Ja, kanske, ja, nej, jag vet inte, men förmodligen ja.
1: Vad tycker du om det?
2: Alltså allting beror ju på liksom vad syftet är med det, såklart. Jag menar, vi växer och blir fler och fler, så att någonting måste ju göras. Absolut.
1: Man hade ju också kunnat bygga i en tunnel.
2: Det kan man absolut göra. Mycket större arbete, mycket större kostnader. Så att,
1: man slipper ju riva massa byggnader.
2: Stämmer, absolut.
1: Har du någon åsikt om vad du tycker är bättre?
2: Nej, faktiskt inte. Nej, nej.
1: För det kommer ju vara lite dyrare att bygga en tunnel.
2: Ja, men exakt. Precis. Så att det får ju kommunen avgöra vad kostnaden man ska ligga någonstans. Absolut.
1: Men din generella inställning till att bygga ut det?
2: Ja, behövs det så tycker jag absolut att de måste göra det. För att vi ska åka mer kommunalt.
1: Ja. Och du nämnde det här med godstrafik, och om de åker i markplan kommer det ju eventuellt höras mer och mer buller. Vad tycker du om det?
2: Bor själv i Lomma, hör järnvägen, absolut, vet att det hörs, men det förtränger man ju efter ett tag. Liksom.

0: Hunter X och Golden. Vi följde ju såklart den här stora branden i Arboga. Alltså, nyhetsflödet dominerades ju nästan av det. Det var ingen liten brand det här, Moa.
1: Det var det inte.
0: Och efter den här stora branden så söker polisen nu efter en man som ska ha filmat eller kan ha filmat händelseförloppet då. Mannen var enligt polisens uppgifter klädd i arbetskläder och hade en mountainbike, och polisen hoppas att hans material ska kunna föra utredningen av branden vidare. Den här branden bröt ut den 14 augusti och det var en hel radhuslänga som brann ner och flera hus skadades. Ett antal personer fick föras till sjukhus för kontroll efter att ha andats in rök. Vi får se hur man kommer vidare i detta och om man får tag på den här mannen. Om vi tar och byter ämne totalt, helt och hållet, så står vi inför en höst, Moa.
1: Ja.
0: Höst betyder för mig tv. Titta på saker och ting.
1: Du är redo.
0: Jag är redo, och det betyder också säsongstart av många olika serier. Inte minst Gift vid första ögonkastet.
1: En riktig långkörare, får man väl säga.
0: Ja, och det händer nya grejer här. Man kallar det för Gift vid första ögonkastet XL, extra large. Och först tänkte jag så här, okej, kommer det här vara fokuserat då på men personer som kanske är storlek extra large? Och då tänkte jag, men gud, behöver de en egen säsong? Det var ju verkligen och ta i ordentligt så här. De kan inte man para ihop med vem som helst. Gud, vad hemskt. Men det är inte det det handlar om.
1: Nej, det är inte det det handlar om, Anna. Nej, det handlar ju om bland annat då så ska alla deltagare i den här serien då bo under samma tak. Så det får vi ju se hur det blir.
0: Mm. De ska bo, jag tänker mig att det är som i vissa andra upplagor. Det här sänds ju i många olika länder, till exempel i Australien. Och där är det ju så att större delen av säsongen så bor alla på samma hotell. Så att alla har liksom ett eget hotellrum som är deras apartment då. Alltså deras egen lägenhet.
1: Just det. Hur brukar det gå?
0: Det brukar bli väldigt mycket drama, och sen kanske det blir någon som är lite så här vänster, liksom någon tjej så syns här på någon dolkamera, går in i någon annans lägenhet med någon annans man och så här. Man undrar ju om det är något liknande som kommer att hända i den svenska upplagan nu då.
1: Vi får se i helgen, men vi ska ju få en liten försmak, va?
0: Det ska vi få. Vi kommer få en gäst hit som är på ingång som kommer vara med här efter 9:00, en av deltagarna i den här nya säsongen, och man är ju alltid lika spänd så här, kan de hålla tunga rätt i mun eller kommer de avslöja någonting om vad som kommer att kanske bli avgörande. Jag är imponerad av alla som är med i reality tv och som ställer upp på intervju. För man får inte avslöja vad som kommer att hända.
1: Modiga.
0: Väldigt, väldigt modiga. Så att efter 9:00 hör du mer om det.
2: Hej, ska vi checka in?
3: Gift vid första ögonkastet i SVT.
4: Det skulle kännas som en dröm.
3: Nu dubbelt så stort. So
5: dömer du mig redan?
3: Och alla par bor under samma tak.
6: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
7: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
3: Gift vid första ögonkastet XL.
8: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
3: Nu på SVT Play.

0: Luke Combs, Be By You. Nu är klockan 9 och du får nyheter.
1: Det står nu klart vad de två männen som greps i samband med justitieminister Gunnar Strömmers framträdande i Göteborg igår kväll är misstänkta för. Linda Widmark på Åklagarmyndighetens presstjänst.
2: Det är två personer anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det är allt jag kan säga just nu.
3: Det var i centrala Göteborg igår kväll där Gunnar Strömmer valkampanjade med lokala partiföreträdare som de här två männen greps. Johan Håkansson är presstalesperson hos polisen i Region Väst.
4: Jag kan bekräfta att jag har gjort ett polisingripande i samband med Gunnar Strömmers besök på Drottningtorget här i Göteborg under gårdagskvällen. Två män frihetsberövades på plats där misstänkta för brott. Ingen person kom till skada i samband med den här händelsen som jag förstått det gått helt odramatiskt till.
3: Och nu är alltså de här männen anhållna, misstänkta för grov misshandel. I övrigt är informationen knapphändig. Nu på förmiddagen fullföljer Gunnar Strömmer sitt program som planerat och hans presssekreterare skriver i ett sms till Ekot att Gunnar Strömmer mår bra.
1: Det handlar alltså om att männen är misstänkta för förberedelse till för grov misshandel. Reporter Katarina Helmersson. Ett fall av mässling har upptäckts på Åland. Fallet har koppling till den svenska smittspridningen efter Urkultfestivalen, rapporterar Ålands Radio. Den smittade personen har rest med färja till och från Åland vid två tillfällen. Minst en tredjedel av landets kommuner har eller planerar att införa språktester inom äldreomsorgen för att undersöka personalens kunskaper i svenska. Det visar Ekots enkät. I Sandvikens kommun i Gävleborg språktestas alla nyanställda. Den administrativa chefen Maria Lindqvist säger att de prövar sig fram.
5: Det finns ju ingenting som garanterar att vi hittar rätt från början. Och de som kan erbjuda de här testerna idag, de håller ju också på att utvecklas.
6: Den 1 juli infördes ett lagstadgat språkkrav inom äldreomsorgen som innebär att alla arbetsgivare ska arbeta för att omsorgspersonalen har rätt kunskaper i svenska. Allt fler utlandsfödda jobbar inom omsorgen, men det finns brister i språkförmågan visar en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
6: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner. Och av de 163 som svarat uppger 67 att de har språktester för personalen. Vissa säger att de har haft det i flera år. Dessutom svarar 36 av de kommuner som säger att de inte har språktest att de planerar att införa det under hösten. Socialstyrelsen har tagit fram stöd och metoder för hur arbetsgivare inom äldreomsorgen kan kartlägga och bedöma medarbetarnas språkliga kompetens.
1: Reporter Ayla Stefansdotter Frank. Norska flygledare går ut i strejk idag, skriver flera medier. Enligt flygplatsbolaget Avinor kommer effekterna att öka under dagen och bli värre framåt kvällen. Risken för gasighet kan göra att en del undviker hälsosamma och fiberrika livsmedel som bönor, kål och kronärtskocka. Men hur gasig man blir beror på tarmens bakterier och vilka av deras enzymer som är aktiva. Och det går i viss mån att påverka, det säger Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet.
7: Om man till exempel äter bönor en enstaka gång, då får man rätt mycket besvär. Tar man en mindre mängd men nästan varje dag, då är

0: Att som vuxen äta lite bönor eller kol i taget kan minska gasbesvären för en del. Fysisk aktivitet hjälper också.
1: Vi vet att om man är fysiskt aktiv, då fördelar de gaserna sig bättre över tarmen.
2: Sa Robert Brummer, professor i gastroenterologi och klinisk nutrition vid Örebro universitet. Reporter Anna Elström, jag heter Sofia Weston.
3: Ja du, hälsar alltså ska inte en böna komma i närheten av den här finlandssvenska munnen. Ska jag tala om för dig, kol dock. Är det inte dumt? Ja. Vi lämnar maten därhen för nu och ger oss ut i trafiken på trafikredaktionen. Där har vi en riktig böna. Han heter Claes Westinger och han ska berätta om trafiken nu. Claes, hur är läget?
4: Det där ska du förklara för mig efter uppsändningen sen. Vi tittar lite på läget just nu i den skånska trafiken och det har varit en mycket bra morgon och just för ögonblicket har jag inga rapporter om några trafikstörningar eller trafikolyckor eller liknande. Två stycken mindre arbeten är det på E22 under dagen idag. Det ena det är då mellan Gårdstånga och ner till trafikplatsen Lund Norra. Där jobbar man med skyltarbete på lite olika ställen och sen är det också på andra hållet så att säga från Kronotorp och upp mot Lund Södra. Samma sak där, skyltarbete under dagen idag. Vi tittar på pollentalen för dagen och det är låga halter av gräs och gråbopollen som gäller. Vill du tipsa trafikredaktionen? Välkommen att ringa numret 020 999 444.

0: Alphaville och Big in Japan. Mässlingsutbrottet, det breder ut sig. Det har ju tagit sig till Åland nu också. Ett fall har bekräftats på Åland. Och det här har ju sitt ursprung då i festivalen Urkult som är i uppe i norröver Västernorrland, och det här har ju bara spridit sig då. Här nere i Skåne har vi ju flera fall bekräftade, Moa.
1: Yes, det stämmer.
0: Och nu har man också rapporter om att en skola i Järna har blivit drabbad av mässling. Och det är oklart hur många elever som har drabbats då i den här skolan då i Järna. Solviksskolans rektor Elin Vanselius vill inte säga något om hälsotillståndet för de smittade eleverna eller vilka åtgärder som skolan vidtar, men säger till då LTL-tidningen Södertälje att man fortsätter hålla öppet då skolan. Och för den som inte är bekant med Järna, söder om Södertälje, så är det ett centrum för den antroposofiska rörelsen i Skandinavien som då bland annat är skeptisk mot vaccinationer. Det här rapporterar TT om, och samhället har drabbats av utbrott av både röda hund och mässling genom åren. Totalt så har nu 24 fall från 9 regioner rapporterats i det här pågående utbrottet av mässling, och de flesta smittade är ovaccinerade barn under 18 år. Kan jag också säga det att om det är så att man själv misstänker att man själv eller kanske ens barn eller någon annan i ens närhet är smittad av mässling, börja med att ta kontakt med vården telefonledes. För som jag förstår det så är det här väldigt smittsamt, så att man kanske ska kolla läget först innan man tar sig fysiskt till vård central eller till sjukhus, eftersom det här är en så pass smittsam sjukdom. Så att ta kontakt med vården via telefon om det är så att du misstänker att du eller någon i närheten är smittad av detta. I andra delar av Skåne då pratar vi ju om, ja men det bankas ju val, Moa.
1: Ja, det gör det ju. Det kanske inte någon har missat. Och P4 Malmöhus är ju ute på valturné, och i Lund är det bland annat järnvägen som rör upp känslospåren. Ska ju bli fler där. Hur ska det här gå till? Det undrar man ju. Och idag är vi faktiskt på plats i Lund. Hela förmiddagsprogrammet sänds direkt ifrån Lund, så kom förbi om du har möjlighet.
0: Kan också checka in frågor till våra makthavare i Lund. 040-739-10 040-739-10. Fråga om Lundapolitiken.

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Det är dags för Mello. Jag försöker hitta melodin nu i mitt huvud, men det, för jag får bara upp Eurovision. Det är väl det som är Mello. Vi ska ju skicka in nu våra bidrag som vi såklart sitter på. Både du och jag, Moa, har ju väntat och håller på och proddat och spelat in och sjungit och trallat och sådär. Nu öppnar alltså inskicket för de som vill ha möjlighet, chans att vara med i Melodifesten. Melodifesten, ja det heter det väl också. Melodifestivalen 2027. Och det är fram till den 11 september 11.59 som då låtskrivare kan skicka sina bidrag. Det här meddelar man från SVTs håll, va? Det är ju viktigt. Tänk om det är någon skåning nu, Moa.
1: Precis, vad spännande. Undrar vilka liksom som sitter och ska trycka in sina bidrag nu. Men jag ser också att reglerna har ändrats. Man har höjt tävlingsåldern. Från 16 till 18 år. Så tyvärr, alla 16-åringar, ni får vänta lite till.
0: Ja, just det. Det känns som att det där har man ju hållit på med från och till. Va? Men det kanske är på Eurovision-nivå då. Det verkar som att Eurovision Song Contest har någonting med detta att göra också. Med anledning av precis av Eurovisions uppdaterade regler. Så måste vi följa efter då, helt enkelt. Det är dumt om vi skickar ett bidrag som inte kan delta i själva Eurovision Song Contest. Det hade varit dumt. På tal om Melodifestivalen så fick vi häromdagen veta vilka som ska tävla i På spåret. Och där har vi ju två stycken ur humorgruppen Kai som ska tävla. Jag ser fram emot detta mycket, mycket, mycket. Och de hade ju aldrig hamnat där om det inte vore för att de har varit med i Melodifestivalen.
1: Mello öppnar många dörrar, känns
0: det som. Så är det. Så att, tänk på det, om det är så att du vill gå in i svenskarnas hjärta så kan du göra det. Alltså Melodifestivalen kan vara ett sätt. Nu råkar jag veta att Kai inte själva sökte till Melodifestivalen utan Melodifestivalen sökte dem. Så att, så var det. Ibland kan man komma in på det sättet också. Att man blir lite headhuntad. Så lite inside information. Det är öppen information. Det är inget nytt. Det är ingen hemlighet. Jag bara säger det.

0: Share the Shoop Shoop Song. Jag hoppas att du är glad och vi glatt starkt mod. Jag försöker hitta ord att komponera ihop här nu. Oavsett hur du känner dig så är det ju fredag och helgen. Det närmar sig med stormsteg. Klockan är ju blott halv tio. 9:55 närmare bestämt. Det betyder bara en sak. Du får nyheter ifrån Ekot och de kommer här och de är 60 sekunder långa.
1: Arbetslösheten ligger still enligt nya siffror från Statistiska centralbyrån. Den låg i juli på 8,7% av arbetskraften, alltså oförändrat jämfört med månaderna innan. Klimatförändringarna innebär ökad risk för torka på åkrarna, men forskning pågår för att med hjälp av satelliter och AI anpassa lantbruket för det. Carolina Murman är forskare och verksamhetsledare för programmet AgTech på Linköpings universitet.
2: Det här har ju tekniken en helt avgörande betydelse faktiskt för att vi ska kunna fortsätta att producera mat i Europa och även i Sverige på ett hållbart sätt.
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll misstänks för förberedelse till grov misshandel. Männen greps av polis efter en händelse vid 9-tiden igår kväll och anhölls under natten. Det var Ekot på en minut.

0: Griffin, Save My Love i P4 Malmöhus. Alltså det kom väl fram att Kygo, en norsk DJ, ju hade gjort musik tillsammans med Erling Haaland. Alltså när de var små, alltså, tänk så här, tidiga tonåren, det här kom ju ut under fotbolls-VM. Erling är ju också norrman, om du hade missat det. Så de har varit polare sedan tidig ålder. Ja, det var lite kul tycker jag. Det blir nyheter i P4 Malmöhus som sig bör när klockan är 9:30.
1: Ett bedrägeriförsök stoppades efter listigt agerande från både brottsoffer och polis och grep bedragarna mitt i akten. En äldre person i södra Sverige blev uppringd av någon som påstod sig vara från deras försäkringsbolag och påstod också att de skulle spola i ledningarna i huset. En tid bokades då den som ringde sa att hemförsäkringen inte skulle gälla om det inte skedde. Efter det kontaktade den äldre personen polisen som vid tiden för hembesöket då gömde sig i bostaden. När bedragarna dök upp greps de av polis, skriver de på sin hemsida. Kajsa Ernholt som är chef på den regionala bedrägerisektionen berömmer brottsoffrets agerande och att gripandet troligtvis förhindrat fler bedrägerier. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
3: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
4: Är det ett absolut krav?
3: Det är ett absolut krav.
2: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
5: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
2: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
5: Det är klart det är billigare att bygga parallellt, men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
2: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
6: Bygger tunnel tycker jag i så fall bättre.
4: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid?
6: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunnel än att förstöra mycket uppe på marken.
2: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
7: Att göra en tunnel som många vill är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
4: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
7: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
2: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Ett väder ska du få minsann rakt in i ditt öra. Moln varvas med sol men också skurar. Framåt kvällen då blir det lite mer sol igen. Temperatur 16-21 grader, väst eller sydvästlig vind. I kväll är det mycket sol. Följt av en mest klar natt.
8: Hej, Mattias Hansson från P4 Country här. På lördag är det dags igen. Klockan 22.05 i din favoritkanal så sänder vi P4 Country med den bästa, nya och lite äldre countrymusiken. Och en stor amerikansk stjärna som gäst, nämligen Ashley Cook. Vi möts på lördag 22.05 i P4 Country.

0: oss in till sista sändningen av Radiosporten. För den här morgonen, Emil Håkansson står redo och ska berätta om en titelkandidat som har stött på patrull, tror jag. Vi får väl se vad de snackar om.
1: Sporten som med alla tillgängliga hästkrafter tar sikte mot Aschen.
2: I ridsport-VM i Tyskland har det svenska hopplandslaget alla möjligheter att ta medalj i kvällens avgörande laghoppning. Samtliga fyra svenska ekipage var felfria genom gårdagens runda och Sverige ligger sjua inför avgörandet.
3: Alla möjligheter finns ikväll, men det blir supertuffa banor nu när man bara har de 10 bästa lagen kvar. Men självklart har vi chans.
2: Sverige är lite drygt 2 straffpoäng ifrån bronsmedaljplacerade Belgien och Italien. De delar en placering. Och där framför ledande Tyskland och tvåan USA ytterligare poäng före. Hur sannolikt är det med svensk medalj, handen på hjärtat?
3: Chansen finns, säger jag, men det blir en tuff kväll i strålkastarljus.
2: Men det är inte så stor chans med andra ord, eller?
3: Klart det är.
2: Ja, det är det, ja. Ja. Hur stor är den då?
3: Stor!
2: Ja, vad roligt det kan bli. Vi sänder detta i ett kvällsport extra i gigantformat.
3: Ja, det är klart, man måste lyssna och vara med.
2: Välkomna, Maria Gretzer, Christian Olsson, Ridsport-VM i Tyskland.
1: 19.00 öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4 och i appen Sveriges Radio. Ett program som dessutom bjuder på allsvensk fotboll och så den svenska premiärmatchen av volleyboll-EM på hemmaplan i Göteborg. Golf nu. Svenske Ludvig Åberg stod igår för en stark öppning på PGA-torens slutspelstävling i St. Louis. Efter ett svajigt första hål där det blev en boogie spelade han sen upp sig till en delad åttonde plats där han just nu ligger 2 slag bakom täten. Efter helgen så kommer de 30 bäst placerade spelarna gå vidare till det stora avgörandet nästa vecka i Atlanta. Desto tuffare gick det igår för Alex Norén som med ett slag över par ligger på en 37:e plats, 7 slag upp till täten. Strax innan 16:30 i eftermiddag inleder han jakten på placeringar. Åberg, han slår ut några timmar senare klockan 19:30. Med det säger jag tack för denna sportmorgon. Ha nu en fortsatt trevlig fredag.
0: Colby Kaleinu och I Do. Du hörde i Pejfer och Malmö sen klockan är 20:10. Hoppas att du har en riktigt härlig fredag så här långt.

0: Hur smakar Malmö egentligen? Det fick en jury och flera Malmöbor rösta fram i en matlagningstävling igår. Och den som kammade hem flest röster och skildrade detta bäst blev Malmökocken Rama Kiswani som är här nu. Välkommen hit! Och du ska få en mikrofon där också så jag hör dig. Och du, stort grattis!
1: Tack så jättemycket.
0: Du, vad säger du nu alltså? Hur smakar Malmö?
1: Ja, det smakar sill. Det smakar sill med tomatsås.
0: För det var ju de komponenterna som gjorde att du kammade hem där, eller mycket annat också såklart. Du har ju fått komponera det på rätt sätt. Du kammade ju hem vinsten igår. Malmös signaturrätt i år är sill i en marockansk lärgryta. Rahma, alltså varför valde du just den här rätten?
1: Eftersom att jag är själv marockan och palestinier och född i Sverige och uppvuxen, så kände jag att det var bara rätt att göra någonting som speglade min kultur och mig, lite så.
0: Jag tänker, rätt. Sill, svårt, eller att föra det ihop med liksom det marockanska lärgrytan. Hur mycket trial and error, så att säga? Hur mycket fick du pröva dig fram för att hitta liksom, det rätta?
1: Alltså, jag ska säga sanningen här. Jag gjorde det bara en gång och sen så skickade jag in den. Jag var inte ens... jag gjorde det samma kväll och sen skickade jag den en timme senare.
0: Det är så. Ja. Hade du en magkänsla då, bara, men det här kommer gå hem, eller tänker du bara, vi flippar till det och ser vad som händer?
1: Jag ville bara testa. Och sen så gick jag vidare och sen så bara, jaha, då måste jag kanske veta om smakerna kommer passa för 70 pers. Så att jag fick pröva mig några gånger, så fick jag göra det på jobbet till personalmaten. Och alla tyckte det var gott, så det kändes rätt.
0: Du jobbar ju som kock också till vardags, så att det kanske krävs, för du ska ju säga att du är ung. Var du den yngsta som deltog i tävlingen eller som tog dig vidare?
1: Ja, jag var bara 19 år gammal då. Men nu är jag 20, när jag har fyllt år.
0: Men fortfarande ung och yngst av de som ställde upp. Alltså, kände du på något sätt att det var det... Blev du... De här andra som tävlar kanske lite längre erfarenhet med att laga mat, att vara kock och kanske också vara under press. Känner du någon så här, här kommer jag. Här kommer liksom 19-20-åriga jag ska försöka mig på.
1: Jag känner mig bara trygg egentligen att ha folk som var äldre med. Jag tror att jag hade haft lite mer panik om vi alla hade varit lika gamla. Så speciellt Daniel Pembert och Lullo, vi alla hjälptes åt och jag frågade om tips och smaker. Tycker du det här är bra? Tycker du det här är dåligt? Och de bara hjälpte mig. Så jag kände mig mer lugn än stressad faktiskt.
0: Och sen då när alla dessa personer skulle då smaka på alla rätter. Hur var det? Alltså var fanns du då? Gick du liksom runt och så här kolla hur folk reagerade och om de hummade? Eller alltså var fanns du i lokalen när alla fick provsmaka?
1: Jag stirrade bara på människor. Jag var som ett litet creepy här nu. Så bara stirrade jag på alla och ville bara se okej, vad tycker de nu? Men det kändes bra, för jag såg på min familj att alla var nöjda och alla nickade, och då kände jag att det är godkänt.
0: Och sen då kommer det fram att du liksom blev stor favoriten när det blev klart och när beskedet kom. Hur kändes det då?
1: Det kändes bra. Det kändes jättebra. Jag är ju bara glad att jag kan göra någonting för Malmö, och jag älskar Malmö så mycket, så det känns bra.
0: Och då vill man ju gärna veta, alltså du börjar ju starkt här, alltså ändå relativt nybliven kock, vinner en så här prestigefylld tävling. Var blir nästa steg nu i matbranschen? Vad har du för, har du något, liksom, vad är målet? Vad siktar du på?
1: Målet är ju att tävla mer, göra större, och sen så vill jag också bara leva livet och äta mycket. Och that's it, det är det jag har.
0: Sist innan jag släpper dig, jag måste ju passa på då. Om man är trött på tacosen idag, det är ju för många tacofredag har ju blivit. Man är ju jäkligt trött på det. Om man vill spajsa till det på något annat sätt ikväll då, imponera på familjen. Vad tycker du? Vad ska vi byta ut tacon till något annat?
1: Samma tillbehör, men köp sill, stek den och sen så har du i tacobrödet istället.
0: Du ser! Ja, men ni hör. Hej då till köttfarsen, den kan ni slänga åt all väg. Släng den åt fanders och in med sillen ner i stekpannan. Rama Kiswani, stort tack för att du var med i P4 Malmöhus.
1: Tack så jättemycket.
0: Lycka till med allting framöver.
1: Tack så mycket.

Så slutar hon. Pink, det var inte jag, det var Pink där i So What. Jag tycker att det var ett toppenbra tips vi fick där från Malmökocken Rama Kiswani som precis var här. Hon har ju vunnit årets, ja men hur smakar Malmö? En tävling som gick av stapeln igår, fick flest röster och har alltså ja, bestämt nu hur Malmö smakar. Och det är sill då tillsammans då i en marokkansk lergryta. Sillen kan vi ta med oss också i fredagen om man är trött på fredags tacosen, den där som vi har dragits med nu i 30 år känns det som. Men byt ut köttfärsen till sill. Jättebra, bara släng ner den i stekpannan och in i tacosen och så har vi piffat till det lite grann i alla fall. Så att, ja, det tar jag med mig in i fredagen. Tackar Rama så mycket för det och så kör vi på lite Samba här med Homewrecker.

0: Homewrecker. Vi ska ut i trafiken med Claes Westinger.
1: Då gäller det 22an och det är mellan Gårdstånga och Lunds norra trafikplats i riktning mot Lund. Här är tydligen en grupp med personer som promenerar just nu längs vägen, så se upp så att inte du kör på någon av dem. S22an alltså mellan Gårdstånga och Lunds norra i riktning mot Lund. Personer rör sig på vägen.
2: I P4 Extra fredag fortsätter våra partiledarintervjuer. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar kommer till studion och svarar bland annat på lyssnarnas frågor. Svenska Anton Wörman renoverar ödehus i Japan. Nu ska hans husrenoveringar bli japansk tv-serie. Och apropå renoveringar, Britta och Kalle Zackari fortsätter arbetet med sitt franska ruckel. Hur det går berättar de om i P4 Extra fredag med Titti Schult som drar igång klockan 13.04.
3: E4 Malmöhus.
4: Sveriges Radio.

0: Over. Någonting som börjar vara över nu där den här morgonen tillsammans med mig, Hanna Palm. Radion tystnar inte. Vi ska till Lund. Där hittar vi Assar och Ebba den här förmiddagen. Vill du skicka in frågor till politikerna där? 040 739 10 om du har frågor, åsikter, tankar om Lunda politiken. Men nu närmast blir det nyheter från Ekot. Puss och kram, trevlig helg!
1: De två män som anhållits i samband med justitieminister Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Männen greps vid 9-tiden igår kväll. Enligt polisen var det ingen som skadades fysiskt. Efter den omfattande radhusbranden i Arboga söker polisen nu en man som kan ha filmat brandförloppet. Det har under utredningens gång kommit fram att den här personen kan ha uppgifter som kan föra utredningen vidare. Efter branden, då en hel radhuslänga brann ner och ytterligare hus skadades, så rubricerades händelsen som misstänkt mordbrand för att kunna utredas. En rysk-australisk man misstänks ha gått med i Ukrainas armé och sedan försökt ge information till rysk underrättelsetjänst. Han står anklagad i Australien för olovlig underrättelseverksamhet för främmande makt. Mannen ska ha fått en militär utbildning i Ryssland 2024, anslutit sig till den ukrainska armén och sedan återvänt till Australien där han försökte lämna över uppgifterna. I Norge går flygledare ut i strejk idag och stora störningar väntas vid norska flygplatser. Även svenska resenärer kan beröras av strejken.
2: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk på förmiddagen. Det här kommer att leda till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas vid norska flygplatser som i Oslo och Bergen.
3: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
2: Han säger att Avinor nu arbetar tillsammans med flygbolagen för att försöka begränsa konsekvenserna. En upptrappning av flygproblemen väntas. Det kan leda till att Oslo-flygplatsen Gardermoen måste stänga av flygtrafiken helt under flera timmar i helgen och att luftrummet också stängs över delar av västra Norge, enligt norska medier. Konsekvenserna väntas märkas i hela Norge och påverka också utländska resenärer.
1: Reporter Beatrice Jansson. Årets björnjakt inleds idag i 7 svenska län och i Västernorrland har de första björnarna fällts. Det är 4 björnar som fällts i Ånge och Örnsköldsviks kommun, rapporterar P4 Västernorrland. I Västernorrland får totalt 40 björnar fällas och kvoten har nära halverats jämfört med tidigare år. Jaktperioden pågår som längst till den 15 oktober. Det var Ekot med mig, Angela Wiese-Edelar.
4: Angela, men varmt välkommen till P4 Malmöhus. Idag direkt ifrån Botulfsplatsen i Lund, en växande kommun där framtidsfrågorna är viktiga. Och det är de som vi ska snacka om i 3 timmar fram till klockan 1.

0: Ed Sheeran med Camera i P4 Malmöhus. Man går förmiddag från Botulfsplatsen i Lund. Här kände vi direkt hela fredagsförmiddagen. Mitt i stan och mitt bland lundaborna. Ebba Granatet, jag som är på plats. Under sändningen så ska vi ta pulsen på några av de viktiga frågor som rör Lunds framtid. Det handlar om skolan, tryggheten, omsorgen och kommunens ekonomi. Men framförallt så handlar det också om människorna som bor här. Och därför ska vi prata med Lunds kommuninvånare. Hör vad de tycker fungerar, vad de saknar och vilka frågor de vill att politikerna lyfter under nästa mandatperiod. För det är ju här i vardagen som politiken märks, i förskolan, på äldreboendet, på väg hem en mörk kväll och i den egna plånboken.
1: I sydvästra Skåne ligger Lund, en av landets mest utpräglade universitetsstäder. Här bor omkring 130 000 människor och varje år kommer tiotusentals studenter till staden för att studera vid Lunds universitet. Tillsammans med forskningsanläggningarna Max 4 och ESS har universitetet gjort Lund till ett internationellt centrum för forskning och innovation. Politiskt styrs Lund av Socialdemokraterna och Moderaterna tillsammans, ett blocköverskridande samarbete som fått stor uppmärksamhet i kommunpolitiken. Men Lund är också en kommun som växer. I Brunshög i stadens nordöstra utkant har en helt ny stadsdel vuxit fram de senaste åren med bostäder, arbetsplatser och några av Europas mest avancerade forskningsanläggningar. Samtidigt går järnvägen rakt igenom centrala Lund och är en av de stora knäckfrågorna inför valet. Trafikverket vill bygga två nya spår i markplan medan flera av Lunds partier vill ha en tunnel genom staden. Inför valet väntas därför järnvägen och frågan om hur Lund ska växa bli några av de stora frågorna tillsammans med skolan, vården och kommunens ekonomi. Assar Afzelius, P4 Malmöhus.

0: The Killers med Human i P4 Malmöhus. Ebba Granat direkt från Botelsplatsen i Lund. Tillsammans med Assar Afzelius, som inte är direkt där jag är. Men tillsammans så ska vi ju fånga Lundabornas tankar inför valet 2026.
1: Ja, ett stenkast bort på Mårtenstorget står jag med Angelica Skarin. Är du säker på vilket lokalt parti som du ska rösta på?
2: Nej, absolut inte. Absolut inte.
1: Hur gör du när du ska avgöra?
2: Nej, men då tänker jag att jag tittar på sakfrågorna. Jag tror inte att partipolitik är så himla viktigt i kommunalpolitiken. Jag tror mer att sakfrågorna är det viktiga. Då får man titta på vad man tycker är mest intressant. Järnvägen är en sak, godstrafiken runt Lund är en annan sak. Det är många saker.
1: Mm. Och förutom järnvägen, vilka sakfrågor är det du håller utkik efter?
2: Ja, nej, men det är egentligen en riksgrej. Det här med segregerade skolan är ett problem, tycker jag. Att man petar in barnen på olika ställen beroende på vart man tillhör socialt. Det är inte bra för barnen.
1: Mm. Hur tycker du Lunda politikerna sköter sig?
2: Jag följer inte. Jag gör inte det. Är det skandaler så följer man det. Men är det inget, alltså, jag läser inte protokollen från kommunalfullmäktiges möten och sånt där. Det gör jag inte. Men, ja, nej, men inför valet ska jag kolla upp vad de sysslar med och vad de vill göra. Mm. Det tänker jag göra.
1: Du är ju en pensionerad ögonläkare. Borde man som medborgare hålla koll på vad de lokala partierna håller på med?
2: Ja, det borde man nog. Jag tror det.
1: Men varför är det svårt att göra?
2: Om allting flyter på så tänker man inte på det. Om allting blir bra så liksom, hälsan tiger still. Va? Om allting funkar ungefär som man tycker att det borde så bryr man sig inte så mycket. Men blir det problem, då blir uppmärksamma med det förstås. Så just fungerar ju alla människor, tänker jag.
1: Men hur fungerar det här i Lund då?
2: På det stora hela fungerar det bra. Tycker jag. Det har ju funkat med det här dubbelstyret som de har haft, moderater och sossar. Det har ju flutit på, men sen undrar man liksom vad de enskilda partisympatisörerna tycker om denna kombinationen. Det vet man ju inte. Vad det kommer att leda till i nästa val, det vet du inte heller. Mm.
1: Tycker du att partierna i Lund skiljer sig tillräckligt mycket åt?
2: Nej, tycker jag inte. De är ganska lika. Alltså, många partier säger ju samma saker. Att samma saker är viktiga. Färre, mindre barn i skolklasserna, fler lärare i skolan till exempel. Det säger ju alla.
1: Men hur påverkar det dig som väljare att det är lite samma?
2: Nej, det är ett problem då. Då får man börja detaljgranska programmen och bestämma sig för vilka frågor jag tycker är viktiga. Och så får jag gå fram till dem på deras valstånd på Stortorget så småningom börja prata med dem.
1: Eller så får du komma över här. Vi står ju faktiskt och sänder radio rakt ut ifrån Botulfsplatsen idag. Och representanter från partierna är här. Vad vill du se mer av i Lundapolitiken?
2: Nej, det vet jag inte. Men som sagt, jag är inte riktigt påläst än, men jag ska bli det. Jag ska bli det. Man ska ha välgrundade beslut när man väljer.
1: Mm. Välgrundade beslut, det håller jag med om. Angelica Skarin, en Lundabo härifrån Mårtenstorget. Du ska ha stort tack.
2: Mm. Tack, tack.
0: Där solen tittar fram och det är vi så glada för eftersom att vi sänder direkt härifrån ända till klockan 1. Dags nu för Eurythmics.

0: Here comes the rain again med Eurythmix i P4 Malmöhus. 20 minuter över 10. Det här är en stund för dagen då det är mycket som händer i en stadskärna. Assa, det ska plockas i ordning och det ska levereras och det kommer vagnar med post och sånt.
1: Ja, det är full rulle, men här på Mårtenstorget så tycker jag ändå att det är inte jättemycket folk i rörelse trots att torghandeln är i full gång. Fyra stånd har satt upp sina varor och jag står här med blomsterhandlaren Tord Jönsson som har drivit blomsterståndet i 17 år. Hur mår torghandeln här i Lund?
2: Torghandeln mår väldigt dåligt. För det är detta här att de tar mer och mer, trycker ner oss och gör andra grejer i Lund.
1: Vilka är det som trycker ner, känner du?
2: Ja, det är både kommunen och politikerna. Kommunen skyller på politikerna och där uppe att de bestämmer och ändrar allting.
1: Nu är det alltså fyra stånd här på torget. Hur många stånd brukar det vara?
2: Jag brukar väl vara 6-7 stycken, va? Mm.
1: Och ur ett historiskt perspektiv, har det varit 6-7 stycken alltid eller har det minskat mycket?
2: Ja, det har minskat mycket.
1: Men om du säger att politiken trycker ner och inte ger rätt förutsättningar, vad består den kritiken av, alltså rent konkret?
2: Att de inte tänker efter hur det är för oss torgare. Att vi behöver tjäna pengar och sånt, utan de tar väck allt som bussar och allting här. För att de ska ha bättre glädje och sånt och ska se bättre ut i Lund. Men de tänker inte på torget.
1: Jenny, som också driver blomsterhandeln här, du har precis behjälpt en kund. Men vad är din upplevelse? Hur tycker du att det fungerar att driva blomsterbutik?
3: Det går inte. Det är väldigt lite säljer vi. Ibland 200-300 kronor, men fram och tillbaka 700-800 kronor.
1: Alltså ni kan sälja så lite som 100 kronor?
3: 200-300 kronor om dagen.
1: Ja. Hur får ni det att gå ihop?
3: Det går inte ihop. Nej. Jag vet inte vad ska man göra.
1: Men vad hade politikerna kunnat göra? För att det är ju inte bara här i Lund som centrum döden pågår och att butiker stänger ner. Vad tänker du, Tord?
2: Hela butiker, de kunde ju tagit detta här och hjälpt oss med hyror och sånt här. De kunde ha tagit ner våra hyror och allting här. Så vi hade i alla fall på ett lite billigare.
1: Mm. Men är det verkligen politikernas ansvar?
2: Ja, jag tycker det, för det är de som styr Lund och de borde tänka på att torghandeln ska vara kvar. Tycker jag i alla fall. Så jag tycker att de skulle ställa upp för oss torgare och hjälpa oss istället för att hjälpa oss.
1: Men vad betyder det rent konkret?
2: Ja, att hade vi fått ner våra hyror här, då hade vi inte haft så mycket i kvartalet att betala. Plus att de hade hjälpt oss med torget så att vi hade fått bättre försäljningar. Alltså att de kunde gjort lite mer, satt in fler bussar. Vi kunde fått våra pensionärer runt om så att de kunde komma till torget. Mm. Som vi hade för innan de till väck bussplatserna.
1: Ja, för nu har man ju gjort Botulsplatsen till någonting annat än en bussknutpunkt. Och utsikterna för att de bussarna ska komma tillbaka kanske inte är så jättestora. Om inte det, vad skulle man då kunna göra?
2: Ja, det är svårt att säga vad man ska göra då om inte man får tillbaka bussarna. Men det som jag sa, då måste ju nog stå om vi ska vara kvar.
1: Men du beskriver en utveckling där fler och fler torghandlare lägger ner. Nu är ni fyra stånd här och ibland tjänar ni så lite som 200-300 kronor på en hel dag trots att ni har lång pendling. Alltså, hur nära att lägga ner är ni?
2: Ja, det börjar gå mot gränsen nu. Ska det fortsätta som det gör nu så har vi inte råd att vara.
1: Säger Tord och Jenny Jönsson som driver ett blomsterstånd här och har gjort så i över 15 år på Mårtenstorget i Lund.
0: Assa, kloka tankar där såklart, det tar vi med oss under dagen. Du, vad är Lund för dig, Assa?
1: Alltså Lund för mig är faktiskt torghandel till viss del och sen är ju universitetet det som först kommer till min tanke. Och att det är på något sätt en puls, alltså ett kretslopp av människor. Folk flyttar hit, man studerar och sen kanske man flyttar ut och så finns det då den här kärnan i Lund, alltså lundaborna som på något sätt lever i det här kretsloppet. Mm. Och sen så är Lund också mycket dialekt för mig. Alltså den här speciella lundadialekten. Ja, vad är Lund för dig?
0: Alltså min mormor och morfar bodde i Lund när jag växte upp och varje lov var jag ju här. Och varje gång så gick vi på kulturen minst två gånger. Kanske att det blev lite jobbigt då och då. Men gissa hur många gånger mina barn nu har varit på kulturen i Lund.
1: Är det noll gånger eller?
0: Nej. Det är så fort vi är här. Så hamnar vi där minst en sväng i alla fall.
1: Ja, det är så härligt.
0: Men det är också universitetet.
1: Tar du traditionen vidare?
0: Ja, det blev så. Universitetet och kullersten. Och att det är mysigt att sitta och fika i Lund. Av någon anledning så är det också någonting som jag gärna gör när jag är här. Kul! Ja. Politikerna börjar samlas vid Botulfsplatsen. Man är ju varmt välkommen hit och lyssna och hälsa och vara med på ett hörn. Det som händer efter våra lokala nyheter, det är att varje parti ska få en minut på sig och lägga fram argumenten. Varför ska väljarna i Lund lägga rösten just där? Så det är 60 sekunder utdelat på varje parti. Efter våra lokala nyheter, som sagt. Nu så ska vi lyssna till Rosor.

0: och Clear upp med Every with Every Heartbeat i P4 Malmöhus. Valturnén har stannat till i Lund. Det är här vi sänder live ifrån Botulfsplatsen fram till klockan ett. Men nu är klockan 10:30 och det är dags för lokala nyheter.
1: Ett bedrägeriförsök stoppades efter listigt agerande från både brottsoffer och polis och grep bedragarna mitt i akten. En äldre person i södra Sverige blev uppringd av någon som påstod sig vara från deras försäkringsbolag och påstod också att de skulle spola i ledningarna i huset. En tid bokades då den som ringde sa att hemförsäkringen inte skulle gälla om det inte skedde. Efter det kontaktade den äldre personen polisen som vid tiden för hembesöket då gömde sig i bostaden. När bedragarna dök upp greps de av polis, skriver de på sin hemsida. Kajsa Ernholt som är chef på den regionala bedrägerisektionen berömmer brottsoffrets agerande och att gripandet troligtvis förhindrat fler bedrägerier. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
3: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
4: Är det ett absolut krav?
3: Det är ett absolut krav.
2: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
5: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
2: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
5: Det är klart det är billigare att bygga parallellt, men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
2: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
6: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
4: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid?
6: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunnel än att förstöra mycket uppe på marken.
2: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
7: Att göra en tunnel som många vill är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
4: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
7: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
2: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Vi har en hel del målen som varvas med sol under fredagen. Men man ska också vara beredd på en och annan skur sen ikväll. Då dominerar solen. Vi har 16-21 grader och en västlig vind.

0: Det här är Pointer Sisters med I'm so excited i P4 Malmöhus. Ja, vem är inte det dessa dagar? Det är snart den 13 september. Anders Almgren, socialdemokrat. Vi sänder direkt ifrån Lund. Du ska alldeles strax få ge oss din minut. Men du måste bara kolla, valstugorna är på plats. Är det en temperaturmätare om något?
1: Det är såklart det. En jättefin tradition. Vi bygger upp vår egen lilla by och vi till och med koordinerar inhyrningen tillsammans mellan partierna. Så nu har demokratin verkligen fått sitt epicentrum.
0: Du, 60 sekunder. Det är dags. Nu ska du få berätta för väljarna. Varför ska de rösta på Socialdemokraterna?
1: Vi socialdemokrater vill fortsätta förbättra vardagen för alla lundabor och stärka samhällsgemenskapen. Våra tre prioriteringar i det här valet är din ekonomi, vår gemensamma välfärd och allas trygghet och säkerhet. Det ska märkas i din ekonomi nu när det går så bra för Lund. Genom att företagen kan växa så fler har ett jobb till. Där vi ser till att alla har råd med den gröna omställningen och där vi sänker elnätsavgifterna. Vi ska fortsätta öka lärartätheten och minska klassstorlekarna och alla äldre ska ha en värdig omsorg. Med en välfärdsgaranti som säkrar kvalitet i hela kommunen. Lund är nu en av landets allra tryggaste kommuner. En plats där brottsligheten minskar. Så ska det fortsätta vara. Bland annat genom att vi stärker det förebyggande arbetet och föreningslivet. Jag tycker du ska rösta på Socialdemokraterna den 13 september.
0: Och där känner du att du är klar? Ja, Anders Almgren där är Socialdemokraterna. Varmt välkommen Kristoffer Karlsson från Liberalerna.
2: Tack så hjärtligt.
0: Det är inte så många veckor kvar nu.
2: Nej, det börjar bli spänt riktigt.
0: På vilket sätt då?
2: Nej, men det är mycket att göra, men man känner också glädje inför den här demokratifestivalen som den nu är.
0: 60 sekunder, är du redo?
2: Alltid redo.
0: Varsågod.
2: Jag och Liberalerna vill ha ett Lund där din bakgrund inte avgör din framtid. Där utvecklingen med växande barngrupper i förskolan vänds och där klassrummen får fler riktiga läroböcker och studiero. Och klassen i klassrummet, ja, den vill vi minska i storlek till 20 elever i grundskolan och börja i nästa mandatperiod med lågstadiet. För läraren i klassrummet ska ha tid och möjlighet att hjälpa varje barn. Vi vill också ha ett Lund där du kan leva livet, hela livet. Rätten och möjligheten att bestämma över din egen vardag ska inte minska för att du blir äldre. Tvärtom borde äldre lundabor få mer frihet i vardagen. Med fler boendealternativ som passar in i tomrummet mitt emellan ditt nuvarande och kanske för stora boende och äldreboendet. Men också med tryggheten i fasta vårdteam i omsorgen. Vi vill styra Lund med både hjärta och hjärna.
0: Tack så mycket Kristoffer Karlsson, Liberalerna. Då är Rasmus Törnblom på väg fram till mig här. Kommer man att se dig i Moderaternas valstuga varje dag?
3: Det kommer man garanterat. Varmt välkommen till förbi.
0: Tack, säger säkert en del lundabor då. Men du, varför ska de lägga sin röst på Moderaterna valet 2026? Du ska få berätta det på 60 sekunder.
3: Tack så jättemycket. Lund är en fantastisk kommun, men det är också en ganska dyr kommun att leva i. Och det är någonting som vi moderater vill ändra på. Och för oss är det ganska enkelt. Du som går till jobbet när klockan ringer, du som pluggar hårt inför tentan och du som har arbetat hela ditt liv, du ska känna att din ansträngning lönar sig. Därför vill vi sänka kostnaderna, där kommunen kan påverka kostnaderna. Mer av dina pengar ska stanna i din plånbok. Det handlar också om att varje skattekrona ska användas effektivt och klokt. Ordning och reda i ekonomin, tillsammans med en politik för fler jobb, är det som gör att vi kan prioritera välfärden även när tiderna är tuffa. Och allra viktigast är skolan. Moderaterna vill göra Lund till världens bästa plats att växa upp på. Vi är garanten för studiero och kunskap i våra klassrum. Vi prioriterar fler lärare och behöriga, eller fler behöriga lärare och mindre undervisningsgrupper. Lund är på rätt väg, men vi är inte framme. Därför behöver Moderaterna fortsätta. För jobben, för skolan och för framtiden. Tack.
0: Rasmus Törnblom representerar Moderaterna den här förmiddagen i P4 Malmöhus. Och det är strax tid för 3 nya minuter.
4: Det här är P4 Malmöhus.
5: Sveriges Radio.

0: Det här är Maja Ivarsson med Världen snurrar ändå i P4 Malmöhus. God förmiddag, Ebba Granat heter jag som spenderar timmarna framåt här i Lund, Botulfsplatsen. Det är dags för tre partier att få berätta under 60 sekunder varför väljarna ska välja just dem. Martin Nilgård, Miljöpartiet, hur mår du?
1: Jag mår bra.
2: Det är kul att vara.
0: Det är kul, eller hur?
1: Ja, absolut.
0: Du, hur kul är det i valstugan?
1: Jag har inte varit där än. Mitt första pass är i eftermiddag, men det ser jag fram emot.
0: Vad gör du under ett pass då?
1: Det får vi ju se. Det är första passet. Svara på frågor.
0: Prata.
1: Ja, prata.
0: 60 sekunder. Ja. Du ska få berätta varför väljarna ska välja just Miljöpartiet. Varsågod.
1: Tack. Miljöpartiets tre viktigaste frågor i Lund är: rädda åkermarken. Norra Europas bästa jord ligger runt vår stad. Den ska ge oss mat och stärka vår beredskap. Vi måste därför bygga klokt på redan hårdgjord mark, inte på jord vi aldrig kan få tillbaka. 2. Fasa ut det fossila. Lund är en liten kommun. Gång, cykel, kollektivtrafik kompletterat med elbil ska vara det självklara valet. Ett Lund med färre bilar bidrar till ett grönskande Lund. 3. Värdig omsorg kräver värdig lön. Därför behövs bättre arbetsvillkor för de som vårdar våra äldre. Så att de som redan är där orkar ett tag till och så att vi kan rekrytera nya till en växande äldre befolkning. Maten, klimatet, varandra. För en grönskande, klok och jämlik kommun. Rösta grönt den 13 september.
0: Tack så mycket, Martin Nilgård som representerar Miljöpartiet. Då så är Helena Falk på väg till mig här från Vänsterpartiet. Det är inte många veckor kvar nu. Hinner du allt som du ska på jobbet?
3: Ja, men det gör jag. Och nu ställer man ju om, så nu är vi ute och knackar dörr i princip varenda dag fram till valet.
0: Ja, hur är det då? Öppnar de?
3: Många öppnar och många är väldigt trevliga. Alltså här i Lund, vi kanske har Sveriges trevligaste befolkning. Jag vet inte, det är supertrevligt.
0: 60 sekunder. Du ska få berätta varför Vänsterpartiet ska gå framåt i det kommande valet.
3: Tack. Jo, men denna mandatperioden så har Vänsterpartiet levererat en rad satsningar som gör Lund ännu bättre. Lunds unga har 2 år i rad fått ett gratis sommarkort. Det är bra för jämlikhet och för klimatet. 200 fler träd har planterats i centrum och vid lekplatser. Mer pengar till förskolan för att barngrupperna ska bli mindre och personalen ska få arbetskläder. En stor lönesatsning för våra undersköterskor och gratis frukost i skolan. Och med väljarnas stöd i valet kan vi fortsätta arbetet för ett ännu mer jämlikt Lund. Det vinner vi alla på. Vi vill att alla anställda i Lund ska ha en lön som går att leva på och som ger en värdig pension. Vi föreslår 28 000 kronor som lägst. Vi ska slopa minutstyrningen i äldreomsorgen. Barn och unga ska ha något att göra på sommarlovet oavsett storlek på föräldrarnas plånbok. Vi föreslår 2 nya plaskdammar i Lund och att satsningen på gratis sommarkort för unga ska fortsätta. Vänsterpartiet står för din sida. Ger du oss förtroendet gör vi allt vi kan för att göra Lund till en ännu mer jämlik kommun.
0: Tack så mycket, Helena Falk, Vänsterpartiet. Magnus Liljedot från Sverigedemokraterna. Är du också ute och knackar dörr?
4: Nej, vi är inte ute och knackar dörr. Vi har fullt få i valstugan här med väldigt tryck. Och sen har vi väldigt många debatter som vi går på nu, som sitter i kommunen.
0: Men då ser man dig i valstugan.
4: Absolut.
0: Du ska få berätta nu för väljarna i Lunds kommun varför de ska lägga sin röst på Sverigedemokraterna. Varsågod.
4: Ja, tack så mycket. Vi Sverigedemokrater står för en stark vård och omsorg. Bra skolor och utbyggd infrastruktur med 2 spår i en tunnel. Och stark trygghet. De viktiga delarna av en kommun som människor ska kunna känna stolthet över och där man ska kunna leva ett gott liv. Vi Sverigedemokrater tror att det går att kombinera en stark välfärd med att människor får behålla mer av sina pengar. Vi Sverigedemokrater vill säga att skattepengarna används där de gör som mest nytta. Samtidigt vill vi göra det lättare för människor att bo och leva och bygga sin framtid här i Lund. Därför vill vi sänka kommunalskatten till samma nivå som i våra grannkommuner. Lund ska vara en trygg och attraktiv kommun med välfärd som fungerar och mer pengar kvar i hushållens plånböcker. Rösta på Sverigedemokraterna för tryggt, starkare och mer välmående Lund. Tack så mycket.
0: Tack så mycket, Magnus Liljeroth, Sverigedemokrat. Alldeles strax 3 nya partier med varsin minut.
5: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: ett förslag med Pars i P4 Malmöhus. Det är politiker på plats vid Botulfsplatsen i Lund. En av dem är Elias Bellokosovski Johansson, kristdemokrat. Du, det är inte många veckor kvar nu. Kristdemokraternas valspurt, hur ser den ut?
1: Vi är mästare på valspurt, så vi laddar för fullt här och känner att vi har vind i segern, så det är väldigt, väldigt roligt.
0: Härlig känslan då.
1: Mycket härligt.
0: 60 sekunder har du på dig nu att berätta varför väljarna ska välja er. Varsågod.
1: Tack så mycket. Nej, men jag vill ta avstamp i det här vi fick höra tidigare från torghandlare som var med här i sändningen om en tillgänglig stadskärna. Det är ett av Kristdemokraternas viktigaste, en av våra viktigaste frågor inför valet. Och det handlar om att man behöver kunna ta sig in till stadskärnan på ett smidigt och enkelt sätt. Vi ser ju konsekvenserna här. Vi fick ju höra i första hand hur omsättningen minskar. Vi ser fler och fler torghandlare som lämnar. Och vi vill att politiken i Lund ska ge goda förutsättningar för en levande torghandel och en levande centrumhandel. Och det handlar om att man måste kunna ta sig in till Lund med både buss och bil. Vi föreslog ju här för ungefär ett år sedan att man skulle dra om ett busslinjer för att man skulle komma ännu längre in i stadskärnan, som vi tyvärr inte fick igenom. Och vi står på en plats här nu där bussarna inte går längre, busshållplatsen. Så att man kommer in i stan är väldigt, väldigt viktigt. Och utöver tillgänglighet till stadskärnan så tycker vi det är väldigt viktigt med en bra företagarpolitik. Det ska vara enkelt att driva företag i Lund och vara företagare. Och sen en värdig äldreomsorg med människovärdet i fokus.
0: Tack så mycket, Elias Bellokosovski Johansson, kristdemokrat. Minutrarna rullar på. Mattias Hordin från Centerpartiet. Är du mentalt redo för ett val 2026?
2: Redo är man väl aldrig riktigt, och den stora mentala påfrestningen kommer ju sen när det är dags att räkna rösterna. För då, det är en berg- och dalbana, och det brukar det vara.
0: Det är timmar att grunna över.
2: Precis.
0: Det är 60 sekunder nu då, Mattias. Ska du få på dig att berätta varför väljarna ska lägga sin röst på Centern?
2: Centerpartiet vill att Lunds kommun ska vara en friare, grönare och roligare plats. Vi behöver samverka mer med näringsliv och föreningsliv och skapa de sociala kontakter som både för unga och för seniorer, för det är gemenskap som skapar trygghet. Vi vill att grönskan prioriteras i utbyggnadsområden och i centrum. Fickparker som finns utspridda runt omkring så att alla får tillgång till grönska. Vi behöver förtäta före att bygga på jordbruksmarken. Och vi vill ha en stad som låter och är tillåtande. Det ska vara enkelt att anordna kulturarrangemang. Det ska vara en turiststad som folk vill besöka alltid och inte bara när någonting händer. Centerpartiet vet att Lund kan mer, och vi löser det tillsammans.
0: Tack så mycket, Mattias Hordin, för den minuten. Och då är det dags för Johanna Kiander för Nya Lund. Det är hårda bud nu de sista veckorna. Hur går det på jobbet?
3: På jobbet? Det här är inte mitt jobb. Nej. Jag är fritidspolitiker. Ja. Men jag ska få med mig alla lundabor upp i tåget och ner i tunneln. Rösta på för Nya Lund. Det är mitt uppdrag.
0: Men du ska få 60 sekunder nu på dig och berätta ytterligare varför lundaborna ska välja just det. Varsågod.
3: Tack så mycket. Jag vet att det bor en för Nya Lundare i varje lundabo. Vem vill ha en Berlinmur av järnvägsspår rakt genom stan? Bygga bort Sveriges bästa åkermark. Vem vill bo på en byggarbetsplats? För Nya Lund, vi vill någonting helt annat. En tunnel och ett yttre godsspår är en framtidslösning. Värna, vårda stadskärnan, torghandel och handel i stan. Åkermark ska odlas, inte bebyggas. Lund är en utbildningsstad. Skolan ska vara i toppklass. Förskolorna är lika så. Här ska vi värna vår historia och forskning, studenter, teknik. Och de ska flätas samman till arbete, innovation. Företagande ska ges bästa möjligheter. Ja, här är många saker jag inte hinner med, men Lund ska vara ett föredöme. Inte störst, men klokast. Och jag vet att det bor en för Nya Lundare i varje lundabo, så rösta på oss.
0: Johanna Kiander för Nya Lund hörde vi här. Assar, du hittar en förstagångsväljare i publiken.
4: Som står i publiken och lyssnar, Hampus Fagerberg, 19 år. Hur går dina tankar när du hör lundapolitikerna?
5: Mina tankar är ju att när man hör dem alla, så de har ju hyfsat samma politik, tänker ju. Och det är ju också, när man hör dem olika, man hittar ju dem man vill rösta på och dem man inte vill rösta på.
4: Skulle du vilja att de låter lite olika?
5: Ja, men det vill jag inte säga. Man, man hör vad man hör och det som man tycker själv är bra, det är ju det som är bra ju.
4: Mm. Säger en i publiken, Hampus, 19 år.
0: Och efter nyheterna om några minuter så är det dags för de två första utfrågningarna.

0: Disco Machine med Honey Boy i P4 Malmöhus, direkt ifrån Lund hela förmiddagen. Och efter nyheterna så är det dags för utfrågning och dueller. Alla partier ska med, men först Ekots nyheter nu när klockan är 11.
1: De två män som anhållits i samband med justitieministern moderaten Gunnar Strömmers valkampanj i Göteborg igår kväll är misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Och så här säger Gunnar Strömmer själv om vad som hände.
2: Det är ju så att polisen är förstås närvarande och uppfattade att någon person ändå var uppträdde på ett sådant sätt att de ville ta hand om den personen. Och det gjorde de. Och jag har förstått att man också tog hand om ytterligare en person. Och det skedde på ett lugnt och ordnat sätt. Det var en person som kom fram och ville ställa frågor.
1: Säger justitieministern moderaten Gunnar Strömmer. I Ukraina så har fler än 300 bensinstationer skadats eller förstörts i ryska anfall det senaste halvåret, det säger landets energiminister idag. Det är betydande förluster för Ukrainas ekonomi enligt ministern som uttalade sig i parlamentet. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Nu ska vi till Norrbotten där det ju har regnat kraftigt i flera dygn och vattenmassor orsakar stora översvämningar, framförallt i Boden. SMHI har utfärdat en orange varning för höga vattenflöden från Boden upp mot Jokkmokk. Räddningstjänsten har gått upp i stabsläge och kommunen har aktiverat sin centrala krisledning. P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång rapporterar från centrala Boden.
3: Vägbanan här är helt översvämmad. Det går inte att se vart vägen börjar eller slutar. Och det är kanske 20-30 cm vatten upp som bilar då kör igenom. Till höger finns det en busskur som ingen har klivit på. För att den är också vatten upp till kanten.
4: Vad är den senaste prognosen då?
3: Ja, men det har inte regnat någonting nu i natt eller under morgonen. Men vattensystemet i Boden är ju så att vattnet liksom går från ett träsk till ett annat. Och just Svartbyträsket där jag står just nu så är sist i det här vattensystemet. Så att här har faktiskt vattnet stigit under natten trots att det inte har regnat då.
4: Och räddningstjänsten har alltså gått upp i stabsläge. Vad gör de för att hantera situationen?
3: Ja, men de både pumpar ut vatten där det behövs, övervakar områden och leder om trafiken. Men också håller de koll på viktig infrastruktur och försöker leda bort vattnet där det går.
1: P4 Norrbottens reporter Agnes Arespång. Det brinner i en industribyggnad i Vimmerby kommun i Småland. Räddningstjänsten arbetar med det som polisen beskriver som en fullt utvecklad brand. Ekot med Angela Wies-Edelar.
0: Slänga Angela, det här är P4 Malmöhus, Sveriges Radio. Varmt välkommen och följa med. Idag är ju valturnén på plats i Lund och vi ska ha utfrågningar och dueller i en intensiv timme.

0: Holly Humberstone med To Love Somebody i P4 Malmöhus. God förmiddag och välkomna tillbaka till vår sändning direkt ifrån Lund. Nu så väntar en intensiv politisk timme. Det är 8 politiker på plats här hos oss, 9, och de ska mötas i korta dueller. 4 stycken dueller kommer det att bli. Och utfrågningar kan man ju också kalla det. Vi ska vara konstruktiva, titta framåt. Och vi ska börja med ekonomin. Lunds kommun gick ju med ett överskott på omkring 500 miljoner förra året. Och samtidigt så går partierna isär om skatten. Och Socialdemokraterna vill inte sänka den, medan Liberalerna tidigare har föreslagit en skattesänkning. I den första utfrågningen deltar Anders Almgren från Socialdemokraterna och Kristoffer Karlsson från Liberalerna. Välkomna fram till mig. Lunds kommun har ett starkt ekonomiskt resultat. Jag vänder mig till Socialdemokraterna. Alltså, hur vill ni använda det ekonomiska utrymmet nästa mandatperiod för att göra Lund bättre för invånarna?
1: Vi började den här mandatperioden i ett jättetufft läge och även med minskade statsbidrag. Så vi har successivt byggt upp ett riktigt bra resultat, precis som du säger. Nu är det viktigt att den goda ekonomin kommer alla lundabor till del. Att vi ser till så att det blir billigare att bo och leva i Lund. Och inte minst att vi gör stora satsningar i skolan och förskolan. Vi ser också att äldreomsorgen har behov. Men fortsatt höjd lärartäthet och minska klassstorlekarna ytterligare. Där har vi ett förslag på bordet som kostar mellan 150 och 200 miljoner. Och då är det rätt bra att ha 500 miljoner i kassan.
0: Och vilken del är viktigast av allt detta du radar upp nu?
1: Med den här ekonomin vi har så kan vi göra allting, alla tre de här sakerna samtidigt. Det är det som är styrkan när vi har byggt en stark ekonomi. Så vi kan göra alla tre satsningarna samtidigt.
0: Om Liberalerna får ökat inflytande efter valet, vilka förändringar vill ni prioritera då först med kommunens ekonomi, Kristoffer Karlsson?
2: Men vi vill stärka välfärden i kommunen helt enkelt. Att mer av resurserna fördelas från central administration och går ut till kärnverksamheterna med fler lärare i klassrummen. Vi vill ha mindre klasser med 20 elever per klass. Men också stärka välfärden för de äldre med fritt vaccin för bältros till exempel. Fler olika variationer på boendeformer.
0: Socialdemokraterna, ni vill inte sänka skatten. Vad är det som Lunds kommun behöver investera i de kommande 4 åren som gör att ni vill behålla nuvarande skattenivå? Anders Almgren.
1: Nej, men det har visat sig att det är bra att väljarna och medborgarna får en bra framförhållning. Det är inte läge att höja i skatten i Lunds kommun, för det är tuffa ekonomiska tider. Samtidigt så innebär ju en skattesänkning ofelbart att det blir nedskärningar i välfärden. Och det är faktiskt inte rimligt. Utan nu när Lund går som tåget, bostadsbyggandet är högst, vi är rankade av Världsnaturfonden till Sveriges bästa klimatstad och vi ser att företagen växer till. Det är nu vi har möjlighet att verkligen se till att vi bygger Sveriges bästa kommun. Så skatten behöver vi varken höja eller sänka.
0: Liberalerna, ni vill sänka skatten och samtidigt ta ut mer pengar ur LKF då, som är det kommunala bostadsbolaget. Hur ska det gå till utan att det påverkar samtida investeringar för framtiden och bostadsutvecklingen i Lund?
2: Ja, men vi vill sänka skatten såklart så att hårt arbetande människor får ha kvar mer i plånboken. Det är dyrt att bo i Lund. Men vi vill göra det när vi har mött upp till de höga ambitioner vi har för välfärden. När varje barn i skolan har en fysisk lärobok i handen med mindre klasser och när de äldre får vaccin mot bältros till exempel. Då är det utrymme att sänka skatten.
0: Och vad ser du för perspektiv framåt? Alltså när?
2: Det är svårt att säga när. Det kommer ta tid att genomföra en hel del av de förstärkningar av välfärden som vi vill genomföra. Så det är svårt att säga när man kan göra en skattesänkning.

0: Lunds kommun har ju nu en god ekonomi. När vi tog över i, som styr efter Anders Almgren förra gången, så lyste alla lampor rött. Kommunen var på väg att slå i skuldtaket. Det sanerade vi, ändrade på hur vi handlar upp och hur vi exploaterar. Så nu är det ordning reda.
1: Vad säger Anders Almgren, du vill svara här?
2: Det där är ju helt fel. Det var överskott alla fyra åren jag styrde. Det som hände var att första året med Liberalerna blev det däremot underskott i den största högkonjunkturen Sverige haft på 20 år. Det som har hänt under den här mandatperioden är att vi som sagt har satsat på klimatpolitiken, satsat på skolan. Vi har ökat lärartätheten med 10% på bara 3 år. Vi är topprankade av alla svenska kommuner vad det gäller kreditvärdighet och Standard & Poor's. Vi har 0,5 miljard överskott och för första gången på 16 år har Lunds låneskuld sjunkit. Liberalerna lovar 20 elever i varje klass. Det kostar ju flera hundra miljoner. Samtidigt ska de sänka skatten. Hur ska de få ihop det här?
1: Liberalerna står fast vid sitt mål.
0: Vi står absolut fast vid vårt mål om 20 elever i varje klass. Det här har jag förklarat flera gånger, men Anders verkar inte lyssna. Det är någonting som tar lång tid att genomföra, säkert mer än 8 år. Men vi vill börja i lågstadiet. Det är viktigt att ha ambitioner. Anders enda mål är att sänka elevantalet per klass till 25 elever. Det är samma mål som Lund har idag. Det är inte några nya och högre ambitioner.
1: Överens är ni inte här, det hör vi ju. Alltså 3 år in i nästa mandatperiod. Vad hoppas ni att en vanlig lundabo ska kunna säga att det har blivit bättre kring tack vare er politik? Ni ska få svara båda två här. Anders, Socialdemokraterna. En sak.
2: Jag vill att de ska uppleva att den här väldigt positiva kursen vi har i Lunds kommun med ökad trygghet och bättre klimatpolitik och bra mycket mindre skolklasser, att den håller i sig. Det får man om man röstar på Socialdemokraterna.
1: Och vad säger Kristoffer Karlsson, Liberalerna?
0: Om man röstar på Liberalerna, då får man ett fullt fokus på skolan. Då kommer klasserna bli mindre, det kommer bli fler speciallärare. Så den som behöver extra stöd får det där extra stödet. Skolan kan man inte tycka bara är viktig, man måste också prioritera den. Och det har vi gjort i alla våra budgetförslag.
1: Första duellen där, tusen tack.

0: Det här är Somewhere Only We Know med Keen i P4 Malmöhus, direkt ifrån Lund. Ja, vi ska gå över till en utfrågning nu om skolan. Det handlar om resurser, barngrupper och hur förskola och skolan i Lund ska utvecklas under nästa mandatperiod. Nu hörde vi ju vissa förslag i förra duellen här, men vi ska hålla oss till detta ämnet är tanken. Och här möts Rasmus Törnblom från Moderaterna som ju styr tillsammans med Socialdemokraterna och Martin Nilgård från Miljöpartiet. Martin, vilken är den viktigaste förändringen som Miljöpartiet vill genomföra i Lunds skolor under nästa mandatperiod?
1: Men jag ska säga att Socialdemokraterna och Moderaterna har gjort ganska bra jobb den här perioden. Inte minst vad det gäller skolan. Där skiljer vi oss inte jättemycket åt lokalt. Skillnaderna finns kanske snarare nationellt. Vi är nog rätt så överens om att vi vill att alla barn ska gå till skolan med glädje varje dag. Det som krävs är ju bland annat mindre klasser eller fler pedagoger i klassen. Tillit till lärarna. Och det vi driver som kanske särskiljer sig lite är ju säkra gång- och cykelvägar till skolan. Mer fokus på det.
0: Och när du säger tillit till lärare, vad tänker du då?
1: Inte lägga mer administrativa bördor på lärarna, utan låta lärarna vara lärare och pedagoger.
0: Rasmus Törnblom, Moderaterna, ni fick lite beröm där.
2: Ja, men det tackar vi för. Vi har gjort väldigt stora satsningar på lärartätheten de senaste åren.
0: Och vilken är den viktigaste prioriteringen för att höja kvaliteten i skolan de kommande 4 åren?
2: Moderaterna vill ju se en skola som ger alla barn stora möjligheter, och då krävs det också att man har höga förväntningar på barnen, för barn kan. Och därför vill Moderaterna särskilt prioritera de största klasserna och göra dem mindre. Sen ser vi också att det är väldigt orättvist om man tittar på Lunds skolor vad gäller lärarbehörigheten. Vissa skolor har nästan 90% lärarbehörighet, andra är närmare 60. Och att öka lärarbehörigheten så att fler barn har mer tid med duktiga lärare är jätteprioriterat.
0: Och när du säger höja förväntningarna på barnen i skolan, vad menar du då?
2: Ja, men det handlar om att barn vill utvecklas, barn vill lära sig, och med en skola som sätter kunskapen i fokus och en skola som också har tid och lärare och personal att kunna se och ta tillvara på varje barn, då kan man också låta barnen utvecklas och nå stora möjligheter. För det är inte ens bakgrund eller vad ens föräldrar kommer ifrån som ska avgöra vilka möjligheter man får i våra skolor.
0: Miljöpartiet, ni vill se mindre barngrupper. Hur ska det gå till i praktiken i en växande kommun?
1: Det är ju tufft såklart, men när barnkullarna minskar, vilket de gör, så kommer det ju finnas mer pengar. En del av det överskottet ska vi inte bara ta utan låta vara kvar i skolan för att kunna säkerställa att klasserna minskar eller att det blir fler pedagoger eller specialpedagoger per klass. Det finns olika lösningar för olika skolor och olika klass.
0: Prognosen säger ju minskat barnafödande, men kommer det, om man då i det perspektivet ser det som att det gynnar barngrupperna?
1: Det gynnar huvudsakligen barngrupperna. Sen är det klart att det kommer att bli diskussioner om skolor som blir för små, som blir tuffa framåt. Så kan det bli. Och det gynnar ju inte alltid skolorna. Eller barnen. Nej.
0: Hur vill Moderaterna skapa bättre förutsättningar för barn och personal i förskolan?
2: Samma sak där. Vi har den här mandatperioden gjort förstärkningar av förskolan varje år i vår budget tillsammans med Socialdemokraterna. Det har varit väldigt viktigt. Vi ser också att det behöver fortsätta naturligtvis. När man pratar skola så pratar de allra flesta av oss politiker om skolan. Men man ska inte glömma bort förskolan i detta.
0: Och Moderaterna vill ha en mer flexibel barnomsorg, bland annat genom fler dagmammor. Alltså, hur skulle ett sådant system fungera? Vad säger du, Rasmus?
2: Men i grund och botten så tycker vi att det är, nu rör vi oss också mot en utveckling där förskolan blir allt viktigare. Och det här dagmammesystemet är ju en kvarleva som många kommuner har i hög utsträckning börjat fasa ut. Jag vet inte riktigt, i Lund så har vi inte drivit den frågan så mycket, så jag känner inte riktigt igen frågan, om jag ska vara helt ärlig. Men det är klart att det i grund och botten är väldigt bra att man kan som förälder, eller för den delen som äldre, välja mellan ett stort utbud av olika aktörer. Både vad gäller äldreomsorg eller vad gäller förskola och skola.
0: Vad är inställningen från Miljöpartiet att ha en flexibel barnomsorg med då exempelvis dagmammor som ju har, som du säger, fasats ut?
1: Den får gärna vara flexibel. Det vi vänder oss mot är ju vinster i välfärden även i skolan. Pengarna ska vara kvar i skolan och barnomsorgen, inte hämtas hem av riskkapitalister eller utländska ägare. Det är ju en superviktig fråga, men den är ju mer nationell.
0: Om ni får genomslag då för er skolpolitik, hur ska en förälder i Lund märka skillnad om 4 år när det kommer till skolan?
1: Olika för olika föräldrar. En sak vi inte har pratat om är ju stark studiehandledning på elevens modersmål. Där ser vi ibland att det halkar efter på grund av språk. Det kan man satsa på. Skolpsykologer, skolhälsoteam behövs också stärkas. Och det märker man skillnad på. Det psykiska måendet bland barn och unga blir sämre. Och då behöver vi stärka.
0: Martin Nilgård, Miljöpartiet där. Jag ställer samma fråga till dig, Rasmus Törnblom, Moderaterna. Om er skolpolitik får genomslag. Hur märker föräldrar i Lund det när mandatperioden kommande är slut?
2: Moderaterna vill ju göra Lund till världens bästa plats att växa upp på. Och det kommer märkas i våra klassrum med fler behöriga lärare, med mindre klassstorlekar, men också med ett tydligt fokus på grundkunskaperna. Läsa, skriva, räkna. Vi vill ha en läsa, skriva, räkna-garanti i lågstadiet. För att det är de viktigaste kunskaperna man behöver för att just kunna få stora möjligheter i skolan.
0: Tack så mycket, Moderaterna och Miljöpartiet. Jag skulle höra nu här, Assar, hur går det i publiken? Vad tänker publiken?
3: Jag står här med två förstagångsväljare, Elis Ramberg och Wilmer Arnfelt. Elis, vad tar du med dig från den här duellen?
4: Man reagerar väl på att de flesta håller med om grundbudskapet om mindre klasser och ökade satsningar. Vi reagerar faktiskt på det på vägen hit, att både Socialdemokraterna och Moderaterna hade nästan ordagrant samma poster om mindre klasser. Och sen håller jag väl med om Miljöpartiet här om att vinster i välfärden kanske inte alltid är att önska. Samtidigt som jag också håller med Moderaterna om att fokus på de här grundbyggstenarna i utbildningen är väldigt viktigt. Framförallt i samband med utveckling av AI och det sättet.
3: Wilmer, hur tycker du politikerna sköter sig?
5: Ja, men i debatten så tycker jag att de här politikerna sköt sig utomordentligt. Men jag får väl ta och hålla med om att grundidén för båda verkar väl vara samma. Och det är väl det här med fler behöriga lärare och mindre grupper. Och det tror jag väl de flesta kan ställa sig bakom. Sen var en intressant grej som jag inte tänkte på riktigt. Det var ju Miljöpartiets representant som pratade om att det minskade barnafödet skulle leda till att det blev någon slags överskott av pengar som man kunde utnyttja. Och det hade jag inte riktigt tänkt på innan. Det var intressant.
0: Tack så mycket. Två nya dueller efter våra lokala nyheter. Om en stund.
6: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

Leave My Head med Maria Jane Smith i P4 Malmöhus. Efter våra lokala nyheter, då kommer det handla om tryggheten i Lund och om omsorgen och äldreomsorgen.

0: Natasha Bedingfield med These Words i P4 Malmöhus. Ja, men varmt välkommen att följa med förmiddagen i din lokala kanal. Idag så sänder vi direkt ifrån Lund. Det här är ju ett av våra stopp under valturnén. Men nu 11:30 lokala nyheter.
1: Ett möte i Lund om en planerad bergtäkt i Södra Sandby slutade med högljudda protester och nunnor som lämnade mötet. Det här rapporterar Sydsvenskan. Det var byggbolaget NCC som kallade till samrådsmöte eftersom de planerar att öppna en helt ny stentäkt i Rögleskogen. Redan innan mötet demonstrerade motståndare. På plats fanns också nunnor från ett kloster i närheten av den planerade stentäkten. Demonstranterna oroar sig bland annat för skador på naturen och buller i området. Enligt byggbolaget finns det ett stort behov av stenmaterial som motiverar arbetet. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
2: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
3: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
4: Är det ett absolut krav?
3: Det är ett absolut krav.
2: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
5: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
2: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
5: Det är klart det är billigare att bygga parallellt. Men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
2: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
6: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
4: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid.
6: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mer för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunnel än att förstöra mycket uppe på marken.
2: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
7: Att göra en tunnel, som många vill, är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
4: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
7: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
2: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
0: Vi har målen över delar av Skåne, men det ska också finnas goda chanser att se solen den här fredagen. Men var beredd, prognosen säger också skurar. Vi har 16 till 21 grader och västlig eller sydvästlig vind.

0: Det här är Let's Dance med David Bowie, P4 Malmöhus. Det här är Sveriges Radio. Ebba Granat heter jag som hälsar dig som lyssnar varmt välkommen till Lund och Botulfsplatsen där vi sänder direkt ifrån fram till klockan ett. Ett av våra stopp under vår valturné. För nu är det ju snart dags, den 13 september närmar sig med stormsteg. Och det är ju kommunpolitiken som vi tycker är spännande att botanisera i. Det ska handla om tryggheten i Lund. Hur ska kommunen motverka kriminalitet, öka tryggheten i offentliga miljöer och få fler att känna sig säkra i sin vardag? Nu möts Helena Falk, Vänsterpartiet, och Magnus Liljeroth, Sverigedemokraterna. Vilken är den viktigaste åtgärden som Sverigedemokraterna vill genomföra för att öka tryggheten i Lund under nästa mandatperiod? Vad säger Magnus?
1: Ja, tack. Vi har ju motionerat om att vi ska införa trygghetsvärdar. Det har vi genomfört nu i Södra Sandby på prov, och nu vill vi utöka det till fler byar. Även till stadsdelar runt om i Lund och så vidare så vill vi införa detta system. Det har visat sig i våra undersökningar sedan att tryggheten har upplevts betydligt bättre i Södra Sandby efter att vi införde de här under de här treårsperioden. Därför vill vi nu utöka detta på andra ställen.
0: Vad gör trygghetsvärdarna?
1: Trygghetsvärdarna, de går omkring och pratar om ungdomarna, de befinner sig i byarna, de vet vad som händer där och så vidare. Så att de befinner sig hela tiden och kan upptäcka om det är någonting, om det är bråk eller om det är oroligheter som håller på att ske och så vidare. Då kan de rapportera in det och polisiära myndigheter kommer att ta hand om det i så fall.
0: Vilken åtgärd tycker Vänsterpartiet skulle göra störst skillnad för tryggheten de kommande 4 åren?
2: Ja, men vi tror ju att trygghet byggs långsiktigt genom att man satsar mer på skolan framför allt. Men också på socialtjänsten som vi har i kommunen som gör ett väldigt viktigt arbete. Jag tycker det är lite naivt att tro att man bygger riktig känsla av trygghet i ett samhälle genom att sätta upp kameror eller skicka ut Securitas någonstans. Jag tror att man behöver jobba betydligt mer med välfärdssystemen. Välfärden är grunden för allt och det är där allting börjar. När en ungdom till exempel spårar ur och liksom försvinner ut och tappa kontakten med skolan, det är då det går dåligt. Bakom den ungdomen finns oftast föräldrar som har försökt få hjälp. Jag tror det är jätteviktigt att vi bygger trygghet från grunden med satsningar på skola, på socialtjänsten, och redan i förskolan ska man känna sig riktigt trygg med att man får precis det man behöver för sina barn i Lund.
0: Vad skulle det kunna vara för en insats konkret?
2: Vi har ju skolsociala team som jobbar ute i skolor där det behövs. Det tror vi är jättebra, det vill vi gärna fortsätta med. Vänsterpartiet har också genomfört satsningar som ökar jämlikheten i samhället. Och det tror vi är väldigt viktigt. Frukost i skolan har vi nu på ett antal skolor där rektor har bedömt att det finns behov. Det blir en samlingspunkt på morgonen, ett sätt att komma närmare barnen och ungdomarna för pedagogerna och lärarna och personalen i skolan. Vi har också det här med gratis sommarkort till ungdomar så att man inte behöver be sina föräldrar om pengar i bussen. Man kan ta ett sommarjobb, man kan åka och hälsa på kompisar. Man har någonting att göra. Vi har ju också öppnat en ny fritidsgård in i centrum, vilket känns jättekul.
0: Hur ser Sverigedemokraterna på sociala insatser istället för trygghetsvärdar och kameror?
1: Ja, men alltså vi är för sociala insatser, så det är klart det ska finnas ungdomsgårdar. Ungdomarna ska få en bra fritid att kunna sysselsätta sig med. Och det är samma med att det ska finnas föreningsliv och idrottsliv och så vidare som ska vara aktivt. Men det är inte bara det som innebär trygghet, utan vi vill ju även säga att vi ska kunna beivra de brotten som sker i då, framförallt kommunala byggnader som till exempel skolor och sånt, där vi vill sätta upp fler kameraövervakning och sånt för att kunna beivra den brottsligheten som finns.
0: Men vilket område skulle Sverigedemokraterna prioritera först för att öka tryggheten i Lund?
1: Ja, men öka tryggheten har ju visat sig i de undersökningarna som är genomförda i Lunds kommun, att inför vi trygghetsvärdar i byarna så får vi en högre trygghet i de här byarna. Vi vill införa det i fler byar, men även i stadsdelar i Lund.
0: Och vilken stadsdel då?
1: Ja, det finns ju många stadsdelar. Det kan vara Linnero, det kan vara Klostergården, det kan vara Norra Fäladen, vilken som där det behövs.
0: Vad säger Vänsterpartiet och Helena?
2: Ja, men det är klart att Lund är en ganska stor stad och det ser olika ut i olika stadsdelar. Men vi ska också komma ihåg att stötta de krafterna vi har som gör otroligt mycket bra i de här stadsdelarna. I Norra Fäladen till exempel, där har vi ju idrottsföreningar, fotbollsklubbarna till exempel, som är på Smörlyckan idag och som gör ett enormt arbete. De har läxhjälp och de liksom tvingar in ungdomarna att komma och spela fotboll istället för att bara hänga runt. Liksom. Jag tror att det är jätteviktigt att vi lyfter de krafterna som finns runt om i hela Lund.
0: Om ni får genomslag för er trygghetspolitik, hur ska Lundabo märka av det? Säger om 3 år kanske in i mandatperioden?
2: Jag tror att många föräldrar till tonåringar skulle märka av med Vänsterpartiets politik att barnen blir, ungdomarna blir väldigt väl omhändertagna i skolan och blir sedda, och att man tidigt ser när någon är på väg bort, så att säga. Jag tror också att alla våra duktiga medarbetare på socialförvaltningen skulle kunna märka en skillnad, att få mer resurser och inte behöva ha ett så pressat när man ska ta hand om de allra svåraste fallen. Sen ska vi såklart fortsätta det oerhört goda samarbete som Lund har med polisen. Där är det ju så att andra kommuner tittar på Lund för att lära, och det här har vi haft i många år.
0: Vad säger Sverigedemokraterna då? Om 3 år, hur märker lundaborna ett tryggare samhälle?
1: Ja, vi ska ju så fortsätta med det på det spåret som vi är inne på nu. Men vi vill även bygga upp tryggheten inom vården där alla kan prata svenska och förstå svenska. De som har byggt upp det här äldre, de ska ha den bästa möjliga vården. Vi ska också satsa på välfärdsbrottsligheten, att beivra den, för det är mycket pengar som försvinner där. Och vill man ha en konservativ politik med ökad trygghet och säkerhet i Lund, ja, då ska man rösta på Sverigedemokraterna.
0: Helena Falk, Vänsterpartiet, och Magnus Liljeroth från Sverigedemokraterna. Tusen tack!
1: Tack!

0: Det här är Olivia Dean med So Easy to Fall in Love i P4 Malmöhus. Nu ska vi prata omsorg och äldreomsorg. Lunds befolkning blir allt äldre och samtidigt ökar kraven på vård, omsorg och möjligheten att leva ett aktivt liv högt upp i åren. Hur vill då partierna utveckla äldreomsorgen under nästa mandatperiod? Det ska vi bland annat snacka om nu. Elias Belokosovski Johansson från Kristdemokraterna, Mattias Hordin från Centerpartiet och Johanna Kiander från Förnya Lund står mitt emot mig nu. Vilken är den viktigaste förbättringen ni vill genomföra inom äldreomsorgen under nästa mandatperiod? Kristdemokraterna får svara först.
1: Nej, men för oss är det väldigt viktigt med människovärdet i centrum när vi pratar om omsorg om våra äldre. Och ett par konkreta förslag som vi går till val på, det är ett starkt språkkrav i svenska för anställning inom äldreomsorgen. Vi tycker det är en rättighet att man ska kunna göra sig förstådd och bli förstådd av den människan som kommer in i ens hem. Det är att vi vill ha regelbundna kontroller ur både belastnings- och misstankesregistret. Det har nyligen kommit en lagändring från regeringen här i år där kommunen ges möjlighet för detta. Och vi vill att Lunds kommun ska gå i bräschen för detta och ha just regelbundna kontroller för att säkerställa skyddet av äldre. Man ska vara trygg med den som kommer in över tröskeln i ens hem.
0: För Nya Lund beskriver ju ofta Lund som en kommun som ska vara bra att åldras i. Seniorernas rum har jag sett att man kallar kommunen också. Vad är den viktigaste förändringen som ni vill göra för Lunds seniorer de kommande 4 åren, Johanna?
2: Alltså, vi driver ett väldigt omfattande program för seniorpolitik. Och allting utgår från ett rättighetsperspektiv. Och vi kallar det för seniormakt. Alltså, man ska betraktas som en tillgång i samhället, inte en kostnad. Man ska ha rätt att vara delaktig, att välja sitt boende och att vara rätt till delaktighet att utforma det. Man ska ha rätt till god livskvalitet, alltså gemenskap, sociala aktiviteter. Och en annan sak som inte ingår i det här som du pratar om, alltså vi driver hårt också, det är ju gratis bältrosvaccin för alla 70-plussare. Men vi vill också tanka på den här kompetenssaken att äldre är erfarna. Och Lunds kommun bör anställa seniormedarbetare i kommunal verksamhet.
0: Centerpartiet då, vilken förbättring inom äldreomsorgen anser Mattias Hordin är aktuell den kommande mandatperioden?
3: Ja, vi har ju fokuserat väldigt mycket på trygghet och självständighet inom äldreomsorgen. Att man får välja själv vilken typ av insats man vill ha. Om man vill ha besök från personal eller om man vill ha digitala lösningar som kameror och så liknande. Men vi ser också att det finns ett problem med bemanningen i Lunds kommun. Att det finns tillräckligt med personal för den som, om det skulle hända någon till exempel. Och då är det ett jättestort problem om man helt plötsligt får reda på att en av våra kollegor helt plötsligt har blivit utvisad utan att man visste om det.
0: En annan konkret fråga, alltså, och väldigt, vad ska man säga, som då ska öka livs, vad ska man säga, att njuta av livet. Det är den här äldrepengen, fritidspengen för äldre. Vad är det för förslag?
3: Ja, det är nog inte vårt förslag direkt, utan det man börjar liksom ha styra om nu för att kultur och fritid ska gälla. Liksom, det ska inte bara vara ungdomar det ska handla om, utan även vuxna människor och äldre ska få lov att kunna få ett stöd för en fritidsverksamhet. Och att vi kan ha ett föreningsliv som också kan funka på ekonomiska villkor.
0: Att bo hemma till exempel, att bo kvar länge hemma, det kan ju vara en grupp som önskar det. Sen finns det ju också en grupp som gärna vill komma in på ett äldreboende, kanske tidigare än vad som är möjligt just nu. Elias Belokosovski Johansson, Kristdemokraterna. Hur tänker man utveckla dessa möjligheter att få välja själv?
1: Mm. Nej, men valfrihet är ju väldigt viktigt och där står vi kristdemokrater väldigt mycket vakt om LOV. Att man ska få välja både privata utförare och kommunala utförare. Och det är precis som du säger, många vill bo hemma länge och då ska vi i kommunen erbjuda alla tjänster som vi bara kan. Äldre ska ha rätt att välja själva, det är otroligt viktigt för oss. Men med det sagt så ska man också kunna få en plats på ett äldreboende när man vill och därför går vi också till val på en äldreboendegaranti från 85 år, att man ska ha rätt till en äldreboendeplats då. Och det här kan naturligtvis skilja sig ut, se olika ut vilken ålder och så vidare. Men jag tycker att grundprincipen ska vara hellre fria än fälla, så att säga. Så att behöver man komma in på ett boende så ska man få plats på ett kommunalt boende eller ett privat boende. Om man säger.
0: Är den här grundprincipen något som Förnya Lund håller med om?
2: Absolut. Idag är ju kraven för att komma på seniorboende eller trygghetsboende, äldreboende så oerhört hårt ställda. Och det är inte rimligt, utan det är en rättighet för individen som är senior att själv få bestämma var man ska bo, hemma eller i någon form av omsorg. Och därför behövs det fler äldreboenden. Och vi föreslår att man omvandlar LKFs... LKF har ett stort bestånd av hyresfastigheter. Tillsammans med seniora Lundabor så utformar man dessa till den boendeform som äldre medborgare i vår vackra stad vill ha.
0: Om ni får genomslag nu då för er politik, hur ska en äldre Lundabo märka skillnad i vardagen under de kommande 4 åren, Mattias Hordin, Centerpartiet?
3: Ja, vi vill satsa mer på social samvaro för äldre. Vi vill se till så att man får till exempel fungerade seniorrestauranger där man kan också stanna kvar och ha lite social samvaro efter att man har ätit tillsammans. Att man satsar på föreningsliv så att de kan göra saker som kommunen kanske inte själva kan göra. Och då skapar vi också liksom ett roligare Lund även för seniorer.
0: Och hur ska det gå till? Vem ska ta lead?
3: Ja, kommunen kan ju till exempel, som man har gjort, skapa fler sådana här ideell och offentliga partnerskap. Där man liksom, kommunen säger att vi har ett behov och en förening kommer och säger att ah, men vi kan göra detta. Vi kan ta initiativ till att lösa detta för de äldre. Och då skriver man ett avtal om detta. Och jag tror det är just den typen av samverkan som vi behöver se mer av.
0: Om Kristdemokraterna får fortsatt inflytande kring budget när det kommer till äldreomsorgen, hur kommer det märkas om 4 år att äldre har det bättre i Lund?
1: Det kommer att märkas i just det här jag pratade om innan, värdighet och självbestämmande. Man ska själv som äldre kunna bestämma vem som har mer kontroll och mer makt över vem man släpper in. Och det är precis de här konkreta vallöftena vi har. Uttag ur belastningsmisstankesregistret, språkkrav, men också att vi vill att man i intimvård ska få välja kön på den vårdpersonal. Är man en äldre kvinna så ska man ha rätt att kunna önska att bli duschad av en kvinna till exempel. Vi tycker det är otroligt viktigt att äldre har den självbestämmande rätten.
0: Men hur skulle det vara möjligt när det är svårt att få folk och till vården, äldrevården?
1: Nej, men det handlar ju om mer resurser och naturligtvis att man utbildar personal och så vidare. Men jag tror också att vissa värden kan man inte kompromissa på. Vi ser många fall i kommuner runt om i Sverige där äldre har blivit våldtagna och utsatta för grova övergrepp. Och då är det otroligt viktigt att man satsar verkligen för att kunna genomföra det. Så mer pengar till omsorgen för att säkerställa att äldre har trygghet och självbestämmande över sina liv.
0: Är det här argument som är tillräckliga inför de kommande 4 mandaten? Vad säger Förnya Lund?
2: Jag tycker att vi borde också fundera på framtiden. Det är svårt att rekrytera personal till exempelvis grupper som undersköterskor och personalomsättningen är väldigt stor. Och ett av problemen är att för få ungdomar söker till praktisk yrkesutbildning inom vård och omsorg. Och ett annat problem är att det är jättesvårt att få de här APL-arbetsplatspraktikerna. Och här måste ju Lund faktiskt tänka framåt. Hur löser vi bemanningen så att det är kompetent personal på serviceboende, äldreboende och så vidare. Jätteviktigt.
0: Tack så mycket. Johanna Kyander från Förnya Lund, Mattias Hordin från Centerpartiet och Elias Belokosovski Johansson från Kristdemokraterna. Assa är i publiken och du hittar reaktioner på det som
4: sägs. En förstagångsväljare, Isabel Gereke. Vet du vilket parti du ska rösta på?
5: Man har ju en liten aning, men jag är inte helt säker vad jag röstar på.
4: Hjälper den här politikerduellen dig att välja?
5: Jo, alltså verkligen. Det är väldigt intressant att lyssna och se lite ansikten bakom och liksom få en lite ärlig bild på vad de har att säga.
4: Vad tar du med dig?
5: Inget riktigt. Det är mer en bild, en känsla som man får när man lyssnar på när de olika representanter pratar. Och ja, det är väldigt intressant. Det är bra.
0: Intressanta reflektioner där ute i publiken. Statsvetare Malena Rosén Sundström har vi också bjudit in. Vi ska analysera svaren och duellerna efter Ekots nyheter.
6: P4 Malmöhus.
7: Sveriges Radio.

All About the Money med Meja i P4 Malmöhus. Vi besöker ju samtliga kommuner som P4 Malmöhus bevakar inför valet den 13 september. Idag så är vi i Lund. Här ska vi spendera en timme till. Efter Ekos nyheter så ska vi bland annat analysera det som vi har hört den här timmen i de dueller som politikerna har varit med i.

0: Det här är Sena Spyro, Great Expectation i P4 Malmöhus. Från Lund fortsätter vi efter Ekots nyheter. Nu är klockan 12.
1: Misstänkt för 21 år gammalt dubbelmord hördes i rätten idag. Sommarens värmeböljor i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall. Och vi blir fortfarande fler i Sverige trots att det föds väldigt få barn. Här är Ekot klockan 12. Jag heter Angela Wiese-Edelar. Ja, idag fortsatte rättegången efter det uppmärksammade dubbelmordet i Brattås 2005. Och under förmiddagen förhördes den mordåtalade 45-åringen. Han sa bland annat att han inte sovit sedan han greps i april.
2: Det är svårt. Kommer knappt ihåg något.
3: Den misstänkte 45-åringen greps i våras i Sörmland efter att polisen fått möjlighet att bedriva DNA-baserad släktforskning. Han beskrivs som en ensamvarg, har jobbat som orderplockare på en näthandel och tycks inte ha lämnat några större avtryck i sin omgivning. Han nekar till brott och säger att han var på promenad nära gården i Brattås 2005 och såg då två personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Här frågas han ut av åklagare Hanna Flordal i rätten i förmiddags.
4: Vad händer där när du ser att hon har den här skadan, ligger orörlig på backen?
2: Panik. Jag är chockad.
4: Mm. Och det kan man ju förstå. Man ser en kvinna med stor skada i huvudet. Men jag tänkte, vad är det för tankar? Och vad är det som gör att du sen då drar in henne i ladan?
2: Jag var rädd för att bli misstänkt eller inblandad.
4: Och varför tänker du den tanken?
2: Det är för att jag befann mig på platsen. Jag hade väl ingen anledning att vara där egentligen.
3: Så här förklarar 45-åringen att han inte ringde polisen.
2: Tänkte och tanken, men då är det redan för sent.
4: Menar att det är för sent? Ja.
2: Jag borde ha gjort det på en gång i sådana fall.
3: Åklagaren tror inte på 45-åringens berättelse. Hon har åtalat honom för att han själv eller tillsammans med annan har slagit ihjäl paret som var i 70-årsåldern på gården. Under den 21 år långa utredningen har polisen inte kunnat hitta något tydligt motiv och dådet har präglat Härnösand. När den misstänkta idag skulle förhöras var många på plats för att följa rättegången, rättens ordförande Anita Enoksson.
5: Idag är det ju extremt folktätt. Vi har alltså två sidosalar.
3: Rättegången avslutas nästa vecka.
1: Reporter var Simon Andrén. I Göteborg fortsatte justitieministern, moderaten Gunnar Strömmer, idag sitt planerade program efter händelsen under ett valmöte igår kväll. Två män greps då och misstänks för förberedelse till grov misshandel. Så här berättar Gunnar Strömmer själv.
6: Både uppfattade att det var en man som ville komma fram och ställa frågor. Och polisen uppfattade att det fanns omständigheter som gjorde att de ville ta honom åt sidan. Och det gjorde de. Och jag pratade vidare med andra medborgare.
7: Gunnar Strömmer berättar att det var ett stort antal moderater som rörde sig i centrala Göteborg under torsdagskvällen i en kampanjaktivitet inför valet när polisen valde att ingripa mot en person som närmade sig honom. Två män är anhållna misstänkta för förberedelse till grov misshandel. Det finns inga uppgifter om motivet och Gunnar Strömmer känner sig trots allt lugn.
6: Men jag uppfattar att det hanterades på ett mycket lugnt och tryggt sätt och det har ju polisen också bekräftat idag när de har berättat om händelsen.
7: Fredag förmiddag fortsatte Gunnar Strömmer sitt besök i Göteborg som planerat och mötte pressen tillsammans med det moderata kommunalrådet Axel Josefsson med nya vallöften om hur kriminaliteten ska bekämpas. Det handlade bland annat om att flytta ut justitiedepartementet till Göteborg och Malmö under några veckor under nästa år. Och Gunnar Strömmer kommer fortsätta sitt kampanjarbete.
6: En väldigt viktig del av en valrörelse och en väldigt viktig del av medborgarnas rimliga förväntningar på en valrörelse är förstås att alla vi som är anspråk på deras förtroende finns tillgängliga och möter dem ute på gator och torg och på andra sammanhang.
1: Reporter här var Carina Holmberg. Flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. Läget är ansträngt enligt Bodens räddningstjänst som gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via Myndigheten för civilt försvar. Stödet gäller bland annat barriärer, pumpar och sandsäckar. SMHIs orangea vädervarning för stora regnmängder i området från Boden upp mot Jokkmokk gäller till och med i natt. Och samtidigt som regnet öser ner i Norrbotten så visar nya siffror att sommarens extrema värme i Europa kan kopplas till tusentals dödsfall, bland annat i Tyskland.
8: Juni och juli var de heißaste i Västeuropa jemals.
9: Omkring 14 000 människor beräknas ha dött till följd av värmen i Tyskland i sommar. Nästan 9 600 av dödsfallen inträffade under bara en vecka i slutet av juni när temperaturerna på flera håll steg över 40 grader. Också Spanien och Frankrike har sett höga dödstal under sommaren. I Spanien beräknas närmare 4 500 dödsfall vara kopplade till värmen sedan början av juni. I Frankrike nådde över 570 mätstationer minst 40 grader och drygt 7 300 fler dödsfall än väntat registrerades under sommarens värmeperioder. Men siffrorna går inte att jämföra rakt av. Länderna använder olika beräkningsmetoder och den franska siffran gäller överdödlighet generellt snarare än uppskattade värmerelaterade dödsfall. I sin rapport skriver Tysklands smittskyddsmyndighet att värme sällan är den direkta dödsorsaken. Ofta förvärmer

0: I år så fortsatte befolkningen att öka, men betydligt långsammare än tidigare, samtidigt som barnafödandet ligger kvar på historiskt låga nivåer. Det visar nya siffror från Statistiska centralbyrån.
1: Vid halvårsskiftet var lite drygt 10 610 000 personer folkbokförda i Sverige. Det är 5 000 fler än vid årsskiftet och en ökning som ligger i linje med de senaste årens trend av kraftigt minskad befolkningsökning. Att ökningstakten stannat av beror på flera saker, säger Gunnar Andersson som är demograf vid Stockholms universitet.
2: Den siffra som driver befolkningsökningen allra mest är ju förändringarna i barnafödandet, och då har man haft en ganska rejäl nedgång i fruktsamhetstalen under de senaste 10-15 åren. Invandringen har ju minskat också, och sen så har ju den registrerade emigrationen också ökat, och det är ju att Skatteverket är mer aktiva med att avregistrera personer som de facto inte befinner sig i landet.
1: Att barnafödandet minskar handlar inte om att det finns för få personer i barnafödande ålder, utan att de tvärtom stora delar av befolkningen som är i den åldern får färre barn och första barnet senare.
2: Om det hade varit en balanserad åldersstruktur, då hade vi haft en rejäl befolkningsminskning i och med att det föds relativt få barn per kvinna i barnafödande åldrar. Men eftersom vi har en någorlunda ung befolkning i Sverige så finns det då många personer i barnafödande åldrar.
1: Att barnafödandet har minskat gradvis sedan 2010 har redan börjat märkas i delar av samhället, säger Gunnar Andersson.
2: För några år sedan då så försvann bristen på barnmorskor, att det föds färre barn då i sjukhusen. Och sen så har det redan fortplantat sig så att det stängs förskolor runt om i landet. Det är färre förskolebarn än planerat. Sen lite framöver så kommer det bli färre skolbarn och så vidare. Och så jobbar det sig upp i åldersstrukturen om 25-30 år då, när de här små årgångarna kommer i barnafödande åldrar, så kommer det då i sin tur att bli färre födda barn då och bli en mer tydlig befolkningsminskning.
0: Reporter här var Hugo Bernhard. Barn och unga ska följas kontinuerligt genom ett hälsoprogram upp till 20 års ålder, och besöken hos barnavårdscentralen BVC ska utökas. Det här är stommen i ett nytt hälsoprogram som presenteras av Socialstyrelsen, som ska lägga fram sin plan för Socialdepartementet i januari nästa år. Bland annat ska barn och unga erbjudas ytterligare 6 besök inom hälso- och sjukvården, elevhälsan och tandvården. Där sätter vi punkt för Ekot, producent Alexander Ceylon Lund.
3: Hörde Lunds domkyrkans klockor klämta här för en liten stund sedan. För vi är på plats mitt i Lund en timme till. Det vi ska göra nu, det är bland annat analysera svaren efter duellerna. Vad är det politikerna är tydliga och inte så tydliga med? Men först Maria, trafikläget just nu i Skåne.
4: Ja, jag är också rätt så tydlig vad det gäller Lund, för där är det ju fortsatt avstängt på E22 mellan Lund södra och Lund norra. Det som händer här är ju att man bygger om på vägen, man har satt dit en ny bro, ska göra nya på avfarter, och det är en vecka till idag, från och med nästa fredag på morgonen, då öppnar man upp igen. Men tills dess så är det omledningsväg som gäller, och så räknar med längre restid här. Det verkar funka rätt så bra på omledningsvägen just nu, men det är ju inte rusningstrafik, så där är inga större problem. Och det jag annars tänkte berätta om är E6:an mellan Malmö och Helsingborg, precis mellan Lundåkra 24 och Landskrona söder nummer 25 i riktning norrut. Här står det en bil illa till just nu, och det påverkar norrgående trafik. Om akuta händelser händer, då får du gärna ringa 020 999 444.
5: P4 Malmöhus.
6: Sveriges Radio.

0: Can't Stop the Feeling med Justin Timberlake i P4 Malmöhus. Ebba Granat heter jag som gör dig sällskap direkt ifrån Lund. Vi pratar politik, det här är en del av vår valturné. Det är många frågor som poppar upp bland inte minst invånarna som bor och vistas i kommunen. Efter klockan 10 idag, då hörde vi två torghandlare från Mårtenstorget som var väldigt bedrövade. De pratade om att busstrafiken försvann, så har man väldigt lite kunder. Alltså busstrafiken lämnade ju Botulfsplatsen och har flyttat till Klemenstorget istället. Hundralappar handlade om att man får ihop på en dag. Assar, du är på plats igen på torget bland torghandlarna där.
1: Med Tord Jönsson som vi hörde tidigare har handlat med blommor här på torget i över 15 år. Om du skulle sammanfatta, Tord, vad kan politikerna göra för att hjälpa torghandeln att överleva?
2: Prioritera torghandeln över allt annat. Och de behöver även detta här att sänka hyrorna och ta tillbaka bussarna. Så vi får bussarna på Botulfsplatsen igen. Så vi får kunder på torget igen.
1: Tre konkreta förslag, alltså att prioritera torghandeln över andra evenemang som ibland är här på Botulfsplatsen. Att sänka hyrorna och att ta tillbaka bussarna till Botulfsplatsen.
0: Nu har jag med mig Rasmus Törnblom med Moderaterna, Kristoffer Karlsson, Liberalerna och Mattias Hordin, Centern. Ja, ni hörde ju här, det finns ju ett visst missnöje. Rasmus Törnblom som ju är med och styr kommunen. Alltså, vad vill du säga till Tord?
3: Jag vill börja med att säga att torghandeln är ett väldigt viktigt inslag i en levande stadskärna här i Lund. Sen vill jag bara säga att det inte är riktigt helt sant att bussarna inte kör till Botulfsplatsen längre. Vi har busshållplatser precis bakom oss och vi står ju på Botulfsplatsen. Men det har ju skett en förändring och det är en förändring som Region Skåne gjorde och som hela Lunds kommun ställde sig bakom alla partier. Det viktigaste i Tords inlägg handlar ju om förutsättningarna framåt. Den här mandatperioden har vi underlättat väldigt mycket för restauranger, handlare i stan. Jag ser mycket, mycket väl att vi kan göra fortsatta satsningar även för torghandeln.
0: Vad då för något?
3: Ja, men det handlar till exempel om hyresnivåerna eller avgiftsnivåerna. En sak som vi har gjort för torghandeln den här mandatperioden är ju att samla torghandeln med ett eget hörn på torget för att skapa mer en lite mer kontinental känsla där torghandeln står samlad precis framför saluhallen.
0: Mattias Hordin, Centerpartiet. Det här med bussflytten och att det har spelat en stor roll. Alltså, hur viktig är torghandeln för Lund?
4: Alltså, torghandeln är ju viktig för många lundabor. Men det som hände här samtidigt var ju att man både gjorde om torget här och sen så grävde man upp flera av vägarna så att busstrafiken fick ju ta stora omvägar för att komma fram. Och det är klart att det har satt sina spår att det har varit en väldigt lång period där det har varit stökigt. Men nu börjar det liksom återhämta sig igen. Och då hoppas jag ju också att torghandeln har möjlighet att få tillbaka de kunder som de har förlorat under den här tiden.
0: Kan man göra någonting åt hyrorna, Kristoffer Karlsson, liberal?
5: Ja, nej, men jag tror det viktigaste för torghandlarna är att människor har möjlighet att komma dit och handla. Och bor man till exempel på Kobjer eller Norra Färlan idag så är det svårt att ta sig in till centrum. Det går ingen buss in hit helt enkelt. Men jag tror någonting som är ännu viktigare långsiktigt för att stärka torghandeln är att Mårtenstorget får bli en plats som man inte tar sig över utan en plats man vill ta sig till. Alltså att vi gör det till ett prunkande, grönt, blått, levande torg med liv och rörelse. Och
0: då kan man sänka hyrorna så att torghandlarna inte behöver betala så mycket för att stå?
5: Ja, men det är någonting man får titta på såklart. Jag vill inte lova när jag är rakt av.
0: Det finns ju då mer folk på ett annat ställe där de flesta bussarna nu samlas så mycket folk vid spårväg eller spårvagnen och så. Skulle man kunna helt enkelt byta plats?
3: Det är rent stadsplaneringsmässigt så är det väldigt svårt, säger trafikingenjörerna och Skånetrafiken. Men som Mattias var inne på alldeles nyss så är det ju så att Lund hade rätt stor underhållsskuld på vägar och infrastruktur. Den har vi nu börjat jobba i kapp. Det har varit rätt många surdegar som vi har tagit tag i den här mandatperioden. Och jag ser framför mig att vi under nästa mandatperiod i stadskärnan inte ska göra några större ingrepp annat än icke-akuta.
0: Så du menar att det kommer att hämta hem att Tord får tillbaka sina kunder?
3: Ja, förhoppningsvis. Vi har gjort stora insatser för att göra stadskärnan allt mer attraktiv. Jag tror många lundabor som idag strosar runt i Lund upplever det. Men det har ju varit en hel del byggen. Och från Moderaternas sida så vill vi se en lite andrum i stadskärnan. Vi ska inte starta några stora nya projekt med grävande som inte är akuta in i stadskärnan.
0: Så kunderna, de kommer få en bättre väg då till torghandlarna? Är det det som är en kommande idé?
4: Ja, men det blir det ju. När det är lugn och ro i gatubyggnationen, då kan man komma fram och då vet man vad man ska köra för att komma dit man vill. Men när det gäller just avgifterna så är det också viktigt att alla handlare i staden får någorlunda lika villkor. Det kan inte vara gratis hyra för vissa handlare medan andra handlare måste betala väldigt höga hyror för att kunna finnas kvar på sin plats.
0: Hoppas att Tord och flera andra handlare som förhåller sig till ganska lite intäkter varje dag ändå kände att man fick svar här. Vi hörde Kristoffer Karlsson, Liberal, Mattias Ordin, Centerpartiet och Rasmus Törnblom, Moderaterna.

0: Det här är Emerald Park med Wait i P4 Malmöhus. Botulsplatsen är det ställe som vi har varit på nu ett par timmar, Assar i Lund. Det minglar ju en hel del människor här och vissa passerar förbi, lite kort bara.
1: Mm, men inte Kristina, du har stått här en liten stund och lyssnat på politikerna prata bland annat om torghandeln. Hur viktig är den för dig som lundabo?
2: För mig är den jätteviktig. Jag har ju bott i Lund i hela mitt liv. Jag är född här, uppvuxen här. Och jag märker att den har blivit betydligt mindre. Mindre torghandel. Och jag håller med där. Det är för dyra hyror. De har inte råd. Bussarna har slutat gå dit. Så äldre människor kommer inte dit överhuvudtaget. Så,
1: ja. När du lyssnar på politikerna då om vad de vill göra för att torghandeln ska överleva, tror du att det kommer räcka?
2: Nej, jag tror inte det. Att göra det grönt. Hur ska de äldre komma dit? Det kvittar. Man kan göra det fint och grönt. Folk kan strosa runt. Men de som är äldre och har rullstol och rullator, hur ska de komma dit?
1: Det har ju blivit färre torghandlare. Hur ofta handlar du på torget?
2: Väldigt sällan faktiskt. Och ändå har jag cykel.
1: Vad är det som är avgörande för dig? Hur skulle det kunna bli bättre för att du ska komma dit och handla?
2: Det skulle vara mycket fler. Fler på torget, inte bara den där lilla precis vid saluhallen, utan hela torget ska vara leva igen som det gjorde förut, tycker jag.
1: Är detta en viktig fråga för dig inför valet?
2: Absolut, det är det.
1: Och andra lokala valfrågor, vad är viktigast för dig?
2: Det är faktiskt järnvägen. Att man tänker bygga ut den. Och jag är för att ha en tunnel under, för att jag vill inte att de gamla klosterkyrkan och gamla hus ska bli förstörda. Det är medeltida hus. Så kommer järnvägen för nära så blir det katastrof.
1: Vet du vilket parti du ska rösta på?
2: Ja, det vet jag.
1: Spännande. Ja, Kristina här ifrån Botulvsplatsen är i publiken.
0: Tack för dina tankar. Nu ska vi till trafikredaktionen.
3: Och då får vi samtal från E6:an mellan Helsingborg och Landskrona. Det är i Glumslövsbacken där det just nu står en personbil i höger körfält. Det är precis där det är tre körfält, så den står väldigt illa till. Där finns ingen vägren, utan det blir plötsliga då inbromsningar på E6:an. Och det berör dig som kör mellan Helsingborg och Landskrona i riktning mot Malmö i Glumslövsbacken.

0: Det här är P4 Malmöhus med Shakira och Burna Boy med Dai Dai. Klockan är på väg att bli 12:30 och i din kanal så är det dags för lokala nyheter.
1: Den busschaufför som kraschade in i ett träd i Lund i slutet av juli var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de prover som nu är klara, det uppger Lunds kommunpolis Fredrik Wahlö för P4 Malmöhus. Polisen har nu lagt ner för undersökningen. 9 personer skadades vid olyckan när en stadsbuss körde in i ett träd vid Bantorget i Lund mitt på dagen. I samband med olyckan fattade polisen misstankar om grovt rattfylleri, misstankar som nu alltså är avskrivna. Enligt kommunpolisen tyder allt på att det var ett sjukdomsfall.
2: Ett bedrägeriförsök stoppades efter listigt agerande från både brottsoffer och polis och grep bedragarna mitt i akten. En äldre person i södra Sverige blev uppringd av någon som påstod sig vara från deras försäkringsbolag och påstod också att de skulle spola i ledningarna i huset. En tid bokades då den som ringde sa att hemförsäkringen inte skulle gälla om det inte skedde. Efter det kontaktade den äldre personen polisen som vid tiden för hembesöket då gömde sig i bostaden. När bedragarna dök upp greps de av polis, skriver de på sin hemsida. Kajsa Ernholt som är chef på den regionala bedrägerisektionen berömmer brottsoffrets agerande och att gripandet troligtvis förhindrat fler bedrägerier. Knut Bonde, P4 Malmöhus. 20-åriga Rama Kiswani har gjort Malmös signaturrätt. Då är frågan...
3: Hur smakar Malmö?
4: Ja, det smakar sill. Det smakar sill med tomatsås.
2: Sill i marokkansk lergryta vann tävlingen ett mål för Malmö.
4: Eftersom att jag är själv marokkan och palestinier och född i Sverige och uppvuxen så kände jag att det var bara rätt att göra någonting som speglade min kultur och mig, lite så.
2: Rama och 2 andra finalister fick laga rätten framför publik i Folkets park. Men det var dock inte självklart vad det skulle bli.
4: Jag ska säga sanningen här nu. Jag gjorde det bara en gång och sen så skickade jag in den. Jag var inte ens... jag gjorde det samma kväll och sen skickade jag den en timme senare. Jag ville bara testa. Och sen så gick jag vidare och sen så bara, jaha, då måste jag kanske veta om smakerna kommer passa för 70 pers.
2: Men det blev bra. Rätten hyllades av juryn som en innovativ och modig kombination. Och en stolt kock vill nu tävla vidare och laga mer mat.
4: Jag är ju bara glad att jag kan göra någonting för Malmö och jag älskar Malmö så mycket så att det känns bra.
2: Knut Bonde och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: Moln varvas med sol i Skåne idag och det kan också vara aktuellt med en och annan skur. Men sen framåt dagen allt mer sol. 16 till 21 grader och vinden som blåser är västlig eller sydvästlig.

0: Miss You med Rolling Stones i P4 Malmöhus, direkt ifrån Lund. Ett av våra stopp inför valet gör vi idag här. Det närmar sig ju, 13 september är det dags, och idag har vi pratat mycket kommunpolitik. Nu är det dags att säga välkommen till Malena Rosén Sundström som är statsvetare vid Lunds universitet. Och du har följt dagens utfrågning och dueller och ska försöka hjälpa oss nu och sortera lite vad som har sagts och vad som betyder någonting för väljarna. Fick väljarna några tydliga besked idag?
1: Jag tycker det har varit en hel del tydliga besked, och tycker dagens debatt och utfrågning har varit väldigt konstruktiv, där partierna, samtliga partier, har varit bra på att fokusera på vad de vill snarare än att påpeka vad andra partier gör för fel. Och det är väldigt trevligt tycker jag, och det tror jag att många väljare också uppskattar.
0: Ja, det har varit efterfrågat har vi förstått också, och tänker att Sveriges Radios del i det hela kan vara att försöka föra fram vilka besked som gömmer sig i de här valmanifesten, som är ju svåra att kanske ta sig igenom helt och fullt som valmedborgare. Men det var mest otydligt idag?
1: Ja, men det var ju några saker här och där, och då får man ju säga också att när de partier som deltog i de mer specifika utfrågningarna, de hade ju då tillfälle att utveckla sin politik på olika områden. Till exempel så tänkte jag på det här med en värdig äldreomsorg som flera partier nämnde. Då kan man ju ställa sig frågan, men vad är en värdig äldreomsorg? Och de partier som då inte hade tillfälle att prata om äldreomsorg kanske då inte kunde utveckla det. Men det är ett sådant exempel där, att ja, vad handlar det om när man har en värdig äldreomsorg.
0: Var det andra besked som liknade varandra också tydligt? För det är ju ibland svårt att se skillnader.
1: Skolfrågan känns ju viktig både för politiker och väljare i Lund. Och i skolfrågan så tycker jag att i stort sett samtliga partier, man är ganska överens om väldigt mycket. Sen så skiljer det lite grann mer, inte kanske på marginalen, men det finns ju mindre skillnader. Så de flesta partier förde fram att man vill minska elevantalet i skolklasserna. Och vissa partier sätter ett specifikt tak för hur många. Andra lämnar det öppet, men liksom syftet är att minska klassernas storlek. Så att det var en fråga där många partier låg ganska lika, tycker jag.
0: Det kom också upp en diskussion att ett minskat barnafödande skulle ha en viss effekt på skolan.
1: Ja, precis. Mindre barnkullar, då blir det ju mindre barn i skolan. Och en effekt det får är ju då att skolpengen är ju knutet till antalet barn. Så att med ett lägre antal så blir det ju också då rimligen mindre skolpeng sammanlagt i en kommun. Sen är det klart att man kan välja att tillföra andra resurser till skolan. Men skolpengen hör ju faktiskt ihop med antalet barn.
0: Tack så länge, Malena Rosén Sundström. Vi ska fortsätta med lite mer analys alldeles strax.

0: Alex Warren med Ordinary i P4 Malmöhus, Sveriges Radio. På plats i Lund, vi har ju pratat om omsorg, om trygghet, pengar, skola. Malena Rosén Sundström är statsvetare vid Lunds universitet och hjälper oss nu att analysera lite mer om vad som sades. Man kanske inte kan tala om strategier hos kommunpolitikerna, men linjen, vad märker du för någonting när du lyssnar?
1: I den här debatten som vi har hört idag så tycker jag att politikerna överlag är ganska konkreta. Man tar upp konkreta exempel på vad man har genomfört eller vill genomföra. Och på så sätt så kanske många kan uppfatta det som lite mindre fluffigt än vad det ibland kan vara i rikspolitiken. Lite mer konkreta besked tycker jag.
0: Och så poppar det upp vissa frågor lite här och lite där. Till exempel järnvägen och den eventuella utbyggnaden kring den. Hur viktig är en sån fråga?
1: Den är nog ganska viktig. Det har gjorts olika undersökningar och vad lundaborna tycker och sådär. Men de flesta som bor i Lund har kanske inte missat att detta är en fråga. Och här är ju partierna i Lunds kommunfullmäktige också delade ganska rakt av. Så gott det går med ett ojämnt antal partier. Så det är ju klart en intressant fråga att titta på. För det var en av de frågor där vi kanske såg mest oenighet under dagens debatter.
0: Vilka argument är det som biter på en väljare i Lund?
1: Jag tror att väljare överlag gärna vill ha konkreta exempel eller konkreta förslag. Och här så har man då varit ganska konkret i många frågor tycker jag. Och sen när det gäller sakpolitiken så tror jag skola och äldreomsorg är stora frågor. Och när vi har hört under de här timmarna också på vad lyssnare och lundabor har sagt på stan så är ju stadskärnan, levande stadskärna också viktig.
0: Och nu har stadskärnan byggts om lite grann, Assar. Du är ju vid valstugorna. Det har jag fått beskrivet för mig som en liten stugby i centrala Lund.
2: Ja, det får man säga. Alla partier är representerade här och de står och informerar väljarna under sina tält om sin politik. Det är väldigt mycket unga människor i rörelse här, så jag tänker att jag ska försöka prata med någon, kanske förstagångsväljare.
0: Mm. Vi är tillbaka hos dig igen om en liten stund. Ja, men nu är det valspurt. Hur känns det för en statsvetare? Ett ord.
1: Ja, men oj, ett ord. Det var jättesvårt. Jättekul i så fall.

0: Sabrina Carpenter med Espresso i P4 Malmöhus. Vi har ju gett Assar partierna varsin minut idag där man fick lägga fram sina vallöften inför den kommande mandatperioden. Ja, det var flera politiker som nämnde för mig att det har liksom satt igång på riktigt nu när valstugorna är på plats i staden.
1: Mm. Och här på Stortorget i Lund så tror jag man hör det lite om jag bara sträcker fram mikrofonen till vimlet här.
0: Ja.
1: Det är politik som diskuteras och majoriteten av besökarna här är unga. Och jag står med två förstagångsväljare, Arvid Flygare och Eskil Rundqvist. Varför har du kommit hit idag, Arvid?
2: Jag tycker det är intressant att se hur många personer som är här och vad de har att säga. Och varför man ska rösta på just de olika partierna. Så får jag också en bättre idé vad jag själv vill rösta på av att komma hit.
1: Har du någon specifik fråga till valarbetarna här?
2: Ganska basic, varför ska jag rösta på dig, skulle jag säga. Också, varför är det bra för Lund, inte bara för Sverige som helhet. Det är bra frågor.
1: Tycker du att du får bra svar?
2: Jag har inte hunnit fråga så mycket än, men jag kommer tillbaka till det sen. Men jag tror ändå det kan bli många intressanta diskussioner.
1: Mm. Kommer ni hit från skolan, eller alltså, känner du till ansiktena här runt omkring?
2: Ja, jag känner väldigt många här. Vi går på Katedralskolan, så det är bara 2 minuter ifrån. Så vi är på en rast just nu. Så det är en rolig aktivitet att göra på rasten.
1: Eskil, man röstar ju i riksdag, region och kommun. Kommer du rösta samma i de här 3 nivåerna, tror du? Eller kommer du ta reda på vilken specifik politik de olika partierna har i riksdag, region och kommun?
3: Just nu vet jag inte vad jag ska rösta på. Men jag skulle tro att det blir lite annorlunda, men inte helt annorlunda.
1: Vilka är de viktigaste frågorna för dig?
3: Vilken tänker du på? I vilket val?
1: Nu tänker jag på riksdagsvalet. Alltså, vad är det som driver dig politiskt?
3: Jag vet inte. Någon slags rättvisa kanske. Och att partiet gör vad de säger. Jag tycker också det är svårt att välja. Alltså, vissa kan säga en sak, men som gör de inte. Så man måste tänka på det också, tycker jag. Mm.
1: Och i din hemkommun, hur gör du för att bestämma vilket parti du ska rösta på där?
3: I min hemkommun så är det Liberalerna som är väldigt populära och gör mycket reklam för sig. Men jag vet inte om jag ska rösta på dem. Jag är lite osäker.
1: Och så råkar jag ju veta att du är från Saxtorp, Landskrona, där ju Torkel Strandberg är kommunstyrelsens ordförande för Liberalerna och har varit det väldigt länge, så absolut en tongivande röst i Landskrona-politiken. Men Arvid, nu är du här och du har representanter från alla partier och valarbetarna står här och bara vill berätta. Vad ska du göra nu härnäst?
2: Ja, jag ska väl fråga de ungdomspartierna mycket, tror jag. De har nya intressanta idéer. Sen också snacka med dem med mer erfarenhet. Gå varvet runt och se vad de har att säga.
1: Lycka till!
2: Tack så mycket!
4: P4 Malmöhus. Sveriges Radio.

0: Angeline med Dilda Ju i P4 Malmöhus. Klockan 10 kom hit idag, Assar, till Botulufsplatsen i Lund. Jag har träffat många lundabor, jättekul ju.
1: Nu är man lite mör i kroppen, knäna är lite stela.
0: Det är nog de olika företrädarna för partierna också. Det var ju dueller och det hetade till stundtals.
1: Ja, det får man verkligen säga. När jag har varit runt i publiken och pratat med lundabor i allmänhet så är det många som har återkommit till att det är svårt att särskilja olika partier ifrån varandra. Alltså, vad är det som gör ett parti unikt och varför ska jag rösta på det? Och det får man väl ändå hålla med om i vissa frågor, att det låter lite samma, men man måste gå in på djupet och studera. Alltså, vad är det de olika partierna vill? Och det är en uppmaning. En sån här duell är ju verkligen en uppmaning till det.
0: Kul, detta ska vi fortsätta med. Vi har flera stopp kvar på valturnén. Men nu så ska vi runda av ifrån Lund. Tekniker Christian Jangegård, producent Alexander Wickhoff och Karin Sigfarsson. Bagdanatet jag som har varit programledare och Astra Celius reporter. Tack alla lundabor som har stannat till.

0: Ett fall av mässling har konstaterats på Åland, berättar Ålands Radio. Enligt Finlandsinstitutet för hälsa och välfärd har personen som insjuknat i mässling rest med färjor mellan Åland och Sverige. Den smittade personen reste från Mariehamn till Stockholm med Viking Glory den 13 augusti. Personen reste också med Eckerölinjen från Grisslehamn i Sverige till Eckerö den 15 augusti. Fallet har koppling till musikfestivalen Urkult i Västernorrlands län. Enligt Finlands institutet för hälsa och välfärd är smittrisken ombord på färjorna liten eftersom den insjuknade personen var vaccinerad. Kullervos tragiska öde ur det finska nationaleposet Kalevala framträder under Östersjöfestivalen.
1: Fint att göra ett stort nordiskt verk som inte spelas varje år. Det är ju en händelse att Kullervo blir framfört. Den är så lång och svår och svåra sångarpartier och kören måste kunna uttala finska och allt det där.
2: Hedersdirigenten Esa-Pekka Salonen som återvänder till sin favoritstad Stockholm under Östersjöfestivalen. Sibelius mindre kända men mäktiga Kullervo framförs av Sveriges Radios symfoniorkester under ledning av Salonen som en avslutande del av Östersjöfestivalens sista men redan slutsålda programpunkt Öde och skuld.
1: Det är ett väldigt bra festivalstycke i och med att, vad betyder en festival? En festival är en serie konserter som man inte annars hör.
0: Konserten direkt sänds i P2 den 29 augusti. Reporter Jorma Ikaheime och Johanna Dixon. Vi håller oss kvar i Östersjön.
3: Det här är 5-åriga Lea Atterström från Stockholm som i början av augusti deltog i Visit Ålands gurkmoppetävling under festivalen Sjödagarna på Åland.
4: Hur kändes det innan tävlingen?
5: Lite nervöst.
3: Gurkmoppe är en åländsk sparkmoped i plast i form av en gurka. Nästan 300 deltog i deltävlingarna där man snabbast åker runt på sin moped. I finalen kom Lea på tredje plats. Hon hade övat på en leksakstraktor.
5: Den ser typ upp som en motorcykel.
3: Lea har också släktingar i Finland.
4: Om du måste välja ett land, vad blir det?
5: Finland.
4: Hur är det då om Finland och Sverige spelar ishockey? Ska Finland vinna eller är det Sverige som ska vinna?
5: Sverige.
0: Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med Marco Sävele.
6: P4 Dokumentär.
7: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
8: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
9: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
7: Men vem är det egentligen de hurrar för?
10: Det var honom jag skrev om.
11: Och det var ju massor med folk alltså.
7: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
12: I P4 Extra som du hör efter Ekot och Sporten, det fortsätter ju att regna i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt. Orange varning i rådet och räddningstjänsten är i stabsläge. Hon är kvinnan många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av Donald Trump, ofta med en skrivare under armen. Vem är hon? Och P4 Extras partiledarintervjuer fortsätter. Idag tar Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar plats.
13: Ekot börjar med flygstrejken i Norge. Flygledare har idag gått ut i strejk och stora störningar väntas vid de större flygplatserna i landet.
14: Flygpassagerare må regna med försinkelser och cancelleringar.
15: Det är 12 flygledare på olika platser i Norge som går ut i strejk från förmiddagen. Det här leder till inställda och försenade flyg. Förhandlingarna under natten ledde inte fram till någon lösning mellan arbetsgivare och facket. De satt på 7 timmars övertid. Jan Gunnar Pedersen, ledare vid Avinor som driver norska flygplatser, säger till NRK att det här kommer att märkas framförallt först i Oslo och Bergen.
16: Så vill ju detta vara en strejk som kanske först vill märkas efter lunch utöver eftermiddagen och kvällen. Och då, som det blir sagt, speciellt på Gardermoen och Flesland.
13: Reporter Beatrice Jansson. Nu svensk politik. Kristdemokraterna har presenterat sitt valmanifest och det är satsningar på barnfamiljerna som är prioriterade, säger partiledare Ebba Busch.
17: Vi vill ju stärka barnbidraget. Vi går ju absolut längst av alla partier och vill att barnbidraget ska landa på 2000 kronor. Vi vill också stärka pensionerna för alla som har blivit mammor, därför att det straffar sig många gånger i pensionskuvertet, och vill att man ska kunna få 700 kronor mer i månaden som mamma när man går i pension.
13: Kristdemokraternas Ebba Busch. Årets björnjakt startade idag i 7 län och i Värmland är man redan klara. Där fälldes en björnhona under morgonen och länsstyrelsen hade beslutat att högst 3 björnar fick skjutas och max en hona. Jakten där har därför avslutats eftersom det var just en hona som fälldes, rapporterar P4 Värmland. Det var Ekot, hälsar Julia Brynolfsson.
18: Radiosporten med fotboll. Den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Färke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Den amerikanska PGA-touren i golf är på väg mot sitt klimax via ett slutspel i 3 delar där spelare slås ut på vägen. De var 70 från början, blev 50 till den nu pågående tävlingen i St. Louis, och bara de 30 bästa får spela finalrundorna i Atlanta nästa vecka. Den svenska stjärnan Ludvig Åberg ligger 10 på rankningen och kommer att nå finaltävlingen. Och han inledde den här helgen med övertygande spel igår. Ludvig Åberg är med i toppstriden. Hans spel har i år pendlat mellan strålande rundor och djupa svackor. Detta har hindrat honom från att vinna tävlingar. Men till HBO Max säger han efter gårdagen att spelet går åt rätt håll.
19: I like to see things go in the right direction. I like to see improvement, and that's what I feel like I've seen last couple of weeks, last couple of tournaments, and overall I've been pleased with, you know, I had 3 really good rounds last week and 1 good round so far this week. So hopefully we can keep doing that and see where that takes us.
18: Alex Norén gjorde en strålande tävling för en vecka sedan, men efter gårdagens halvsvaga insats måste han lyfta sig rejält för att nå finaltävlingen. Hästhoppning från VM, där en spännande kväll väntar eftersom Sverige trots den svaga starten har chans på medalj i lagtävlingen. Peder Fredriksson.
20: Jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på vår prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
18: Sportextra från 19 ikväll, även med EM-premiär i volleyboll och allsvensk fotboll. Lyssna då, det kommer att bli ett späckat program med högintensiv och intressant spännande idrott.
12: P4 Extra lyssnar du på? Jag heter Titti Schultz. Och det regnar och det regnar och det håller i sig i Boden och andra delar av Norrbotten. Vattnet stiger, läget är kritiskt och orange varning råder. Räddningstjänsten är i stabsläge, vi får en rapport. Hon är kvinnan som många pratar om, Natalie Harp, ständigt i närheten av president Trump, ofta med en skrivare under armen. Vad är det hon printar och vad gör hon mer? Och idag kör vi vidare. P4 Extras partiledarintervjuer är i full gång. En hel timme med blandade frågor till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar gäller idag. Jag vill gärna att du mejlar din fråga till Nooshi. p4extra@sverigesradio.se. Nooshi tar plats i Studio 8 efter de lokala nyheterna 13:30. Det här är Atomic Swing.

0: Swing, Stone Me Into The Groove. 93 kom den, bara så man kan sätta det lite i perspektiv. Regnet fortsätter att ställa till i Norrbotten. SMHI har fortfarande en orange varning i delar av länet. Och Bodens kommun har aktiverat krisledningsgrupper och samtidigt är räddningstjänsten i stabsläge. En som befunnit sig mitt i regnet, det är Lena Johansson som är SMHIs observatör i Brännberg en bit utanför Boden. Hallå Lena, hur har du det?
1: Ja, jag har det jättebra just nu, för solen skiner och det är länge sedan.
0: Men det var ju en höjdare att höra. Ja. Så uppehåll i regnet alltså?
1: Ja, men det är ju fortfarande väldigt brett överallt. Mm. Och det tar nog tid innan det här torkar och vattnet försvinner.
0: Men du, som SMHIs observatör då, i alltså orten Brännberg, alltså vad har du för siffror till oss? Hur mycket har det regnat?
1: Ja, det mesta var ju 57,4 i tisdags. Men sen hela veckan, om jag gjorde bara ett snabbt överslag, 144,8 millimeter. Och det är ju mycket bara för en vecka. Och hela månaden hittills, 215,2 millimeter. Så bara det där 57,4 är väl ungefär som var en normal månad där med regn. Men det finns väldigt, ja.
0: Nej, kör hårt.
1: Ja, men det finns väldigt mycket statistik och sånt på SMHIs hemsida som man kan läsa om.
0: Ja, om man är riktigt nyfiken.
1: Väldigt mycket statistik.
0: Ja, och det är det många som älskar, så det är ett bra tips. Har du varit med om att det regnar så här mycket någonsin tidigare?
1: Nej, aldrig. Och det man hör också, de som har bott i byn hela tiden, att det är mycket, mycket mer vatten nu än när det har någonsin varit någon vårflod. Mm. För det är ju översvämmat. Men jag har ju sett bilder, jag var in till Boden igår och det är inte roligt för dem där.
0: Nej, och jag tror att vi är många som har sett bilder på tv och så också. Men du, vad har regnet och regnandet påverkat då? Jag gissar att det är de som redan är översvämmade.
1: Jo, och det är ju det att här har det har farit lite från grusvägarna och även asfaltvägen in mot Älvsbyn var ju ordentligt översvämmad. Men det är väl ingenting just precis här omkring där det har gått av någon väg eller något. Men typ ån har ju svämmat över och den går ju inte att gå över. Den där lilla bron som var, det är bara handtagen som syns eller räckorna på bron som syns. Annars är det bara vatten.
0: När du skulle in till Boden nu då, hur gick det? Vad möttes du?
1: Igår. Regn. Men det gick bra mest i vägen och så. Och de håller på och dikar ganska ordentligt. Så att, och det var ju mycket vatten i diken och inne i byn är det ju mycket. Och sen vet jag ju inte om då alla, det kan ju finnas flera stycken som har fått vatten i källar och sånt. Mm. Det var väl i Boden har det ju varit ännu värre och där är det ju betydligt tätare.
0: Men du, när du pratar med folk då, vad säger de om regnet?
1: Det tror jag inte svara på.
0: Jo,
1: de är jätteledsna.
0: Ja.
1: Alltså de är så fruktansvärt less. Så att, och jag förstår ju de som har haft semester och alla som sådär, det är skitsommar och det är fruktansvärt och det bara regnar. Och det är ju inte så jäkla kul, men har man hunden måste man ju ut med dem varje dag, annars har man väl gått i det.
0: Jaha, du får vara tacksam för att du har dem då. Men du...
1: Ja, det är jag. Och kläder finns det ju så att det inte, men det är ju de som det blir förstört för som det inte alls är något trevligt för.
0: Helt hopplöst. Sen hörde jag att det var 8 grader i morse också. Det piggar ju inte heller upp, tänker jag.
1: Ja, jag hade 8 grader. Jo, men vi har haft minusgrader redan.
0: Nej, jag vill inte ens ta in det.
1: 2 minus och då var det is på rutorna på bilen. Så att, nej, men man vill ju att det man vill nu, det är ju att det ska vara sol, värme och vind.
0: Ja.
1: Så att det torkar upp lite grann.

0: på gräsmattorna när man går, det är ju som att gå på en svamp som är blöt.
1: Vi håller tummarna för någon form av vändning, och jag säger också stort tack för den här rapporten, Lena Johansson i Boden.
0: Tack. Tack själv.
1: Har du så bra det går.
0: Ja då.
1: Vädret,
0: tack så mycket.
1: Tack själv. Vädret ställer verkligen till det för oss. Agnes Aresbong, du är reporter på P4 Norrbotten och du befinner dig i Boden. Kära kollega, berätta vad du ser.
2: Ja, jag står här vid Svartliträsket. Jag tror att ni hör hur mycket vatten det är här när bilarna kör förbi.
1: Och det var det som lät.
2: Det låter som att jag, om jag blundar står jag vid ett vattenfall ungefär.
1: Exakt.
2: Det är så mycket vatten som strömmar här. Och det här är en av de stora sjöarna som finns i Boden, hyfsat centralt och har ganska mycket trafik också. Och här är det helt översvämmat vid vägbanan. När man ser bilarna så, ja, de har väl vatten en bra bit upp på hjulen skulle jag säga. Och man ser ju inte heller vägkanten vart vägen börjar och sjön börjar och slutar. Det går som ihop allting. Och även här är det en gång- och cykelbana som jag står vid. Den behöver man ha vadarbyxor för att ta sig över. Mm. Det är så pass mycket vatten.
1: Men du, räddningstjänsten då? De har ju gått upp i stabsläge. Hur mycket har de att göra i nuläget?
2: Ja, men precis. De har ju gått upp i stabsläge och samtidigt har kommunen aktiverat sin krisgrupp. Och de arbetar just nu fullt med att övervaka områden där det är översvämmat eller riskerar att bli översvämmat. Som till exempel här vid Svartbyträsket där jag står har de gjort en tillfällig grusväg där bussar kan ta sig fram, för det är en bussdepå här bakom allt vatten. Men de har också ansträngt vattenavloppssystem, jobbar hårt med att pumpa bort det. Och krisgrupperna är aktiverade, har möten flera gånger om dagen, även in i helgen.
1: Vad kommer de fram till i sina möten, vet vi det?
2: Ja, alltså, just nu är det kris. Det är ett kritiskt läge, men ändå under kontroll. Men de är väl så att det är precis att de klarar sig ungefär.
1: Man börjar ju ana att både byggnader och vägar förstörs medan du och jag sitter här och pratar. Är det någonting sagt om skadeläget?
2: Alltså det är faktiskt ganska bra. Det är mest privatpersoner tyvärr som har drabbats med källare som har svämmat över, bryggor där det har varit problem. En del vägar har ju varit avstängda, men just nu är framkomligheten ganska bra. Men man får köra långsamt över vägarna där det är som mest. Och till exempel så är det ett gångstråk i centrum där det gångstråket finns inte kvar just nu. Det är också runt Boträsket i centrala stan. Där ser man lyktstolpar och träd flera meter ute i vattnet där det brukar egentligen vara en väg. Men just det är privatpersonerna som har haft det tuffast i det här.
1: Jag lider med dem och den orangea varningen hänger kvar ett tag till. Tack för den här rapporten, Agnes Aresbong, reporter på P4 Norrbotten. Alltså,
2: tack.
1: Det här vattnet vi hör i bakgrunden, det är sjukt. Carly Rae Jepsen på det. Call me maybe.

0: Hon är en av Donald Trumps mest lojala medarbetare. Vi ser henne nästan alltid vid hans sida. Ofta har hon faktiskt också en skrivare under ena armen. Chefsassistenten Natalie Harp, vem är hon och varför pratar vi om henne? Journalisten Jakob Stenberg, du har podden Kongressen. Du är varmt välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Ja, vi tar det från början. Vem är Natalie Harp?
1: Ja, rent formellt är hon chefsassistent till Donald Trump. Mer informellt så är hon ju den mänskliga skrivaren. Hon går runt med en fysisk skrivare och skriver ut olika tweets och nyheter till Donald Trump som hon vet att han vill läsa och bli glad eller arg över. Hennes bakgrund är att hon var tidigare programledare på en kanal som heter One America Network som är väldigt, väldigt, väldigt Trump-lojal. Och hon drabbades av skelettcancer för några år sedan samtidigt som Donald Trump var president. Och då skrev Trump under en lag som gjorde det möjligt att använda mer experimentella metoder. Och det gjorde hon i sin behandling och överlevde och tackade Donald Trump för att ha överlevt den här cancerformen. Och Trump såg henne på Fox News och hon har i alla fall sedan några år tillbaka varit precis bredvid honom hela tiden.
0: Mm. Jag måste ändå fråga, vad är det hon skriver ut hela tiden?
1: Ja, det är olika nyheter, det är tweets, det är med saker som de flesta ser på datorn men som Trump föredrar att få i pappersform.
0: Jaha, alltså, så han vill läsa allt han läser på papper, är det för att han vill förstora texten tror du eller? Han vill inte ha glasögon? Inte.
1: Ja, eller om det är generationsfråga att man föredrar att läsa det rent fysiskt med papper och sådär, men så vill han ha det i alla fall.
0: Ja, se där. Och vi har ju sett henne då vid Trumps sida, det är några år nu. Hur kommer det sig att hon får så mycket uppmärksamhet precis just nu?
1: Ja, men just nu är det väl lite olika anledningar. Dels så var det en demokratisk senator, John Ossoff, som höll ett tal där han kritiserade Donald Trump att Donald Trump inte gör sitt jobb enligt honom utan han håller bara på med sina olika balsalar och att resa runt med Natalie, vilket Vita huset reagerade på och tyckte att det var osmakligt att dra in henne i detta. Det andra är att det var en uppmärksammad flygresa eller start på en flygresa i alla fall när Donald Trump skulle åka från Turkiet och det fanns ett hot mot flygplanet. Så han evakuerades på ett ganska spektakulärt sätt till ett annat plan som då presidenten flög med. Men det gjorde också då Natalie Harp. Till skillnad från till exempel Marco Rubio, hans utrikesminister och Caroline Leavitt. Så att där var det många som ställde sig frågan hur kan det komma sig att hon fick åka där men inte hans ministrar.
0: Kan vara skrivaren som är hennes hemliga vapen. Hennes bror, Natalies bror, kallar ju hennes relation till Trump en osund besatthet. Alltså den här starka lojaliteten. Alltså, det är klart att folk börjar spekulera, vad ordet jag sökte. Alltså, vad kan man egentligen läsa in i det här?
1: Ja, hon är ju väldigt lojal till honom och är det någonting som Trump uppskattar så är det lojalitet. Det kom en bok i somras från två journalister på New York Times som skriver en hel del om detta och menar att Natalie Harp skriver hemliga lappar till Donald Trump och skickar något slags motsvarande kärleksbrev. Inte romantiskt nödvändigtvis, men däremot väldigt, väldigt uppskattande brev. Och Trump har ju sagt att förutom hans familj så älskar Natalie Harp honom mest i hela världen. Men det här ställer också en hel del frågor. Det kom fram igår att hon under ett års tid inte har fått sån här säkerhetsklassning i Vita huset som alla ska gå igenom. Utan hon har jobbat där under lång tid och då också haft tillgång till presidenten och dessutom presenterat massa nyheter och information för presidenten utan att då vara säkerhetsklassad. Så att det är ganska många frågetecken kring exakt deras professionella relation och vad hon gör egentligen. Så att, hennes bror menar att det inte är någon kärleksrelation men att hon har någon slags besatthet av honom. Och det vet ju inte vi om det stämmer eller inte men många pratar om det på det sättet.
0: Alltså, vi måste lyfta den här händelsen också. Det sägs ju alltså att hon la sin baklucka för att få komma med vid domstolsförhandlingarna 2023 var det här. Alltså, vet vi om detta är sant?
1: Det är väldigt många källor som hänvisar till det. Det var Trump skulle till en domstolsförhandling i New York och då skulle, fick inte Natalie Harp följa med enligt Trumps säkerhetsteam. Men då insisterade hon på att lägga sig i en bagagelucka på en sån här stor SUV och ändå följa med. Hon har själv inte kommenterat det, men många källor säger att så var fallet. Och det visar väl också en väldigt stark lojalitet, för att inte kanske säga besatthet. Sen vet vi ju inte, sen spinner ju folk på detta. Det finns många källor som menar att hon är en duktig assistent till Donald Trump och gör ett bra jobb. Men det är ganska många saker som ändå får en att ställa en del frågor.
0: Hennes metoder sticker ut lite när du beskriver dem. Men man har ju också sagt att hon är någon form av grindvakt till Donald Trump. Hur mycket makt kan en personlig assistent egentligen få i Vita huset?
1: Ja, men man ska nog inte överdriva det, för att hon är trots allt assistent och det finns många, många andra saker som spelar in när Trump och hans administration fattar beslut. Men med det sagt, så det faktum att hon ändå går runt med den här skrivaren och skriver ut saker, och det finns också den här boken pratat om tidigare, så finns det en scen där Trumps finansminister eller handelsminister lägger fram en siffra som ju då Natalie Harp googlar och säger att den inte stämmer, och då tror Trump på henne istället. Så att i det avseendet så har han ju ganska mycket att säga till om utan att vara särskilt känd eller ha någon formell position som i administrationen på det sättet.
0: Jakob Stenberg, journalist och USA-kännare, tack för att du var med på EFR Extra idag.
1: Tack så mycket.
0: Det här är Petra Marklund, Mitt hjärta, en rebell.
2: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Arlavagnen, Sveriges största samtalsrum, där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio, där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen kan alla göra sin röst hörd. Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
3: Runda av kvällarna tillsammans med oss, Sveriges största samtalsrum.
4: Då har vi just nu en avstängd E6 mellan Malmö och Vellinge, och det är precis vid Petersborg nummer 12. Strax därefter så inträffade en olycka och det påverkar trafiken som kör mot Trelleborg. Just nu avstängd på E6 och det är strax efter Petersborg nummer 12 då i riktning mot Trelleborg.
5: Mitt emot mig i Studio 8. Planen är att du får höra partiledarna berätta om sitt partis politik, sina viktigaste frågor, svara på frågor om det väljarna tycker är viktigast, utan att det här hackas sönder allt för mycket. De ska få prata hyfsat till punkt och du får bilda dig din uppfattning om det du hör. Sen vill ju jag gärna att du skickar in dina frågor så de också får svar. Du kan fortfarande mejla om du har frågor till Norsi, och då är mejladressen som alltid p4extra@sr.se. Efter de lokala nyheterna är Nooshi Dadgostar på plats.
6: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Den busschaufför som kraschade in i ett träd i Lund i slutet av juli var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de prover som nu är klara, uppger Lunds kommunpolis Fredrik Wahlö för P4 Malmöhus. Polisen har nu lagt ner förundersökningen. 9 personer skadades vid olyckan när en stadsbuss körde in i ett träd vid Bantorget i Lund mitt på dagen. I samband med olyckan fattade polisen misstankar om grovt rattfylleri, misstankar som nu alltså är avskrivna. Enligt kommunpolisen tyder allt på att det var ett sjukdomsfall.
7: Ett bedrägeriförsök stoppades efter listigt agerande från både brottsoffer och polis och grep bedragarna mitt i akten. En äldre person i södra Sverige blev uppringd av någon som påstod sig vara från deras försäkringsbolag och påstod också att de skulle spola i ledningarna i huset. En tid bokades då den som ringde sa att hemförsäkringen inte skulle gälla om det inte skedde. Efter det kontaktade den äldre personen polisen, som vid tiden för hembesöket då gömde sig i bostaden. När bedragarna dök upp greps de av polis, skriver de på sin hemsida. Kajsa Ernholt, som är chef på den regionala bedrägerisektionen, berömmer brottsoffrets agerande och att gripandet troligtvis förhindrat fler bedrägerier. Knut Bonde, P4 Malmöhus.
6: Ett möte i Lund om en planerad bergtäkt i södra Sandby slutade med högljudda protester och nunnor som lämnade mötet, det rapporterar Sydsvenskan. Det var byggbolaget NCC som kallade till samrådsmöte eftersom de planerar att öppna en helt ny stentäkt i Rögleskogen. Redan innan mötet demonstrerade motståndare. På plats fanns också nunnor från ett kloster i närheten av den planerade stentäkten. Demonstranterna oroar sig bland annat för skador på naturen och buller i området. Enligt byggbolaget finns det ett stort behov av stenmaterial som motiverar arbetet. Vi tar oss en liten titt på vädret idag. Sol varvas med moln men också skurar. Framåt kvällen allmänt mer sol. Temperatur 16-21 grader, väst eller sydvästlig vind. Ikväll mycket sol följt av en mest klar natt. I studion Mattias Rankinen.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
5: Jag hoppas att ingen har missat att Sverige går till val den 13 september, för då är det dags att ringa in det i kalendern. Här i P4 Extra intervjuas alla partiledarna för de 8 riksdagspartierna, och här är ordningen lottad för att allt ska vara så rättvist det bara går. Turen idag har kommit till Vänsterpartiets partiledare Nooshi Dadgostar. Välkommen hit.
9: Tack så mycket.
5: Dagsformen?
9: Jo då. Ja. Han hänger med. Det är lite duggregn där ute. Men...
5: Det kändes som att du var på gott humör när du kom in.
9: Ja.
5: Mm. Då hoppas jag att vi skiljs så.
9: Det är fredag.
5: Också, att vi har varit konstruktiva. Ja, har du någon fredagskänsla? Finns den tiden för dig?
9: Ja, det tycker jag.
5: Är det taco med familjen ikväll?
9: Ja, det tror jag.
5: Ja, vad härligt. Du gör din andra valrörelse till riksdagen som partiledare. Mm. Alltså, du säger formen är god, men gör du någonting annorlunda den här gången?
9: Nu är man varmare i kläderna. Och det är ett helt annat läge förstås. Nu har vi haft en högerregering i 4 år och vi har ett facit på vad det betyder. om man vill ha 4 år till eller om man vill ha nya tag. Så att det är väl liksom en annan feeling ändå in i den här valrörelsen skulle jag säga.
5: Mm. Jag har en liten bakgrund på dig som jag tänkte dra nu, så alla vet. Och så får du säga om jag lyckades ringa in dig hyfsat. Du föddes den 20 juni 1985 i Ängelholm. Dina föräldrar kom som flyktingar från Iran. Du bodde på ett flyktingboende i skånska Perstorp när du föddes. Sen landade ni på Hisingen i Göteborg. Du gick ut gymnasiet med nästan bara MVG. Hade såna i min klass. Och sen pluggade du juristlinjen på Stockholms universitet med siktet inställt på finansrätt inom bankväsendet. Men du har inte avlagt examen och som vi vet så jobbar du inte heller med finans. Redan som 14-åring gick du med i Ung Vänster där du senare blev kassör och vice ordförande. Sen blev du kommunfullmäktigeledamot i Botkyrka kommun. Du har beskrivit dig själv som en snäll och generös vinnare men en väldigt dålig förlorare. En vinnarskalle som kom väl till pass när du som ung simmade i princip varje dag och spelade fotboll. Du sitter i riksdagen sedan 12 år tillbaka, blev vice partiledare 2018, tillträdde som partiledare 2020. Du lever tillsammans med Martin och ni har en dotter ska jag säga bara. Semestra helst i Spanien. Hur kändes det?
9: Otroligt.
5: Blev det rätt?
9: Vilken wrap-up.
5: Ja, det är du.
9: Det wow,
5: är du.
9: Det var hela livet i revy.
5: Ja, och det är mycket kvar.
9: Bra jobbat.
5: Men du, det här med att du är en dålig förlorare. Du har ju fått kritik vid ett par tillfällen för att du avbryter andra partiledare i debatter. Moderaterna hotar till och med att dra in sin medverkan framöver om din mikrofon inte stängs av när du har ordet. Jag skrattar lite åt det här, men ibland är det svårt att höra vem som pratar. Men tycker du att debatterna mår bra av lite mer fart att du kastar in, eller är det vinnarskallen? Du kan inte låta bli.
9: Jag tror formatet inte alltid är utmärkt för bra diskussioner.
5: För dig, höll jag på att säga.
9: Nej, men nu är jag ute på en turné till exempel med Elisabeth Svantesson. Jag tror hon avbryter konstant allt jag säger.
5: Okay.
9: Så att det är liksom kanske ibland att formatet är på ett sånt sätt att men nu vill man säga någonting. Jag tror vi alla behöver tänka på, inklusive jag, att liksom prata så att resonemanget är klart och sen får den andra prata så att man hör vad de olika argumenten är.
5: Mm. Det är det vi försöker jobba med här idag. Nooshi Dadgostar, Vänsterpartiet, sitt kvar. Vi har mycket kvar. Vi har ju liksom bara skrapat på ytan än. Du ska bland annat få svara på frågor från våra lyssnare. Men först blir det musik. Det här är Klara Hammarström. Ny musik från henne. Gravity.

0: P4 Extra lyssnar du på. Nooshi Dadgostar, partiledare för Vänsterpartiet, sitter mitt emot. Och om en stund så blir det frågor som alla som lyssnar har skickat in. Och sitter du där och har en fråga som du, den här vill jag försöka att de klämmer in till Nooshi, då mejlar du p4extra@sr.se. Men nu ska det handla om väljarnas viktigaste frågor. Sveriges Radio har tillsammans med Indikator Opinion tagit fram de områden som engagerar väljarna mest. Och då har vi valt två. Det blir ekonomi och migration, integration. Samma med alla partiledare. Alla partiledare kommer också att få en fråga på ett ämne som på något sätt har berört våra lyssnare. Och nu börjar vi här med integration och migration. Sveriges mottagande av asylsökande ligger på historiskt låga nivåer och på EUs miniminivå. Vill Vänsterpartiet fortsätta på samma spår eller vill man ta emot fler människor?
1: Om det uppstår krig som när Ryssland invaderade Ukraina så behöver vi dela mycket mer ansvaret med andra europeiska länder, är vår bedömning. Det kan inte vara upp till varje land, för då kan det riskera att bli ojämlikt. Så att man behöver dela på ansvaret i så fall.
0: Så att i krissituationer är Vänsterpartiet positiva till att fler människor ska välkomnas till Sverige?
1: Ja, så är det ju alltid. Att skulle någon, vi vet inte idag om Ryssland invaderar Estland eller Finland eller vad det kan vara. Och då behöver man ju förstås ta sitt ansvar.
0: Och om man då tittar på hur det ser ut idag, förra året var antalet asylsökande 6700 stycken. Det blir ungefär, om man slår ut över landet, 23 personer per kommun. Men den nivån tycker ni att kan ligga kvar på om vi tittar på till vardags, eller hur jag ska formulera mig?
1: För oss är det ju viktiga att vi inte utvisar de unga människor som har levt länge i Sverige och är med sin familj idag och kan svenska, har läst gymnasiet, har hela livet framför sig.
0: Det är inte, så det är riktigt samma fokus. Sak. Det är ytterligare en fråga som är angelägen naturligtvis inför valet. Men jag tänkte just på det här med att 6700 personer då skulle vara en siffra som... Där ligger vi idag. Ja. Är det lagom?
1: Det är ju svårt att säga eftersom vi kan inte se framtiden.
0: Många pratar om integrationen. Vad tycker du ska göras för att integration ska fungera? Vad behövs?
1: Vi är ju ett traditionellt arbetarparti. Kanske det som Socialdemokraterna var förut. Så för oss är arbete det som är viktigast och att arbetare har det riktigt bra. Det gör ju också till exempel att när det gäller arbetskraftsinvandring så behöver den begränsas. Därför att det är bara vid behov, när det är stora behov på en arbetsplats som man kan ta in så att säga utländsk då personal eller företag som använder sig av utstationerad personal. Och sen handlar det om bostad och det handlar om att komma in i ett samhälle och få ett sammanhang. Det är ju det viktigaste och det gäller egentligen både om dina föräldrar har varit här i generationer eller om dina föräldrar kommer ifrån ett annat land.
0: Och ett ämne som har engagerat P4s lyssnare under året, det är svårigheten för synskadade att få hjälp till personlig assistans enligt LSS som ju står för lagen om stöd och service. Idag får nästan ingen med grava synskador ledsagarservice via LSS sedan en dom från 2010 som då gav kommunerna möjligheten att ge avslag på de ansökningarna. P4 Kalmar träffade, det var tidigare i år, en av de som har drabbats av just det här, Kenneth Karlsson i Kalmar. Han vaknade alltså upp helt blind på båda ögonen i januari morgon förra året.
2: Jag ser ingenting, jag är blind. Jag visste inte vad jag skulle ta mig till liksom, jag började gråta och jag var helt förtvivlad. Ja, det jag brukar göra det är ju att hjälpa till med disken då. Det är rätt skönt att kunna ha någonting att göra som man klarar av. Var man än vänder sig så blir det ju oftast ett nej. Det känns som att jag blir inlåst i ett stort rum där det är kolsvart liksom och inte får någon hjälp. Att jag bara är en börda för samhället.
0: Det var P4 Kalmars Kåre Persson som hade träffat Kenneth som alltså blev blind på grund av sjukdom. Och nu kämpar Kenneth och hans fru Sofie för att få rätt till personlig assistans enligt LSS och har hittills fått två avslag. De har överklagat och väntar på svar från förvaltningsrätten i dagsläget. Idag har de bara beviljats hjälp av en så kallad kontaktperson. Frågan här blir ju, vad tänker du kring fall som Kenneths till exempel? Att det har blivit så här mycket svårare för synskadade att få rätt till personlig assistans. Vad kan politiken faktiskt göra i såna här lägen?
1: Vi har arbetat hela mandatperioden med LSS men också ledsagningsfrågan. Många som har haft ledsagning i många, många år blir alltså idag av med den. Så det är precis som du är inne på. Vi behöver upphäva konsekvenserna av de här domarna. Det har varit flera stycken efter varandra genom en förändring av lagstiftningen. Sen vill vi förstatliga hela LSS därför att kommunerna bedömer så olika och risken är att du blir väldigt påverkad av vilken kommun du bor i och hur mycket pengar just de har. Det är fel. Du ska ha den ledsagning som du har rätt till. Vi vill förstärka LSS mycket, mycket mer och att du ska ha rätt till den här ledsagningen. Det gör också att vi behöver lägga resurser på det, men det är det värt och det förändrar ju hela livet. Alternativet är att man sitter hemma och kan inte arbeta, vara ute och gå, träffa vänner. Det är skillnaden mellan att ha ett väldigt bra liv eller att vara isolerad. Så att det här är en väldigt viktig fråga. Jag är glad att den tas upp och vi måste förändra LSS:en. Vi måste göra en ordentlig förstärkning av LSS:en.
0: Tar vi ett annat politikområde som prioriteras av väljarna när de får frågan. Nu är det ekonomin. Vad vill Vänsterpartiet göra för att så kallade vanliga människor ska få mer i plånboken?
1: Det här är den viktigaste frågan för en ny vänsterregering. Vi behöver få ner matpriserna. Vi behöver göra det billigare att ta ut medicin. Jag var faktiskt på en diskussion idag om att många pensionärer avstår från det. Vi behöver få ner hyrorna. De har gått upp 3 gånger så mycket den här mandatperioden i förhållande till den förra. Och där vill vi frysa och sen förändra reglerna för att på sikt få ner hyrorna. Vi behöver få ner räntan. Så det är både mat och boende skulle jag säga är det mest centrala. Jobbar du och sliter så mycket som du gör, då ska du ha ett riktigt bra liv i Sverige. Men det handlar faktiskt också om fritidsaktiviteter för barnen. Mycket har gått upp i pris och där behöver vi titta strukturellt på veterinärkostnaderna är en sån sak. Där 2 riskkapitalbolag har köpt upp hela marknaden där vi strukturellt behöver gå in och titta på hur ökar vi konkurrensen på den här marknaden. Men jag vill också nämna sånt som sjukförsäkring och a-kassa. Den här regeringen har sänkt a-kassan otroligt mycket. Många lever nu bara på 5-6 tusen kronor i månaden. Och utförsäkringarna ur sjukförsäkringen har accelererat starkt. 30% fler utförsäkrade. Så det är också de försäkringssystem som vi alla betalar för behöver bli betydligt bättre. Och pensionerna behöver höjas.
0: Regeringen och Sverigedemokraterna har tillfälligt sänkt skatten på bensin och diesel fram till sista september som svar på stigande priser på grund av kriget i Mellanöstern. Hur ser Vänsterpartiet på bränslepriserna? Vad ska ni göra om ni får bestämma?
1: Överhuvudtaget är det prioriterat för oss att sänka kostnader. Att se till att din lön räcker till mer saker, inte till färre saker. Så jag skulle generellt säga att det viktiga för oss är att få ner kostnaderna.
0: Även på drivmedel?
1: Så vi kommer inte fokusera på höja priser.
0: Nej. Sen är ni som väldigt många andra är väldigt intresserade av elbilar. Att det är ett bra alternativ. Alltså dels är det bra för miljön, men också då att fler ska ha möjlighet att skaffa en elbil. Det finns prat om en elbilspremie från ert håll.
1: Ja, i framtiden kommer ju alla behöva köra bil fossilfritt. Så det är ju ändå det som ligger vid horisonten. Därför vill vi förstärka upp elbilspremien, inte på ett sånt sätt som var förut som vi tyckte kanske gav för mycket subventioner till väldigt dyra bilar. Utan det viktiga med en sån här subvention är också dels att man får ner priset på att leasa eller köpa en bil, men också att många får ta del av den. För idag finns det en premie, men det är för få som får ta del av den. Så vi vill utöka den mångfald, vår elbilspremie, och få ner kostnaderna ordentligt för att köpa eller leasa en bil.
0: Nooshi Dadgostar sitter kvar. Vi ska prata mer om Vänsterpartiet. Det gör vi efter Katy Perry Last Friday Night.

Och vi ska tillbaka till E6:an mellan Malmö och Vellinge där det tidigare inträffade en olycka. Där är vägen fri igen, bilarna har kunnat köra därifrån så det är inga problem att köra på E6:an mellan Malmö och Trelleborg igen efter den tidigare olyckan.

0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar som du precis kliver rakt in i. Jag tänkte att vi nu ska borra ner oss lite grann i ditt partis politik. Är du beredd?
1: Ja.
0: Ekonomifrågan, onekligen viktig. Vi har redan avhandlat en del av er politik. Välfärden tänkte jag fokusera på som ni menar behöver byggas upp igen. Hur då? Hur menar du?
1: Dels är det viktigare att satsa på vården än att sänka skatterna för väldigt rika personer. Idag har vi långa vårdköer. Många blir skadade i långa operationsköer. Och det är onödigt. Vi har råd med riktigt bra sjukvård. Och det är den viktigaste tryggheten vi kan ge varandra när hälsan sviktar. Så det är en av frågorna. Dels handlar det också om att då arbetsvillkor och löner måste upp i vården så att de inte själva behöver bli patienter efter att de har jobbat i svensk sjukvård. Och sen så finns det idag en risk för en storskalig privatisering av hela svensk sjukvård. Och det tror vi inte på helt enkelt. Utan tvärtom behöver vi mer sjukvård i gles- och landsbygd. Vi behöver ha mer jämlik sjukvård. Att svårt sjuka snabbt kommer till. Och att vi inte får några konstigheter kring att stora koncerner och vårdbolag ska bestämma hur vår sjukvård ser ut. Utan det är väldigt viktigt att det finns en demokratisk kontroll över sjukvården.
0: Vården ska vara tillgänglig utan långa köer, menar ni. Och det tänker jag, det är väl egentligen kanske vad alla vill till mans. Men hur ska man komma åt problemet med vårdköer? Jag tänker tillgången på vård skiljer sig väldigt olika beroende på var i landet man bor. Det är det här du säger, men hur löser man det här?
1: Staten behöver skjuta till mycket mer resurser. Och som sagt, det är en vänster-höger-fråga. Det handlar om prioriteringar. Och där tycker inte vi det är värdigt att man väljer att sänka skatterna som man har gjort idag för väldigt rika personer istället för att anställa fler undersköterskor och sjukvårdspersonal runt om i Sverige. Så där gör vi en annan prioritering. Och om vi ser till att förbättra arbetsvillkor och löner, kortare arbetstiden till exempel, det vill vi göra i hela Sverige, men här är det ju viktigt. Då kommer fler att söka sig också till vårdyrken. Jag är en mamma som jobbar som sjuksköterska. Så jag har ju sett den här utvecklingen i svensk sjukvård, hur det bara blir sämre och sämre. Så att för oss är det viktigt att det blir en märkbar förändring nu, men också att vi har en sjukvård i hela landet som fungerar. Det måste funka. Vi ska inte ha situationer där man blir så felbehandlad för att personalen är stressad att man får en sämre sjukvård än vad man annars hade fått.
0: Så vill ni lägga 3 statliga miljarder om året i 10 år för att höja lönerna i välfärdsyrken som alltså en jämställdhetspott utöver den ordinarie löneutvecklingen. Varför behövs det här och hur är tanken att det faktiskt kommer att fungera?
1: Dels är det ju där vi har makt. Det handlar om skattemedel. Men det handlar också om att kvinnors arbete är undervärderat idag. Vi behöver få upp kvinnors löner eller kvinnodominerade arbetsplatsers löner. En del av det är ju vården. Det skiljer alltså idag 6 000 kronor mellan en kvinnodominerad arbetsplats med ungefär samma ansvar och utbildning som en mansdominerad arbetsplats. Och det är en skillnad vi behöver jämna ut. Så därför vill vi ha en push uppåt för kvinnors löner. Så det här är ett tillägg utöver den ordinarie lönehöjningen så att kvinnor får högre löner nästa mandatperiod. Idag ser vi ju att den utvecklingen helt avstannat. Så om vi fortsätter som vi gör nu så kommer skillnaderna mellan kvinnor och mäns löner aldrig att slutas. Och det funkar inte helt enkelt. Sen behöver vi göra också mer för att pensionerna ska bli jämställda, men det är en senare fråga.
0: Från KD-håll pratar man om att förstatliga vården. Från Liberalernas håll så pratar man om att förstatliga skolan. Ställer sig Vänsterpartiet till det här?
1: När det gäller för det som de kallar för statligt huvudmannaskap, både SD och KD säger ju det, så innebär det i praktiken en storskalig privatisering nationellt där man vill stycka upp sjukvården och sälja ut den till privata vårdbolag. Det säger vi nej till, för det blir en amerikanisering. Dessutom är Sverigedemokraternas krav på att privata sjukvårdsförsäkringar ska komma in i systemet där det är försäkringsnumret som bestämmer vilken vård man får. Det säger vi nej till. Det tror vi inte på. Staten behöver ta ett mycket större ansvar de facto. Alltså att man ska inte dra ner på 20 miljarder som man gjorde när kostnadschocken kom den här mandatperioden. Utan staten måste se till att det finns sjukvård även på platser där det kostar mer att bedriva sjukvård. Till exempel norra Sverige. Så att staten måste ta mycket större ansvar för vaccinationsprogrammen, utbildningsplatser, för att jämna ut mellan de olika landsändarna. Det vill vi se. Men också skolan då, tycker vi också att man borde ha ett mycket med större statligt ansvar. Det var fel egentligen att kommunalisera skolan, utan det borde vara statligt.
0: Ni har ju många förslag där ekonomin så att säga kommer in, alltså det behövs pengar. Hur har ni tänkt att allt det här ska finansieras? Vilka skatter kommer att höjas? För att, alltså, du pratar ju mycket om att de rikaste rika ska beskattas hårdare. Det finns ju fler skatter att ha möjlighet att höja. Hur ser det ut?
1: Sverige har glidit isär de senaste 25 åren. Vi var under en väldigt lång tid det land i hela OECD som hade de snabbast växande ekonomiska klyftorna mellan människor. Så vi har gjort en stor omfördelning i Sverige. Både socialdemokratiska och moderata regeringar, som jag är kritisk till båda, har överfört pengar från människors välfärd, från våra löner, från vår köpkraft till de rikaste. Det är därför vi idag har fler miljardärer per capita än vad man har i USA. Det är en utveckling vi behöver sätta stopp för. Alltså vi vill gå mot mer jämlikhet i Sverige. När vi var som mest jämlika så hade vi också världens bästa skola. Vi hade en bra tillväxt. Vi hade väldigt låg arbetslöshet. Så det är också bra för ekonomin och utvecklingen. Så att vi vill ju att miljardärer ska bidra med mer. De har väldigt mycket pengar.
0: De är omkring 500 stycken.
1: De är fler.
0: Däremot har
1: vi
0: fler än så.
1: Ja, det är de. Mm. Därför att vi har inget förmögenhetsregister. Det är det som är problemet. Det ska vi ju skaffa oss. Men också kapitalskatter.
0: Men om de tar sina pengar och drar då?
1: Statistiken visar att det inte är så. Man gör inte det. Men sen finns det ju alltid regler för att även om man gör det till exempel så ska man ju fortsatt vara skatteskyldig till exempel i Sverige. I USA går man ju väldigt långt och tycker att alla som är amerikanska medborgare oavsett var de bor är ju skattskyldiga i USA. Så den typen av liksom regler får man ju då titta på. Men när vi tittar på Europa så ser vi ju att det är inte så. Alltså, alltså att människor försvinner inte. Men däremot är det ju ett sätt att bedriva politisk kampanj att påstå att man gör det. Och de har ju ofta sin verksamhet här i Sverige. Mm. Så att det är på oss de tjänar pengar. Och då är det rimligt att de betalar. Så vi tror ju mer på ett Sverige som vi känner igen, som är ett jämlikt land, som vi skryter om när vi åker ut till Italien och Spanien och som har en väldigt stark välfärd.
0: Vi går mot ekonyheter alldeles strax. Därför kommer jag att testa nu om du klarar ett ja och nej-svar på den här frågan. Ingår ny kärnkraft i framtiden för Vänsterpartiet?
1: Vi behöver titta på vad det är för avtal som regeringen har bundit. Men generellt, det bästa sättet att få ner elpriserna är att införa Sverigepriser.
0: Här är Ekot.
2: Finlands utrikesdepartement kallar till sig Rysslands ambassadör sedan ett ryskt spaningsplan misstänks ha kränkt finskt luftrum igår. Finland kräver en förklaring till händelsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Torka pressar ner vattennivåerna i Panamakanalen som därför tvingas begränsa hur många fartyg som kan släppas igenom. Och det får också ekonomiska följder om frakt och vissa importerade varor blir dyrare. Och det kan sätta ny press på priserna även i Sverige, säger Mattias Persson, chefekonom på Swedbank.
3: Ja, men det är klart det kan, för att vi importerar ju en hel del saker från Latinamerika. Och vi importerar till exempel koppar från Chile, men även frukt och nötter från Sydamerika, vin, kaffe och även andra metall och andra råvaror som är input in i svensk industri.
4: Bakgrunden är att vattennivåerna i Panamakanalen har sjunkit efter torka som förvärrats av väderfenomenet El Niño. Och från nästa månad ska färre fartyg få passera. Och det kan leda till dyrare frakter på saker som till exempel Sverige importerar från Sydamerika, säger Johan Voxenius, professor i sjöfartens transportekonomi och logistik vid Göteborgs universitet.
5: Panamakanalen bygger på att det regnar och fyller på en sjö, och regnar det för lite så får du transportera mindre på fartygen för att få mindre djupgående i den här sjön. Så dels att färre fartyg kan passera men också att de kan bära mindre last.
4: Samtidigt påverkas även Europa av torka och låga vattennivåer, medan kriget i Mellanöstern redan har stört delar av sjöfarten. Och tillsammans kan det ge ny press uppåt på inflationen och matpriserna, enligt Mattias Persson på Swedbank.
3: Det är väl en sån källa till oro att det här kommer att slå på livsmedelspriserna framöver.
2: Reporter John Pira. Allt tyder på att busskraschen i Lund i juli när chauffören körde in i ett träd och 9 personer skadades var en olycka, det säger Lunds kommunpolis till P4 Malmöhus. Prover visar att chauffören inte var påverkad och förundersökningen om grovt rattfylleri har lagts ner. I Ångermanlands tingsrätt fortsatte idag rättegången mot en 45-årig man som misstänks för dubbelmordet 2005 då ett par i 70-årsåldern dödades på en gård i Brattås. Mannen nekar till brott och säger att han var på promenad i området när han såg 2 personer lämna en svårt misshandlad kvinna på marken. Han hävdar att han fick panik och drog in kvinnan i en lada för att han var rädd att själv bli misstänkt. SMHI har förlängt varningarna för översvämningar i Norrbotten med 1 dygn. Gul och orange varning gäller till och med söndag. Regnandet har lett till ovanligt höga vattenflöden och till översvämningar. Ekot med Angela Wiese-Edelar.
0: Ja visst, och här lyssnar du på P4 Extras partiledarintervju med Nooshi Dadgostar som snart ska svara på dina frågor, som mejla p4extra@sr.se. Men du har ju fått en enda läxa inför det här samtalet, Nooshi, och det var att välja en låt. Vad har du valt och varför?
1: Dai Dai med Shakira. Oj, VM-låten.
0: Ja, men varför då?
1: Älskar VM.
0: Du älskar VM. Men alltså, du, i ett annat sammanhang så valde du den förra låten, alltså Gräver guldlåten.
1: Ja.
0: Vad är det med dig och fotbollslåtar?
1: Ja, men det är kul med fotboll. Jag är lite idrottslito. Men jag är idrottsintresserad.
0: Mm.
1: Och det är klart, när det blir världsmästerskap så blir man, går man in i den här fotbollsbubblan som vi gjorde nu i somras.
0: Ja, men då tar vi den. Det här är alltså Nooshi Dadgostars val. Shakira och Burna Boy, Die Die.

0: SDs partiledarutfrågning precis när stoldansen börjar mitt emot mig. Idag med Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar. Det har blivit dags för tombolan, är du beredd?
1: Ja, okej.
0: Okay. Då kommer den här, en raritet som du ser, den är inte ny.
1: Fantastisk.
0: Den har vi hittat bland mycket annat
1: gammalt. Den var snygg.
0: I olika...
1: Låg det i någon källare här på radiohuset?
0: Om du visste vad vi har i källaren.
1: Ja.
0: Där är den.
1: Är det jag som ska göra det här?
0: Det här ska du göra.
2: Strålande.
0: Ja, och då är luckan där lite trög. Först får du snurra och sen får du ta i när du skjuter isär där. Så.
1: Oj, oj, oj.
0: Så snurrar du den.
1: Vänta.
0: Ja, och du ser den. Tryck till den bara. Om du nitar ihop den där. Så ja.
1: Oj, oj.
0: Snurra.

0: ja, det hänger ihop med det här nämligen. Mm. Var hamnar pengarna? Men absolut, vi måste alltid ha... Digitala läkare behöver ju finnas såklart. Kulturen ska stå på egna ben utan hjälp från staten. Ja, alltså man ska nog inte inbilla sig att det är så... Alla branscher i någon mening har staten som stöd och hjälp, skulle jag säga ändå. På olika sätt. Och kultur är en av dem. Det finns nog inget land som inte har en kulturbudget.
1: Så helt på egna ben ska de inte stå i alla fall?
0: Jag vet inte vad man menar.
1: Ja, att man inte får några statliga medel.
0: Att man inte får några alls. Då får vi ju väldigt lite av vår kulturtradition och vår kultur att gå runt. Så det tror jag inte på. Utan tvärtom. Men grejen är ju också att satsar vi på svensk film så kommer det också ge intäkter. Så det är ju inte en kostnad alltid, utan det är en investering. Okej.
1: Okay. Mm. Jag skulle säga öka takten lite.
0: Okej, okay, sorry. Fler borde utvisas från Sverige. Ja, det är ju kriminella då som ska utvisas i så fall. Skjut fler vargar eller låt dem vara. Svårt att säga. Ja, beror på hur stammen ser ut. Det viktiga är att egendomar skyddas och att vi hjälps åt med det så att vargarna inte tar djuren och dödar dem.
1: Du tänker alltså får och sånt
0: till exempel.
1: Ja. Ja. Mm.
0: Sverige bör övergå till euro. Nej. Vi har haft en bättre ekonomisk utveckling än euroområdet med våran krona. Inför en miljardärskatt, ja. Mm. Rika personer ska bidra med mer till vår välfärd och till, ja.
1: Du, jag måste bara fråga, för alla jätterika som darrar på manschetten nu, vad går gränsen för jätterik?
0: Miljardär är tydligt.
1: Ja, det är tydligt.
0: Det är en miljard uppåt. Mm. Men visst, det finns ju mångmiljonärer som också kan bidra med mer. Mm. Och ha mycket kapitalinkomster, stora förmögenheter, det kan man ju titta på. Statliga subventioner på viktminskningsmedel, ja, det ska vi ju titta på. Det är ju alltid en bedömningsfråga. Jag kan inte säga ett tydligt ja eller nej här nu. Men jag tycker det är värt att titta på, absolut. Öppet förövarregister för personer som begår allvarliga brott i nära relation. Ja, det vill vi titta på. Att det finns databaser för detta. Så att man ska kunna se det.
1: Mm.
0: Okej, är jag för långsam eller? Det är väldigt mycket kvar.
1: Det är halva tiden har
0: stopp för religiösa förskolor och skolor. Ja. Det är bra att vi möts, tror jag. Oavsett vad vi har för religiös identitet. Gratis inträde till statliga museer, ja. Det är ett gemensamt kulturarv som jag tycker att vi ska kunna...
1: Så där backar staten lite ändå, för det är också verksamheter som kostar, såklart. Alltså de som...
0: Ja, det är vår historia och ja, olika saker.
1: Jag bara tänkte på den tidigare frågan där.
0: Ja, men precis.
1: Att, ja, ett stöd behöver. Ja. Varsågod.
0: Jag tycker det kan vara fritt att få komma in. Slopat fribelopp för studenter under sommaren. Ja, det kan vara en bra idé. Så att man kan få sommarjobba och tjäna sina pengar. Och så. Men i övrigt tror jag ännu mer på höjt CSN överhuvudtaget. För nu har allt gått upp i pris, men CSN har inte följt efter.
1: Mm. Det tuffa är att ska tillbaka sen. Man ska ju betala av sitt CSN-lån till exempel. Ja, men tänker bidragen.
0: Jag tycker bidragsdelen behöver höjas.
1: Ja.
0: Gratis fritidskort i kollektivtrafiken för barn och unga. Alltså gratis busskort då, antar jag. Ja, det är bra. Mm. Sen vill vi att ingen ska behöva betala mer än 450 kronor i månaden för
1: oavsett
0: att åka kollektivt. Ja,
1: mm.
0: Men barn och unga håller jag med om. Typ loven och helgerna borde man också kunna åka med ett kort så att man kan få komma ut och göra roliga grejer. Ökad, minskad eller bibehållen internationell biståndsnivå. Ja, där tror vi att vi behöver öka. Ja, så till att...
1: Är det 1%-målet?
0: På sikt är det ju där man behöver...
1: En långsam ökning som Magdalena Andersson, backar du det?
0: Ja, alltså jag tror att man får titta på då hur man gör det där, för att projekten kan ju vara nedlagda. Men det handlar ju om sånt som hjälpa kvinnor som blir utsatta för våldtäkter och sexuella övergrepp att fånga de män som har gjort det, att lagföra dem till exempel. Det vet jag, ett intressant svenskt initiativ som har lagts ner. Kärnvapen på svensk mark i krigstid? Nej, det tror vi inte på. Okej, hela Sverige ska

0: ingå i samma elprisområde. Det är inte det viktiga, utan det viktiga är att reglera exporten och se till att vi inte exporterar till Tyskland och Finland på ett sådant sätt som höjer våra egna elpriser. Skulle vi göra det här och nu så är risken väldigt stor att hela norra Sverige får mycket, mycket högre elpriser. Så vi, det viktiga är att vi ser till att
1: sekunder.
0: Sverige... Okej. Polisen ska få betala tipspengar. Inte en fråga jag har tänkt på. Behöver fundera på den.
1: Där var vi klara.
0: Fler privata aktörer för att...
1: Där avbröt jag dig, ja, jag vill bara se hur det kändes. Norsi sitter kvar. När vi kommer tillbaka efter Avicii så ska du besvara lyssnarnas frågor som har kommit in. Det här är The Dex i P4 Extra.

0: Nooshi Dadgostar sitter kvar, Vänsterpartiets partiledare. Hittills har ju ingen partiledare stormat ut, det är ändå positivt. Nu är det dags för lyssnarnas frågor, är du beredd?
1: Ja.
0: Det är Björn Wallner som är först ut. Han skriver, vilka satsningar vill ni göra för att få hemmasittande barn tillbaka till skolan igen? Frågor kring människor med olika funktionsnedsättning lyser med sin frånvaro i den politiska debatten, tycker han.
1: Generellt har de stora neddragningarna i skolan, det är ju de största neddragningarna har också varit nu, den här mandatperioden större än på 30 år, gjort att det blir tuffare och tuffare för lärarna att ta hand om alla elever. Vi är alla olika, vi behöver lära oss på lite olika sätt och få hjälp och stöd vid vissa tillfällen. Det är väldigt bekymmersamt. Det ser vi hela vägen till högskolan också. Att det blir mindre och mindre undervisningstid. Det gör att färre och färre klarar utbildningarna vi erbjuder i Sverige idag. Så jag skulle säga att vi måste anställa fler. Det behöver på många fler skolor finnas två lärare i klassrummet. Det måste finnas många fler lärare, särskilt i de yngre åldrarna förstås. Så att du ska känna att du hänger med, och om du inte gör det så får du lite extra hjälp och kanske till och med i ett separat rum. Men det finns en vuxen där. Det hjälper inte att bara sticka ut i det tomma intet. Vi måste ha mer personal. Och nu har det varit en enorm neddragning på elevassistenter också. Så här är verkligen mitt medskick. Vi måste ha in fler lärare, fler elevassistenter, fler liksom ensamma rum där man kan få träna. Men sen handlar det ju om att socialtjänsten ibland också behöver sitta på skolan och se, nu kom inte Kalle till skolan, ska vi kanske gå hem och knacka på hos honom och sitta ner.
0: De ska vara på plats i skolan.
1: Ja, men det tycker jag. I vissa skolor kan de få vara på plats, det finns sådana projekt. Så att man kan sitta ner med familjen ibland också och prata om, vad är det som är jobbigt? Kan vi göra det här på ett annat sätt och så? Så mer hjälp och stöd.
0: Bernt i Boden frågar så här.
2: Hej Nooshi, jag heter Bernt och är från Boden. Tänkte bara ställa en fråga till dig då. Vi kör ju hårt med 6 timmars arbetsdag, det är ju säkert jättebra tror jag. Men hur man ska finansiera det där? Här uppe har vi så brist på folk till jobb så att vi behöver nog ha minst 8 timmar. Men jag tror det skulle vara bra 6 timmar för kanske de som är slitna i kroppen. Hur får vi ihop det där helt enkelt då med folk?
0: Lena Kallne var reporter och frågan ställs av Bernt. Vad säger du?
1: Tack Bernt, jättebra fråga. Och det är faktiskt inte en dum idé att seniorer kan få lägre arbetstid. Men låt mig ta exemplet Danmark för undersköterskor. En undersköterska som väljer mellan Danmark och Sverige. Väljer mellan Sverige då, som alla vet ungefär vad det är för villkor. Danskarna, de har över 40 000 i månaden för en undersköterska, nästan dubbelt så hög lön. Hon har ingen karensdag, hon jobbar 37 timmar inklusive betald lunch. Hon har en veckas semester extra, alltså 6 veckors semester. Och har bättre arbetsvillkor och mer bemanning. Så att det vi ser är att Sverige halkar efter. Även norrmännen har kortare veckoarbetstid. Även islänningarna har det. Många andra europeiska länder har det. Så att vi vill se till att arbetsvillkoren förbättras och att du får ett bättre liv. Och det kräver en viss omfördelning, svar ja. Det gör det ju med bibehållen lön. Men det gör också, Bernt, att fler vill och orkar jobba i vården till exempel. Eller att man orkar jobba mer i omsorgen. Så här väcker också glädjen och gör att fler vill vara där och kan komma upp också från deltid till heltid och sådär. Så vi tror verkligen att vi kan se till att, precis som våra nordiska grannländer, förbättra löner och villkor och sänka veckoarbetstiden.
0: Lena Karlsson skriver så här. Min fråga är helt enkelt, varför är det i era ögon så fult att vara rik?
1: Inte alls. Tvärtom ska ju fler få chansen att spara pengar och lägga lite extra pengar på banken. Det är de ekonomiska klyftorna som vi ser som ett stort problem. Dubbelt så många har blivit fattiga under den här mandatperioden. Och vi har nästan 500 000 nu då arbetslösa. Det är det stora problemet.
0: Matilda, hon frågar så här.
3: Jag heter Matilda, 35 år och kommer från Vetlanda i Småland från början. Ja, men jag är lite inne på det här med vad du tänker om förskolan. Jag är själv förskollärare och ser att det är, ja, men blir mer och mer norm att barn går många timmar om dagen i förskola. Många går 9-10 timmar om dagen varje dag måndag till fredag. Och de blir ganska trötta av det här. Så min fråga är, kan ni politiker göra någonting för att justera den här, vad ska man säga, att man har någon slags gräns för hur många timmar om dagen barn kan gå i förskola?
0: Reporter var Frida Anund. Vad tänker du nu om Matilda?
1: Tack Matilda, bra fråga. Dels när det gäller förskolan så vill vi ha skarpa regler för hur stora grupper man får vara. Mindre grupper för små barn och lite större för 3-5-åringarna. Så att vi måste in och reglera barngruppstorlekarna och se till att det finns tillräckligt mycket barnskötare och förskollärare. För det är för stora neddragningar just nu.
0: Och tiden då?
1: När det gäller tiden så är den så beroende av arbetslivet. Alltså, behöver du jobba kväll och natt så har du ju inget annat val. Eller behöver du jobba många timmar för att få det att gå ihop, så är det ju det, är det som är anledningen till att barnen är på förskolan. Så jag tror att där behöver vi i så fall korta veckoarbetstiden.
0: Så där.
1: För om vi ska också kunna korta där, det skulle man kunna göra.
0: Göran Hedblad skriver så här: hur kan det bli mer pengar i plånboken då vänstersidan ska höja skatten, då andra saker blir dyrare, höja drivmedelspriset som också påverkar priset på det vi handlar? Så formulerar Göran sig.
1: Nej, det är precis tvärtom. Utan vi vill ju bara göra det för de rikaste personerna. Men det är också för att du ska slippa betala en privat sjukvårdsförsäkring. Det är för att du ska slippa betala så höga avgifter för att ta ut medicin. Det är för att du ska ha en bra vård, skola och omsorg som inte kostar för mycket. Så det är en jämlikhetsfråga detta också. Så att alla människor, att vi alla har det bra och har en bra start i livet. Och sen är det massa marknader där ute som inte funkar. Vi måste strukturellt se till att bygga många fler billiga hyresrätter till exempel. Vi måste återinföra investeringsstödet för det. Vi behöver få ner avgiften på att ha din hund försäkrad till exempel. Det är alldeles för höga avgifter. Det är mycket avgifter. VA-avgiften går ju upp nu och riskerar att bli väldigt hög om inte staten hjälper till att rusta upp våra VA-system. Så jag skulle säga att tvärtom, hade våran budget gått igenom så hade en vanlig barnfamilj haft 3000 kronor mer i plånboken. Det handlar ju också om barnbidraget måste ju upp med 500 kronor. Bostadsbidraget måste upp. När allting går upp så måste man stärka människors ekonomi. Så att vi är väldigt på det klara med att efter ett maktskifte så måste vi få ner kostnader och avgifter för hushållen.
0: Det var de lyssnarfrågor vi hann med. Nu har vi några minuter kvar, de ägnar vi åt opinionsläget och regeringsfrågan. I senaste opinionsmätningen från Ekonomidata, det var den 10 augusti, då hamnar Vänsterpartiet på 7,5%. Ekonomidata, så alla vet, slår ihop mätningar från flera olika mätinstitut. Vad tänker du om siffran?
1: Ja, men det är där vi brukar ligga, men det utkristalliseras nu, skulle jag säga, i valrörelsen nu, ett slags... Det väger nu mellan Vänsterpartiet och Centerpartiet. Så vill man ha en högerregering så blir det ju allt mer. Då är det Centerpartiet man får rösta på. Vill man ha en vänsterregering så är det Vänsterpartiet man får rösta på. Tiderlaget verkar ligga så pass långt efter så att det skulle jag säga, det är lite kört för dem helt och hållet. Så nu står det mellan våra två partier.
0: En fråga som jag inte tror att du är förvånad över att den kommer, det handlar om att under sommaren så har det ju rapporterats att Vänsterpartiet haft lokala företrädare som har hyllat Hamas och uttryckt antisemitism, och nu senast riksdagsledamöter som har skickat stödbrev till terrordömda palestinska fångar. Hur har ni i partiet arbetat efter att de här uppgifterna framkommit? Ni har ju fått kritik för att ni agerade långsamt, så hur har ni tagit tag i det här?
1: Jag känner inte igen det, utan vi agerade ju på några timmar och avsikten från deras håll har ju varit att uppmärksamma att det är väldigt rättsosäkert i Israel. Nu gick ju en minister ut till exempel och sa att han skulle bygga upp en arena med hängningar av palestinier. Så att avsikten var en annan och det var ett misstag därför från deras sida, och de ångrar ju sig väldigt mycket att det här blev på det här sättet och dragit tillbaka det helt och hållet.
0: Men känner du dig trygg i att slippa fler sådana rubriker?
1: Jag tycker att man ska ångra sig och att man ska ta till sig när man gör sådana här saker, och att våra rutiner nu behöver ändras, och det har också gjorts då när sånt här.
0: För jag tänker, det måste störa det politiska arbetet och de frågor du vill prata om.
1: Mm. Ja,
0: Om man ser hur snacket har gått de senaste dagarna då Socialdemokraterna och Centern närmat sig varandra, ser det ut som, är det omöjligt för er och Centern att komma överens?
1: Nej, för oss är det inte det, men Centern har bestämt sig för att de inte vill ha en vänsterregering. Och det handlar ju om politik. De vill ha marknadshyror, väldigt mycket högre hyror. De vill sänka A-kassan. De vill privatisera, det var ju det de gjorde sist, de kaosprivatiserade hela arbetsförmedlingen. De är inne på att liksom sälja ut mycket av vår offentliga välfärd, och det tror inte vi på. Så det är klart, det handlar om politisk inriktning. Vill man ha en trygghet för alla som jobbar, så är Vänsterpartiet, skulle jag säga, det parti man får söka sig till. Och billiga hyresrätt istället för dyra.
0: Kaosprivatisering, nytt ord. Hur långt är du beredd att gå om det blir en rödgrön majoritet med er och ni inte får ministerposter? Ni kräver ju att få sitta i regering. Vad tänker du göra?
1: Det där tror inte jag blir något större problem. Utan det är klart att alla partier som behövs för att bilda 50% behöver finnas med. Vi borde ta ansvar för den politik man bedriver så att väljarna också kan utkräva. Det handlar om alla som lyssnar på P4 Extra här, att de måste kunna utkräva ansvar från mig också när jag är med och styr.
0: Vilken ministerpost skulle du vilja ha? Våga svara på den.
1: Du vet vad som händer när du ställer den frågan.
0: Det slingras alltid.
1: Det viktiga är ju för oss att det blir en ny inriktning. Att du som jobbar så hårt, du sliter så mycket, springer så fort, att du har ett riktigt bra liv. Och för det behöver vi mer jämlikhet i Sverige, tror vi.
0: Vilket håll drar du åt då?
1: Det är viktigt med de ekonomiska frågorna för oss. Men det är klart, ni hör ju på mig också att vården är viktig, välfärden är viktig för oss. Men också att få ner kostnaderna för alla som har barn och bedriver ett hushåll.
0: Men kommer ett samarbete vara omöjligt om ni inte får ministerposter? Kommer ni att liksom resa er upp då och säga nej?
1: Alltså, vi skiljer oss inte från något annat parti. Utan alla partier de ställer ju upp i val för att sitta i regering. Det är hela poängen.
0: Okej. Nooshi Dadgostar, vi får avrunda här.
1: Vad trevligt det var, Titti.
0: Ja, vad roligt. Eller jag vet inte om det är bra eller dåligt att du känner så. Okay. Jag får fundera på det när jag går hem sen.
1: Sorry, jag tar tillbaks det. Men tack alla som lyssnade då, får man väl säga då.
0: Det tycker jag att man kan säga. Nooshi Dadgostar, jag har faktiskt också haft kul på jobbet. Partiledare för Vänsterpartiet, tack för att du kom hit.
1: Glöm inte rösta.
0: Säger du det till mig så kan jag säga ingenting. Nej. Liberalerna Simona Moamsson är nästa kvinna ut.
1: Ha det fint.
4: Lokala nyheter från P4 Malmöhus. Den busschaufför som kraschade in i ett träd i Lund i slutet av juli var inte drogpåverkad vid händelsen. Det visar de prover som nu är klara, uppger Lunds kommunpolis Fredrik Wahlö för P4 Malmöhus. Polisen har nu lagt ner förundersökningen. 9 personer skadades vid olyckan när en stadsbuss körde in i ett träd vid Bantorget i Lund mitt på dagen. I samband med olyckan fattade polisen misstankar om grovt rattfylleri, misstankar som nu alltså är avskrivna. Enligt kommunpolisen tyder allt på att det var ett sjukdomsfall.
5: Värde Nils är en av årets deltagare i På spåret. Och inför tävlingen satsar han lågt.
6: Ja, men man måste ju ge tittarna en chans också att gissa. Så det är den inställningen vi har.
5: Ja, Anderslövspågen Nils Holmqvist ska i höst tävla tillsammans med journalisten Karin Magnusson i På spåret. Och eftersom frågesport är lite av en favorithobby för honom, så tänkte vi på P4 Malmöhus sätta den älskade väderprofilen på lite prov.
6: Ja, nej, det här kom från ingenstans.
7: Ja. Nils Holmqvist, vart är vi på väg? Boken Polismördaren av Sjöwall Wahlöf utspelar sig till stor del i omgivningen.
6: Nej, ingenting. Det ringer ingen klocka här.
7: 1848 grundades den första banken på orten som idag helt saknar bankkontor.
6: Orten som snart saknar bankkontor?
7: Här finns två mataffärer, 2 pizzerior, 2 frisörer, 1 gym och 1 brandstation.
6: Då drar jag nu. Ja. Anderslöv.
7: Ja! Din hemort.
6: Ja, det är det ju. Va? Vad mycket nytt jag har lärt mig om Anderslöv. Ja, det var ju kul ju. Med oddsen för att Anderslöv ska kunna komma i just mitt avsnitt. Någon gång måste det ju komma ju.
5: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
4: Och apropå vädret så tar vi en titt på vädret. Idag varvas sol med moln men också skurar. Framåt kvällen allmänt mer sol. Temperatur 16-21 grader, väst eller sydvästlig vind. Det var dina lokala nyheter i studion Mattias Rankinen.
8: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Miljontals hus i Japan står tomma och öde. Ingen människa är intresserad av dem utom svenske Anton som nu har börjat renovera honom. Jag ska ta mig ett snack med Anton efter Fanny Avon. Tiden läker alla sår.
9: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna och vill lämna kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: P4 Extra lyssnar du på och nu byter vi ämne. I Japan finns miljontals tomma hus som ingen vill ha. För svensken Anton Wörman blev det början på ett nytt liv på andra sidan jorden. Välkommen hit, Anton.
1: Tack så hemskt mycket, Titti.
0: Du är på svensk mark ett litet tag, men du ska tillbaka, eller hur?
1: Jag åker tillbaka på söndag, men jag har redan haft en vecka här och hälsa på familj, vänner. Mammas 60-årsfest ska planeras för och det händer imorgon och sen åker jag tillbaka på söndag.
0: Ja, okej. Anledningen till att du hamnade i Japan, det var att du jobbade som modell 2018. Sen blev du kvar. Vad gjorde att du fastnade då?
1: Alltså, jag har alltid haft en passion för Japan. Det är ett helt fantastiskt ställe. De svenskar som har varit där kan säkert relatera till det. Men jag kom dit på jobb 2015. Sen så 2018 så fick jag mitt första residence card och så har jag bott där sen dess. Men karriärsbanan såg ju kanske lite annorlunda ut. Från början så var jag modell, men så köpte jag en gammal nedgången lägenhet och sen har det bara fortsatt.
0: Att du köpte den där lägenheten, det var för att du hade lite svårt att hitta boende och så satte du igång och renovera. Vad fick du för respons på renovering?
1: Just då var det ju, många av mina japanska vänner tyckte det var helt spårat att kunna renovera. De har ju en kultur av, vi svenskar är ju, det är väldigt intressant att se på Sverige från, eller som en utlänning, från en utlänningsperspektiv. I Japan är det helt självklart att när ett hus är 30 år gammalt så ska man riva det med marken och bygga nytt. Så renovering är någonting som är lite nyare där. De har inte heller haft inflation, så det har varit väldigt billigt att bygga nybyggen då, så att säga. Mm. Du kan bygga ett hus för 1 miljon kronor, 1,5. Kvaliteten på den är kanske, det kan man ju tänka på hur bra kvalitet det är på ett sånt hus. Men man kan bygga väldigt billigt och har kunnat göra det i väldigt många decennier. Så det är väldigt få som har tänkt och gått banan med renovering. Nu är man väldigt glad att det kanske det är mer populärt att renovera.
0: Ja, men för du är ju inte utbildad snickare, du är inte arkitekt. Hur har du burit dig åt när du har tagit tag i de här renoveringarna?
1: Alltså, jag är uppvuxen i ett 120 år gammalt hus i Älvsjö.
0: Du har gått en hårda skola.
1: Ja, lite så. Man har bott där i byggdammet och mamma och pappa, de har byggt och recyclat olika gamla trämaterial och gamla badkar och spisar och allt möjligt. Så jag har ju bott i den miljön. Mm. Och det tror jag att det är många svenskar som gör, bara att det är inte skämmigt i Sverige att bygga och DIY, utan alla gör det. Vi har sommarställen. Jag tror 15% av svenskar har tillgång till ett sommarställe och där är man ute. Vi har väldigt långa sommarlov, väldigt långa vinterlov och när man då är ledig då tar man sig an olika renoveringsprojekt och det tror jag att alla svenskar kan relatera till någonstans.
0: Men jag tänker så här, det måste ju ha blivit tabbar. Vad är ditt värsta misstag skulle du säga i renoveringssvängen?
1: Jag har gjort mer än bara några få misstag. Jag tror att man lär sig mest av alla sina misstag. De största misstagen jag har gjort tror jag är av kulturella och klimatiska skäl. De har ju väldigt fuktigt klimat i Japan. Det finns termiter, det regnar väldigt mycket. De har jordbävningar. Det finns ju många saker som är mycket svårare på många sätt. Och när det inte finns en renoveringskultur, då är det svårt att hitta material. Mm. I Sverige, när man river ut ett gammalt trägolv, då lägger man upp det på Blocket. Men i Japan är den enda alternativet är ju då att bara slänga det. Återvinningscentraler som vi gör här, det finns inte i Japan på samma sätt. Så slänga skräp är otroligt dyrt, så man har lärt sig av sina misstag och efter 2-3 hus så då kunde man sätta många saker i system och lära sig hur man löste större och mindre problem på kanske mer bekväma sätt.
0: Men visst är det så att nu jobbar du med företag och hjälper till med det här. Plockar du in den skandinaviska känslan?
1: Det gör jag absolut, i den mån det går. Mitt företag heter Japandi, så det är Japan och Skandinavia, så DI. Vi bygger med väldigt mycket, det är ju ett japanskt hus, och vi har ju kvar de traditionella detaljerna som tatami-rum, shoji-dörrar, men sen jag älskar ju ett stort fint kök. Mm. Och många japanska hus och lägenheter, de har inga diskmaskiner och de sätter köket i den absolut mörkaste hörnan i huset. Och så det första vi brukar göra är att bara flytta fram köket så att den blir huvudperson i huset. Vi bygger alltid med fina ekgolv. Och sen så brukar jag köpa hem lite krimskrams från olika loppmarknader här hemma. Och det är alltid väldigt kul. Och så att man får en liten svensk känsla. Men det är solljus, det är naturliga material. Och behålla så mycket av det originala i det huset som en gång var.
0: Vi blir ju väldigt inspirerade av Japan. Många svenskar blir det. Så det är roligt att det går åt båda hållen, tycker jag. Men du har ju faktiskt synts en del i japansk media. Jag tänker att det kan hjälpa att du är 2 meter lång. Men nu på söndag är det dags igen, eller hur? Var kommer japanerna att få ta del av dig då?
1: Så jag har ju gjort det här nu i men nästan 7 år, köpt och renoverat gamla hus. Mm. Och det stora slaget kom när jag började med sociala medier för 3 år sedan egentligen. Så vi når runt 20 miljoner, vi har 20 miljoner visningar i månaden på mina sociala medier. Och det är ju då egentligen motorn till det hela, hur vi hittar hus och hur man löser olika problem. Och det har då japansk media snappat upp. Och men de får väl ändå framstå som någon slags renoveringsexpert. Fast jag känner mig bara som en vanlig svensk någonstans.
0: Anton Wörman, det här var väldigt roligt att höra om. Vi får fortsätta följa din framfart. Stort tack för att du kom till P4 Extra idag.
1: Tack så hemskt mycket, Titti. Vi ses snart igen.
0: Ja, jag hoppas att jag kanske får springa på dig i Japan. Det är min dröm.
1: Ja, men jag får ge dig lite schyssta rekommendationer.
0: Det får du gärna göra. Det kan du få göra medan det blir fredagslåt här i P4 Extra. En härlig liten tradition som jag tycker att vi har. Nu ska det bli en spansk duo. 2 damer. Det skar sig mellan de här ladiesarna och någon producent. Sen börjar de konkurrera. Men hitsen, de lever. Det är Maite Mateus och Maria Mendiolo. De var flamenco-artister från början. Men framförallt så är de backara. Jag har valt Sorry I'm a Lady. Lyssna noga på texten. Den är kul.
2: Here comes that man again.

0: Ja, en låt alltså om en man som är så snygg att han är en danger to the law and order. Då är man snygg. Nu ska jag anropa två fransoser, drar jag till mig. Får man säga så fortfarande? Jag ber om ursäkt om det var fel. Britta och Kalle Zachari Wahlström som är mitt i ett renoveringskaos eftersom de har köpt och renoverar ett franskt ruckel. Bonjour, Kalle och Britta!
1: Bonjour. Vilken bra franska!
0: Man tar i från tårna bara, pratar lite fort.
1: Ja, mm, men exakt, trick. Det är det. Och lite sluddrig. Och sen, om man tvekar så kan man också bara dröja med ordet och fyller fransmännen i åt den.
0: Vilket bra trick. Ni har ju köpt ett ruckel. Programmet heter Hjälp, vi har köpt ett franskt ruckel. Och nu är det dags för den tredje säsongen. Hur går det? Och här vet jag inte, jag ställer frågan till er båda. Kalle, vad är din känsla? Går det bra eller går det okej? Okay?
2: Alltså det går efter omständigheterna är helt okej, tycker jag.
0: Ja.
2: Alltså man kan inte förvänta sig varken mer eller mindre av varken oss eller det här rucklet.
0: Delar du detta, Britta, eller är du mer positiv?
1: Nej, men jag tänkte så här, vad bra Kalle börjar svara, för att han är ju den, alltså han är ju mer realistisk än jag. Jag ser ju fortfarande bara vad det ska bli. Mm. Ja, och det skulle jag vilja säga lite, alltså vad ska man säga, lite min sjukdom, men också en välsignelse. Att jag har eyes on the prize, och sen om vi just nu befinner oss, alltså ibland då, alltså upp till knäna i bokstavligt bajs, det bekommer mig inte lika mycket som kanske en vanlig liksom rimlig person. Jag blickar framåt mot horisonten.
2: Men det är också för att det är jag som får ta tag i hålla bajset i mina händer.
1: Kalle, du har inte sett programmet. Alltså, jag har ju skottat bort tillsammans med Ingrid duvbajs i mängder, och du behövde inte ens vistas i huset när vi höll på.
2: Så att
1: jag är ändå lite...
2: Jag trodde du menade människobajs.
1: Jag tycker också, jag behöver ju också hantera väldigt mycket psykologiska faktorer i det här rucklet, eftersom jag då också är vårat, liksom, alltså den som får liksom stryka hantverkare med hårs och sånt där. Mm. Ibland mot hårs. På franska,
0: jag tycker att era språk, franska är ju faktiskt ändå imponerande. Som när du befann dig med den franska damen, Kalle, och liksom fick klart med den här nya tomten som ni drömde så mycket om, som det ska odlas på. Alltså, då var det otroligt snyggt med lite mobilhjälp bara.
2: Ja, verkligen. Ja. Skolfranskan sitter i.
0: Ja, det får jag säga. Sen har ni ju en imponerande hög smärttröskel för katastrofer båda två. Och det är ju det du är inne på, Britta. Det liksom hjälper väl. När det här är klart då, om vi hamnar där, vilket vi ju hoppas, emigrerar ni då?
1: Först och främst, vi ska väl inte förhasta oss här nu. Alltså, vi är ju ändå på säsong 3. Jag åker ner till Frankrike på måndag.
0: Mm.
1: Låt se vad som händer då och så vidare. Men jag menar, det är ändå en stund kvar. Men sen är det väl som alla andra renoveringsbesatta, alltså när det är klart, då måste väl vi hitta ett nytt projekt.
0: Vad
1: det är
0: kul,
1: väl
0: inte... Kalle!
1: Men det är ju jättelyxigt. Alltså vi är så himla, det är ju jättekul att folk tycker det här är roligt att titta på, och det är ju liksom världens roligaste jobb att ha, att få hålla på och liksom göra det här.
0: Mm.
1: Det känns ju också som att man får lite kraft av det, att vi inte är ensamma, utan jag menar, när vi rör oss i tätort så ropar ju folk, hur går det med rucklet? Alltså, så det, vi är så himla glada för det, att man på något sätt, det hände nyss en katastrof som, jag ska inte spoila något, men om vi säger så här, den här säsongen, den slutar inte riktigt kanske som man kanske helst vill som tittare, om man gillar när det går bra.
0: Okay.
1: Jag låter det vara så. Men, och då vill jag bara säga att jag tror att typ 9 av 10 liksom vanliga människor hade nog, alltså, totalt brutit ihop. Och där känner ju jag snarare så här, att jag fnissar lite för mig själv, för att så här, det blir också, det blir mer Det blir mer känslor.
0: Ja, det blir bra TV. Det är det du försöker säga.
1: Lite cyniskt.
2: Bra innehåll.
0: Och det kan ju ni, bra TV. För nu är ju programmet nominerat till årets TV-pris Kristallen. Kategorin är ja. Årets livsstilsprogram. Det här är den 31 augusti. Då, ni gillar ju gala också. Få människor har varit så skitiga i TV som ni två. Men ni kan ju verkligen putsa upp er ordentligt. Kommer ni liksom att spänna de musklerna till galan?
1: Alltså ni, vi är ju i Frankrike och renoverar då.
0: Oh,
1: jag vet inte hur det ska gå. Men hur ska det gå?
0: Ja, hur tänk det ska
2: vi vinner. När var det så? 31?
0: Ja, 31.
2: Då ska jag åka upp på älgjakt. Alltså jaha. Det är 1 september kommer jag släppa hund.
0: Den här galan ligger väldigt dåligt i era kalendrar.
1: Kan du gå i vårt ställe, Titti?
0: Skicka gärna mig. Jag tar min smoking och glider in.
2: Perfekt.
0: Ja. Vad kul. Ja. Jag kan också göra tacktalet på franska om jag övar lite.
1: Jag hör att du har liksom möjlighet att göra det.
0: Ja, och nu tänkte jag avsluta på franska också. Vi bänkar oss och tittar på er framfart och håller i oss lite grann då, låter det som, Britta. Stort tack för att jag fick prata med er idag. Kalle Zachary Wahlström och Britta Zachary. Och då säger jag merci beaucoup et au revoir.
1: Ja, merci. Jag tittar på måndag på premiären. Tack!
2: Bon weekend!
0: Nu rundar jag på det och säger Donna Lewis, I love you always forever.

0: P4 Extra lyssnar du på, och precis nås vi av nyheten att det pågår en polisinsats vid en skola i Fagersta. Polisen och insatsstyrkan är på gång. Polisens presstalesperson säger att man bara vill bekräfta att det är en pågående insats. Sen finns det andra medier som rapporterar om att det finns skadade på platsen. Om detta vet vi inget i nuläget, inga bekräftade uppgifter. Det här kommer naturligtvis våra kollegor på Ekonyheterna att fortsätta följa. Här blir det strax kulturnytt till att börja med. Mattias Lindén, det ska handla om mässling.
1: Ja, inget självklart kulturämne kanske, men det omtalade utbrottet av den här sjukdomen efter musikfestivalen Urkult fortsätter ju att växa.
0: Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar var här idag när jag fortsatte våra partiledarintervjuer. Det samtalet finns snart som podd. Nu lämnar jag över.
1: 27 personer har hittills bekräftats smittade efter mässlingsutbrottet kopplat till Urkultfestivalen för 3 veckor sedan. Och artisten Sara Parkman, hon är orolig för sin bebis som var med på festivalen i år och beklagar att det här drabbar en, enligt henne, viktig festival.
2: Jag tänker att det är en av Norrlands viktigaste kulturmötesplatser. Jag tror att kanske många tänker att det är väldigt mycket en utpräglad hippiefestival, som gör att det här mässlingsutbrottet blir lite synd, för festivalen framstår som någonting som det kanske egentligen inte enbart är. Det är en folk- och världsmusikfestival och, vad ska man säga, alternativ pop, väldigt mycket idé och kultur, barnteater, så det är en stor kulturfestival dit nästan alla som är intresserade av kultur som bor norr om Gävle åker till. Jag var där sedan första gången jag var 13 och sen återkommit dit många gånger både som publik och musiker, och så, halva min familj är där och man känner igen liksom gamla kompisar som har växt upp. Alla som är någorlunda intresserade av kultur för dit.
3: Hur har det här mässlingutbrottet påverkat dig?
2: Jag tycker att Urkult har hanterat det väldigt bra. De har varit väldigt tydliga med att vad de tycker och står för, och det tycker jag är, de har varit så himla proffsiga. Sen, jag hade med min dotter som ska vaccineras nästa vecka, för hon är 18 månader, så jag har ju varit nojig och känt att människor som tror på den här typen av konspirationsteorier faktiskt sätter andras liv i fara.
1: Här är så artisten Sara Parkman och reporter var Vivica Blad. Det kultförklarade 70-talsbarnprogrammet Tårtan blir teater i Per Anderssons regi. Den 30 oktober får föreställningen premiär på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och det är Carl-Johan De Geer, som ju var en av upphovsmännen bakom serien, som gjort ombearbetningen till teaterscenen. I rollerna kommer bland annat Leif André och Katrin Sundberg att synas. Och Christopher Nolans The Odyssey har slagit ett till rekord. Filmen som nu spelat in mer än 1,35 miljarder dollar, motsvarande 13,8 miljarder svenska kronor, är numera den globalt mest inkomstbringande barnförbjudna filmen i historien. Den går om den tidigare rekordhållaren superhjältefilmen Deadpool and Wolverine från 2024. Det avslutar Kulturnytt.
4: God eftermiddag! Fredag och Carola och Mondo har släppt varsin ny låt. De ska vi höra den här eftermiddagen. Vi ska dra till Lund och kolla om man snackar politik på AVN. Det blir också ett personligt möte med basketproffset Elijah Clarence, som en gång sa: blir du ledsen om jag dör? Nu är filmen om honom och hans räddare Nick här. Och så snackar vi med dem som är på Sveriges allra första inspohelg för CP-skadade. Nu är klockan 3.
5: Först ekot om att en stor polisinsats uppges pågå vid en gymnasieskola i Fagersta, det rapporterar flera medier. Polisens pressansvarige Pelle Wamstad säger till SVT Västmanland att en insats i området pågår, att de inte kan säga mer i nuläget. Wamstad vill inte kommentera om det finns några skadade, men säger till Expressen att det inte bedöms vara någon fara för allmänheten. Ytterligare 2 män är misstänkta för våld i samband med att en svensk 32-årig man misshandlades och sen dog i Köpenhamn i slutet av juni. Det meddelar dansk polis. Mannen arbetade som polis men var inte i tjänst när misshandeln skedde i samband med ett VM-evenemang. Sen tidigare är en annan man häktad misstänkt för misshandel. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen, visar en enkät som Ekot har gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund som är verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
6: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
7: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
6: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
7: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
8: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
5: Reporter var Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. Och nu ska vi återvända till nyheten om Fagersta som vi hörde om alldeles nyss. Vi har precis fått veta att en person beväpnad med svärd har skadat flera personer på den här skolan i Fagersta. Det skriver kommunen på sin sajt. Polisen uppges ha omhändertagit en person, också detta enligt kommunen. Det får avsluta Ekot klockan 3 i studion Angela Wieselder.
4: Du kan säkert följa nyhetsutvecklingen kring händelsen i Fagersta i appen Sveriges Radio. Här i P4 Malmöhus tar vi snarare ett grepp om det som händer i Skåne de närmsta timmarna. Det händer en hel del faktiskt. Dessutom måste vi ha koll på trafiken. Och det har ju Maria Mattsson.
9: Ja, den här eftermiddagen är det jag och vi ska börja på E6:an vid Lomma. Det ska ligga en hel del däckrester på vägbanan i norrgående riktning mot Helsingborg. Så om du kör på E6:an vid Lomma, däckrester på vägen och personal på väg ut dit för att ta bort det här. Vad jag annars vill påminna om är att E22 fortfarande är avstängd, kommer att vara det en vecka till, alltså till den 28 augusti. Kommer man behöva köra om vägen runt om Lund på de här omledningsvägarna som är uppskyltade med orangea skyltar. Många väljer också att köra E6:an mellan Malmö och Lomma, så där blir det mycket kör i rusningstrafiken. Aktuella händelser kan man tipsa om och numret är 020 999 444.
4: Tack Maria Mattsson som svarar den här eftermiddagen på trafiktelefonen. Själv heter Sofie Eriksson. Drar igång lite Taylor Swift.

Taylor Swift med Opalite, Knut Bonde och Sofie Eriksson har du här i P4 Malmöhus denna eftermiddag. Och sen någon timme tillbaka ungefär, Knut, så har det varit en stor räddningsinsats på en skola i Fagersta i Västmanlands kommun. Det är någon form av svärdattack, alltså en person med något svärdliknande vapen.

Precis, man har då väntat här på provresultat för att man misstänkte då den här chauffören för grovt rattfylleri till en början, och man då skulle ta prover som skulle kanske visa på narkotikapåverkan. Ursäkta, de proverna har ju då kommit tillbaka nu och visar att det inte fanns någon narkotika där i, och därför avskrivs då den här chauffören från alla brottsmisstankar. Man utgår från att det har varit helt enkelt en olycka kopplat till ett sjukdomsfall. Och det, med det sagt, så pågår ingen förundersökning från polisen och så vidare. De har lagt ner hela utredningen, men 9 personer skadades då vid den där olyckan. Den körde in i ett träd alldeles vid Bantorget i Lund. Ganska mitt på dagen var det också.

0: Rosé, Bruno Mars, Apaté i P4 Malmöhus. Den här helgen pågår något unikt faktiskt. Något som ska inspirera. Och självklart har du tagit dig dit, Madeleine Fritsch-Lerka. Du är på Habo gård i Lomma. Vad är det som händer?
1: Jo, här har personer som lever med cerebral pares, alltså CP, samlats. Och det är första gången som vuxna samlas så här tillsammans från hela landet för att dela erfarenheter, snacka med varandra, lära känna varandra, men också lära sig en hel del. För här hålls det olika föreläsningar under helgen och workshops och så. Och man kan ju förundras lite över att det har tagit så lång tid för att det här ska hända, men nu är det igång och jag är mitt i alltihopet och ska snacka med några av dem som har, ja. Ja, någon som har rest långt och någon som är från Skåne här.
0: Är det mycket folk?
1: Ja, det är det. Ett 30-tal personer är det. Mm. Det är första gången som sagt, så att det är lite liksom nytt allt det här, men det är meningen att det ska fortsätta sen. Och det är en del av ett arvsfondsprojekt som just går ut på att man ska, ja, men koppla ihop varandra och kunna liksom bli starkare tillsammans.
0: Stärkare tillsammans, hitta gemensamma, alltså nya vänner kanske, och ha en trevlig helg i Lomma. Där är Madeleine Fritsch-Lerka en stund. Sen ska hon faktiskt också dra iväg till Lund denna eftermiddag.

För att kolla om man snackar politik över en bira en fredag eftermiddag så här ett par veckor före valet. Eller en månad före valet ungefär. Ja, vi får se. Här får du en klassiker. Radio Gaga.

0: Queen Radio Gaga. Senaste nytt från dådet i Fagersta där alltså en person som har varit beväpnad med svärd har skadat flera personer på en gymnasieskola. Fagersta kommun skriver på sin hemsida att polisen är på plats och genomsöker skolan och gärningspersonen är omhändertagen av polisen. De är där nu och skapar sig en lägesbild, säger den pressansvarige polisen, och man har inga indikationer på att det är fara för allmänheten just nu.
1: P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Då är vi tillbaka på Habogård i Lomma, Madeleine Fritsch-Lerka, där du är och är med om någonting alldeles nytt. En inspirationshelg för personer som lever med CP-skada, alltså cerebral pares. Vad är det som händer? Det låter som att det är rätt god stämning där i bakgrunden.
3: Ja, men just nu är det ju paus, så det är väldigt härligt. Och då hinner man ju lära känna varandra. Och för här är ju personer från hela Sverige som har samlats. Ett 30-tal personer som har kommit hit till Skåne för att prata om gemensamma grejer, men också ha lite föreläsningar här. Och Nicky Rask från Vittsjö, du har ju inte åkt så långt.
4: Nej, jag har åkt en timme typ.
3: Ja. Vad säger du om det här att se så? Det är föredrag och det är lite workshops och ni träffas här. Vad säger du om det?
4: Jag tycker det är jätteroligt för man träffar så mycket nya människor och man lär sig så mycket nu. Så det, jag träffar ju både folk jag inte känner och de jag har träffat innan. Så det är gemenskapen som är det bästa med sådana här läger.
3: Mm. Ja. Och det här är första gången som vuxna träffas så här många och på ett, över en hel helg också. Och det ska ju snackas om alla möjliga saker. Det är ju föredrag då. Bland annat ska ni prata om sex, har jag hört.
4: Jajamän, det blir spännande. Men det är ju så att i sexualundervisningen i skolan så pratar det ju inte jättemycket om funktionsnedsättningar. Så att få den kunskapen är väldigt viktigt och bra.
3: Alltså då kommer en sexolog hit och då ska det bli workshops också, vet jag. Sen är det nu, idag har det varit lite olika föreläsningar. Vad har varit mest spännande idag?
4: Vi har haft en föreläsning där de pratade om hur CP har utvecklat, hur forskningen har utvecklat under tiderna. Det var väldigt intressant att höra historien bakom.
3: Ja, en forskare från Norge tror jag som stod och berättade.
4: Ja, det finns ju terapeuter, två stycken, en från Norge och en från mig.
3: Du, vad ser du mest fram emot då under helgen här?
4: Ja, det jag ser mest fram emot var ju då att träffa alla kompisar som bor i Stockholm och lära känna nya och fler kontakter och bara umgås liksom. Mm. Det är det jag har sett fram emot.
3: Ja, det är det som är bäst. Ja, då ska inte du sitta själv här med mig och äta bulle och saft. Du får joina någon annan nu då.
4: Jajamän.
3: Ja, då ska jag gå in här inne i de som har valt att sitta inomhus här. För det är ju en del som har åkt ganska långt. Och här inne har jag ju då en tjej som har rest en bit. Hallå där. Hej, vad heter du?
5: Nika.
3: Vad heter man?
5: Amiri.
3: Ja. Nika Amiri. Amiri, förlåt. Ja. Du åkte ganska långt.
5: Ja.
3: Var har du åkt ifrån? Var kommer du ifrån?
5: Västerås.
3: Du åkte från Västerås hit. Och det är första gången Skåne också. Ja. Och till och med första gången du har rest överhuvudtaget.
5: Nej, alltså själv genom Sverige.
3: Ja, hur känns det då?
5: Nice. Mm. Jättekul.
3: Vad är det roligaste med att vara här på helgen då?
5: Bassen, jag vet inte, det är så mycket såhär, mycket nya människor. Jenny Larsson är här, Nathalie är här och jag har följt dem jättelänge. Så det har varit så kul att liksom träffa dem.
3: Alltså, det är influencers som är här också.
5: Ja.
3: Vad kul. Så dels träffa kompisar och också liksom lyssna på det som det händer på scenen, eller man ska säga.
5: Ja, precis. Och sen så här, fråga frågor och sen liksom bara
3: och hänga.
5: Ja. Exakt.
3: Ja, vad härligt. Det ser väldigt mysigt ut när vi sitter och fikar här. Då får du ha en riktigt fin helg. Ja, tack så mycket. Tack så mycket. Ja, du hör Sofie.
6: Ja.
3: Alltså att ses, bara att ses och liksom dela vardagen och liksom, ja, vardagsgrejer och bara hänga. Det är många unga här också som hittar varandra. Men alla har möjliga olika åldrar.
6: Ja, hela helgen en inspiration. Det blev inspiration för en annan också att höra den glädjen det är att träffa kompisar helt enkelt när man annars är utspridda över hela Sverige. Vad härligt, Madeleine. Vi hörs igen helt enkelt.
3: Ja, det gör vi.

Boston med Stella Lefty. P4 Malmöhus här. Carola, den kära goda Carola, fyller ju snart 60 år. Det kan man knappt fatta. 8 september gör hon det. Men ikväll har filmen om Carola premiär på bio. Och alldeles nyligen släpptes dessutom den nya låten Still Believe in God. Hon ska dessutom ges ut sin första del av sin självbiografi som heter Jag är Carola, del 1, frigörelsen. Och så ska hon ut på turné och 30 konserter. Ja, men ni hör, det är fullt ös som vanligt när det gäller Carola. Hon har skrivit Still Believe in God tillsammans med veteranerna Lasse Holm och Ingela Pling Forsman.

0: Ny låt med Carola, Still Believe in God. 3:30 är klockan, det här är P4 Malmöhus och vi ska få lokala nyheter.
1: En pojke under 15 år misstänks ha utfört sprängdådet på Lugnet i Malmö i början av augusti.
2: Och vi har kunnat följa och kommit fram till det genom kamerabevakning i området då. Så man har kunnat identifiera och följa rörelserna både före och efter dådet då.
1: Leif Fransson, presstalesperson vid polisen. Pojken förhördes under gårdagen men är inte gripen eftersom han är för ung. Istället har sociala myndigheter kopplats in. Liksom i många andra fall nu för tiden misstänks pojken inte ha utfört dådet på eget initiativ utan på beställning.
2: Det är ju inte så att vi misstänker att han har handlat på eget bevåg utan utredningen pekar på att det är andra som har lagt ut kontrakt och att han har då varit en utförare.
1: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: 20-åriga Rama Kiswani har gjort Malmös signaturrätt. Då är frågan...
4: Hur smakar Malmö?
5: Ja, det smakar sill. Det smakar sill med tomatsås.
3: Sill i marokkansk lergryta vann tävlingen ett mål för Malmö.
5: Eftersom att jag är själv marokkan och palestinier och född i Sverige och uppvuxen så kände jag att det var bara rätt att göra någonting som speglade min kultur och mig, lite så.
3: Rama och två andra finalister fick laga rätten framför publik i Folkets park. Men det var dock inte självklart vad det skulle bli.
5: Jag ska säga sanningen här nu. Jag gjorde det bara en gång och sen så skickade jag in den. Jag var inte ens... jag gjorde det på samma kväll och sen skickade jag den en timme senare. Jag ville bara testa. Och sen så gick jag vidare och sen så bara, jaha, då måste jag kanske veta om smakerna kommer passa för 70 pers.
3: Men det blev bra. Rätten hyllades av juryn som en innovativ och modig kombination. Och en stolt kock vill nu tävla vidare och laga mer mat.
5: Jag är bara glad att jag kan göra någonting för Malmö och jag älskar Malmö så mycket så att det känns bra.
3: Knut Bonde och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
6: Värde Nils är en av årets deltagare i På spåret. Och inför tävlingen satsar han lågt.
7: Ja, men man måste ge tittarna en chans också att gissa. Så det är den inställningen vi har.
6: Ja, Anderslövspågen Nils Holmqvist ska i höst tävla tillsammans med journalisten Karin Magnusson i På spåret. Och eftersom frågesport är lite av en favorithobby för honom så tänkte vi på P4 Malmöhus sätta den älskade väderprofilen på lite prov.
7: Ja, nej, det här kom från ingenstans.
0: Ja. Nils Holmqvist, vart är vi på väg? Boken Polismördaren av Sjöwall Wahlöf utspelar sig till stor del i omgivningen.
7: Nej, ingenting. Det ringer ingen klocka här.
0: 1848 grundades den första banken på orten som idag helt saknar bankkontor.
7: Orten som snart saknar bankkontor.
0: Här finns två mataffärer, två pizzerior, två frisörer, ett gym och en brandstation.
7: Då drar jag nu. Ja. Anderslöv.
0: Ja! Anderslöv! Din hemort.
7: Ja, det är det ju. Va? Vad mycket nytt jag har lärt mig om Anderslöv.
0: Anderslöv.
7: Det var ju kul ju.
0: Bra
7: med
0: jobbat!
7: Med oddsen för att Anderslöv ska kunna komma i just mitt avsnitt. Någon gång måste det ju komma ju.
6: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Och från Väder Nils till vädret den här eftermiddagen. Ja, men mer och mer sol faktiskt. Och sen följs det av en klar natt. Sen imorgon varvas sol framförallt över västra Skåne med täta moln. I den östra delen mest höga slöjmoln. Temperatur imorgon 17-21. Nu ska vi till Ekot som sänder direkt om våldsdådet på en skola i Fagersta.
8: Så är det alltså. Det är en beväpnad person med svärd som ska ha skadat flera personer på en gymnasieskola i Fagersta. Det skriver kommunen. Det är också en person som ska vara omhändertagen. Vi kan lyssna till Pelle Wamstad, polisens presstalesperson.
9: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Det var det som vi responderade på. Vi är på plats. Det är en pågående insats vid den här skolan och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot Det är oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
8: Polisens presstalesperson där, Pelle Wamstad. Och det här är ju någonting som fortfarande pågår. Vi rapporterar löpande kring det här. Och Ekots kriminalreporter Simon Andrén finns i studion här i Radiohuset i Stockholm. Vad vet vi om situationen just nu?
4: Ja, vi vet det som vi har hört. Det vill säga att flera personer ska vara skadade av en man, av en gärningsperson som ska ha agerat med ett svärd. Det är uppgifter från kommunen som kommer och gör gällande det. Och vi vet också att polisen gör bedömningen att det inte längre är någon fara för allmänheten efter att den här personen greps. Och när han greps så ska det enligt uppgift till Aftonbladet och även uppgift till Sveriges Radio avlossa skott. Personen ska ha skjutits i samband med gripandet. Att polisen bedömer faran som över, den akuta faran som över, gör jag tolkningen av att det här handlar om en ensamagerande, då man alltså inte gör bedömningen att det finns fler gärningsmän med liknande idéer som är en del av det här brottet på andra platser.
8: Och det Simon Andrén säger det, och det vi hör i bakgrunden, det är Terje Lunds ljud som kommer ifrån Fagersta, och du är på plats, Terje. Berätta vad du ser.
10: Ja, jag står precis vid denna skola, Brinellskolan i Fagersta, och det är en enorm polisinsats här vid Brinellskolan. Jag tror jag aldrig sett så många poliser samtidigt på en och samma gång. Det är poliser även med automatvapen, och så jag såg också en polis som dundrade förbi med en polismotorcykel. Så det är en enorm insats med polisbilar, ambulanser och även brandkår. Så att, ett väldigt tryck här. Tyvärr har jag inte då fått prata med någon polis.
8: Lite kort, Terje, vad säger de du pratar med då, de du når? Lite kort.
10: Ja, jag pratade faktiskt med några föräldrar som har då barn på skolan som är inrymda i olika lokaler. Mm. De har ju fått besked att de här barnen är trygga. Så där ser man lugnet i ögonen. Men det är en väldigt speciell händelse här i Fagersta.
8: Terje Lund, säger det, P4 Västmanland. Fortsätt häng med oss i appen Sveriges Radio. Vi fortsätter bevaka den här nyheten.
0: Och det säger programledare Marcus Nilsson. Och som sagt var, vill du fortsätta lyssna på den specialsändningen så finns den i vår app Sveriges Radio. Fagersta ligger för övrigt, om du inte har koll på geografin, det är i Västmanlands län. Man kan säga att det ligger på gränsen till Dalarna, mellan Västerås och Borlänge ungefär.
11: P4 Malmöhus.
12: Sveriges Radio.
13: P4 Dokumentär.
14: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
15: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
16: Alltså, folk gick ju man ur huset för att titta på det här då.
14: Men vem är det egentligen de hurrar för?
17: Det var honom man skrev om.
18: Och det var ju massor med folk alltså.
14: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.
19: Sporten börjar med friidrott. Den 1 november, ja då händer det. Den färske Europamästaren Andreas Almgren springer då sitt allra första maratonlopp, klassiken New York Marathon. Idag berättar han om äventyret som väntar.
20: Och han avslöjar en långsiktig tanke, och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
21: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av the last dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra, och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
20: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså, och Andreas Almgren siktar högt där också.
21: Ambitionen är absolut att ha en toppplacering.
19: Reporter Bengt Skött. Trots den svaga starten så rider de svenska hoppryttarna ikväll för medalj på VM.
22: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal här på Ridsport VM.
23: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
22: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och vid EM-guldet för 3 år sedan så redan själv i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
23: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi hålla lugnet i laget.
22: Sverige ligger sjua inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
23: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
19: Reporter Isabel Gradin. Fotboll, den svenska VM-backen Gabriel Gudmundsson missar Premier League-premiären på grund av skada. Enligt tränaren Daniel Farke är skadan inte allvarlig, men han kommer inte att spela för sitt Leeds mot Nottingham imorgon. Premier League inleds ikväll med att regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingslaget Coventry. Vi följer ligapremiären i kvällens Sportextra. Volleyboll, här är Skandinavium.
1: För om drygt 3 timmar så är det dags här emot Montenegro i premiärmatch här vid damernas EM i Göteborg. Ett svenskt damlandslag som så sent som för drygt 10 år sedan spelade matcher i små idrottshallar på den europeiska volleybollens bakgård, men nu rör sig på de riktigt stora scenerna. Världsstjärnan Isabel Haak har tillsammans med lagkamraterna lyft sporten, och ikväll väntas rekordpublik för damvolley till den här matchen. Det handlar om gruppspel där 4 av 6 lag går till slutspel. Världsmästaren i Italien är stor favorit, och Montenegro en motståndare som Sverige bör besegra om det ska bli avancemang. Almir Djutovac är Radiosportens gästexpert.
2: Jag tror att det är ett gynnsamt spelschema faktiskt, att man börjar med Montenegro hemma. Det kommer ju vara mycket nerver i början, och såklart om man inte är van att spela inför så mycket publik, eller hemmapublik rättare sagt. Så att man bör ändå, om man sköter sina kort rätt, vinna mot Montenegro och ta 3 poäng förhoppningsvis för att få en fin start in i gruppspelet, för att sedan kunna leverera mot de här övriga jämna motståndarna. Och jag både tror och hoppas att Sverige ändå grejer det.
19: I Sveriges grupp har Frankrike enkelt besegrat Slovakien nu under eftermiddagen. Reporter Patrik Ljunggren. Golfen från DP World Tour, det som tidigare hette Europatouren, där Marcus Kinnhult är med i toppen på tävlingen i Skottland efter 2 rundor. Kinnhult var i ensam ledning efter första varvet.
0: Tack så mycket, Radiosporten. Det här är P4 Malmöhus. Oskar Lindros är med oss.

0: Oskar Lindros, Bara mellan oss. Ja, men en person har tagit sig in på Brinellskolan i Fagersta den här eftermiddagen och skadat flera personer med någon form av svärdliknande vapen. Detta enligt Fagersta kommun. Vi sänder direkt i appen därifrån, så vill du lyssna på det så bara se till så du har Sveriges Radio-app. Men det handlar alltså om en person som var beväpnad, som nu är omhändertagen, gripen av polisen. Och enligt kommunen har då flera personer skadats. I nuläget är det oklart hur allvarligt de är skadade. Polis och räddningstjänst är därmed en väldigt stor insats och fortsätter att vara där. Och eleverna på flera skolor i Fagersta har inrymts i samband med den här händelsen. Och just nu det senaste är att kommunen planerar för en pressträff, men man vet inte riktigt när den ska äga rum.
1: Det här är P4 Malmöhus.
2: Sveriges Radio.
0: Vi har ju varit i Lund idag och haft fokus på denna kommun, inte minst då på politiken såklart i dessa valtider. I förmiddags så sände P4 Malmöhus direkt från Botulfsplatsen mitt i centrala Lund, där vi ju samlade politiker från alla 9 partier som är representerade i fullmäktige inför valet den 13 september. Reporter Kajsa Sigvarsson, du var ju på plats där idag. Hur var det?
3: Jo, men det var en härlig dag, Sofie, måste jag säga, i Lund. I morse måste jag säga att jag oroade mig lite för vädret, för liksom regnet hängde ju i luften. Men lagom till vår debatt, eller utfrågning, eller man ska säga, vår valsändning, så klarnade vädret upp och vi fick fint väder och många kom förbi och lyssnade på både delar och vissa stannade faktiskt hela sändningen.
0: Mm. Och vi som då missade detta, vi kan ju lyssna på det i radio i efterhand såklart. Men kan inte du sammanfatta, vad var det viktigaste som politikerna i Lund tog upp i den här utfrågningen?
3: Ja, men det var ju ganska klassiska frågor, måste jag säga, från de olika partierna. Lund styrs ju av Moderaterna och Socialdemokraterna i allians. De lyfte fram att kommunens positiva ekonomiska resultat. Miljöpartiet pratade om att de vill värna jordbruksmarken utanför Lund och göra cykelvägar till skolor säkrare. Sverigedemokraterna betonade vikten av både fler kameror i skolor för att värna kommunens fastigheter, men även trygghetsvärdar ute i byarna utanför Lund lyfter de upp. Liberalerna är ju ofta, pratar ju väldigt ofta om skolan, men här så pratar de också om skatt. De tycker att det finns utrymme för att sänka kommunalskatten i Lund. Kristdemokraterna tog väldigt tydlig ställning när det gällde omsorgen. De vill att den ska bli tryggare och säkrare. Och bland annat så ser de att en trygghetssatsning skulle kunna vara svensktester i äldreomsorgen. Att det är en trygghetsfråga att kunna göra sig förstådd, sa de.
0: För personalen då?
3: Ja, precis. Tack. Det var mycket bra, Sofie. Tack. Absolut. Och Vänsterpartiet, de lyfte flera gånger satsningen som de har fått igenom på en gratis frukost i de skolor i Lund där rektorer bedömt att det finns ett behov utav frukost till eleverna, och där det finns ett sånt behov så har man ju infört det, vilket de gärna vill lyfta fram som en del av deras satsningar på välfärden. Centerpartiet, även de var ju naturligtvis inne på jordbruksmarken. Det är ju en klassisk fråga för Centerpartiet. Ja. Men de nämnde också att det kan skapa otrygghet i välfärden om personer som är anställda utvisas. Som liksom drog en parallell till den liksom nationella debatten om utvisningar och så vidare. Och för Nya Lund då, som ju också är representerad i kommunfullmäktige, de pratade om att de tyckte att järnvägen genom Lund ska dras i en tunnel. De vill inte att järnvägen ska gå genom Lund helt enkelt. Så det var liksom en stor spännvidd av ämnen och det var ganska tydligt vad de olika partierna tyckte var viktigt att fokusera kring.
0: Mm. Och den delen just den här järnvägsdiskussionen så har vi ju ett bra inslag Assar Afzelius har gjort, det ligger i appen också, om just det ämnet. Men du, var det någonting som förvånade, kan man säga så?
3: Ja, men alltså det var en väldigt fin ton i de här olika duellerna mellan de politiska partierna. Vi hade ju på förhand sagt att vi ville ha en, liksom, en framåtsyftande, konstruktiv debatt. Och jag tycker verkligen att det blev det. Det var liksom ingen pajkastning mellan partierna eller så, som det ibland har kunnat vara på riksplanet. Tvärtom så berömde till och med partierna ibland varandras politik och vad de hade gjort under mandatperioden. Så på det sättet så var det verkligen fokus på sakfrågorna, vilket jag tyckte personligen var väldigt förtydligande och upp. friskande.
0: När man står så på torg och man har mycket politiker på plats och då kommer folk och titta på och deltar. Var det något som hände som stack ut?
3: Ja, alltså torghandeln på Mårtenstorget som ju ligger precis liksom bredvid Botusplatsen kan man säga, seglade upp som en viktig fråga. Det har ju funnits försäljning av livsmedel, alltså liksom frukt och grönsaker och så vidare, och blommor på torget, alltså i decennier. Ja. Det är många som minns det här från liksom, för väldigt länge sedan. Och många förknippar just Mårtenstorget med den här torghandeln. Men det har ju skett en stor förändring när bussarna försvann från Botusplatsen. Och då har det också inneburit att de har fått mycket färre kunder. Vi kan lyssna här på vad Jenny som säljer blommor på torget berättar om sin verklighet.
2: Det går inte. Det är väldigt lite säljer vi. Ibland 200-300 kronor, men fram och tillbaka 700-800 kronor.
4: Alltså ni kan sälja så lite som 100 kronor?
2: 200-300 kronor om dagen.
4: Ja. Hur får ni det att gå ihop?
2: Det går inte ihop.
3: Mm. Nej, det går ju inte ihop. Assar Afzelius, vår reporter, pratade här med Jenny. Och det förstår ju vem som helst att man måste betala avgifter för att stå på torget och så vidare och köpa in blommorna som ju inte heller håller i all evighet. Och vad som, efter att den här kritiken hade kommit fram så frågade vi politikerna. Här är det uppenbarligen en fråga som engagerar, för det var flera utav de som var på plats också som tyckte att den här frågan är viktig. Ja. Och vi fick höra svar då från både de styrande partierna och oppositionen. Man kan säga att alla verkar vara överens om att torghandeln är viktig för Lund, för Lunds stadskärna att det finns. Det hörde vi från, som sagt, från alla partier, men också från lundabor som var med i sändningen. Men vad som ska göras verkar inte helt klart, så att säga. Jag tror att de förstår att det behöver göras, men vad vi förstod efter sändningen var att i alla fall ska ses över.
0: Mm. Då kan vi återkomma till det någon annan gång.
3: Absolut.
0: Valen den 13 september. Tack Kajsa Sigvardsson för detta. Och efter fem så är vi faktiskt tillbaka i Lund för att kolla om man pratar om politik när man går på fredags AV. Ja.

Laila Adel, som ju bor i Svedala faktiskt. The Sound of the World. Jag sa innan att Carolas filmen om Carola har premiär ikväll. Även filmen som utspelar sig i Malmö och som bygger på boken Blir du ledsen om jag dör har premiär ikväll. Elijah, som är en av dem det handlar om, han får du höra mer om.

0: Ja, men det är ju fredag eftermiddag. En sväng om, kanske med Pink. Never gonna not dance again är hennes budskap. Jag håller med henne. Klockan är 4 som sagt. Här får du nyheter.
1: Ekot ska direkt till Fagersta där en stor polisinsats pågår vid gymnasiet Brinellskolan. Och enligt Fagersta kommun har en person med svärd skadat flera andra personer. De första uppgifterna kom för en dryg timme sedan. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du är i Fagersta. Kan du beskriva läget på platsen där nu?
2: Ja, jag står precis bredvid Brinellskolan och här finns det mängder av blåljuspersonal. Mängder av polisbilar, mängder av ambulanser och brandkår. Jag sett poliser med automatvapen och sköld även gå in här. Så att det är högt tryck här utanför Brinellskolan i Fagersta.
1: Och du har pratat med några personer på plats också. Kan du kort beskriva vad de sa?
2: Jag har pratat med några föräldrar. Några har fått tag på sina barn, men en mamma får inte tag på sin son som lär då vara inrymd här i en av lokalerna på Brinellskolan.
1: Tack så länge, Terje Lund på P4 Västmanland. Här i studion Ekots kriminalreporter Simon Andrén. Kan du då sammanfatta vad vi vet så här långt?
3: Ja, vi vet att enligt uppgift till Aftonbladet så är det minst 2 personer som är skadade. Skadeläget för dem ska vara oklart. Gärningsmannen ska ha skjutits i benet i samband med gripandet enligt uppgifter till oss på Sveriges Radio och även till Aftonbladet. Det är fler skolor än Brinellgymnasiet som är inrymda i Fagersta. Polisen gör dock bedömningen att det inte är någon fara för allmänheten längre, utan i samband med det här gripandet så därefter så ser man ingen akut risk för någon som rör sig i Fagersta längre. Min bedömning är att det sannolikt då gör gällande att det handlar om en ensamagerande gärningsman i och med att polisen så snabbt kunde just säga att faran är över.
1: Tack så mycket för detta, vår rättsreporter Simon Andrén. Och mer om det här förstås i 4:15 i Ekot och i vår app Sveriges Radio. Jag heter Angela Wiesedelar.
0: 4:02 är klockan denna eftermiddag. Och följ utvecklingen av det som händer i Fagersta, inte minst i appen Sveriges Radio. Och laddar du hem då för första gången idag, se till att välja P4 Malmöhus som din lokala kanal. Här har vi alltid färsk trafikinformation, idag levererad av Maria Mattsson.
4: Ja, god eftermiddag, och vi ska ta och börja med att berätta att det har blivit väldigt mycket köer på omledningsvägarna kring avstängningen E22 Lund. E22 är ju avstängd mellan Lund södra och norra sen länge, ja. Men det kommer vara det en vecka tills fredag morgon den 28 augusti. Då beräknas man öppna igen. Tills dess så får man ha tålamod i rusningen här på omledningsvägarna, och idag innebär det långa köer på väg 108 bland annat, och även på E6 mellan Lomma och Malmö. Där ser det ut att rulla rätt så långsamt för tillfället. Men det är inga andra akuta störningar just nu här i området. Förhoppningsvis så ska det funka, och skulle det vara så att du vill tipsa 020 999 444.
0: 3:04 klockan hon är förbi. Vi ska ta en titt på vädret ikväll och i helgen. Henrik Reimer, meteorolog på SMHI, är med mig. Hallå Henrik.
5: Hallå.
0: Vad ska vi säga om kvällen om vi börjar där?
5: De här molnen vi har just nu med även någon liten lokal skvätt, de ska sjunka ihop allt efter sommaren, så det ska liksom bli utrymme för en del kvällsol här under kvällen.
0: Mm-hmm. Vad har vi temperaturen då?
5: Ja, men den kryper ner lite grann med kvällen också, så vi hamnar mellan 10 och 15 kanske här i natt.
0: Får vi se några stjärnor i natt?
5: Ja, men det är inte omöjligt, för det ska hålla sig mest klart här. Sen så har vi lite ökande molnighet när vi kommer in under sena natten och mot imorgon bitti, så har vi lite mer moln som ska dra in igen.
0: Ja, kan du ge oss en liten sammanfattning av lördagen och söndagen så vi har helgekoll?
5: Jag menar att det liksom är lite här ostadiga hållet som väntas, så det kommer liksom vara moln och sol som varvas om varannat. Ibland kan det vara lite tätare moln åt molnliga hållet, ibland lite mer glesare med en del sol. Mm. Någon skur kan också förekomma kanske främst under söndagen, ser ut som, och temperaturen landar väl på en 20 eller dryga 20 grader beroende på hur mycket solen får komma fram.
0: Ja, vad bra. Henrik Reimer, tack så mycket.
5: Tack.
0: Sofia Eriksson heter jag. Här får du Nick Kamen. I promised myself. Hoppas du har en bra fredag eftermiddag och hänger med oss här i P4 Malmöhus.

0: Nick Cayman, I Promised Myself. Knut och Sofie har du här i studion. Ja, Knut, Sveriges Radio sänder ju direkt i appen just nu med anledning av det här dådet i Fagersta i Västmanlands län. Fagersta ligger liksom mellan Västerås och Borlänge. Och då var det då för ett par timmar sedan så fick man ett larm om att en svärdbeväpnad person befann sig i en skola och har alltså attackerat ett par ungdomar på en gymnasieskola i Fagersta. Man vet inte hur allvarligt skadade de här personen är, men personen, gärningspersonen, är gripen. Han sköts i benet av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Men vill man följa vad som händer så är det ett bra sätt att liksom lyssna i appen så länge.
1: Och då tänkte jag skifta fokus till matens värld. Sofie Assar var ju nere igår eftermiddag på Folkets Park med att den här tävlingen om Malmös signaturrätt skulle avgöras.
0: Ja, det är ju någonting som har

0: Det var lite kul när hon berättade om den här tävlingen som hon då ansökte till att vara med i. Den här då rätten som hon valde.
1: Mm.
0: Det var lite så, jag testar och ser om det här flyger. Hon hade inte riktigt planerat för att göra det här för 70 pers då, som det var i Folkets Park. Men det blev godkänt bidraget. Sen så övde hon på det flera gånger och fick till smaken och så vidare. Visade sig ju funka. Uppskattades av juryn även av de som smakade.
1: Sill i tomatsås.
0: Sill i tomatsås.
1: Yeah. Hon doftar sås.

Saltvatten med Kerstin Ljungström. För någon timme sedan ungefär så bjöd jag det på en ganska så ny låt av Carola. Men det släpps ju nya låtar hela tiden och det är lite kul att välja från den här listan. Vi får ju listor från våra musikproducenter. Och en som har överraskat oss tidigare med låtar är ju Stavhopps. Legendaren, man kan säga legendar om honom redan fast han i allra högsta grad är igång. Armand Duplantis, Mondo även kallad. Han släpper en ny låt och har släppt nu en ny singel som heter Gold. En låt som blir samtidigt den officiella låten för det nya globala friidrottsmästerskapet World Athletics Ultimate Championships. Nej, alltså jag har inte hört talas om det tidigare, men han har lyckats få in sin låt där. Kul för honom. Det ska vara ett mästerskap som samlar olympiska mästare och världsmästare med flera vartannat år. Och årets tävling avgörs i Budapest om några veckor, 11-13 september. Oj, ja, det krockar med valet. Hur ska det gå? Men vi lyssnar på låten så får vi väl se hur sugna vi blir på att kolla på den galan.

0: Mondo med nya låten Gold här i P4 Malmöhus. 2014 så åkte Elijah Clarence från Malmö som 15-åring på ett stipendium till USA med drömmar om en framtid inom basketen. Då var det ingen som visste att han levde ett liv i riskzonen för att hamna riktigt snett i livet. Idag har filmen Blir du ledsen om jag dör premiär, och den handlar om Elijah och om Nick som tog hand om Elijah. Jag har träffat Elijah med jämna mellanrum under åren, följt hans karriär som professionell basketspelare, för ja, det blev han. Och häromdagen träffade jag honom igen för ett samtal om filmen och om åren som gått.
1: Nej, men det har varit en rolig berg- och dalbana. Såklart så är det ups och det är downs, och du vet, man har varit tvungen att gå igenom vissa situationer, både på det goda och det onda. Men jag har älskat vartenda minut. Som sagt, senast jag var här, eller den första gången jag var här, det var innan jag skulle sticka till high school. Sen dess har jag liksom varit i Tyskland, Holland, Kroatien, Montenegro, Lettland, Estland, Mexiko, Frankrike, Ungern. Du vet, det är liksom, jag är överallt med bollen, men det var detta livet jag valde redan som ung. Och jag minns när vi pratade, bara, men vad vill du göra med detta? Jag bara, alltså, om det inte är NBA så vill jag åtminstone leva på bollen. Och det har jag fått göra. Mm. Och det, jag menar, jag känner bara tacksam kring det.
0: Men då är hon lite gifta dig också.
1: Jag är gift, jag har 2 barn. Det är obeskrivligt. Vet. En människa som inte har barn kommer aldrig riktigt fatta. Och jag förstår inte det heller. Vet. Man hör alltid, du kommer bara förstå när du får barn. Och det är verkligen den känslan. För nu, inte bara så kollar du på dina barn och är helt förtjust i dem. Utan det blir typ så, okej, men nu har jag ett annat ansvar. Nu handlar inte livet om mig bara. Och vilka val jag ska ta för att. Utan nu handlar det om, okej, mina barn ska få det absolut bästa. Och jag ska försöka vägleda dem så att de kan bli sina bästa jag.
0: Du var ju nästan bara ett barn när du åkte iväg till USA första gången 2014. Minns du känslan liksom?
1: Alltså jag minns känslan. Grejen var, jag var bara exalterad. Alltså jag var bara, alltså nu kör vi. Detta är vad jag har velat. Nu är chansen här. Denna får jag inte missa. Och jag tror också för att i den miljön jag kom ifrån, att jag bara fick chansen var typ så okej. Detta är, det är liksom Gud som har gett mig den här chansen. Det var så jag tänkte.
0: Då hade du ju bott ett antal år med Nicholas Lunabba.
1: Ja.
0: Som sen skrev boken Blir du ledsen om jag dör. Ja. Som nu har blivit film. Mm. Det är därför du är lite grann i Malmö också. Det är premiär och allt det här. Men alltså, du har ju sett det, filmen.
1: Ja, jag såg den för 2 dagar sedan i Stockholm.
0: Mm. Det skildrar ju dig och Nicholas relation. För du var ju, det var ju våldsamma år i Malmö där, 2012, 2013, 2014. Många killar hamnade verkligen i grov kriminalitet. Och du var i riskzonen. Men Nicholas såg dig, tog sig hand. En strulig kille som inte som var vilsen. Liksom. Hur var det nu att se det här skildrat på film?
1: Alltså först och främst så känner jag ändå en stor stolthet till Nick. Jag har ju sagt, jag har använt ord som skyddsängel och så vidare. Jag tror genuint på det där, för att som du sa, jag var i en riskzon 100%. Och han kom in i mitt liv under en kritisk period. Så folk dog ju höger och vänster. Och du vet, de människorna som jag var kring, mina klasskamrater, de som jag växte upp med och hela alltet, de befann sig i miljöer som var väldigt farliga. Och det kunde vara lätt att bara dra sig in till, för att det var allt man såg. Och ja, jag hade alltid liksom en delusional confidence på att jag skulle bli basketspelare och så vidare. Men samtidigt, att gå och träna basket och sen komma hem till samma miljö, vet, man har 2 alternativ här. Vilket fokus ska man hålla? Och du vet, när saker och ting är turbulent i hushållet, och man liksom så kanske har haft en dålig basketträning eller så, men då går man till grabbarna och då är man skit där. Eller försöker liksom, ja, hitta på någonting som ger en rush på något höger och vänster. Och vet, när ni kom in i mitt liv, då blev det okej, men här har jag en annan miljö, bortsett från bara basketen som tog mig bort från detta. Utöver det så var han också baskettränare. Så där hade vi en annan, alltså det här var också en relation, en gemensam relation med liksom basketen, och att han sedan blev en väldigt nära vän och en mentor och en stor och en faderlig figur. Så jag är extremt stolt över honom, såklart, så jag är stolt över resan jag har tagit, men hade han inte kommit in i mitt liv, jag vet inte vad som hade hänt.
0: Hur var filmen då?
1: av filmen och budskapet och liksom bemötandet man fick av alla som satt där och kollade. Folk grät genuint. Alltså vi hade vuxna människor som grät tårar. Alltså då var det typ så, okej, men om en film kan föra fram känslor, då vet man ändå att filmen är bra. Du vet, man behöver kanske inte en Denzel Washington som är bra på acting för att folk ska bli helt hooked, utan detta är också en film som lyfter upp en och tar bara en berg- och dalbana av känslor. Ja, inspiration, man, du vet, så man kan gråta för att vissa situationer är kanske traumatiska, tragiska, och folk kan relatera till det. Och sen så hittar de mod i att bara, ja.
0: Är det det du hoppas liksom, med filmen? Att människor ska hitta mod?
1: Hitta mod, alltså bara... Ja, jag hoppas den här filmen kan ändå vara typ så, kan vi kolla på denna när jag lämnar den här biosalongen, eller om jag har kollat den på Netflix om det skulle vara någon gång i framtiden eller whatever, så kan du ta med mig att okej, detta är en fin relation med en människa som kom in och hjälpte en kid som var en need, och detta är också en fin story med en kid som valde rätt beslut att sen fortsätta att pursue sina drömmar, helt enkelt.
0: Tusen tack för att du kom.
1: Sofie, tack så mycket. Det betyder allt.
0: Elijah Clarence där, och filmen om honom och Nicolas bygger alltså på boken Blir du ledsen om jag dör? Den har premiär ikväll.

0: Charlie and the Wailers. P4 Malmöhus har du i dina öron. Tackar vi för. Vi ska ge dig lite nyheter nu här. Klockan är 16:30.
1: En pojke under 15 år misstänks ha utfört sprängdådet på Lugnet i Malmö i början av augusti.
2: Och vi har kunnat följa och kommit fram till det genom kamerabevakning i området då. Så man har kunnat identifiera och följa rörelserna både före och efter dådet då.
1: Leif Fransson, presstalesperson vid polisen. Pojken förhördes under gårdagen men är inte gripen eftersom han är för ung. Istället har sociala myndigheter kopplats in. Liksom i många andra fall nu för tiden misstänks pojken inte ha utfört dådet på eget initiativ utan på beställning.
2: Det är ju inte så att vi misstänker att han har handlat på eget bevåg utan utredningen pekar på att det är andra som har lagt ut kontrakt och att han har då varit en utförare.
1: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4 Malmöhus.
3: Järnvägen genom Lund är en flaskhals som måste byggas ut med två nya spår. Men Trafikverkets plan att bygga spåren i markplan möter hårt motstånd bland Lunds politiker eftersom vissa byggnader kan behöva rivas.
4: Ingen form av rivning får ske uttaget vad det gäller längs husen längs Nygatan eller någonting som påverkar klosterkyrkan. Det kommer inte på fråga uttaget.
5: Är det ett absolut krav?
4: Det är ett absolut krav.
3: Anders Almgren är socialdemokrat och kommunstyrelsens ordförande och pekar ut några av byggnaderna som kan behöva rivas. Det har fått flera partier att istället vilja se en tunnel som enligt Trafikverket blir 3-4 gånger dyrare, ger större utsläpp och tar längre tid att bygga.
6: Vi vill ha en tunnel. Det är vad vi vill.
3: Johanna Kyander är för Nya Lunds första namn.
6: Det är klart det är billigare att bygga parallellt. Men då måste man ju riva en hel del i en historisk stad. Det är inte acceptabelt.
3: Och argumentet om att bevara byggnaderna har fått fäste hos en del lundabor. Chandrani Sundström är en av dem.
7: Bygga tunnel tycker jag i så fall bättre.
5: Trots att det kommer att kosta flera miljarder mer och släppa ut mer koldioxid.
7: Jaha, då måste jag sätta mig in i lite mera för att kunna se vilket som är bäst. Rent allmänt tycker jag det är bättre i så fall att ta tunneln än att förstöra mycket uppe på marken.
3: Miljöpartiet är det enda partiet som stöder Trafikverkets nuvarande plan. Kerstin Jonsson är partiets andra namn.
8: Att göra en tunnel, som många vill, är otroligt dyrt. Och det leder då till att det blir mycket, mycket mindre pengar för andra järnvägssatsningar.
5: Vad säger du till de boende som eventuellt skulle behöva hitta andra bostäder för att det kommer behöva rivas?
8: Jag tror inte det kommer påverka så väldigt många boende. Men det får man ju hantera sen i den kommande processen.
3: Assar Afzelius, P4, Malmöhus.
9: 20-åriga Rama Kiswani har gjort Malmös signaturrätt. Då är frågan...
10: Hur smakar Malmö?
11: Ja, det smakar sill. Det smakar sill med tomatsås.
9: Sill i marokkansk lergryta vann tävlingen ett mål för Malmö.
11: Eftersom att jag är själv marokkan och palestinier och född i Sverige och uppvuxen så kände jag att det var bara rätt att göra någonting som speglade min kultur och mig, lite så.
9: Rama och två andra finalister fick laga rätten framför publik i Folkets park. Men det var dock inte självklart vad det skulle bli.
11: Jag ska säga sanningen här nu. Jag gjorde det bara en gång och sen så skickade jag in den. Jag var inte ens... jag gjorde det på samma kväll och sen skickade jag den en timme senare. Jag ville bara testa. Och sen så gick jag vidare och sen så bara, jaha, då måste jag kanske veta om smakerna kommer passa för 70 pers.
9: Men det blev bra. Rätten hyllades av juryn som en innovativ och modig kombination. Och en stolt kock vill nu tävla vidare och laga mer mat.
11: Jag är bara glad att jag kan göra någonting för Malmö och jag älskar Malmö så mycket så det känns bra.
9: Knut Bonde och Hanna Palm, P4 Malmöhus.
0: God eftermiddag på dig. Snart 16:55, fredag och en del sol faktiskt. Och en ganska så klar natt, säger SMHI-prognosen. Och sen imorgon en del sol och lite täta moln också, för den delen, i västra Skåne i varje fall. Imorgon bjuds det också på någonstans mellan 17 och 21 grader. Västlig vind och friska vindbyar. Ja, och så kan det komma någon skur på söndag, annars så är det den här växlande väderprognosen som gäller även då. Veronica Maggio, jag kommer.

0: Veronica Maggio, jag kommer. Hör det här i P4 Malmöhus. Jag har tjuvlyssnat lite grann nu på direktsändningen i appen, Sveriges Radios app, som ju handlar om det här svärddådet i Fagersta. Och eleverna då på Brinellskolan i Fagersta har ju varit inrymda i skolan fram till nu, för nu verkar det som faktiskt att de släpper ut eleverna några stycken i taget. Vi ska från det till kvällspasset som ska berätta vad det handlar om ikväll.
1: Det är sista dagen på höstterminens första arbetsvecka och vi är väl säkert en del som har funderat på vardagens olika rutiner den här veckan. Vi har ju alla sånt som vi gör helt på rutin och en del av de där vanorna är ju mer unika än andra. Och det är de som vi på kvällspasset är ute efter ikväll. Vi undrar helt enkelt vilka rutiner ni som lyssnar tror att ni är ensamma om. Köper du till exempel rökta musslor varje fredag klockan 2? Sjunger du stad i ljus till din kaktus innan du går och lägger dig på kvällen? Eller läser du telefonkatalogen från 1995 för att somna? Eller finns det någon annan rutin i ditt liv som du tror dig vara relativt ensam om? Ring in på momangen och berätta i så fall, för vi står här redan nu. Och ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Numret är 020 22 10 20. 020 22 10 20. Ring!
0: Vad roligt med att fråga om särskilda fredagsrutiner, Madeleine. Har du någon sån?
2: Jag står och tänker det, men det är nog ganska dåligt med det.
0: Ja.
2: Faktiskt, jag kan inte komma på någon särskild. Och sen är jag lite distraherad för att jag är i Lund. Jag står mot en tegelvägg och solen skiner. Och det är sånt där, hör ni, det är sånt där liksom mummel i luften, surr. För alla är ute och sitter på uteserveringar och kaféer och bara njuter av det här ljuvliga som är de här dagarna som man får, som plötsligt blir sommar igen.
0: Och Lund är ju så härligt för att nu har ju massor med unga människor tagit sig tillbaka till Lund, eller är där för första gången i sitt liv, kommit från alla världens hörn och kanter för att plugga, såklart. Så att liksom Lund lever upp på hösten definitivt, eller sensommaren ska vi väl kalla det. Men du är där med ett särskilt uppdrag. Jag tycker det är lite, kan bli spännande att höra, för vi ska väl ställa den där frågan, Madeleine, om folk pratar om politik på fredagsaven.
2: Ja, det är ju det. Att vi har ju hängt i Lund idag och låtit politikerna snacka och sådär. Och en del, och ja, många har fått ställa frågor. Men just ungdomarna, eller de lite yngre, just studenter och sådär, där är vi ju lite nyfikna. Och jag tänkte då att då sitter man nog på ett café eller på en uteservering och där hugger de helt enkelt och hör lite. Vågar man prata politik med varandra eller är det någonting man håller för sig själv? Och vad är det som är viktigt för dem?
0: Precis, det ser vi fram emot. Madeleine på AV och politik på högst upp på menyn.

0: Magnus Uggla, kung för en dag. Och alldeles nyss kom uppgift om att Sveriges Radio har fått, enligt källor, uppgift om att den gripna personen i Fagersta är en man i 18 års åldern. Vi väntar nyheter nu alldeles strax, och då lär vi få veta mer om det som har hänt i Fagersta idag, alltså med en svärd attack på en gymnasieskola i Fagersta.
1: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
2: Han är glad.
1: När han är barnvakt till lille Småtting.
2: Annan saga, hemsk.
1: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
3: En ajabaja.
1: Lyssna i appen Sveriges Radio.
4: Där är ekot kvart i fem. Flera skadade när person med svärd tog sig in på skola i Fagersta. Stort fokus på bosättningar på Västbanken inför israeliska parlamentsvalet. Vi har med vår utsände, och vädervarningen förlängs i regndrabbade Boden. I studion Henrik Sell. Och vi börjar då i Fagersta. En person beväpnad med svärd tog sig under eftermiddagen in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta och skadade flera personer, uppger Fagersta kommun. Kommunen skriver att gärningspersonen är omhändertagen av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte gärningsmannen av polis vid gripandet. Skadeläget är okänt. P4 Västmanlands reporter Terje Lund, du befinner dig vid skolan. Vad händer på platsen nu?
5: Ja, just nu är det fortsatt stor insats av polis. Jag tror jag aldrig har sett så många poliser på ett och samma tillfälle förut. Mängder av poliser, ambulanser och nu också oroliga föräldrar som börjar närma sig den här platsen med frågor då kring sina barn som fortfarande är inrymda på den här skolan.
4: Ja, vad säger folk du pratar med där på platsen?
5: Ja, det finns en väldig oro. Några föräldrar har fått tag på sina barn. Det är ju en gymnasieskola, alltså mobilförbudet gäller ju inte här. De har fått tag på sina barn, de är liksom lugna, de är trygga och säkert. En dotter satt i biblioteket, en annan mamma som jag fick tag på. Sonen hade ingen mobiltelefon, och här finns det fortfarande en oro då, att då hon inte får tag på denna son. Så att det är en orolig stämning, och det är väldigt exceptionellt här.
4: Du nämnde att det var väldigt mycket polisbilar i området. Hur märker man att insatsen pågår?
5: Ja, nej, men det är alla polisbilar, alla ambulanser, alla brandbilar är kvar. Jag ser poliser med automatvapen, med kamouflagekläder, med sköldar som här för en 45 minuter sedan sprang in mot skolan då för att gissningsvis söka av hela skolan och skolområdet.
4: Du nämnde även att eleverna är fortsatt inrymda på skolan. Vet du någonting om hur länge det kan tänkas pågå?
5: Nej, det kan jag inte svara på. Här på plats så får man då inte prata med så mycket poliser eller blåljuspersonal, utan vi är hänvisade till en presskonferens då som ska ske ganska snart, 17.00, om inte jag är helt felunderrättad. Men då är det kommunen som är ansvarig för den presskonferensen.
4: Säger P4 Västmanlands reporter Terje Lund, som alltså befinner sig i Fagersta vid gymnasieskolan. Vi pratade även med polisens presstalsperson tidigare idag, Pelle Wamstad, och då sa han så här om insatsen.
6: Vi fick in ett larm vid 14.06, och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta, och det var det som vi responderade på. Vi är på plats, det är en pågående insats vid den här skolan, och i nuläget så är det en person som är gripen av oss. I nuläget är vår bedömning att det inte är någon fara för allmänheten. Däremot är det oerhört viktigt att allmänheten lyssnar på eventuella instruktioner och information från polisen på plats.
4: Så polisens presstalesperson Pelle Wamstad. Vi nämnde här att det skulle vara en presskonferens från kommunens håll vid 17-tiden. Vi vet nu att den har blivit uppskjuten. Ny tid är inte presenterad. Med i studion har vi också vår reporter Simon Andrén. Vilka är de senaste uppgifterna om de skadade?
3: Ja, de uppgifterna som vi har fått så här långt och som florerade är bland annat Aftonbladet, tidningen. De har uppgifter att det ska vara minst två personer skadade. Det vi inte vet, det är ju skadeläget. Det har inte kommit några sådana uppgifter från varken officiella eller ryktesvägen. Vi hörde ju här om den här pressträffen som blir senare lagd. Den blir inte klockan 17.00 och den skulle ske från kommunens sida. Där kan man tänka sig att man kommer få svar på frågorna hur det är med de skadade. Polisen sa att den pressträffen skjuts upp eftersom det är ett pågående räddningsarbete. Då skulle man kunna tänka sig att det räddningsarbetet pågår inne på skolan och att det alltså är personer som fortsatt får vård där. Men det vet jag inte. Vi ska inte dra för stora växlar på vad polisen sa om det. Vi vet också alldeles nyss så meddelade Region Västmanland att de har gått upp i stabsläge och det gör man för att kunna frigöra resurser och arbeta på ett annat sätt när man har en sån här situation. Det är vad vi vet om skadeläget.
4: Och gärningsmannen, vad har vi för uppgifter om det?
3: Enligt uppgift i Lekot så handlar det om en 18-årig man som är från Fagersta som man då har gripit i samband med den här händelsen och som är den misstänkte personen. Han ska enligt uppgift ha skjutits i samband med gripandet men vara vid liv, alltså inte svårt skadad på grund av det utan skjutits i benet enligt uppgift till Aftonbladet.
4: Och jag sa det här, haft ett svärd med sig in på skolan?
3: Ja, att han haft ett svärd med sig, det är en uppgift som kom från kommunen tidigt. Det figurerar också mycket uppgifter i sociala medier på olika bilder som påstås vara det här vapnet. Men det är mycket som är oklart och där får vi nog invänta officiella uppgifter från myndigheter.
4: Och den här skolan har tidigare varit utsatt för hot i maj, eller hur?
3: Ja, så är det. I början av maj så kom det in någon typ av hot om att det skulle ske ett våldsdåd på den här skolan. Och då fattade man beslutet att skicka hem alla eleverna på förmiddagen och det gjorde man också. Och det skedde inget våldsdåd. Men det är ju intressant i sammanhanget idag. Om då det har någonting att göra med det som nu har skett är oklart.
4: Kan du beskriva hur en sån här polisinsats ser ut när de får larm om pågående dödligt våld?
3: Ja, PDV, de tre bokstäverna är ju väldigt obehagliga för polisen att få in pågående dödligt våld. Då skickar man allt som man har tillgängligt i princip och det har vi ju hört härifrån platsen i Fagersta att det är otroligt mycket poliser, helikoptrar. En helikopter har varit där också. Och det här gör man därför att man vill så snabbt som möjligt konfrontera gärningsmannen. Det har visat sig att det är effektivt vid den här typen av pågående dödligt våld. Att det kan vara så att när gärningsmannen förstår att polisen är på plats genom att polisen besvarar eller skjuter mot gärningsmannen så upphör det här pågående dödliga våldet. Det är relativt vanligt. Så var det i fallet Örebro i februari 2025 för 1,5 år sedan. Då gick gärningsmannen iväg och tog sitt liv i samband med att polisen kom till platsen. 2015, en svärdattack på en skola i Trollhättan, då sköts gärningsmannen till döds av polisen i samband då med pågående dödligt våld. Så då upphörde våldet på det sättet att gärningsmannen blev skjuten till döds.
4: Säger vår reporter Simon Andrén. Och utanför skolan väntar alltså oroliga föräldrar. P4 Västmanland har pratat med Sara Törnqvist som säger så här.
7: Alltså det är obehagligt, det är ju läskigt, fruktansvärt är det. Och sen just att man inte får kontakt med sitt barn och får veta bara att det är okej. I och med nya lagen om mobilförbudet så blir man ju såklart nervös.
8: Du har inte lyckats få kontakt alls?
7: Nej.
8: Har du fått någon information?
7: Från skolan har jag fått information om att skolan är inrymd.
8: Har du fått veta när de får komma ut?
7: Nej, ingenting.
8: Hur nära ligger de här skolorna varandra? Brinellskolan och den här skolan?
7: Alltså väldigt nära. 100 meter mellan rum.
8: Och vad händer nu? Liksom, du står här och väntar. När skulle ditt barn ha kommit hem?
7: 14:45 skulle han ha slutat och kommit hem direkt efter det.
8: Hur gammal är han?
7: Han är 13.
4: Så alltså en orolig förälder, Sara Törnqvist, som pratat med P4 Västmanland. Men det har också kommit politiska reaktioner på det som hänt i Fagersta. Justitieminister Gunnar Strömmer säger i en skriftlig kommentar att man nåtts av uppgifterna om en allvarlig händelse i Fagersta och att regeringen står i nära kontakt med polisen och följer händelseutvecklingen löpande. Och statsminister Ulf Kristersson uppmanar allmänheten att låta polisen och räddningstjänst arbeta ostört och säger citat, våra tankar är hos alla drabbade, slut citat. Nu lämnar vi Fagersta. Minst hälften av landets kommuner har språkstöd eller utbildning i svenska för personal inom äldreomsorgen. Det visar en enkät som Ekot gjort. Sandvikens kommun i Gävleborg har specialutbildad personal som hjälper sina kollegor, säger Kia Fernlund, verksamhetschef för kommunens särskilda boenden.
9: Att man ska förstå och göra sig förstådd per telefon. Det handlar om dokumentation.
10: Ekot har ställt frågor till landets 290 kommuner och 163 har svarat. Frågorna ställdes efter att det nya lagstadgade språkkravet började gälla 1 juli. 93 av kommunerna uppger att de har både utbildning och stöd i svenska för personalen. Och 51 kommuner svarar att de har antingen utbildning eller stöd. Utbildning kan till exempel vara en kurs via Komvux eller en digital lärplattform. Och språkstöd, allt från mallar och ordlistor till personal som går dubbelt för att hjälpa till med svenskan, som i Sandvikens kommun.
9: Det ställer krav på våra medarbetare, men samtidigt så är det ju också utvecklande.
10: Dessutom säger 40 kommuner att de planerar att införa utbildning eller språkstöd till hösten. Enligt en utredning som gjorts på uppdrag av regeringen finns risk att de äldre inte får rätt insatser eller att de skadas om det finns brister i språkförmågan hos personalen när allt fler utlandsfödda jobbar inom äldreomsorgen. Flera kommuner som svarat på Ekots enkät säger att de kommer få experimentera med vilka arbetssätt som funkar bäst. Bland annat Bromölla kommun i Skåne, där Sebastian Larsson är funktionschef för vård och omsorg.
11: De största utmaningarna, så som jag ser det, så är det ju hur utvärderingen ska gå till. Hur ska vi säkerställa att de åtgärderna vi gör faktiskt hjälper?
4: Reporter Ayla Stefansdotter Frank i samarbete med P4 Kristianstad. I Israel är bosättningarna på Västbanken mer i fokus än på länge inför stundande parlamentsvalet. Så kallade pionjärfamiljer flyttar in i områden som i decennier varit bannlysta. Och det så kallade projektet E1, som beskrivs som ett dråpslag mot bildandet av en palestinsk stat, har tagit ett stort kliv framåt. Där befinner sig vår utsände Mattias Pleijel. Vad är det som händer på Västbanken just nu?
12: Ja, som du var inne på där, rent konkret så är det att uppe i Kadim, en gammal israelisk bosättning som utrymdes för över 20 år sedan, så har nu ett 30-tal så kallade pionjärfamiljer flyttat in. Och det är efter ett beslut av regeringen Netanyahu. Samtidigt här, där jag befinner mig, omgiven av en massa ungar, som ni kanske kan höra i bakgrunden, en beduinfamilj som bor mitt i det här området E1, där man planerar 1200 bostäder. Det här har varit en process länge, men som nu har tagit ny fart efter att israeliska regeringen har satt igång upphandlingar av företag som ska bygga de här bostäderna. Det kommer att betyda att den här beduinfamiljen som jag har här runt omkring mig, det är många familjer, det är kanske 200 som bor här, kommer att behöva flytta. Men det är också väldigt, innebär ett väldigt känsligt, strategiskt känsligt ingrepp i möjligheten att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken. Jag träffade tidigare idag i morse en arabisk-israelisk politiker i Jaffa, Sami Abu Shahada, och han säger så här om vad det skulle betyda.
13: This will prevent the possibility of building a Palestinian state that have any continuous geography. This is why this settlement is very strategic. The settlements are killing the two-state solution.
12: Ja, som ni hörde där alltså, så beskriver då den här politiken det som ett strategiskt, något som gör det omöjligt att i framtiden bilda en palestinsk stat på Västbanken, som då skulle skäras mitt i tu, där norra och de södra delarna inte skulle kunna hänga ihop på samma sätt. Det har ju kommit kritik mot det här, bland annat från Italien, Tyskland, Storbritannien, Kanada och Norge, som ju har investerat mycket i det här med en tvåstatslösning som skulle, anser många, omöjliggöras av det här projektet.
4: Tack så mycket, vår utsända i Mellanöstern Mattias Pleijel med direkt från Västbanken. Tre nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittande i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig genom att erbjuda vaccin gratis. Och SMHI har förlängt varningen för översvämningar i Norrbotten ett dygn. Gul och orange varning gäller nu till och med söndag. Det långvariga regnandet i Norrbotten har lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. Och så avslutar vi med en väderprognos. Ikväll väntas halvklart väder i stora delar av landet. Norra Dalarna får en del skurar. Även Norrbotten får någon enstaka skur. Under natten kan också dis och dimma bres ut sig på flera platser. Imorgon får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland någon enstaka skur. Temperatur allmänt mellan 10 och 20 grader. Det var Ekot kvart i fem. Producent för sändningen Louise Steinberger.
0: Hallå, hallå! Fredag eftermiddag, klockan är 5. Du lyssnar på P4 Malmöhus. Jag heter Sofie. Ja, vi ska trumma oss fram, jag och Madeleine Fritsch-Lärka, en dryg halvtimme till. Och det blir lite AV-mingel i Lund den här eftermiddagen. Och självklart koll på trafiken med Maria Mattsson.
14: Ja, och är man vid Lund så kommer man behöva ta lite extra tid i anspråk på E22, är avstängd mellan Lund södra och Lund norra. Det är omledning som gäller och nu i rusningstrafik så tar det lång tid att ta sig via dessa. Det rullar mycket långsamt på E22 förbi Lund. På omledningsvägarna snarare, inte på E22, för där rullar det inte alls mellan Lund södra och norra. Men jag har sagt så många gånger så jag snubblar på orden nu. Det är mellan Lomma och Malmö också på E6an. Där blir det köer i rusning och det är inget undantag idag. Det jag annars kan berätta om är att det ligger lite däckrester på vägbanan på E6an mellan Landskrona och Malmö, mellan Löddeköpinge och Borgeby i riktning mot Malmö. Det är personal på väg dit för att ta bort dessa. Och sen har vi också ett körfält som är avstängt på E6 yttre ringvägen i Malmö vid Lockarp i riktning norrut mot Helsingborg, och det här beror på en bärgning. Och samtidigt som jag säger det så får jag in ett ärende gällande ett annat tappat föremål. Det här föremålet, det ligger på Riksväg 23 och det är precis söder om Körnarp. Och personal är på väg dit för att plocka bort det här. Och det är om du kommer på 23 från Hässleholm mot Hör. Det är precis efter Körnarp det här ska ligga på vägen. Tipsnumret är 020 999 444.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Ja, mycket den här eftermiddagen handlar såklart om det dåd som ägde rum för 3 timmar sedan ungefär nu i Fagersta i Västmanland på en gymnasieskola som heter Brinellskolan, där en kille som vi vet nu är i 18-årsåldern gick till attack med någon form av svärd mot andra elever. 2 är skadade, förda till sjukhus, men vi vet inte skadeläget.
1: Gärningsmannen ska också ha skjutits i benet, tror jag, av polis. Enligt uppgifter till Sveriges Radio.
0: Men han är inte svårt skadad, det har vi också fått bekräftat. Men i vilket fall som helst, så om man är intresserad, så de pratar om väldigt många olika saker i vår direktsändning som finns i appen nu. Intervjua föräldrar som fortfarande väntar på att deras barn ska komma ut. Några är visst utsläppta, för de inrymde ju elever. När det här hände, enligt den nya typen av rutiner vi har. Man diskuterar också det här med mobilförbudet, för föräldrar hade ju gärna velat ringa till sina barn såklart. I det här läget och så. Ja, finns ju många olika aspekter, men direkt sen är just nu i appen Sveriges Radio.
1: Ja. Och sen så då kan vi berätta om de lokala nyheterna, så kan vi då säga att det rör sig om en pojke under 15 år som är misstänkt för att ha utfört sprängdådet som var på Lugnet i Malmö här i början av på augusti. Polisen säger att de har kunnat följa och komma fram genom kamerabevakning i området och kunna identifiera, följa rörelser både före och efter dådet, vilket lett fram till misstanken mot den här pojken. Han är ju då inte gripen, eftersom att man kan inte gripas när man är så pass ung, men att sociala myndigheter har kopplats in. Och som det är nu för tiden, att de här fallen när unga personer misstänks, det är ju inte så att de har kommit på det här själv, utan det här då antagligen då misstänker polisen är på beställning.
0: Knut Bonde, Sofie Eriksson har det här i studion. Madeleine Fritsch-Lerke i Lund. Hon ska snart gå på AV faktiskt.

0: Pretenders don't get me wrong. Idag tog vi oss till Lund på förmiddagen där Ebba Granat och Assar Afzelius pratade med politiker och väljare om vad som är viktigt att kanske förändra och vilka ämnesområden som står i fokus inför valet den 13 september. Och då träffade vi kanske en kategori av väljare, Madeleine Fritsch-Lerka. Nu tror jag att du har haft möjligtvis något yngre människor som minglar ute i Lund idag.
1: Ja, de som kanske var i skolan eller på universitetet har jag riktat in mig på och inte kunde vara med under förmiddagen. Och här har jag hittat ett helt bord med första gångs väljare, 4 stycken killar. Vad heter du?
2: Jag heter Melvin.
1: Melvin, efternamn?
2: Behöver jag säga det?
1: Ja, det tycker jag.
2: Nej, det tycker jag inte.
1: Okay.
3: Mattis Magijan.
1: Ja.
4: Viktor Smith.
5: Och Jakob Ebbestål.
1: Ja, spännande efternamn. Ja. Men ja, hörni, ni, det här att det är val, är det någonting som ni snackar om överhuvudtaget sådär?
3: Alltså det är inte så mycket, men det kan hända. Om det är någonting specifikt som dyker upp på internet något, så kan man diskutera inom vängruppen liksom.
1: Ja. Alltså om man tänker att ni bor i Lund allihopa.
5: Ja.
1: Är det någonting sådär som ni kommer på så skulle kunna bli bättre liksom för yngre människor helt enkelt? Spontant, eller?
2: Ja, alltså egentligen det är väl alltid roligare att få mer bidrag. Det har de inte tagit nej till, men det finns ett problem.
1: Vad menar du då? Menar du studiebidrag?
2: Studiebidrag, ja. Som student.
1: Liksom. Just det, för det har ju inte riktigt hängt med i inflationen.
2: Nej,
1: och,
2: precis.
1: Nej. Så det är ju en sak, ja. Ekonomin.
5: Ja, absolut. Ja. Det är väl det som är det viktigaste. Annars tycker jag att Lund är ju generellt sett en ganska välanpassad stad för oss unga. För att det är ju också, med tanke på att vi är så mycket studenter så har det ju varit tvunget att vara så.
1: Ja.
5: Så det är nog, ja men i synnerhet ekonomin, att studiemedlet kanske behöver inflationsanpassas lite.
1: Ja, att det inte riktigt räcker till.
5: Nej, precis.
1: Men hörni, ni ska ju gå och välja då, ganska snart får man ju säga. Förbereder ni det på något sätt? Vad säger du?
4: Nej, inte egentligen. Det var bara kanske att diskutera lite för att få en så bra åsikt som möjligt.
1: Ja.
4: Sen,

0: Ja.
1: Det är några, om vi tittar ner här så ser vi valstugorna och flaggorna där nere på torget. Har ni varit där?
2: Nej, alltså min plan är bara, alltså, jag ska kolla på alla debatter och sånt för att lära mig lite mer och sen ta det därifrån. Men jag har en plan nu.
1: Du har en plan ändå. Grejen är också att det är ju kommunalval och det är regionval. Har ni koll på det då?
3: Jag har sämre koll på dem än vad jag har på riksdagsvalet, uppenbarligen. Det har väl alla i princip. Men min plan med det är att jag kommer nog ha röstat på ett parti i kommunalvalet och regionvalet. Och sen kommer jag rösta på ett annat i riksdagsvalet, tror jag.
1: Okej.
3: Ja.
1: Så det blir inte samma över alla?
3: Jag tror inte det blir samma över alla, nej.
1: Nej. Ja, vad säger ni andra då? Är det samma strategi här?
4: Nej, men jo, men det är väl lite samma. Antagligen inte samma i riksdagsvalet som här.
1: Nej.
4: Det skiljer sig ganska mycket vad partierna tycker nationellt och kommunalt.
1: Ja. Vad säger du? Hur kommer du... Varför kommer du rösta olika?
3: Ja, varför kommer det? Det är väl en svår fråga egentligen.
1: Ja.
3: För det är ganska rotat i ideologiska sammanhang. Liksom. Att det valet jag kommer göra i riksdagen är mer av ett strategival, skulle jag påstå.
1: Mm.
3: Än vad valet jag kommer göra i regionen och kommuner är. Och det är nog mer ett ideologiskt val egentligen.
1: Mm.
3: Tror jag.
1: Men då har du tänkt ganska mycket nu.
3: Jag har tänkt överdrivet mycket på det här, skulle jag påstå.
1: Men vem har du pratat med? Har du någon att bolla med?
3: Ja, min flickvän brukar diskutera väldigt mycket. Sen har jag lite kontakt med lite gamla lärare och så. Och sen läser jag en del.
1: Mamma och pappa, är det någon man vänder sig till?
4: Ja, men ibland så man pratar väl med dem. Det är väl därför man hör det mesta från början. Så alltså, vi är lite äldre nu så att det blir mer eget initiativ att lära sig. Men det är väl ändå en del, skulle jag säga.
1: Ja, mycket påverkar liksom vad ens föräldrar röstar på?
2: Ja, det påverkar en del. Alltså man har ändå växt upp med de tankarna så det smittar av sig rätt mycket, tycker jag.
1: Hur ska politikerna göra för att nå er som är yngre? Har ni någon idé om det, någon tanke på om det? Och göra liksom politik lite mer intressant, kanske?
3: Ja, just den aspekten vet inte vad jag är bäst att svara på. För jag bryr mig ganska mycket liksom, ändå.
1: Ja. Du är liksom engagerad, vad säger ni andra då? Har ni någon tanke?
2: Alltså sociala medier når de ut. Så det, alltså, men det är mycket där nu också. Men jag tycker det är bra. För då det blir bredare då.
1: Och lite enklare att komma och läsa av sådär. Vad säger du?
0: Ja, men debatter och sådär.
1: Ja.
0: Det är kul att höra de snacka med varandra. Och då lär man känna dem lite bättre och se vad de tycker i olika frågor.
1: Följa lite debatter också. Ja, känns det spännande att gå till val då?
4: Ja, delvis lite jobbigt att behöva välja. Men det är väl lite spännande också, första gången. Det blir kul.
1: Tack för att jag fick snacka med er, hörni. Och har du så mysigt kväll. Vad har ni för plan?
3: Jag ska hem.
1: Ni bara sitter och myser här lite, fika lite.
4: Exakt.
1: Ja, det låter härligt. Ha det bra, killar. Hej då. Hej.
5: Ja, men vad härligt, Madeleine. Det blev lite AV-fika, får vi väl säga det, och politik i Lund den här eftermiddagen.
1: Ja. Man kan fika på AV också, minsann. Det kan man absolut.

0: Eternity med Kimberly. Vi hade också New Kid med Hurricane. 5:30. Vi får nyheterna sammanfattade på en minut.
1: Där vi kan börja med att berätta att två personer skadades allvarligt när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta i eftermiddags. Det uppger Region Västmanland. Övrigt skadeläge är fortsatt oklart. Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts den misstänkte av polis. Han ska vara vid liv. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkt en man i 18-årsåldern från Fagersta. Och på adressen där han är skriven pågår just nu en husrannsakan, rapporterar P4 Västmanland. Det var strax efter 14:00 i eftermiddags som polisen larmades om vad som bedömdes vara pågående dödligt våld på skolan. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbrohallen för den som behöver stöd, information eller någon att prata med. Och mer om den här utvecklingen fortlöpande under kvällen.
0: I appen såklart Sveriges Radio eller på sverigesradio.se. Clean Bandit, Sara Larsson.

0: Det där var ju Sara Larsson, Clean Bandit tillsammans med Symphony. Den har hon säkert spelat på sin turné som hon har haft. Alltså hon har ju åkt över hela världen och kört sin Midnight Sun Tour. Och gjort succé med Midnight Sun-låten och så många fler. Ja, jag får säga att jag gillar henne. Vi ska få nyheter nu. Klockan är 5:30.
1: En pojke under 15 år misstänks ha utfört sprängdådet på Lugnet i Malmö i början av augusti.
2: Och vi har kunnat följa och kommit fram till det genom kamerabevakning i området då. Så man har kunnat identifiera och följa rörelserna både före och efter dådet då.
1: Leif Fransson, presstalesperson vid polisen. Pojken förhördes under gårdagen men är inte gripen eftersom han är för ung. Istället har sociala myndigheter kopplats in. Liksom i många andra fall nu för tiden misstänks pojken inte ha utfört dådet på eget initiativ utan på beställning.
2: Det är ju inte så att vi misstänker att han har handlat på eget bevåg utan utredningen pekar på att det är andra som har lagt ut kontrakt och att han har då varit en utförare.
1: Emilio Garro, Mattias Rankinen, P4, Malmöhus.
3: Värden Nils är en av årets deltagare i På spåret. Och inför tävlingen satsar han lågt.
4: Ja, men man måste ge tittarna en chans också att gissa. Så det är den inställningen vi har.
3: Ja, Anderslövspågen Nils Holmqvist ska i höst tävla tillsammans med journalisten Karin Magnusson i På spåret. Och eftersom frågesport är lite av en favorithobby för honom så tänkte vi på P4 Malmöhus sätta den älskade väderprofilen på lite prov.
4: Ja, oh, nej, det här kom från ingenstans.
0: Nils Holmqvist, vart är vi på väg? Boken Polismördaren av Sjöwall Wahlöf utspelar sig till stor del i omgivningen.
4: Nej, ingenting. Det ringer ingen klocka här.
0: 1848 grundades den första banken på orten som idag helt saknar bankkontor.
4: Orten som snart saknar bankkontor.
0: Här finns två mataffärer, två pizzerior, två frisörer, ett gym och en brandstation.
4: Då drar jag nu. Ja. Anderslöv.
0: Ja! Din hemort.
4: Ja, det är det ju. Va? Vad mycket nytt jag har lärt mig om Anderslöv. Ja, det var ju kul ju. Med oddsen för att Anderslöv ska kunna komma i just mitt avsnitt. Någon gång måste det ju komma ju.
3: Emilio Garro och Sofia Eriksson, P4 Malmöhus.
0: Och På spåret drar väl igång någon gång i slutet av september tror jag. Ja, men sol och moln och lite regn. Det är helgen.

0: I Will Survive. Gloria Gaynor, jag önskar dig och dig och dig och dig en trevlig helg. Den kan ju liksom inledas på riktigt nu med kul samtal i kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu och välkommen till kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Och jag vill börja med att säga att om du varit bortkopplad från nyhetsflödet här under eftermiddagen så har vi kunnat rapportera om en stor polisinsats på en gymnasieskola i Fagersta där en gärningsman har tagit sig in på skolan och skadat flera personer med ett svärd. Gärningsmannen blev senare skjuten i benet av polis och skadeläget på de attackerade personerna är fortfarande oklart, men senaste beskedet är att två personer är allvarligt skadade. Självklart så följer vi utvecklingen och vi håller er uppdaterade så fort vi vet mer. Och vill du redan nu höra mer om det här inträffade så sänder Ekot också live. Deras sändning hittar du i Sveriges Radio-appen helt enkelt. Det här blir såklart ingen enkel övergång nu, men här i kvällspasset så tänkte vi faktiskt prata om rutiner. Anledningen är ju helt enkelt att det är fredag på höstterminens första vecka. Och gamla rutiner gör sig påminda. Om ni är som jag så har det kanske varit lite trögt att titta in i dem igen den här veckan. Hur var det man loggade in i den där skolappen nu igen? Vilken vagn var det man tog på morgonen till jobbet? Och vilka kläder kan man egentligen ha på sig utan att signalera sällskapsresan? Det här har ju fått oss på kvällspasset då att reflektera lite grann över rutinerna som vi alla har i våran vardag. I synnerhet de rutinerna som är unika för oss. Det är de som vi intresserar oss för extra ikväll. Rubriken är, den här rutinen är jag nog relativt ensam om. Vi undrar helt enkelt vilken vana du som lyssnar har som du tror att du är ensam om. Om jag kollar på mig själv så kan jag komma på en hel exempel faktiskt. En grej är när jag bär olika föremål och råkar stöta in dem i en vägg eller kanske en dörrkarm eller ett hörn. Det kan ju vara en bok kanske eller en resväska eller något som man går och bär på. Då måste jag tyst för mig själv säga, aj! Liksom för att signalera att det där kanske gjorde ont på det där föremålet. En annan sak som jag rutinmässigt gör när jag äter chips, det är att jag förvandlar min egen mun till en gammaldags CD-spelare. Ni vet en sån där som man tryckte på en liten plastig knapp och så och drar ut en liten bricka och som man då placerade CD-skivan på. Precis så händer fast med min tunga. Och så åker den ut och sen så lägger jag på ett chips och sen åker den in igen då i munnen, va? Det här är en liten rutin som jag har när jag äter chips som jag tror jag är relativt ensam om. Och en sista grej som jag kommer att tänka på, det är att jag har blivit månskensbagare. Jag har varit lite sådär surdegstorsk ett par år nu, men jag har inte blivit klok på detta att folk är så besatta av nybakt på morgonen. I alla bakscheman som jag har stött på så handlar det om att baka ut brödet tidigt på morgonen, vilket i mitt fall då lett till att våra helgmorgnar har förvandlats från sköna söndag till någon form av stressvariant av hela Sverige bakar. Och när de här bröden till slut är klara så måste man ändå vänta en halvtimme innan man kan skära upp dem, och då är liksom frukosten slut. Ja, men då har jag då kommit på den här fenomenala idén att istället baka ut limporna när alla barnen somnat. Så när sänglamporna släcks där hemma, då tänder jag i spisen. Och så står jag där till midnatt och bakar i månens sken. Det är faktiskt fantastiskt. Men det är också något som jag tror att jag är relativt ensam om. Och det är ju som sagt det som intresserar oss ikväll då. Vad säger du som lyssnar? Vad kommer du att tänka på när du hör mina exempel här? Vilken rutin har du i ditt liv som du misstänker att du är ensam om? Byter du sängkläder varje kväll? Brukar du ha en klick smör i kaffet? Eller pratar du engelska med din hund? Eller något helt annat? Ring in med dina unika rutiner. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Och som sagt, senaste nytt från allt som inträffat i Fagersta hör du i Sveriges Radio-appen där Ekot sänder live.

0: Erase and Rewind med The Cardigans här i kvällspasset. Ja, vi rapporterade ju alldeles nyss om dramatiska händelser som skett i Fagersta. Och nu ska vi faktiskt ha med oss Ekots reporter på plats, Samuel Silén, direkt från Fagersta. Är du med oss, Samuel?
1: Jag är med er.
0: Kan inte du ta och berätta vad det är för något som har hänt idag för dem som just slog på radion?
1: Jo, men det man vet det är ju då alltså att två personer ska enligt Region Västmanland vara allvarligt skadade då efter att en person beväpnad med svärd gått in på gymnasieskolan som är Brinellskolan alltså i Fagersta. Och båda de här ska vara under 18 år och sen ska det även vara ytterligare en person som ska vara skadad, men där är det lite oklart hur skadelaget är på den personen. Och enligt källor då som vi har fått så är den här misstänkte gärningsmannen en man i 18-årsåldern som är hemmahörande i Fagersta. Och han ska också ha skjutits av polisen vid gripandet. Men det är mycket uppgifter som är oklara. Vi har ju varit här nu under eftermiddagen. Eleverna både på Brinellskolan som är gymnasieskolan här men även vägg i vägg så finns det en högstadieskola som heter Risbroskolan. Där har ju eleverna varit inrymda. Så vi har ju sett många föräldrar som har stått här utanför och väntat. Och när eleverna sedan väl kom ut, många fina scener då med skärrade, rädda elever som tog som hand om sina närstående.
0: Ja, jag förstår det verkligen. Och du är ju som sagt på plats direkt från Fagersta. Alltså, hur är läget där just nu då?
1: Jag skulle säga att just nu har det börjat lugna ner sig lite. Det är väl dryga halvtimmen sen som eleverna då liksom hade fått kommit ut och börjat gå ifrån. För många vill ju såklart ta sig bort från platsen. Jag har inte fått helt klart för mig om alla eleverna som är inne på Brinellskolan har fått kommit ut än. För det jag sett, det är ju väldigt stora avspärrningar så man har ju inte jättestor insyn på vad som händer. Men det är en stor gräsyta som går då från Brinellskolan till Risbrohallen. En idrottshall som där man har upprättat ett kriscenter. Och där har polisen lett de här eleverna som har suttit inrymda till då gissningsvis för att de ska få en chans att ta som hand där innan andra åtgärder tas.
0: Det här är ju ett pågående skeende också och ny information framkommer ju löpande. Den kan man ju ta del av under Ekots direktsändning i appen Sveriges Radio ska sägas. Men vad kan du säga här och nu om vad som händer vidare här under kvällen?
1: Jag vet att polisen ska ha gjort en husrannsakan då kopplad till den här misstänkta svärdmannen. Och sen efter det så är det ju fortfarande som sagt otroligt mycket blåljuspersonal på plats. Och det är väldigt stora avspärrningar. Och hur länge polisen och så kommer vara här, det återstår att se. Men fortfarande väldigt mycket blåljuspersonal på plats.
0: Mm. Tusen tack för att du var med här och gav oss den här rapporten, Samuel. Ja, vi får fortsätta att följa detta via dig och Ekot i Sveriges radioappen då helt enkelt.
1: Absolut, tack.

0: Stay Gold First Aid Kit här i kvällspasset, och vi ska ägna oss lite grann åt era unika rutiner. Nu ska jag säga hej till Martin. Hej!
1: Hallå, hallå!
0: Du har en rutin som du tror att du kan vara relativt ensam om.
1: Ja, i alla fall min familj och jag.
0: Ja, vad spännande. Berätta. Mm.
1: Jo, när vi är samlade för fredagsmys så börjar vi liksom förbereda genom att alla byter om. Oj. Så då tar vi på oss varsin One Piece-dräkt. Så jag har en Pikachu-dräkt och Samban har en enhörning. Och sen barnen har lama och krokodil och tiger. Och, ja, det är lite olika sådär. Så byter vi alla om till det, och sen börjar vi göra ordning i köket. Börjar poppa popcorn på med kastrull, för det är godast såklart.
0: Ja.
1: Och sen sätter vi på Richie M med popcornlåten då. Och sen dansar alla loss i köket.
0: Åh gud, vad jag får en bild i mitt inre sinne, Martin, som är väldigt fin.
1: Jag tror att den stämmer också. Hur det är.
0: Du, är det Pikachu jag talar med i detta nu, eller?
1: Nej, faktiskt inte. Just ikväll måste jag jobba, och det är ju lite oheligt att vara iväg faktiskt.
0: Aj. Då tycker jag att du som straff egentligen borde behöva jobba i Pikachu-dräkten.
1: Ja. Ja, men det skulle nog uppskattas ikväll. det tror jag så.
0: Vad är det för typ liksom, av jobb du har?
1: Ja, ikväll så är det en bangrun i Backa. Och det är en blåljusmatch. Så det är lite extra underhållning och sådär. Aktiviteter.
0: Nu hängde inte jag med alls. Vad gjorde du?
1: Det är som en upplösbar hinderbana. Fast så spänner man fast sig liksom i en släp, och sen ska man springa framåt, och sen flyger man tillbaka. Man
0: alltså, inte. Du har alltså ett jobb där det hade varit fullt normalt att ha en Pikachu direkt på sig, låter det som.
1: Ja, faktiskt.
0: Otroligt. Men du, det här...
1: Exakt. Och sen när vi liksom har gjort klart popcornen och liksom lite dricka och frukt och grejer, och så där, då tog vi ut liksom till den här låten då, genom liksom korridoren ut i vardagsrummet allihopa. På ett fint litet led. Så. Och sen har vi någon kompis på besök, så har vi extra dräkter såklart.
0: Okej, så man kommer hälsa på er en fredag, då får man låna en One Piece då?
1: Ja.
0: Och den här låten du pratar om är pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Och så dansar ni loss där in. Är det såna här dräkter med liksom lite svans på och så också? Eller?
1: Ja, det är svans och hon och
0: öron. Otroligt. Så att nu då, i detta nu, även om du inte kan vara med, så familjen, Martins familj där hemma, de har nu på sig hela stasset.
1: Ja,
0: liksom.
1: De håller på och preppar och fixar det.
0: Ja, det här var i denna tid och i detta nyhetsflöde där det är så mycket dramatik som man får ta del av en sån här dag, så tyckte jag det kändes väldigt skönt och tryggt och fint att ha den här bilden av din familj av olika varelser och väsen där hemma som poppar popcorn. Det tackar jag för, Martin.
1: Ja, det är fint. Jo, men vi behöver det. Alltså, gemenskap och glädje och dansa och kärlek, det är det som vi behöver mycket av.
0: Ja, jag hade inte kunnat säga det bättre själv, Martin. Ja. Brodera det på en bonad, säger jag bara. Det är exakt det vi behöver.
1: Ja, det får vi göra.
0: Ja. Men du, tack för att du var med och lycka till ikväll, med eller utan Pikachu-dräkt.
1: Ja, stort tack.
0: Ha det bra. Hej då.

0: Fever Dream med Alex Warren och före det Love Songs med Agnes här i kvällspasset som är tillbaka om en liten stund.
1: För först Radiosporten som inleder med tennis.
2: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Berättade Martin Hedberg, det blir första gången sedan 2019 som den femfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter finalen och det tumult som uppstod efteråt. Hårda straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av 10 matcher och backen Molina som stängs av 7 matcher. I kvällens matiga sportextra ska vi följa Sirius försök att hitta tillbaka till vinnarspåret i fotbollsallsvenskan på hemmaplan mot Häcken. Dessutom blir det EM-premiär för damlandslaget i volleyboll, damallsvenskan och medaljchanser från ridsport-VM i tyska Aachen. Allt det här från 19 i P4 och i appen.
3: Och här i Ekot om skoldådet i Fagersta i eftermiddags där flera personer skadades när en ung man beväpnad med ett svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan. Jonas Sederberg är hälso- och sjukvårdsdirektör på Region Västmanland.
4: Vi har tagit emot 2 skadade och en skadare på väg. 2 ska vara allvarligt skadade, 1 person har ett oklart skadeläge.
5: Vilken typ av skador är det som de här personerna har?
4: Det kan jag inte säga heller.
5: Kan det hända att ni får in fler skadade personer?
4: Det vet vi inte. Det är polisen som söker av händelsen.
3: Den misstänkte gärningsmannen greps på plats och enligt uppgifter till Sveriges Radio sköts han av polis. Enligt källor till Ekot och P4 Västmanland är den misstänkte en 18-årig man från Fagersta. P4 Västmanland rapporterar att inrymningsläget det är avslutat nu och att polisen inte söker efter fler skadade eller fler misstänkta gärningspersoner.
0: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och det handlar om era mest unika rutiner. Och jag ska också säga det att parallellt med vårt program pågår en extra sändning av Ekot live i appen Sveriges Radio. Detta såklart med anledning av den svärdattack som tidigare eftermiddag skedde på en gymnasieskola i Fagersta. Men här hos oss så är det alltså rutiner som vi tror oss vara ensamma om som gäller. Vi hörde ju om Martin och hans familjs rätt unika fredagsritual där de varje fredag satte på sig One Piece-kostymer med allt från Pikachu till enhörningar med liksom såna här svansar och horn och allting. Och så poppade de popcorn ihop och så satte de på den här popcornlåten och tog sig en liten sväng om tillsammans. Eventuellt så sker denna sväng om i detta nu. En härlig bild för vårt inre tycker jag. Ni är också många som hör av er i skriven form. En av er är Karina som skriver: min man kokar gröt varje morgon. So far inte särskilt unikt, eller hur? Men med tillägget då, på sprit eller fotogenkök. Mycket intressant, Karina. Han plockar fram det, alltså gamla spritköket där varje morgon. Gunilla skriver också att gå varje fredag efter klockan 1 och köpa grillade revbensspjäll på matvarubutiken. Alltså otroligt intressant, Gunilla, att du då varje fredag klockan 1 känner så, nu ska jag ha mina revben och så går du till din butik. Genialt att gå där vid 1-rycket också när det är hur lugnt som helst och de här varma revbensspjällen kanske helt klara då. Nej, hatten av till dig, Gunilla. Du har knäckt någon form av kod, känns det som. Susie också. 2 tecken året runt oavsett temp. Ja, Susie, frågor uppstår absolut hos mig. Det låter väldigt, väldigt varmt en sån varm sommardag, men ja, funkar det för dig så? Unikt är det i alla fall, och fler exempel vill vi gärna ha från dig som lyssnar. Har du någon sån vana eller en ritual eller en rutin då som du känner att men det här är jag nog ganska ensam om? Då får du hemskt gärna höra av dig. Du kan skriva till oss på sociala medier. Vi heter Kvällspasset i P4. Du kan också skicka sms om du vill till 72250. Då inleder du med P4 och gör ett mellanslag. Men vet du vad som är roligast? Jo, det är om du ringer. Det är radio vi håller på med, så vi vill gärna höra din röst. Och jag vill gärna prata med någon också. Så ring 020 22 10 20 och berätta om en rutin som du är relativt ensam om. 020 22 10 20.

0: Dancing on my own, Robin hos Kvällspasset, där vi strax ska få höra ett till exempel på rutinerna ni som lyssnar tror att ni är relativt ensamma om. Men först vill jag påminna lite grann om det som händer nästa vecka. För nästa onsdag, den 26 augusti närmare bestämt, då öppnar förtidsröstningen i höstens val till riksdag, kommun och regionfullmäktige. Och vi i det här programmet vill bjuda in er att lägga er röst ihop med oss. Christer, Sarit och alla vi andra på Kvällspasset redaktionen kommer då befinna oss på Göteborgs stadsbibliotek och sända vårt program direkt därifrån. Så har du möjlighet och vet du hur du vill lägga din röst? Titta förbi vet jag. Och du som lyssnar, vart du än är, ta dig hemskt gärna till en röstlokal och rösta med oss på Kvällspasset. Vi gör det samtidigt helt enkelt. Du kanske gör det för allra första gången, eller så känner du att nej, men det vore väl fint att göra det tillsammans med ett helt gäng Kvällspasset-lyssnare. Och naturligtvis så handlar det inte om att berätta vilka eller vem du röstar på här. Den hemligheten får du såklart behålla själv. Men att du gör din röst hörd, det vill vi hemskt gärna uppmuntra till. 17.35 drar vi igång på onsdag nästa vecka alltså. Vi röstar i radio. Och som sagt, befinner du dig här i Göteborg så vore det, ja men det vore otroligt kul faktiskt om du ville komma till Stadsbiblioteket och göra oss sällskap. Men nu åter till kvällens ämne. Jag ska säga hej Anders.
1: God dag, god dag. Hej.
0: God dag, god dag. Du, berätta, vilken rutin tror du att du är relativt ensam om?
1: Alltså, först trodde jag inte att jag var ensam om det förrän folk påpekade att jag var ensam om det.
0: Okej.
1: Okay. Tidigare flickvänner sa alltid att det var ett väldigt konstigt beteende. Men efter jag har duschat jag torkar aldrig fötterna med handduken. Utan det gör jag med strumporna som jag sätter på mig efter jag har duschat.
0: Jaha, ja. Okej. Okay.
1: Men jag använder dem liksom som tandtråd mellan tårna.
0: Okay. Ja, nu får man en bild här. Men okej, okay, vi behöver liksom renodla det här. Vi måste ta oss in på detaljnivå. Okej, okay, när du ska duscha, då har du, får man anta, ny uppsättning, rena underkläder då kanske.
1: Absolut.
0: Ett par boxers och ett par vanliga tubsockor där vi snackar här, eller är det mer?
1: Ja, vilka strumpor som helst.
0: Vilka strumpor som helst. Och du har liksom hela artilleriet där hemma i
1: strumpådan.
0: Ja, så det kan, det kan vara tubsocka, det kan vara en mer lättare variant av kostymsocka.
1: Ja, ankelstrumpor eller vad som helst.
0: Ja. De ligger där då. Och då har du lagt dem någon särskild stans, eller är det bara typ på toalocket eller någon där det passar?
1: Ja, jag brukar faktiskt lägga dem på sängen. Toan är precis mitt emot mitt sovrum. Så
0: perfekt.
1: Då bara, yes.
0: Då ligger de på
1: så
0: sängen.
1: Så är de redo där när jag kommer ut liksom i duschen. Så.
0: Ja, och du hoppar in i duschen och sen så, och när du är klar då, handduk används för överkropp, torso och ben och

0: på råkar av att just då dra fingret mellan tårna för att rensa där om det är något blod eller något annat.
1: Men det behöver man inte göra då om man kör kanske mitt strumptrick då istället.
0: Nej, det behöver man helt enkelt inte. Men blir inte strumporna lite blöta då? Att det finns någon risk?
1: De blir ju lite blöta. Det är ju lite negativt på vintern.
0: Ja, det är klart. Ja. Men det är smällan man får ta, känner du?
1: Ja, jag känner det. Det är ändå liksom, det är liksom både skönt och det blir väldigt torrt när man då torkar med strumporna liksom mellan tårna.
0: Men hur uppstod denna rutin? Har du alltid gjort det här eller...?
1: Ja, jag fick den frågan av din kollega som ringde upp mig. Och jag var tvungen att bara tänka efter lite så här. Och jag kom verkligen inte ihåg när jag började med det.
0: Nej.
1: Jag har gjort det i så många år. Så jag kommer faktiskt inte ihåg varför jag började med det.
0: Nej.
1: Men någonstans tror jag också är liksom att man går ju ut ifrån duschen och ställer sig på en badrumsmatta som används även när man går på toan.
0: Ja, just det.
1: Ja, och då vill jag inte torka mina fötter ordentligt med den handduken jag vill använda fler än en gång.
0: Nej, okej.
1: Okay. Ja,
0: jag tror jag hänger med.
1: Ja, för då känns det ju inte som att fötterna är riktigt lika rena som de var precis när man gick ut i duschen.
0: Nej, nu förstår jag, precis. Ja. Man har ju en handduk har ju ändå en, så att säga, rotations...
1: Ja, precis.
0: Rymd. Att, alltså den ska ju vara med ett tag. Åtminstone.
1: Ja, precis.
0: Alla har olika.
1: Ja,
0: mer än en gång.
1: Fler än en gång.
0: Ja.
1: Och då kände jag att då känns det inte som att fötterna är rena längre. Det var det enda jag kunde komma på att jag verkligen att det är den anledningen.
0: Ja, men det är väl rätt klokt egentligen.
1: Alltså då är liksom, ja.
0: Men detta gäller även gym och annat, hotell och så.
1: Mm. Ja, visst, absolut.
0: Ja, den ska med. Ja.
1: Ja, alltså i sig, om man är på hotell då använder man ju mest en gång.
0: Ja, kanske. Jo men precis, det är ju så. Ja, intressant det där också, för alltså överhuvudtaget hur länge handduken är med. Alltså det har jag nog haft olika perioder i mitt liv. Ibland har de fått hänga med några veckor, ibland så har det varit lite mer alltså tajtat till det. Nu tror jag att vi har så dålig ordning på våra handdukar där hemma, så de ryker nog ner i liksom tvätten lite oftare än vad de borde.
1: Ja, man får ju tänka lite på miljön där också.
0: Ja, det måste man verkligen.
1: Man måste hitta en bra medelväg där.
0: Ja, jag har lite fobi för att lukta på handdukar, det är därför. Jag tycker det är väldigt obehagligt att att sätta en handduk som man inte vet är smutsig eller inte upp i ansiktet och bara liksom lukta. Det tycker jag känns lite väl intimt.
1: Jag håller med dig där faktiskt. Så... Jag lägger nog också lite väl ofta i tvätten.
0: Ja, men det är ju så.
1: Ja, det känns lättare också.
0: Ja, helt klart.
1: Ja,
0: det behöver man inte ta den. Men du, det här var ett uppfriskande samtal måste jag säga, Anders. Om jag ska vara helt ärlig så torkar jag faktiskt inte ens fötterna, utan de brukar så att säga torka av sig själv när jag går runt.
1: Ja, men då har du fått ett tips nu då.
0: Ja, det har jag verkligen. Jag ska börja följa det från mig nu. Men du, tack för att du var med och sköt om dig.
1: Tack själva. Ja, tack själva. Ha det fint.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Symphony, Clean Bandit, Sara Larsson. Det här är kvällspasset och jag säger hej Per Anders.
1: Ja men tjena, hej.
0: Tjenare Per Anders. Jag har redan fått höra lite grann om vad det är vi ska bli bjudna på nu. Det tycks mycket, mycket unikt. Berätta om din rutin.
1: Ja, förvånar mig om du har hört det redan, för det är bara fredag idag. Men okej. Okay. Ja. Det rör sig om... En lång historia, halvlång, så köpte jag föräldragården och alltid drömt om att ha en gårdsklocka, en så kallad vällingklocka.
0: Ja.
1: Och inte skaffade den utan en annan granne här som hade en liten auktionsförrättning och sålde lite gamla grejer och sånt där. Så det var jättekul. Fick tag i den och byggde en liten stapel till den. Mm. Så nu har jag en vällingklocka. Och då kom vi fram till att fasen, det är ju kul med... Och köra en helgmålsringning varje lördag klockan 6 som traditionen bjuder.
0: Ja.
1: Så till historien är att jag har en annan granne som har en väldigt bra högtalaranläggning 300 meter över åkrarna här. Och han har anammat den här traditionen. Så varje lördag klockan 17.57 så startar han ABBA. I still have faith in you. Så den ljuder över nejden. Och så bryter han smakfullt klockan 18.00 då helgmålsringen i våran gårdsklocka drar igång. Till historien ska också sägas att det blir lite bök det där med att åka hem varje lördag och passa tiden klockan 18. Så jag har faktiskt automatiserat den funktionen.
0: Alltså, så jag du har byggt en automatisk vällingklocka.
1: Ja, kan man säga. Jag var nere och införskaffade en hushållsassistent.
0: Jaha.
1: Och band i ett rep och byggde en liten släng i den. Och sen så har jag en programmerbar timer och ett trådlöst nätverk. Så den startar oavsett om jag är hemma eller inte. Men varje lördag klockan 18 ljuder den. Förbandet är ABBA.
0: Och syftet med ringningen i ditt fall då, är det att, alltså som det ursprungliga var med vällingklockor, att sammankalla gårdsfolket till måltid eller signalera arbetspassens start och slut? Alltså vad signalerar din klocka?
1: Helgmålsringen åsyftar ju att förkunna att nu är helgen infunnit sig klockan 18 om lördagen. Så då brukar jag avbryta jobbet på gården och ta helg.
0: Nej, det är underbart. Jag har ju min egen lilla, också relativt unika rutin, att varje fredag knäppa en hallonsoda när jag tar helga, så att säga. Men det här är ju din motsvarighet då. Men du får inte helga förrän lördag kväll. Det var ju lite
1: Nej, jag kanske lite knäpper synd. något i, kan dock inte hallonsoda, men jag kanske knäpper något även på en fredag. Det kan förekomma.
0: Ja. Det kan förekomma, så kan det vara. Men du, ja, man blir ju väldigt nyfiken på att höra dels, men det går ju inte då. Då får man ringa upp dig på lördagar
1: klockan
0: 6.
1: Ja, vi får ju försöka tajma det. Jag skulle ju kunna, om jag bara hittar min telefon, så skulle jag väl kunna kanske... Och inte tekniken sviker mig nu då. Bjuda på en liten helgmålsring.
0: Men gud, nu håller alla i våran redaktion tummar och tår här.
1: Ja, det är alltså, så. Det är så.
0: Otroligt spännande. Du har alltså en liten app där på din telefon. Eventuellt kan du skicka igång den här köksmaskinen som är kopplad till en släng som är kopplad till en vällingklocka.
1: Det är korrekt. Men ska det gå? Nu, så, ja, nu är det här med telefonen då.
0: Oj då.
1: Nu ska vi se. Ja. Nu vill den att jag ska logga in i taskigt.
0: Nej, det är de här inloggningarna.
1: Det är ingen bra radio och sånt här. Men du, jag gör så här. Ja. Jag tar en liten videosnutt och skickar till redaktionen. Där.
0: Ja, men det låter bra. Det låter perfekt.
1: Ja, det blir bra.
0: Och jag tycker någonstans att det här var bättre än att höra vällingklockan. Bara det faktum att du måste logga in på din vällingklocka för att få igång den. Ja, det säger ju något. Jag vet inte exakt vad. Men,
1: automatiken brukar funka annars, men nu är det ju inte lördag som sagt. Nu är du säkert med det.
0: Jag ser fram emot detta videoklipp och jag ser också att vår tekniska kompetens där inne i kontrollrummet har varit så flinka att de har dragit upp Abbas I still have faith in you. Känns det fel för dig att höra den redan nu då, eller?
1: Lite fel, men ja. låt gå.
0: Du får inte ta helga riktigt än nu då, Per-Anders. Du får vänta tills imorgon. Men då kommer du höra den här låten igen. Över nejden.
1: Ja. Tack för att du var med. Då passar jag på att hälsa min partner in crime, min granne och ABBA-spelaren.
0: Ja, vad heter han? Hon?
1: Jörgen.
0: Den här går ut till dig, Jörgen. Hoppas att du hör.
1: Ja, det är bra.
0: We still have faith in you. Hej då, Per-Anders.
1: Bye bye.

0: I Still Have Faith in You med ABBA här i kvällspasset i P4. Och den som har varit med oss under programmet vet ju att det parallellt med vår sändning också pågår en livesändning i Ekot, eller från Ekot i Sveriges Radio-appen. Detta med anledning av den dramatiska händelse som skedde på en gymnasieskola i Fagersta tidigare i eftermiddag. Nu är Ekots reporter Ola Jan-Åker Dunkers med oss, hoppas jag. Är du det, Ola?
1: Det är jag absolut.
0: Vad är det senaste vi vet?
1: Ja, men det vi vet och kan konstatera, det är ju då att om det här våldsdådet på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta, det är att inrymningsläget, det är avslutat sedan en stund tillbaks, och att polisen inte söker efter fler gärningspersoner. Vi vet också då att det var strax efter klockan 2 i eftermiddag, så jag tror det var 14.06, som larmet kom till polisen att en ung man beväpnad med ett svärd då tagit sig in på skolan. Enligt Region Västmanland skadades 2 unga personer allvarligt. Gärningsmannen, han är en 18-årig man från Fagersta. Han sköts av polis i samband med det här gripandet. Och polisen har också gjort en husrannsakan på den adress där han är skriven. Fagersta kommun har också då inrättat ett kriscenter i Risbrohallen dit den som behöver stöd kan vända sig. Och kan väl bara säga här att det, trots att det har gått några timmar, så är ju inte all information klarlagd exakt vad som har hänt, och skadeläget, även det är inte helt färdigställt så att säga.
0: Nej, och när man är ute på internet så tycks det också vara väldigt mycket olika uppgifter som cirkulerar och väldigt mycket information som, att det kan vara lite svårt att navigera i allt det där, men då finns ni på Ekot, eller hur?
1: Så är det, och det här vi minns kanske då dådet i Örebro där det var liknande händelseutveckling, att det naturligtvis florerar väldigt mycket information ute på internet. Men vi går ut med det som är bekräftat och som vi kan konstatera är stämmer.
0: Så vill man ha den informationen som man vet är bekräftad, då kan man fortsätta åtminstone ett tag, eller hur, Ola, att lyssna på er via appen Sveriges Radio.
1: Via appen Sveriges Radio och i våra FM-sändningar också här under kvällen och natten. Så att vi håller koll på det.
0: Tusen tack.
1: Tack så mycket.

0: It must have been love. Roxette här i kvällspasset. Det handlar om unika rutiner. PG skriver till oss på Facebook. Jag dirigerar när jag behöver få utlopp för frustration. Alltså, jag kan inte spela efter noter men hjälpligt hänga med i ett partitur. Alltså dirigera som en sån här liten pinne. Han har lagt upp en bild här också. Och på bilden finns även noter. På bilden mitt partitur till George Bizets opera Carmen, final, akt 2, förspel, akt 3. Man får fina bilder, PG, från dina frustrerade stunder när du står där med pinnen i högsta hugg. Nu har vi med oss en Carina också. Hej!
1: Hej!
0: Hej! Du, Carina, vad har du för rutiner som du tror att du är relativt ensam om?
1: Ja, det är att jag jobbar i nätter på ett äldreboende.
0: Ja.
1: Ja, och så jobbar jag tillsammans med min bästa väninna. 5 veckor, inte 5 veckor på raken, utan vi går ju på liksom 10 veckors schema. Men då när vi jobbar ihop och går av på, vi slutar 7 på morgnarna. Så när vi går av på måndag morgon, då har vi rutin att åka till McDonald's och käka frukost.
0: Ja, okej.
1: Okay. Vi har after work.
0: Just det. Ni kör en god AV.
1: Jajamän.
0: 07.00 måndag. Alltså, du måste vara den enda i hela Sverige som har AV 07.00 på måndagmorgnar. Alltså, jag kan inte föreställa mig att det finns många fler.
1: Nej, jag tror inte det gör det. Ja.
0: Om det finns någon där ute, hör hemskt gärna av er i så fall.
1: Men sen har vi även, vad heter det, BV.
0: Alltså before work?
1: Yes.
0: Okej. Okay.
1: Då har vi när vi går på 21.00 på kvällen.
0: Ja.
1: Och då träffas vi utanför entrén när vi ska gå ner och byta om.
0: Men du...
1: Då, before work.
0: Men får jag fråga dig...
1: Då pratar vi lite skit och...
0: Ja, då snackar vi lite skit bara.
1: Mm.
0: Men får jag fråga...
1: Och min bästa väninna, hon heter Marina.
0: Ja, Marina, ja. Vad trevligt.
1: Marina Munten.
0: Du tröttnar aldrig på dina AV:n med Marina där?
1: Nej, aldrig i hela livet.
0: Underbart. Man ska ha en sån i sitt liv.
1: Ja, gud. Alltså, hon är mitt allt.
0: Ja. Man ska ha en Marina i livet.
1: Ja, eller hur?
0: Men får jag fråga dig nu, Carina?
1: Nu måste
0: jag
1: fråga. Det då?
0: Vet du, jag är så nyfiken. För så här är det ju med AV. Normalt sett så är det ju liksom, ja, det kanske är lite så här buffalo, vingar, kyckling, man, ofta är det ju alkoholrelaterat och så. Jag misstänker att din meny ser lite annorlunda ut.
1: Ja, utan det är bättre än varsin kaffe och 2 stycken toast.
0: Varsin kaffe, 2 toast?
1: Ja.
0: AV med Carina, alltså... Jag känner att jag...
1: Carina och Marina, vet du.
0: Jag har fått en ny rutin, och vet du vad det är, Carina?
1: Nej.
0: Varje måndag, 07.00, när jag vaknar, då ska jag tänka på Carina och Marina. Varsin slätkopp, 2 toast, AV.
1: Vad gulligt.
0: Du, det är du som är gullig, Carina. Tusen tack för att du ringde in.
1: Ja, tack själv,
0: Ja, ha det bra nu.
1: Det sa man.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Here comes the sun med The Beatles som var sist ut här i kvällspasset. Som vanligt så vill jag rikta mig rakt mot alla ni som på ett eller annat sätt hjälpte oss att skapa denna sändning. Oavsett om du kommenterade, ringde in eller ja, bara njöt framför radion. Utan er inget kvällspass. Så tack! En rutin som jag redan nämnt i kvällens program och som jag länge var relativt ensam om, men som kanske har utvecklats mer till en sorts folkrörelse i miniformat, det är detta att varje måndag lägga in en burk hallonsoda på kylning i jobbkylen. Och strax innan jag stämplar ut på fredag och tar helga, ja, då sprätter jag upp den tillsammans med er som lyssnar. Och det har det väl blivit dags för nu, tänker jag. Så jag bara säger så, är ni med där ute? Ja, får vi se här. Då kan vi pilla upp den. Så gött. Härligt. Skål och ha en grym helg. Och fortsätt lyssna på P4, vet jag. Här blir det mycket sport ikväll. Det är både Allsvenskan och EM i volleyboll. Sen blir det Karlavagnen med Gerard Stenlund. Och däremellan såklart löpande uppdateringar från Ekot som fortsatt också sänder live i appen Sveriges Radio. Om man vill höra det allra senaste som vi vet om det som hände i Fagersta tidigare eftermiddag. Nu har det blivit dags för Barnradion och Prankligan, så vi säger hej då från oss.
1: Prankligan här med mig, Marcus och Isak Löb. Och här är gästen som beställt pranket. Emma, välkommen till Prankligan.
2: Emma.
1: Vem är det vi ska pranka?
2: Min mamma, Anna.
1: Och vad vill du att liksom, vi ska hjälpa dig med?
2: Att jag kan få en hund.
1: Din mamma verkar ju då skeptisk till detta med hund.
2: Hon liksom tycker att vi inte har tid.
1: Är det något mer än det här med tid som hon tycker är liksom det dåliga med hund?
2: Alltså, om de skäller för högt och för mycket, det gillar hon ju inte. Men om hon inte är beredd på att en hund ska skälla ganska högt och mycket, och då kan hon bli ganska rädd.
1: Ja. Emma, du kan känna dig helt lugn. Prankligan, ta sig anfallet. Vi ska få fram budskapet till mamma Anna. Nu är det dags att ge Emma en hund. Ska jag skriva in numret, Isak?
3: Ja, jag gör det. Skriv in det.
1: Nu kör vi.
3: 4000.
4: Ja, det är Emma.
3: Ja, tjena Anna. Det är Johnny här. Jag snackade med Tommy tidigare. Pappa till Lovisa som går med Emma på fritidsklubben.
4: Ja, okej. Hej.
3: Jag sprang på henne häromdagen och berättade att hon gärna ville ha en hund.
4: Jaha, okej. Ja,
3: hon verkar tjata. Ja, du vet hur jag är. Min hjärna har börjat jobba i 180 direkt och sådär. För att jag är i hundbranschen.
4: Ja, okej.
3: Jag kör hundmat och sådär.
4: Jaha.
3: Det är ett tillsats som man kör ner rakt i fodret då.
4: Okej.
3: Sover bort hela dagarna, skäller ingenting. Och sen när man kommer hem på eftermiddagen, då vaknar den till liv.
4: Oj.
3: Men då skulle vi kunna fixa något bra till er, egentligen någon bra deal. För att de här gör ju så att man inte behöver gå så länge med hundarna heller. Så då kan ni ju skaffa till exempel en golden retriever som inte gillar att gå så mycket. De blir trötta.
4: Jaha, okej. Det låter jättekonstigt.
3: Nej, det är inget konstigt. Det är silent dog. Vi har kollat med AI också, så att det är ingen fara heller för hunden.
4: Nej, okej. Med AI, ja okej.
3: Ja. Och jag vet att Emma, hon skulle bli jätteglad.
4: Okej.
3: Vi har en hund redan som du skulle kunna testa med.
4: Ja, jag vet inte. Jag tycker det låter lite skumt.
3: Kan vi komma i eftermiddag?
4: Ja, nej, men vi kan ju ta en på prov först då.
2: Ja, prankad!
4: Men... Va? Alltså. Emma. Jag tänkte, vad är detta? Vad är det?
1: Mamma Anna, välkommen till Prankligan i Sveriges Radio.
4: Tack.
1: Ja, Emma, vad tänker du om samtalet?
2: Roligt.
1: Ja, roligt. Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och den långa varianten av det här pranket kan du finna i appen Sveriges Radio. Skriv bara Prankligan. Pranka loss där ute.
5: Lyssna på Barnradio.
6: Hej, nu är det dags för småsagor från UR. Vi ska lyssna vidare på boken Vitvivan och Gullsippan av Pia Lindenbaum. Högt uppe i bergen bor två barngrupper, Vitvivan och Gullsippan. Vitvivorna får måla tavlor, hoppa studsmatta, slappa och titta på molnen. Medan gullsipporna bara får tvätta, diska och bära sten. Det har chefen bestämt. Men det är väl inte rättvist, tycker ett av barnen som går på Vitvivan. En kväll när chefen somnat smyger barnen från Vitvivan över till Gullsippans hus. Det är Hamadi Kemiri som läser.
7: Vi smyger fram till Gullsippan och pickar på fönstret. Någon öppnar och vi klättrar in. Gullsipporna ligger i sina sängar och tittar i taket. Läser ni inte böcker innan ni ska sova? Säger jag. Böcker? Nej, vi har inga böcker. Då berättar vi vår plan. Ni har väl också lust med studsmatta? Frågar jag. Jo, men det får vi inte. Eller sjunga, säger jag. Vi ska vara tysta. Vi måste skura golven. Man turas om, säger jag.
8: Nej, ropar gullsipporna. Chefen skulle märka det.
7: Men vi byter kläder och allt med varandra. Kom igen, säger jag. Okej då. Då är de med på det. Nästa morgon tar vi på oss gullsippans kläder. Och de tar på sig våra. Sen är det samling.
9: 1, 2, 3, 4. Alla på led.
7: Gullsipporna ser ut som vitvivorna. Eller... nej. Chefen går närmare.
9: Men vad är det med er? Har ni ont i magen, eller?
7: Säger hon och försvinner in i huset. När hon kommer tillbaka har hon kakburken med sig.
9: Bra mot magknip, mina änglar små,
7: säger hon och delar ut till gullsippan. Det är nära på att vi ångrar oss. Nu är det alltså gullsippans tur att ha studsmatta. De klarar det bra, tycker jag. Det är ändå första gången. I badminton är de ännu bättre. Vi får bara plocka bollar. Det är nästan tråkigt. Men rättvist, ju. Efter badminton visslar chefen i pipan. Och vi kastar oss ner på marken för att vila.
9: Na. Jobba, jobba!
7: Men vi skulle ju bära sten.
9: Nu når vi inte högre,
7: ropar jag.
9: Du får lägga dem översta. Nej, det tänker jag inte,
7: säger chefen.
9: Gör det själv.
7: En onsdag. När chefen ska hämta klippkastrullen är den försvunnen.
9: Vad katten har jag lagt den?
7: Hon kommer aldrig att hitta den.
9: Inte här, inte där, ingenstans.
7: Det var jag som kom på gömstället.
9: Utan gryta, ingen frisyr,
7: säger chefen. Så var det med det. Och håret växer och dagarna går. Vi blir mer och mer huller om buller. Det är inte så noga.
9: Det är något som är koko här,
7: hojtar chefen och visslar i pipan. Men sen glömmer hon det och slänger sig i hängmattan. Hon somnar direkt. Några leker inte nudda mark. Men vi går till sträcket och kollar efter blåbär. Oj, vad de har växt. På vår sida växer det inga alls.
8: Kan man peta med en pinne? Säger någon. Är du tokig? Blixten kommer och träffar pinnen och du brinner upp.
7: Just då kommer en boll farande och hamnar mitt i blåbärsriset. Några blåbär lossnar och ramlar till marken. Inget annat händer. Försiktigt puttar vi över en pinne. Ingen blixt och ingen eldsvåda. Då prövar ett särskilt modigt barn att peta med skon. Och sen går hela barnet över strecket. Först står vi bara kvar och stirrar. Sen börjar en efter en att kliva över. Men tyst, så att chefen inte vaknar. Nu är vi alla här, på andra sidan. Men vi struntar i blåbären, för vi har såklart lite bråttom. Vi ska leta efter en egen lägenhet, där vi bestämmer själva. Och den måste vara stor. Eller så letar vi rätt på några föräldrar som har plats. Chefen får väl stanna bakom strecket om hon tycker att det är så kul. Och hon får göra allt jobb

Det var Hamad Kemiri som läste andra och sista delen av boken Vitvivan och guldsippan av Pia Lindenbaum. Det här var en småsaga från UR, och om du missade första delen så hittar du den på UR Play. Där finns också många andra småsagor som du kan lyssna på. På UR Play alltså. Tekniker var Linus Nybrandt och jag som gjorde det här programmet heter Lotta Olin. Och innan vi slutar så blir det en barnlåt från UR. Det är Fest på min balkong med Oskar Danielsson.

0: Oscar Danielsson sjöng Det är fest på min balkong. En barnlåt från UR. Fler hittar du på UR Play.
1: Det här är UR. Du har lyssnat på Barnradio.
2: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Flera personer skadades på en gymnasieskola i Fagersta under fredags eftermiddagen. En man med ett svärd ska ha tagit sig in på skolan. Och så här sa polisen Pelle Vamsta på eftermiddagen.
3: Vi fick in ett larm vid 14.06 och det handlade om misstänkt pågående dödligt våld i Fagersta. Och i nuläget så är det en person som är gripen av oss.
2: Polisen berättade att de tagit fast en misstänkt man. Och enligt uppgifter till Sveriges Radio ska polisen ha skjutit mannen i benet. Men polisen vill inte säga om mannen skadades när han togs fast. Den 1 juli kom en ny lag om att alla som jobbar i äldreomsorgen ska kunna bra svenska. I Heby kommun får personalen träna svenska på arbetstid.
4: Jag går med en liten bok, så jag skriver den ord som jag inte förstår. Och jag vet någon som kan förklara för mig, så jag går och frågar.
0: Det säger Angela Mosneskite, som jobbar på ett omsorgsboende i Heby. Hon kommer från Litauen och övar på svenska varje dag. Många kommuner har valt att använda språktester för att ta reda på hur bra svenska personalen kan. Minst 35% av landets kommuner använder redan tester eller planerar att börja använda språktester. Det visar en undersökning som Sveriges Radio Ekot gjort. I kommunen Sandviken gör man såna här tester, säger chefen Maria Lindqvist.
5: Olika personer behöver olika lång utbildning, fortbildning, stöd i sin språkutveckling.
2: P4 Uppland och Ekot hade intervjuat och klartextreporter Laila Karlsson. Nu ska det handla om valet. Fredrik Lund Sammeli är riksdagsledamot från Socialdemokraterna. Han jobbar speciellt med frågor som handlar om funktionsrätt. Fredrik berättar vilken funktionsrättsfråga som är allra viktigast för Socialdemokraterna.
6: Det är att säkerställa att syftet med LSS-reformen att värna barn och vuxnas möjligheter att leva ett självständigt liv verkligen upprätthålls.
7: Hur tycker du att det går med det?
6: Jag tycker att det backar. Det är på område efter område. Människor får det tuffare. Det är inte den frihet och trygghet som LSS i grunden ska ge, utan det är många gånger ett lotteri beroende på var du bor. Det är väldigt tydligt att staten behöver ta ett större ansvar. Rätten till assistans behöver bli tydligare och assistansen måste fungera i vardagen.
0: LSS är lagen om särskilt stöd och service till vissa funktionshindrade. Fredrik Lund Sammeli säger att man oftast pratar om personlig assistans när man pratar om LSS. Men han tycker att vi borde prata mer om allt det andra som LSS också handlar om och som också behöver bli bättre.
6: Det handlar om hela livet, det handlar om arbetslivet, det handlar om fritiden, det handlar om små barn och det handlar om äldre. Vi har boenden som inte håller bra nivå. Vi har en diskriminering på arbetsmarknaden som gör att människor inte kommer ut i arbete. Vi har villkor som i grunden inte är nog bra och definitivt inte bidrar till att människor kan leva i frihet och trygghet med självständiga liv. Och den debatten behöver bli bredare och det hoppas jag under de kommande åren att vi också kan få.
0: FNs funktionsrättskonvention är en samling regler som handlar om vilka rättigheter personer med funktionsnedsättning har. En del partier vill att funktionsrättskonventionen ska bli svensk lag, men det är inget som Socialdemokraterna jobbar för.
6: Vi är inte övertygade om att det är bästa sättet att stärka rättigheterna. Svensk lagstiftning är det man behöver utgå ifrån. Jag tror att det är viktigt att också förstå att internationella konventioner inte alltid är skapta och skrivna på det sättet, så att det per automatik innebär att det blir en bättre verklighet här hemma bara för att man gör det till svensk lag, oavsett om det är kvinnokonvention, funktionsrättskonvention eller barnkonvention.
2: Det sa Fredrik Lund Sammeli, Socialdemokraterna. Reporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Radiosporten med Sportextra och önskar trevlig helg.

0: Här är Sport Extra med en välfylld idrottsfredag.
1: Volleyboll-EM, fotbollsallsvenskan och ridsport-VM. Där har ni kvällens stora fokus.
0: Och som ni hör, det finns ingen tid att spilla. Vi kastar oss direkt till Göteborg och Skandinavium.
2: Ja, vi hälsar er välkomna till Skandinavium, draperat i gult och i blått. Det handlar om EM-premiär för det svenska damlandslaget i volleyboll mot Montenegro. För 10 år sedan så spelade det svenska damlandslaget i volleyboll matcher i små idrottshallar på sportens bakgårdar runt om i Europa. Idag 4-5 tusen åskådare, publikrekord för svensk damvolleyboll i Skandinavium och premiär EM hemma mot Montenegro. Almir Jutovac, Radiosportens expert under EM. Vad ger du Sverige för chans i matchen?
3: Ja, men det är som du säger, för bara några år sedan så var man ju kanske inte en volleybollnation. Medan idag står vi här i ett fullsatt Skandinavium nästintill och faktiskt är favorit idag för att vinna den här matchen mot Montenegro.
2: Mm. Matchen ska precis dra igång. Sverige mot Montenegro i EM-premiären.
0: Patrik Ljunggren och Almir Jutovac, Radiosportens ögon på plats. Och i den damallsvenska fotbollen bjuds det på ett toppmöte ifrån Malmö.
4: Guldjagande Hammarby är på besök hos tabelltrean Malmö i en match som började klockan 18 och där vi alltså har sett första halvlek spelas. Det är Hammarby som leder 1-0 och det är sannoliken inte orättvist. De har haft ett massivt spelövertag i den första halvleken och öst fram framförallt på kanterna och borde säkert ha gjort fler mål. Ja, och förresten, det där målet som de leder med, det gjorde de inte ens själva, utan det var Malmös mittback Emma Petrovic som gjorde ett självmål i bara matchens andra minut. Mardrömsstart för Malmö och en mardrömshalvlek på alla sätt och vis. Men trots allt bara underläge. 0-1 på hemmaplan mot Hammarby när andra halvlek strax ska starta.
1: Framför ögonen på Malin Rimfors, och när damallsvenskan bjuder på ett sånt toppmöte så vill inte herrarna vara sämre. Het batalj i den allsvenska guldstriden från Uppsala ikväll.
5: Ja, hur kommer serieledarna Sirius reagera efter säsongens första förlust? De kom senast mot Mjällby efter en tappad storledning. Sirius som har 2 raka utan seger sen anfallaren Robbie Jur flyttade till Spanien. Ja, det är toppmöte i Uppsala. Fredag kväll, skönt augustiväder när tabelltrean Häcken gästar, stärkt av seger senast och finns ju med i kampen om Europaplatserna. Och som är faktiskt ett av 4 lag som plockat poäng av serieledarna denna säsong. Ett av Sirius, 3 Häcken, 0-0 efter 2 minuter.
0: Johan Bengts på plats på Studenternas. Och på ridsports-VM ska lagfinalen i hoppning avgöras ikväll i tyska Aachen. Christian Olsson och expert Maria Gretzer ger oss förutsättningarna för det som komma skall.
6: Vi ska få vara med om när världens bästa landslag i hästhoppning filtreras fram. Sverige är en av de 10 nationer som kvalat in till finalen. Sverige är också regerande världsmästare och på 7:e plats inför kvällens final. En bit efter ledande Tyskland. Hur ska det här gå, Maria?
7: Men det är spännande. Det är självklart mycket svårare, mycket större, maffigare, mer tekniskt idag. Men det ser inte omöjligt ut. Man kommer behöva rida felfritt igen.
6: Tävlingskvällen inför ungefär 40 000 åskådare på den legendariska tävlingsplatsen i Aachen är igång. Det handlar om de som bara tävlar individuellt just nu i VM. Lagfinalen börjar 2015. Hur verkar banan, tycker du, inledningsvis?
7: Jo, men det verkar bra. Jättebra. Spännande.
6: Det är bra och spännande i Aachen.
0: Härligt att höra det. Välkomna att hänga med oss denna fredag kväll. Ditt studiosällskap heter William Valdetoft och Emanuel Naschet.
8: Radiosporten med en nyhetsuppdatering.
1: Som inleder med det senaste tennisnytt.
9: Tennisens världsetta Jannik Sinner missar Grand Slam-turneringen US Open på grund av skada. Jannik Sinner som vann den senaste Grand Slam-turneringen Wimbledon. Han var i final i US Open förra året och vann tävlingen i New York 2024.
1: Det blir faktiskt första gången sedan 2019 som den flerfaldiga Grand Slam-vinnaren Jannik Sinner missar just en Grand Slam. Reporter här var Martin Hedberg. Och flera spelare från Argentinas VM-lag i fotboll får hårda straff efter VM-finalen i somras och det tumult som uppstod efteråt. Hårdast straff får mittfältaren Leandro Paredes som stängs av hela 10 matcher i FIFA-sammanhang och backen Molina som stängs av 7 matcher. Dessutom straffas Spaniens Gavi med en match avstängning.
10: Och han avslöjar en långsiktig tanke och det är att försöka vara med och strida om OS-medaljer i maraton om 6 år i Brisbane OS i Australien 2032.
11: Jag har ju absolut i tankarna. Jag kommer ju vara 37 då, så det skulle ju kunna vara lite av The Last Dance. Förhoppningsvis går den här övergången bra och då skulle jag nog absolut kunna se mig att jag fortsätter en till OS-cykel. Men jag har svårt att se mig att jag ska springa på bana i Brisbane. Det är maraton som gäller då.
10: Men i VM nästa år och i OS i Los Angeles 2028 är det fortsatt 10 000 meter som är huvudfokus. New York Marathon i höst alltså. Och Andreas Almgren siktar högt där också.
11: Ambitionen är absolut att ta en topplacering.
1: Topplöparen Andreas Almgren som har pratat med Bengt Skött. Det är 1 november som gäller om man vill följa det allra första maratonloppet alltså för Almgren som är nyvunnen Europamästare. Då på 10 000 bana alltså. Regerande Premier League-vinnarna Arsenal gör en värvning bara timmar innan säsongspremiären ikväll. Aston Villa säljer backen Essie Konsa för över 700 miljoner kronor. 28-åringen spelade VM för England i somras. Arsenal möter Coventry i den första Premier League-matchen för den här säsongen senare ikväll. Det där ska vi följa upp lite senare under Sportextra. Och på fotbollsfronten så har ukrainska Shakhtar Donetsk nu gått ut med att de kommer spela alla sina Europamatcher under hösten på Chelseas hemmaarena i London. Det är eftersom att man inte kan spela hemma i Ukraina med anledning av kriget mot Ryssland och Chelsea står utan Europamatcher. Därför så är arenan ledig. Det här beslutet kan ses lite kontroversiellt eftersom Londonklubben Chelsea i många år ägdes och drevs av ryssen Abramovich.
12: William Valdetoft med koll på idrottens nyheter. Och alldeles strax här i kanalen P4 så ska vi få nyheter från Ekot med tanke på det rådande nyhetsläget och skoldådet i Fagersta. Alldeles strax en ekouppdatering här i Sportextra i P4.

0: Somber med låten Homewrecker här i Sportextra i kanalen P4, där vi följer allsvensk fotboll. Vi följer de svenska volleybolldamernas EM-premiär på hemmaplan och alldeles strax mycket mer om det. Vi kan säga det att Sverige har fått en bra start på matchen och leder det första setet i Skandinavien med 11-10. Men innan det så ska vi få nyheter från Ekot. Ola Jan-Åker Dunkers befinner sig i studion.
1: Och då handlar det om våldsdådet i Fagersta i Västmanland. För både den akuta polisinsatsen och inrymningen vid gymnasiet Brinellskolan är nu avslutade och polisen söker inte efter fler gärningspersoner. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom om att en ung man beväpnad med ett svärd tagit sig in på skolan. Vår reporter Carl Friborg, han är på plats i Fagersta.

0: Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också.
1: Det är så Nelly som går i ettan på gymnasieskolan Brinellskolan i Fagersta.
2: Tack så mycket Ola Jan-Åke Dunkers från Ekoredaktionen som finns med oss lite extra här under Sportextra kvällen den här fredagen med anledning av dådet i Fagersta.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
2: Ett litet lyssningstips inför helgen. I herrallsvenskan i fotboll är det inledningsvis 0-0 mellan Sirius och Häcken i Uppsala i det toppmötet. Och i volleybollen ska vi säga det att Sverige nu har utökat och leder 15-10 i första set alldeles strax till Skandinavium och Göteborg. Men först ska vi hit.
11: För Malmö FF har kvitterat mot Hammarby på hemmaplan i det damallsvenska mötet som inleder omgång 15 utav damallsvenskan. Och det är en total scenförändring här i den andra halvleken. Ett Malmö som var djupt, djupt tillbaka pressade i första och där Hammarby bara öste över dem och borde ha lett med mycket mer än med 1-0 efter den första halvleken. Så har Malmö hittat självförtroendet här i den andra halvleken och spelade sig fram på högerkanten. Inspelet kom in i straffområdet och mittfältaren Amy Sorg fanns på rätt plats och skickade bollen i nättaket. Så 1-1 på Malmös fotbollsstadion när Malmö kommer igen. Larkin Russell utmanar in i straffområdet. Försöker spela fram till Elvali som har ett friläge och så returen utanför. Malmö öser på för att ta ledningen på hemmaplan. Ja, det är verkligen en komplett scenförändring i det här damallsvenska toppmötet där ju Hammarby är tvåa och jagar tätt bakom Häcken medan Malmö, tabelltrean, faktiskt är hela 12 poäng bakom Hammarby inför den här matchen. Viktiga poäng på spel och just nu alltså en möjlighet för Malmö att vända på den här tillställningen som var helt och hållet Hammarbys första 45. Vi är 11 minuter in i den andra halvleken.
12: Det är bara spelat en kvart av toppmötet i herrallsvenskan. Tabellettan Sirius som jag har spelat in 42 poäng. Tabelltrean Häcken 15 poäng bakom. Men den här ledningen för Sirius i fotbollsallsvenskan som jag har varit stor under hela säsongen minskade ju till 9 poäng ner till Hammarby efter att Sirius då förlorade deras första match senast när man ledde med 3-0 borta mot Mjällby och förlorade med 4-3. 0-0 är i den här matchen där Sirius är det lag som haft mest boll, men Häcken ställer om och gör det rappt ibland. Men här kommer Uppsala-laget, hemmalaget. Joakim Persson är från start, har bollen till vänster straffområde. Släpper den till Bjerkebo, den stora poänggöraren som finns med förstås i Uppsala-laget. Blåsvarta så slarvar Sirius och Häcken kan spela upp bollen efter högersidan. Häcken har skapat två hörnor i matchen. Ingen av dem farlig och ingen riktig målchans har vi så här långt av en hög kaliber, utan båda lagen har stått ganska så tätt och stått emot. 16 minuter snart, 0-0, ettan Sirius, trean Häcken.
2: Senare ikväll vad gäller fotboll så drar ju Premier League igång. Regerande mästarna Arsenal tar emot nykomlingen Coventry. 1-0 är avspark i England och London för Premier League och den här kommande säsongen. Men på tal om premiärer, det pågår ju en just nu. Det handlar om volleyboll-EM på damsidan. Sverige mot Montenegro och en fin start, eller hur, Patrik Ljunggren och Almir Jutovat?
13: Ja, men precis så är det. Svensk ledning första set 19-11. Det handlar om att komma till 25 och det handlar om att vinna tre stycken set. Sverige mot Montenegro, det är ju en grupp med 6 stycken lag, det är 4 stycken som går vidare till slutspel så småningom. Och Sverige har ju gått med EM de 3 senaste gångerna och tagit sig kvartsfinaler och åttondelsfinaler, så vi hoppas förstås att det här ska leda vidare. Almir Jutovac, radiosportens expert under Europamästerskapet. En rejäl ledning Sverige 2011, vad är det du har sett först och främst som det svenska laget gör bra?
10: Ja, fram till 9-8 så var det Montenegro mot Isabel Haak.

0: från Isabel Falk tog många poäng på egen hand och bar Sverige efter det. Så de andra svenska spelarna har steppat upp rejält och just nu är det total dominans.
1: Isabel Haak, verkligen. En enda gång har Montenegro varit i ledning i den här matchen och de hade 1-0. Och sen klev Isabel Haak in och gör första poängen för Sverige. Och sen har hon fortsatt att dominera och briljera här. Men motståndet här då, Montenegro, vad säger de motståndarlaget Sverige har i den här första matchen?
0: Det är på förhand den enklaste matchen i gruppen. De är inne i en generationsväxling och hade även något sent återbud innan mästerskapet. Så att jag vet att de själva ser sig själva som stora underdogs. Och ja, än så länge ser man kvaliteten kanske inte riktigt på Sveriges nivå.
1: Men är du förvånad att det är så här stor skillnad lagen emellan?
0: Både jag och nej. De har fått stopp på storstjärnan Perovic här i Montenegro, så att om inte hon steppar upp rejält så tror jag att det här kan rinna iväg ordentligt. Nu får de ytterligare ett blockpoäng på henne.
1: 22-12 och vi kan med bra startuppställningen som det Sverige ställde upp med här då. Då är det förstås systrarna Haak, Isabel och Anna Haak, även Hanna Hellvig på en anfallsposition. Syster till Jonathan Hellvig, den olympiska vinnaren som också sitter här nere och tittar på matchen. Vi har också Linda Andersson som center och vi har Filippa Brink som libero i laget. Och överraskningen då, Elma Olofsson som får kliva in som center efter att Sverige fick en skada inför mästerskapet på Gun Hindgren här. Elma Olofsson, vad har du att berätta om henne?
0: Ja, till vardags i svenska elitserien i Örebro. En tjej som framförallt har en väldigt bra serv. Men det skulle bli väldigt spännande att följa henne idag.
1: Det är ju hennes, ja, för det här är ju någonting helt annat.
0: Ja, hon har aldrig spelat en match på den här nivån innan framför den här publiken och en match av den här digniteten. Så att ja, hon har, än så länge har tagit ett servpoäng, så att vi får se hur många hon skrapar ihop idag.
1: Ja, för du har ju ett litet anteckningsblock där du skriver ner poängen. Det är jag ju mycket tacksam för att du har koll på de grejerna bland annat. Nu var det serv från Montenegro och så är det Anna Haak som avlossar kanonen i... som avlossar kanonen och oj vad viktig hon är nu när Alexander Lasic, en av de stora stjärnorna, inte finns med längre i laget.
0: Ja, verkligen. Jag såg ju henne spela i Hylte Halmstad för vad kan det ha varit, 5 säsonger sedan och tänkte att den här tjejen kommer ha en ljus framtid. Sen har hon haft en del skadebekymmer, så att egentligen först förra säsongen som har varit helt skadefri och gjort en jätteutveckling här under 2 år. Så att absolut en av nyckelspelarna i det här landslaget.
1: Spännande att följa henne framöver nu. Det är Sverige igen som får anfalla för 24 poängen i första set. Ska den komma här nu då? Och då är det Hellvig igen som är där och ger Sverige den poängen. Ja, men det är underbart att se hur hon ger den poängen. Och då är det ju en rad setbollar för Sverige att ledningen med 1-0 i den här matchen. Det gäller att vinna 3 set. Och nu är det Vilma Julevik, Göteborgstjejen som har varit med i landslaget så länge, haft korsbandsskada, har jobbat sig tillbaka till det här EM:et och det är hon som får serva för första set. Där kommer serven, montenegrinska spelarna tar emot den där och ger poäng för... Nej, det blir svensk poäng då, första set Sverige 25-13 och Almir ska inte vara nervös för den här matchen.
0: Allt kan hända i volleyboll. 1-0.
1: Kan verkligen allt hända?
0: Jo, men alltså, nästa set börjar på 0-0 igen, så att det finns en stor risk såklart att Sverige kanske slappnar av. Vi såg Italien innan idag. De vann 5-9 mot Kroatien i första set för att sedan ligga under långt in i setet och till slut vända till 25-22. Så att, som vi brukar säga, i volleyboll startar varje set med 0-0, så att det är samma förutsättningar för bägge lagen i nästa set.
1: Ja, det är ju expert, så jag får väl hålla med dig då så länge då. Tidigare idag både Frankrike och Italien vinnare i sina matcher. Och det räknar vi med, Italien stor favorit i gruppen, Frankrike 2:a. Och sen är kampen där bakom om de ytterligare 2 slutspelsplatserna då. Men bra start för Sverige, 25-13 första set mot Montenegro.
2: Allsvensk fotboll från Uppsala.
1: Toppmöte, Sirius mot Häcken, 1-3, 21 minuter spelat, fortsatt 0-0 och inga solklara målchanser. Mycket kamp, mycket smällar är det, precis som det var alldeles nyss, vilket har gett Sirius en frispark, men bara några meter in på offensiv planhalva. Har visserligen flyttat upp en del folk upp mot straffområde, här kommer en hög, längre boll. Målvakten i Häcken går ut och får inte tag i den, ett ritt Berisha, men han får med sig en frispark istället. Och ni hör att hemmapubliken inte håller med domaren Oskar Jonsson. Det gjorde de inte heller inledningsvis, när Noel Milleskog med i tremananfallet i Sirius gick ner i straffområdet och ropade verkligen efter straff, men ingen åtgärd från domaren. Ja, Sirius toppar alltså fotbollsallsvenskan, har de gjort hela säsongen, och det är väldigt många som vill ha
3: av de som vill ha dramatik i fotbollsallsvenskan i kampen om guldet, som nog gärna ser att Häcken vinner den här matchen, för då har ju Hammarby möjlighet om de vinner derbyt på söndag mot AIK att få ner den här guldkampsmarginalen ner till 6 poäng. Det har ju blivit ett litet psykkrig de här senaste dagarna mellan Sirius tränare Andreas Engelmark och Hammarbys Henrik Rydström, där Engelmark gick ut i podden Stjärnan lyser och satte lite press på Hammarby och tyckte att det är lite skämmigt att Hammarby med alla dessa förutsättningar att spela försäljningar genom åren och att de har varit topplag, att det är lite skämmigt att de inte har vunnit allsvenskan någon gång. Och då fick Henrik Rydström svara på det och börja undra om Sirius tränaren börjar känna sig lite stressad. Och det kryddar ju förstås den här guldstriden, som i nuläget inte är så dramatiskt. Men om Häcken plockar med sig samtliga 3 poäng här, då kan det ju börja bli det. Det är Häcken som har verkligen visat i omställningar att Sirius absolut inte kan vara allt för säkra när de har bollinnehavet på offensiv planhalva, utan direkt de tappar den så sticker Häcken med flera spelare som de gör i detta nu när de kommer på högersidan. 23 minuter spelat, ska det bli någonting av det här anfallet, en slarvig passning på högerkanten, vilket gör att Sirius bryter. Nej, målchanser väntar vi på. Det är många som tror att det ska bli många mål mellan dessa offensiva lag, men så lägger 0-0 23 minuter.
4: I damallsvenskan är vi 65 minuter in i mötet mellan Malmö och Hammarby, där ju guldjagande Hammarby gärna skulle plocka 3 poäng och glida förbi Häcken i tabellen. Malmös strid, ja, den handlar ju inte om guld längre. Det är 12 poäng upp till Häcken, men för Malmös del så slåss man ju just om den där tredje platsen som ger Europaspel med 5 andra lag. Här kommer då Hammarby igen med ett inspel från höger, precis som de gjorde den första halvleken många gånger. Och så blir det en frispark för Malmö efter fysiskt spel av Hammarby-spelaren som blir tokig på att det där blir en frispark mot, när Matilde Jansen hade ett väldigt fint läge på vänsterkanten utanför straffområdet att kunna göra någonting av det där. Och så såg det ju faktiskt på håll ut utan att ha sett några repriser som att det var ganska mycket axel mot axel. Här kommer då reprisbilderna för att se om Jansen blev korrekt avblåst för det där. Ja, kanske går lite mycket på kropp och inte på boll i det där läget. Men upprörda känslor hos den Hammarby-klack som har rest. Totalt 2000 biljetter ungefär sålda till den här matchen i damallsvenskan, alltså omgång 15. 1-1 är läget efter att Hammarby, tack vare ett självmord, tog ledningen redan i den andra minuten i den första halvleken. Och som sen borde ha gjort 2-0, ja kanske 3-0 i den första halvleken med tanke på det chansövertag som Hammarby hade där. Medans Malmö har vaknat till här i den andra halvleken och skapat flera högkanotiska chanser. Det är spel på mitt plan utan att några farliga chanser skapas just nu när vi har spelat 67 minuter och ska spela 90 här i Malmö, och där läget alltså är 1-1.
5: Och vi tar oss tillbaka till herrallsvenskan i fotboll för senaste nytt här under fredagskvällen. Tabellfyran AIK säljer nämligen sin offensiva stjärna Viktor Andersson. Den unga spelaren flyttar till Portugal och till Vitória SC. 21-åringen kommer att lämna med omedelbar verkan, så han finns inte med i kommande matcher, trots då att AIK tampas med ganska så tuff skademiljö just nu vad gäller den trupp som ju senast slog Djurgården i ett tvillingderby. Man skriver på den egna hemsidan att transfern landar på 5-10 miljoner kronor netto. Och så är det ju en premiärkväll det här. Vi väntar på Premier League som är 1,5 timme bort, där Arsenal möter Coventry. Vi ska prata mer om just det där, den matchen och den premiären och det svensk intresse och historik som finns kring de där klubbarna. Men det är även premiär vad gäller Bundesliga på damsidan i Tyskland. Och då kan vi konstatera att Magdalena Eriksson startar för Bayern München i mittbackslåset. Ett Bayern München som leder med halva matchen spelad. Det är precis gjort 2-0 i inledningen av den andra halvleken. Leder Bayern München alltså mot Union Berlin på bortaplan.
3: Och mer fotboll blir det under kvällen, precis som William sa, med Premier League-premiär också från de båda allsvenskorna, och alldeles strax också tillbaka till volleyboll.

0: Riptide heter låten med Vance Joy.
1: Hör här, det är Häcken som tar ledningen borta mot serieledarna Sirius. Häcken gör 1-0. Julius Lindberg, han var matchvinnare senast mot Halmstad när det blev just 1-0 mot Hallandsgänget. Och nu är det ledning med matchens enda mål efter en halvtimme när Julius Lindberg tar bollen framåt mot Sirius straffområde. Hyfsat samlat försvar, men Julius Lindberg skjuter. Bra vissträff, visserligen. Men målvakten David Celic ska ta den. Han är där och försöker boxa bort den, men det går, ser nästan ut som att det går rakt igenom Sirius målvakten och besviker förstås över den insatsen. Sirius målvakten som jag har stått samtliga matcher för Uppsala laget den här säsongen. Ja, Häcken leder tabelltrean borta mot tabellettan Sirius. Matchens enda mål efter 30 minuter.
0: Och i damallsvenskan alltjämt 1-1 mellan Malmö och Hammarby. Det är toppmötet. Där är det bara 17 minuter kvar. Den matchen drog igång en timme tidigare. Alldeles strax också tillbaka till Malmö. Men vi är nyfikna på inledningen. Andra sätt, då handlar det om volleyboll-EM och premiären för de svenska damerna.
2: Och betydligt jämnare än vad det första setet var. Det vann ju det svenska damlandslaget med 25-13 mot Montenegro. 8 lika nu, Almir Jutovac. Vad är det du ser som inte stämmer på samma sätt?
3: Nej, men framförallt är det Montenegro som har spelat upp sig. Vi ser att Storstjärnan Perovic har gjort 3 poäng än så länge i andra set. Och det är 3 fler än hon gjorde i första.
2: Ja, man lyckades ju nolla henne helt i första, den stora stjärnan.
3: Ja, precis. Både Hanna Helvig och Anna Haka hade väldigt bra koll på henne. Och hon försökte göra saker som kanske hon inte bemästrar för att undvika blocket. Och gjorde mycket misstag istället. Men än så länge spelar hon ju bättre här i andra set. Så att det blir ju jämnare.
2: Ja, och det är ju ingen god nyhet.
3: Nej, men jag tror att Sverige är redan ute om de är ändå så mycket bättre totalt sett som lag. Får de stopp på henne snart igen så tror jag att det kan rinna iväg.
2: Mm. Vi får se om du får rätt, Almir Jutovac, radiosportens expert under de här Europamästerskapen. Och nu är det svensk ledning 9-8 i andra set. Och vinst i första, det gäller att vinna 3.
0: Mm, och volleyboll. En stor del av den här kvällen, precis som fotboll, men också det här ju.
4: Sverige har ett S i rockärmen inför kvällens lagfinal i ridsport-VM.
5: Jag är väldigt glad att ryttarna de respekterar och de vill att jag ska vara med.
4: Rutinerade hoppryttaren Rolf-Göran Bengtsson var med som reserv och hyllat bollplank både vid OS-guldet i Tokyo och VM-guldet i Härning. Och när Sverige tog EM-guld 2023 så redan i laget. Nu har han bjudits in för att stötta årets VM-lag i Aachen.
5: Ja, men det är egentligen att vara i background och supporta om det är någonting som behöver frågas. Det kan vara om barngången först och främst kanske. Lite planeringen hur vi hoppar fram. Allmänt liksom runt omkring, så fort det är någonting så kan vi, alltså Anka Krona och jag där, supportar varandra också lite grann och hålla lugnet i laget.
4: Sverige ligger 7:a inför avgörandet, men Rolf-Göran Bengtsson tror att laget kan klättra.
5: Jag tror alltid fortfarande är öppet. Det är det, och givetvis har vi ett antal fel som fram till absoluta toppen, men det kan hända mycket. Amerika och Tyskland, de ser väldigt starka ut. Det gör de. Tyskarna på hemmaplan, det också motiverar ändå mer, och de här jockeyna som de har med här, de är superstarka. De klarar den pressen. Men det är tufft. Ett nedslag så ändrar sig väldigt mycket. Så att det är fortfarande ingenting som är säkert.
2: Så analyserar Rolf-Göran Bengtsson, den legendariske svenska hoppryttaren som är med som bollplank, assistent, kunskapsbrunn kring det svenska laget som inleder finalen i hoppning här i VM i Aachen klockan 7:15. De går ut från en 7:e plats, de regerande världsmästarna Sverige. Hur tänker du kring det Rolf-Göran sa och det han gör?
6: Nej, men det är klart han har helt rätt, och det betyder jättemycket att ha Roffe på plats. Han är verkligen en levande legend och med så mycket rutin och inger förtroende och ett lugn.
2: Bara man hör honom prata blir det så på något sätt.
6: Ja, faktiskt är det så.
2: Med sin lite märkliga dialekt. Du, som han sa, Sverige ligger på 7:e plats inför avgörandet i lagtävlingen. Tyskland och USA i viss särklass som 1 och 2. Sen är det inte så långt upp för Sverige till bronsplats där Belgien och Italien delar den. Det är 2 fel, 2 straffpoäng ungefär. Är det rimligt, tänker du, att tänka bronstankar för Sverige?
6: Jo, men det är klart vi måste göra. Allt kan hända och våra ryttare har mycket rutin och är starka. Och det är klart vi ska tänka det.
2: Nu, Sverige är ju i det läget nu att även om de upprepar det de gjorde igår, att alla rider felfritt, alla 4 ekipage, de 3 bästa räknas i lagtävlingen. Det var bara Sverige och Tyskland som gjorde det igår. Även om Sverige gör om det så är de ju utlämnade för att kunna avancera till att motståndarna, de som är framför dem i resultaträkningen, att de ju missar.
6: Jo, men det är man, det är man. Men så är det ju i sporten. Och lite får man ju, som vi säger, på ridsportspråk onda ibland när det behövs.
2: Och tänka att hoppas hon river, hoppas hon river.
6: Ja.
2: Ja, 2015 började Sverige på 7:e plats i VM-finalen i hoppning inför avgörandet.
0: Christian Olsson, Maria Gretzer och Isabelle Gradin, Radiosportens team på plats i tyska Aachen och koll på ridsport VM och ja, ikväll då i synnerhet finalen i hoppning, lagfinalen i hoppning. Men nu ska vi tillbaka till den allsvenska fotbollen på hemmaplan och det handlar om damernas toppmöte i Malmö.
7: Där det är 1-1. När det återstår, ja, en sisådär 12-13 minuter utav den här matchen då mellan tabell 2:an Hammarby och tabell 3:an Malmö, där Malmö har fortsatt skapa riktigt farliga chanser. Tuva Skog inbytt som ny toppforward och hon fick nästan till ett friläge även om hon hade försvarare som jagade sida vid sida. Hon lyckades komma till ett bra avslut här alldeles nyligen. Skott ganska mitt på, räddning utav Kajsa Andersson och sen retur där också utav Charlie Grant, den australiensiska landslagsytterbacken som har anslutit under sommaren till Malmö. Inget mål där, men just nu närmast alltså att Malmö på hemmaplan ska kunna straffa Hammarby. Hammarby som ju verkligen vill ta upp kampen mot Häcken och kanske skaffa sig ett litet försprång i den här omgången eftersom de är första matchen ut. Vi har haft ett litet spelavbrott eftersom Hammarby-målvakten Kajsa Andersson hade någon liten skadekänning eller i alla fall behövde lite tillsyn. Hon har rest sig upp igen och spelet ska sätta igång. 79 minuter spelat utav de 90 här på Malmös fotbollsstadion denna fredagkväll när drygt 2000 har tagit sig hit för att stötta sina lag varav ett par hundra Hammarby-supportrar. Bollen skickas upp på mittfältet där Milivojevic i Malmö är högst upp och så skickar de fram den igen på chans mot Tuva Skog som inte lyckas ta emot bollen. Hammarby lägger tillbaka den ner mot målvakten och så blir det Alice Karlsson, mittbacken, som skickar upp en långboll mot Filippa Kurmark, hon som har värvats från Fiorentina till Hammarby den här säsongen. Men Hammarby tillbaka pressade och ger vissa problem alltså tabell 2:an när sista 10 utav det här damens svenska mötet nu ska avgöra om det blir 1-1 eller om det kommer falla något mer mål.
1: Från damallsvenskan till herrallsvenskan, toppmötet i Uppsala. Tabellettan Sirius ligger alltså under. Häcken leder, 38 minuter snart spelat. Och Häcken innan målet började ta över matchen mer och mer och hade stort bollinnehav. Och jag tror inte hemmapubliken som har blivit så bortskämda den här säsongen riktigt känner igen sitt Sirius efter 2 raka matcher utan seger alltså. Och vi upprepade, som ni vet, Robbie Jure, skotten. Den stora målskytten här är ju alltså såld, rekordsumma, och saknas förstås i Sirius som istället då spelar med Joakim Persson som har tagit en plats i startelvan och hade en möjlighet alldeles nyss. Det var Sirius bästa chans när det kom ett skott ifrån Bjärkebo som målvakten Berisha räddade. Det blir en frispark till Sirius på högersidan. Vi hör irritationen runt om på arenan. I Uppsala är det upp på 10 000 biljetter sålda. Bjärkebo skott som Berisha räddade dök upp på Joakim Persson som försökte nicka den över målvakten. Men lyckades inte få den under ribban. Och det är det bästa Sirius har skapat faktiskt. Om de inte nu kan skapa någonting på den här frisparken. Bollen placeras långt ut mot sidlinjen. Ungefär mitt på offensiv planhalva. Målvakten Julius Lindberg tycker att bollen ska flyttas. Och då sparkar han bort den. Och det blir det är lite irriterat igen i Uppsala. Ja, de är inte vana med det här. Det har gått så bra den här säsongen. Men Sirius med 2 raka matcher utan seger ligger under mot Häcken. 39 minuter på klockan.
8: Radiosporten med volleyboll. Och här är Skandinavium och EM-premiären för det svenska damlandslaget mot Montenegro inför rekordpublik när det handlar om svensk damvolleyboll. 4000 åskådare, drygt var det gamla rekordet. Vi vet inte siffran än, men 4500 biljetter var sålda redan igår. Hur går det i matchen då? I första set till Sverige 25-13, tydliga siffror där. I andra set nu 16-12 Sverige. Och Almir, du sa ju det innan, jag var lite orolig där vid 8-9, att var lugn Patrik i princip, för att det här kommer att vända och svenskarna kommer att ta det igen. Vad är det som gör att svenskarna är så bra på tillfället?
3: Nej, men jag tycker den analysen, eller det vi kanske hoppades på, har stämt ganska väl överens. De har fått stopp på Perovic. Libron, Filippa Brink har haft ett par häftiga räddningar som de har omvandlat till poäng i Sverige. Då, så att vi stack iväg där vi 11 lika var det väl, liksom. Ja. Så tog de många poäng av.
8: Vad fint att du säger analysen vi hade, Almir, när det var du som hade den till 100%.
3: Jag tänker att vi är ett lag.
8: Vi är ett lag, bra sagt. Du, Isabelle Haak, vi måste ju säga någonting om henne. Den svenska världsstjärnan, superstjärnan, en av de största i sporten på damsidan totalt över hela jordklotet. Vi ser i den här matchen hur hon kliver fram och ger Sverige poäng. Och min känsla är som att hon har fått lite mer tid i sitt liv än vad andra har fått. När hon ska gå upp och slå bollen så är det precis som att hon hinner tänka lite mer än vad alla andra gör. Vad är det hon gör där borta som gör att det känns så?
3: Ja, hon gör väldigt mycket. Men framförallt som du säger, hon är bra på att värdera lägena. Så att är det inte ett drömläge, så gör någonting smart med bollen som skapar problem för Montenegro ändå genom att placera dem på ett smart sätt. Men som du ser nu, när hon får en hög pass, så vanligtvis vill man ju blockera en spelare antingen parallellt eller diagonalt som vi kallar det. Men hon går ju liksom över block gång på gång. Och den montenegrinska tränaren står och skäller på sina blockerare. Vad håller ni på med? Men vad ska de göra? De har inte en studsmatta att hoppa på liksom, för att komma upp på hennes höjd. Så att,
8: men de hade gärna velat ha en studsmatta.
3: De hade behövt den just nu.
8: Ja. Och det fina är att när du varit lite närmare så kan du ju montenegrinska och hade kunnat höra vad den där arga coachen säger. Ja. Fast nu kan du ju inte det. Vi följer den här bollen också, 18-13 Sverige. Och Sverige har möjligt att utöka till 19. Här kommer Isabelle Haak. Då lägger bara en lätt lyftning över nätet. Öppnar möjligen för motståndarlaget på högerkanten och ut. Och det är en ny svensk poäng. Och det är sköna 19-13 i andra set. Sverige behöver vinna 3 set för att få en kanonstart i den här turneringen. Och vi ska berätta om det också. Det är bättre att vinna 3-0 eller 3-1 än att vinna 3-2. Det ska man också ha med sig när vi räknar upp en tabell så småningom. Men skön inledning på den här matchen för svensk del.
9: Det är en matig sportkväll det här i Sportextra, inte bara då eftersom att vi väntar på VM-hoppningen, lagtävlingen, utan också för att det pågår golf. Ludvig Åberg har precis spelat klart det första hålet i den här tävlingen som ingår i PGA-slutspelet. Det här är ju andra tävlingen under det slutspelet. Och det gäller att hamna så högt upp som möjligt för att få fortsätta spela till kommande helger. För Åberg så ser det bra ut, för han inledde med par på första hålet och har 4 underpar med sig från den första rundan. Så Åberg ligger just nu på en delad 11:e plats. Lite kämpigare då för Alex Norén som behöver jaga de här placeringarna för att få fortsätta spela. Han har förvisso precis gjort en birdie. Det är då ett resultat för dagen på -1. Men han är på par för tävlingen. Han gick +1 igår alltså och har halkat ner en hel del. Så Norén behöver klättra, men nu är Ludvig Åberg också på banan med par på första hålet.
7: Knappt 5 minuter återstår utom det damallsvenska mötet mellan Malmö och Hammarby, där det är 1-1, varsitt mål i varsin halvlek, när Häcken får ett inkast på högerkanten. Det är hemma publikens irritation eftersom man tyckte den gick på en Häckenspelare och ut. Rensas undan igen utav Malmö-spelare och så blir det ett nytt inkast för Häcken på högerkanten. Men Malmö borde ha tagit ledningen. Tuva Skog fick sitt andra friläge i den här matchen och den här gången hade hon en hel halvsida. Hon sprang från mittlinjen till straffområde. Fick den där sista touchen lite lång och Kajsa Andersson som var bra ute ifrån sitt mål kunde då springa och bryta. Det där borde Tuva Skog ha förvaltat bättre för att kunna ta en meriterande seger i så fall, Malmö mot Hammarby. Senast blev det ju 2-1. Häcken fortsätter att kasta inkast längs högerkanten. Det är en bit ifrån ett mål alltså, 1-1, när vi har spelat 86 av 90.
1: Här är Uppsala, herrallsvenskan, toppmöte, Sirius Häcken. Häcken leder fortsatt med matchens enda mål. Julius Lindberg sköt in det efter ett mindre lyckat ingripande från David Celic, målvakter i Sirius. Här kommer en hörna för hemmalaget. från vänster. Det är en halv minuten kvar av ordinarie tid i första halvleken. Häcken leder alltså med 1-0. Inåtskruvad hörna. Högt slagen mot straffpunkten. Kommer Berisha upp och plockar den där majestätiskt och flyttar på allt och alla och tar hand om bollen. Rullar ut den på vänstersidan till Lindberg. Matchens målskytt spelar upp den efter sidlinjen. I Sirius otroligt aggressiva i sitt försvarsspel och trycker till. Och trycker ut bollen ut ett inkast för Häcken. Sirius kom in en aning i matchen här och fick ett litet tryck ner mot Häckens straffområde, men har svårt att skapa de där riktiga farliga målchanserna på hemmaplan den här fredagskvällen. En minut till ska vi spela minst. Det är stopptid som gäller i första halvleken. Sirius i nuläget på väg mot tredje raka matchen utan seger. Och det är ju en braskande nyhet med tanke på alla de som vill att det ska tätna i guldstriden och alla Hammarby supportrar och anhängare sitter hemma och hoppas på att Häcken ska vinna den här matchen så att Hammarbys möjligheter att vara med om det där allsvenska guldet kanske ska bli större då inför deras match mot AIK på söndag. Sirius står ett sista anfallsförsök med 20 sekunder kvar att spela den första halvleken, men en slarvig passning gör att Sirius får börja om ända ner hos målvakten som är några meter ut från egen straffområde. Område, David Celic skickar en högre vristare upp mot Joakim Persson som inte vinner den nickduellen mot Häcken försvarare, men så provar ändå Sirius på högersidan, men den där bollen är väl på tok för svår att plocka ner för Mileskog och nickas den ut i en hörna. Ja, det fanns en möjlighet för Mileskog att få tag i den där och då var Häcken försvararen tvungen att peta ut den där. De försökte få hem den till målvakten Berisha, men Berisha kom inte åt den utan den gick över kortlinjen, och det sista som händer i den första halvleken är att Sirius ska ha en hörna ifrån höger. Häcken leder med matchens enda mål så här långt. Hemmapubliken har en förhoppning om att få med sin kvitteringsmål in i pausvilan. Kommer en skarv i första stolpen, vad tar den där? Den tar ingenstans på, absolut inte på handen på Häcken försvar. Där kommer signalen från domaren Oskar Jonsson som har fått blåsa för ett mål i den här matchen. Det är Häcken som leder på bortaplan mot tabellettan Sirius som alltså har ett lite tuffare läge nu i Allsvenskan.
8: Till EM-premiären i volleyboll på damsidan där Sverige tar emot Montenegro i Skandinavium. Kväll till Skandinavium. 22-17 andra set. Sverige vann första 25-13. Det ser väldigt bra ut när Sverige ska serva. Då är det Linda Andersson, den rutinerade spelare, en av de som varit med på hela den här fantastiska resan som det här landslaget har gått igenom. Där kommer serven. Anfallsförsök från motståndare blockeras fram över nät. Plockas ner i golvet utav Elma Olofsson till Isabel Haak. Den här gången så slår hon lite för långt och det är poäng för Montenegro. 22-18. Och Sverige har bytt passare också, Almir.
10: Ja, precis. Hilda Gustafsson är inne här nu och intressant att veta varför. Det kan finnas två anledningar, tror jag. Antingen vill man förstärka blockspelet. Hon är något längre kanske och mer fysisk än Vilma. Eller så tänker man att det är många matcher kvar och man vill hålla båda passare varma och ge dem speltid så att som kan prestera när de väl kommer in.
8: Vi vet inte varför, men poäng Sverige där i alla fall. Passningen till Isabel Haak som petar bollen över blocket och som är 23-18. Och då är det byte igen in med Vilma Julevik och ja, det var tillfället till Gustafsson var inne där och slog några passningar. Kan det då få komma in i det som du sa?
10: Ja, precis. Och även stärka blockspelet. Så nu är det Vilma större serva, så då byter man tillbaka till...
8: Och då kommer det en floatserve, det vet vi. Kan du kort förklara vad det innebär?
10: En floatserve är en serve som kanske har lite mindre fart, men den rör sig mer i luften och kan, om man har en bra träff på den, ska den vara nog så jobbig som en... Som en hoppsel, så att säga.
8: Mm, den var inte helt jobbig, den floatserven ifrån Vilma Julevik, men Sverige ändå chansen på högerkanten. Där finns Isabel Haak och än en gång gör hon helt rätt. Där hon inte med full kraft bombar ner bollen utan tar den med halvfart. Och sen är det poäng Sverige igen. Och du tittar på ditt papper som nästan inte räcker till när det gäller poängen för Isabel. Hur många kryss har du gjort?
10: Ja, i andra sätt har hon 11 anfallspoäng. Det är...
8: Det är världsklass. Då är det svensk sätt boll att gå upp till 2-0. Här är Vilma Julevik som servar. Där kommer den. Tar sig emot av motståndaren. Försöker på högerkanten igen. Det är räddning där bak. Anna Haak som tittar på linjen. Borde jag tagit den? Ja, det borde jag. Och så kommer Hanna Helvig. Och då är bollen över, men på något mirakulöst vis så lyckas motståndarna rädda den. Här kan väl Sverige punktera sättet. Jajamän, Isabel Haak gör den poängen till Sverige. Och vi har 25 för Sverige och 18 för Montenegro. Vi har 2-0 i set för Sverige och det ser väldigt ljust ut i den här premiären. Almir Jutovac, som inte bara har koll på volleybollen. Vi hörde rapporter från Malin Rimfors också. Det var en spelare som du hade haft i skolan, eller?
10: Ja, jag var som lärare till vardags och Filippa Kurmark har jag haft. Inte jag som elev, men jag var på samma skola och hon var väldigt duktig fotbollsspelare redan då.
8: Ja, bra. Hur var hon i skolan?
10: Jag hade bara några korta lektioner med henne, men de lektionerna jag hade så var hon också skötsam.
8: Mm. Bra, Almir, expert inte bara på volleyboll utan också på skolarbete.
0: Och då undrar vi såklart, Malin, hur har Filippa Kurmark skött sig på planen idag?
7: Ja, men alldeles utmärkt när det gäller till fotbollens rävspel i alla fall. Hon har blivit avblåst för ett par frisparkar och var dessutom och tjuvlyssnade på Malmös lilla gruppsamtal, vilket irriterade Malmöspelarna rejält. Så i tjuv- och rackarspel på fotbollsplanen så är Filippa Kurmark exemplarisk. Hon är ju också en väldigt bra innermittfältare som i den första halvleken dominerade stort också då när Hammarby dominerade spelet. Filippa Kurmark som ju värvades från Fiorentina till Hammarby efter att i många år har varit en mycket framgångsrik häckenspelare, ett känsligt byte kanske. Men nu jagar de guld för Hammarby, men har bara då 1-1 mot Malmö på bortaplan när vi är inne på tilläggstiden. Det är snart bara minuten kvar att spela. Och nu på sistone då Hammarby som har flyttat upp offensiv planhalva, haft ett par hörnor, inspel framför mål utan att skapa det där riktigt farliga läget. Här just Filippa Kurmark som tar emot bollen ner mot hörnflaggan. Här kommer inlägget. Arna Dotti tar emot på bröstet och har skottläge men missar bollen. Och så i nästa läge så blir det ett skott som går högt, högt över. Ja, Hammarby skapar i alla fall lägen här i slutskedet utav matchen. Men 1-1 alltså efter att Malmös Emma Petrovic gjort ett självmål i matchens redan andra minut. Och Hammarby sen betydligt svagare i den andra halvleken när Zecira Musovic i Malmömålet står och vinkar på tränaren Jonas Valfridsson. Undrar vad hon hade för budskap där. Med båda händerna i luften så vinkar hon med något slags besked. Ja, nu har hon i alla fall lagt upp bollen för att sätta igång spelet igen. Vi har bara 30 sekunder kvar utav tilläggstiden. Hon skickar den där mot mittlinjen. Nickas upp i luften utav Hammarby-spelare. Och så är bollen upp i luften fortfarande. Malmö skickar den framåt. Offensiv plan. Kan Tuva Skog, Charlie Grant hitta på någonting tillsammans. Den australiensiska vänsterbacken, vänsterytten, känns som ett viktigt nyförvärv för Malmö här under sommaren. Hon har varit användbar här i den andra halvleken. Hon byttes in. Snabb utspark utav Kajsa Andersson som bara vinns utav Malmö igen, som skickar upp en lång boll tillbaka. Det fanns inte ens någon spelare nära där. Väldigt chansartat spel nu. Inget lag som vill blotta sig. 1-1 alltså mellan Malmö och Hammarby. Hammarby som tappar lite fart i guldjakten ger Häcken möjlighet att glida ifrån lite längre om det här resultatet står sig. Bollen är fortsatt mest upp i luften och nickas fram och tillbaka utan att riktigt hitta ner till några fötter och några etablerat spelet. Inkast på högerkanten för Hammarby några meter in på offensiv planhalva. Kastas, men domaren blåser av matchen och det blir 1-1 i det här damallsvenska mötet. Och det känns säkert som en förlust för Hammarby som var så dominanta i den första halvleken och verkligen ägde det här och borde ha lett med flera bollar. Och kanske som en förlust också för Malmö som var bättre i den andra halvleken och skapade många chanser. Vi minns till exempel Tuva Skogs friläge. Ja, det ser ut att vara två riktigt besvikna lag här i Malmö efter 1-1 alltså i det här toppmötet.
0: Och det är framför ögonen på Malin Rimfors som har fått se kvällens första arena här i Sportextra gå i målet, alltså i det toppmötet i Damallsvenskan. Men vi har ju fortsatt mycket att se fram emot. Den andra halvleken stundar ju i den allsvenska fotbollen. Här sidan Sirius Häcken där är ställningen 0-1. Hisingsgänget leder och så väntar ju tredje set i volleyboll-EM där Sverige vunnit de två inledande i damturneringen. Och nu, bara en kvart kvar till hoppfinalen i VM.

0: Stars, Simply Red här i P4 där Sportextra pågår den här fredagskvällen. William, det är ju en kväll där det drar igång Premier League-fotbollen. Många som väntar på den ju. Och nu har säsongens första startelva kommit.
1: Ja, så är det. I den pengastinna ligan så inleder regerande mästarna Arsenal ikväll den här säsongen med hemmamatch mot Coventry. Det är ju ett häftigt möte på många sätt. Nykomlingarna Coventry alltså, som efter 26 år är tillbaka i högsta ligan i England. Nu har vi fått startelvorna och kan konstatera att Viktor Gyökeres inledde på bänken för Arsenal. Det finns ju vissa flyttrykten runt Gyökeres, men det är inte säkert att det är därför som han inledde på bänken. Det är tysken Kai Havertz som tar hans plats. Gyökeres, som ju förresten har en historia bakom sig också i Coventry. Det var ju där han var när han sen lämnade för Portugal och fick karriären att riktigt ta fart numera i Arsenal, alltså, som han tillhörde hela förra säsongen när de vann ligan och var i final i Champions League. Vi kan ju säga det också att Arsenal gjort en sen värvning inför det här. Bara för några timmar sen så blev det klart att Ese Konsa hämtas in från Aston Villa till en redan gedigen backuppsättning i regerande mästerlaget alltså. Och så kan vi nämna då från fotbollens Europa, och när vi ändå är inne på det här med säsongspremiärer, så spelar ju Magdalena Eriksson sin säsongspremiär med Bayern München i Tyskland mot Union Berlin. Där var det 3-0 länge och Eriksson har spelat hela matchen så här långt i mittbackslåset. Men nu har Magdalena Eriksson fått släppa in sitt första mål för säsongen i den 79:e minuten. Det är dock en trygg ledning för storklubben. Det är 3-1 med 10 minuter kvar.
0: Och om en kvart, ja, då drar det igång lagfinalen i hoppning på ridsports-VM i tyska Aachen. Sverige på en sjunde plats inför avgörandet ikväll, och det svenska laget består av Petronella Andersson, Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson. Och den sistnämnde, han tänker så här inför kvällens avgörande:
2: jag tycker målsättningen ska verkligen vara att fokusera på våran prestation. Se till att vi verkligen gör alla förberedelser vi kan så noggrant som möjligt. Samlar ihop oss bra och går in och försöker sätta våra felfria runder, så får vi se hur långt det kan ta oss.
0: Peder Fredriksson där alltså, sist ut av svenskarna. Först ut är Petronella Andersson och hon ger sig iväg om ungefär 30 minuter på banan i Aachen. Då finns vi med er där. Men just nu finns vi med er, ja, för utom här i studion i Stockholm också i Skandinavium, Göteborg och volleybollpremiären EM för damer. Och det har ju börjat väldigt bra för Sverige, men inledningen på tredje set, ja, ge oss vad ni ser, Patrik Ljunggren och Almir Lutovac.
3: Ja, det är ledning 2-0 i set för Sverige som ganska enkelt har vunnit de där två inledande seten. Men kämpigt här i det tredje underläget. 3 för Sverige, 6 för Montenegro. Och redan vid 1-4, Almir, så började du att teckna intensivt för mig att du ville ha en svensk timeout. Hur tänker du kring att vi inte har fått se den?
4: Nej, jag blev lite förvånad måste jag säga. För jag tänker att redan vid 1-4 så var det inte nog att vara 1-4, utan sättet man förlorar poäng på, det var ju rent slarv. Det var ju 3 egna misstag och, ja, egentligen 4 egna misstag av de 4 poängen. Så att jag hade velat ta en tidig timeout där, väcka laget och tala om för dem att detta är inte över, utan dags att vakna.
3: Ja, för vad hade du sagt? För du är ju coach i det civila så att säga. Jag har ju tränat ute i Halmstad i många SM-guld. Jag har varit förbundskapten tillfälligt under en period också. Vad hade du sagt i det där läget?
4: Nej, men det finns inget mer frustrerande än när ens lag går ut och tror att någonting är klart. Det är den vanliga fällan. Man leder 2-0 och sen så går man ut och ser ut som ett lag som redan tänkt på hur de ska fira segern.
3: Och hur väcker man ett sånt lag?
4: Ja, det är då att skrika lite. Och det handlar inte om någonting taktiskt, att de ska förändra något sånt. Utan det handlar om att få spelarna att förstå att vi måste göra jobbet. Vi får ingenting gratis här nu. Så att nu vill jag se folk prestera, annars kan det bli byten.
3: Ja, vi ska se om man lyckas prestera. Det ställningen är 4 för Sverige och 7 för motståndaren när Linda Andersson ska serva för det svenska laget nu då i jakten på nya svenska poäng. Där trycker serven till, öppnar för motståndaren. Enkelt avslut, bra servmottagning. Poäng för motståndaren. Oj, vad lätt det såg ut.
4: Ja, Montenegro har fått momentum nu så att De har ju såklart en ganska så tacksam position här nu. De har inget att förlora, så de vågar spela mer aggressivt. Och ja, än så länge så, om det fortsätter så här, så blir det tufft för Sverige hela sättet.
5: Mm, och ännu ingen timeout från den svenska coachen i det här fallet. Isabel Ahl ner med bollen för den femte poängen för Sverige, åtta för Montenegro. Och när du tittar på de första seten, Amir, så är ju känslan här att det är fem spelare som försvarar för Sverige och en som gör poäng.
4: Ja, men precis. Alltså, de övriga gör ju sitt jobb. De spelar bra block, bra försvarsspel. Men sen när de behöver göra poäng så är det mycket bollat till Isabel Haak. Och hon har ju förvaltat dem på bästa möjliga sätt än så länge.
5: Mm, Sverige är förstås väldigt beroende av superstjärnan Isabel Haak, som vunnit i stort sett allt som går att vinna. Och nu kämpar för framgångar med det svenska landslaget. 9 för Montenegro, 5 för Sverige. Men vi har som tur väl 2-0 i set för det gulblåa laget.
0: Ja, det är härliga besked från Skandinavium att Sverige vunnit de två inledande seten där, även om det är en lite gnissligare start på det tredje. Nu är också andra halvleken igång vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Häcken leder borta mot Sirius med 1-0 och det är en minut spelat av den andra halvleken. Nu i P4 och Sport Extra så ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åke Dunkers befinner sig i studion.
6: Och då handlar det ju om skoldådet i Fagersta där minst två personer, två pojkar, skadades allvarligt när en ung man beväpnad med svärd tog sig in på gymnasieskolan Brinellskolan idag. Det var strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld. En stor polisinsats ryckte ut och den misstänkte gärningsmannen, en 18-årig man från Fagersta, greps på plats. I samband med gripandet sköts 18-åringen av polisen enligt uppgifter till Sveriges Radio. Polisen ska också ha gjort en husrannsakan på den adress där den misstänkte är skriven. Under polisinsatsen hölls elever kvar inne på skolan. En av dem var Paulina Colons dotter som går sista året i gymnasiet.
7: Jag har haft kontakt med henne sedan de blev inrymda, men nu väntar vi för att hon har suttit med polisen och vittnat. Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan och så händer det sånt här skit. Så jag vet inte. Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
8: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju då batteri. Så.
7: Vad har hon skrivit, hur mår hon?
8: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen och hon har skrivit så här, älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
6: Så mamman till en av eleverna på Brinellskolan, Paulina Colon, intervjuad av P4 Västmanlands Nina König. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta. Det kommer att vara öppet där nu under kvällen och även imorgon för den som vill ha stöd. Också Svenska kyrkan i Fagersta kommer att ha öppet för allmänheten imorgon från klockan 8. Moderatledaren Ulf Kristersson, han skulle hålla sitt sommartal imorgon. Men det ställer han nu in med anledning av det här våldsdådet på Brinellskolan, uppger han stab.
0: Ola Jan-Åke Dunkers finns med oss i Sportextra-studion ifrån Ekot. Och lite extra mycket ikväll med tanke på dådet i Fagersta. Och i appen Sveriges Radio kan du såklart hitta senaste nytt hela tiden vad gäller dådet i Fagersta.

0: Smash Into Pieces, Hollow.
1: Allsvensk fotboll från Uppsala.
2: Mellan Sirius och Häcken, 7 minuter spelat av den andra halvleken. Häcken leder, tabell 3 mot tabell 1 Sirius. 1-0 står det i matchen. Julius Lindberg, målskytt för Häcken i den 28:e matchminuten. Där det var en, ja, det vill säga, en målvaktstavla från David Cilic, målvakten i Sirius, som inte lyckades styra bort bollen som kom rakt mot honom. Julius Lindberg sköt. Hur går det för Sirius då, tabellettan, med två raka matcher utan seger? De som har ju dansat igenom fotbollsallsvenskan den här säsongen och är ju fortsatt i topp och har ju marginal ner till Hammarby. Ja, det går lite sisådär. Det är lite trevande spel, anfallsspel, och målchanserna har ju varit helt obefintliga i typ i den här matchen. Här kommer Häcken igen med boll in i straffområdet, leder med 1-0 alltså. Den där bollen nickas ut till överkortsidan, och det var en Häckenspelare som var på den, så det är inspark för Sirius som inte kommer loss. Finns ju många snabba, rappa spelare i detta Uppsala gäng, men de hittar inte riktigt igenom Häckens lag delar, utan Häcken har ganska bra kontroll på den här matchen. Vinner bollen igen nu vid mittcirkeln, kommer en boll på djupet. Julius Lindberg spelar fram till Rygård, men då kommer nog Rygård från offside-position. Och det är frispark för Sirius som vill sätta igång den snabbt på vänstersidan. Försöka få lite fart i anfallsspelet, det är fler som tycker det som ni hör. Sirius går sakta över mittlinjen, spelar ut på vänstersidan igen. Kan komma ett anfallsförsök för hemmalaget när poängkungen Bjärkebo har bollen, men spelar den bara hemåt till Melker Hanger som tar hjälp av backlinjen. Så avancerar Anker upp mot straffområdet, långt kommer han, har fortfarande bollen, lite studsar och far, så han får ingen kontroll på den, och Häcken rensar undan. Men då blir det en frispark till Sirius i nästa skede. Mitt på offensiv planhalva, vänster inner position. Dock inte riktigt avslutsläge, utan mer att Sirius kan flytta upp en del duktiga huvudspelare in i straffområdet för att få till en kvitteringsmöjlighet. Den här publiken som ju har blivit bortskämda. Det är nästan ett år sedan som Sirius förlorade en fotbollsmatch här på hemmaplan. Då var det Degerfors som gjorde två mål. Ni kanske minns den matchen. Degerfors gjorde två mål på stopptid och gick ifrån och avgjorde då i en dramatisk avslutning. Det senaste Sirius förlorade på hemmaplan. Vi nämner det igen. Sirius som ju har tappat Robbie Jour, den stora målskytten, och har inte vunnit någon match de två tillfällen som de har spelat utan honom. Vi har en kort variant på den här frisparken. Spelar tillbaka på vänster till Antti Krusnell med sin

0: 25-18. Dock underläge det tredje setet. Sverige 12 poäng, Montenegro 16. Och Amir Jutovac, du ser att Montenegro har hittat en svaghet i det svenska laget.
1: Ja, man ser att de använder sitt centerspel mycket mer nu. De känner väl att det är där de har övertaget. Vi har ju stora blockerare på kanterna, men i mitten har de en duktig tjej, Djurovic. Och vi har, eller Sverige har inte fått stopp på henne än så länge.
0: Lite oroväckande, eller?
1: Ja, medicinen mot det är att serva bättre för Sveriges del så att de får bort deras servmottagning från nätet. För då är det väldigt svårt att spela de snabba anfallen i mitten.
0: Mm. Håller vi tummarna för det? Följer en lång boll som håller på just nu och kan avslutas av Isabelle Haas. Och det görs också på det sättet. Och det är 13 poängen för Sverige, 16 för Montenegro. Vi har också fått publiksiffran och vi kan berätta att det är 5261 åskådare på plats. Det är drygt 1200 åskådare fler än någon gång tidigare när det handlar om damvolleyboll i Sverige. Och för mig som har följt damvolleybollen och landslaget i 10-tal år och vet när landslaget spelade under mina första år, det var några 100 personer och tittade på matcherna, och få uppleva detta idag, det är ju högst sensationellt. Den utvecklingen vi har sett. Och i stor utsträckning kan vi skriva Isabelle Haak kring detta.
1: Ja, så är det ju. Det var hon som startade någonting för 10 år sedan när hon drog till Europa och som jag sa erövrade hela Europa på kort tid. Sen har det bara blivit större och större sedan dess. Och nu är klubbarna ute i Sverige och Svenska Volleybollklubben har gjort ett väldigt bra arbete att liksom bara göra det större för varje år. Så att, det är succé.
0: Och Isabelle Haak, inte bara duktig på att spela volleyboll, en EM-låt som presenterats, Hur vi skimrade, Jackie Mere är det som framför den och Isabelle Haak är det som trakterar piano också i den här låten i Sport Extra i Sveriges Radio den här fredagskvällen.

0: Nu har du den officiella låten till volleyboll-EM som spelas i Sverige och där Sveriges Isabelle Haak är med och spelar piano på låten. Det är Jackie Mere som sjunger. Men hör här nu.
1: Ja, det är jobbigt läge för serieledarna Sirius som ju har gått som en dans den här säsongen. Men nu är det underläge 0-2. Häcken utökar ledningen i Uppsala i den 62:a minuten. Och det är Gustav Lindgren som är den som skjuter in målet. Efter en, det kändes inte som något farligt anfall, kommer en längre boll mot Häckenanfallare som skarvas vidare och når fram till Lindgren. Så det är snyggt gjort av Häcken, men det är lite halv taffligt försvarsspel av Sirius som har släppt in två mål på hemmaplan. Och det är inte bara framåt det är problem. Jag har ju nämnt Robbie Jure som inte finns med längre i det här Sirius-laget, utan det har inte funkat så bra försvarsmässigt heller. Det var ju jättetätt de första 10 omgångarna, men de senaste 7 och nu 8 så har det varit värre. Och nu är det två mål insläppta för Sirius. Häcken leder 2-0 i Uppsala.
0: Tufft för serieledarna Sirius i Uppsala ikväll. Vi kollar till det tredje setet vad gäller volleyboll-EM och Sveriges premiär mot Montenegro på damsidan. Det står 18-18. Sverige vann ju de två inledande seten. Men nu ska vi ta oss till Tyskland och Aachen, för nu är finalen i laghoppning igång.
2: Och nu är det alldeles strax dags för det första svenska ekipaget av de 4 som finns. Det är 4 i varje lag. De 3 bästa resultaten räknas. Det är 10 lag som är med i den här laghoppningsfinalen. Och parallellt med laghoppningen så håller den individuella hoppningen på att utveckla sig också. Och där går de 25 bästa ryttarna och hästarna då till den individuella finalen på söndag eftermiddag. Det är mycket att hålla ordning på här. Vi börjar med det här första svenska ekipaget som är inne på banan. Petronella Andersson och hästen Odina revet till den i den första rundan, var felfri igår. Petronella sitter rak i ryggen i sin mörkblåa landslagskavaj, sina vita byxor och sina svarta stövlar, sitt gråblonderade hår och sin vassa tunga. Petronella Andersson, säkert repliksnabbast i det svenska landslaget.
3: Det kan vara så.
2: Ja, det kan vara så, ja. Du, nu är det 17 hinder det handlar om. De är på väg mot det första. Ju färre hinder de river, desto bättre är det. 3 av 4 resultat räknas mot det första chokladbruna hindret. Upp i luften där, över det. Bra, nu är det 16 hinder kvar. Bra start, eller hur? Här kommer nästa hinder. Mångfärgat, det går också bra. Det är 40 000 på läktarna runt omkring arenan. Alla är tysta. Petronella mot det tredje hindret. Blåa och vita går fint. Svänger höger på den väldiga gräsytan som är stor och kuperad och en utmaning i sig. Nästa hinder, en stor oxer som en låda i terrängen, går också bra. Nu kommer 3-kombinationen. 3 hinder på tät följd. Det första går bra. Det andra går också bra. Och så det tredje, tripp, trapp, yes. Tropp. Det gick ju jättebra. Och så vattenhindret omedelbart därefter. Flyger iväg.
3: Trampa i vattnet.
2: Och så stannar hon sen på nästa hinder. Och hästen stannar. Allting stannar. Det stannar i Aachen. Hon står still med sin häst Petronella. Och det är ju inte alls bra. Det är ju sämsta möjliga utveckling. Hästen tänkte, nej, aldrig i livet, Matte. Absolut inte den där muren som är 1,65 hög. Nu gör de ett nytt försök och den här gången går det bra.
3: Klockan tickar.
2: Men nu är det ju råkört, eller hur?
3: Ja, det är det. Det här måste vara vårt slutresultat.
2: Oh, vilken citronbisterstart på den här lagtävlingen. De är vidare nu. Över hindren rider ytterligare ett hinder. Hon sig för att det räcker. Mel Andersson och hästen Odina upplevde den här banan som alldeles för svår, alldeles för hög. Och det var ju inte så roligt för dem det här.
3: Nej.
2: Oh, vilken dålig start, Maria.
3: Lite för mig. Så bra ut i 3-kombinationen, men sen var hon för långt ifrån vattnet och då tappade fart där. Och vet inte, fick bara inte den i balans. Det är ju lite mer nedförsbacke där till muren och sen var det kört.
2: Var hästen på dåligt humör? Hade Petronella en dålig dag eller vad tänker du?
3: Jag vet inte, stundens allvar kanske. Ja. Men det är nog också den största banan hon har varit inne på. Så att det är kanske någonting som de inte riktigt har gjort innan.
2: Det är under de väldiga strålkastarna i ljusskenet från dem här på Aachens legendariska tävlingsplats. Det är kullar och träd i omgivningen. Det är en solnedgång på väg bakom molnen. Och det är en jättedålig start för Sverige i lagtävlingen. Petronell Andersson dessutom väck från den individuella tävlingen där det svenska hoppet heter Henrik von Eckermann. Enda felfri svensk så här långt i tävlingen kommer som nästa svenska ryttare i nästa runda. Aj, aj, aj.
0: Citronbister var det, va? Starten för det svenska laget i hoppfinalen. Vi hoppas att det ljusnar till och kanske andra frukter kommer till oss då. Nu ser det ut att bli citronbistert kanske i tredje set vad gäller volleyboll-EM för de svenska damerna. Eller hur ser det ut, Patrik och Anita?
4: Ja, möjligen håller citronen på att förvandlas till en apelsin, för att visserligen Montenegro i ledning i stort sett hela det här tredje setet. Sverige har ju vunnit de två första, men faktum är att den senaste poängen till Sverige, vilket gör att det bara skiljer en just nu till Montenegros fördel, 20 för Sverige, 21 för Montenegro. Svensk serve som kommer där, anfallsattack på höger sida från motståndaren. Filippa Brink ner vid golvet och räddar den där bollen till Anna Helvig. Helvig sveper iväg bollen och då lyfter taket i Skandinavium. Det är 21 lika och Sverige på väg tillbaka och kan möjligen ta en 3-0-seger i den här matchen av
5: det. Ja, det kan bli ett långt set. Vi har både Anna och Isabel i baklinjen nu, så att lite tuffare rotationer för Sverige. Men momentum är på Sveriges sida.
4: Vi vill ha dem framme vid nätsystrarna Haak. Nu är de inte där, de är där bak. Vi har hört att de kan där vid. Anna Haak gör det jättebra när hon räddar den där bollen. Systern Isabel går upp och så snyggt hon sveper in den där bollen diagonalt ner vid golvet, och där är inte en enda spelare från Montenegro.
5: Nej, och det var tur att Anna Haak var bak. Vilken jäkla räddning hon gör där på tuff spike.
4: Ja, du var nästan inne på att det var dåligt att ha henne bak, och plötsligt var det bra.
5: Ja, hon är bra överallt.
4: Ja, det är bra överallt. Underbart. Sverige leder nu i det här tredje setet 22-21. Påminner om att det kan vara väldigt viktigt. Vi tror att Montenegro är sämsta laget i den här gruppen. Vi tror att de andra motståndarna också kommer att besegra Montenegro. Och då är det väldigt skönt om Sverige vann med 3-0. Här kommer serven från Anna Haak nu då. Framme vid nät, spelar in i centrum igen. Och där finns det ju ett hål, och då är det lika.
5: Ja, lite frustrerat på bänken. Vi vet att Montenegro vill spela i mitten, men ändå så blir Sverige lite överraskat. Och det är, som du säger, ett hål där.
4: Och då är det stjärnan Perovic som ska serva för sitt Montenegro då. I ställningen 22 lika set nummer 3 när EM-upptakten till Sverige imorgon möter Slovakien. Och på söndag går upp mot omöjliga Italien, olympiska mästaren, världsmästarnationen. Det är det som väntar närmast, och sen är det också Frankrike och Kroatien i den här gruppen. Frankrike och Italien vinner sina inledande matcher. Här kommer serven från Montenegro. Tas emot av Filippa Brink via passaren till Isabel Haak som trycker till den här bollen. Domaren tittar, skakar lite på huvudet och bollen döms ut. Det svenska laget tycker verkligen inte att domaren har rätt i det läget, och coachen, den rutinerade ifrån Italien, hämtade Lorenzo Michelli, håller upp fingrarna och visar en liten minikamera för han vill ha granskning på den.
5: Ja, vad tror vi?
4: Ja, du har ju bättre volleybollöga än jag, så du får berömma. Var den inne eller var den ute?
5: Ute var den, det tror jag. Men däremot tror jag att de utmanar om det är touchblocket. Och det är svårt att se härifrån. Men av att döma av Montenegros blockspelare så... Ja, hon jublar direkt, så att antingen försöker hon lura domaren eller så var det inget att...
4: Det är ett väldigt viktigt läge på resultattavlan just nu. 23 för Montenegro och 22 för Sverige. Skulle det vara så att Sverige får rätt där, då blir det svensk poäng istället.
5: Väldigt viktigt.
4: Och domarna tar god tid på sig. Publiken andäktigt tittar på den som vore en altartavla en söndag förmiddag i en kyrkolokal. Och väntar på att någonting ska hända där framme under tiden. Ska det behöva ta så lång tid att bedöma det där?
5: Förmodligen är det väldigt nära, så att antingen är det en liten touch eller så är det oerhört nära. Så att de vill inte göra fel här, domarna heller.
4: Räcker det att det är en nagel?
5: Det räcker. Allt utom håret. Håret får man faktiskt toucha med. Så allt annat räknas som touch.
4: Så skulle man ha ett stort långt hår så skulle det inte vara en nackdel. Nu tittar vi på bilderna. Och vad säger expert Almir Jutovac?
5: Ja, du, det är...
4: Det är en touch!
5: Ja, långfingret snagel, eller?
4: Ja, så är det. Ja, det räcker. Poäng Sverige 23-22. Det innebär att Sverige bara är 2 poäng från att ta den här matchen. Sicken dramatik det blev där.
5: Ja, det var tur hon inte klippte naglarna i morse.
4: Nej, så är det. Linda Andersson nu är redo att serva för Sverige och skaffa Sverige matchboll i den här EM-premiären i volleyboll inför rekordpublik i Skandinavium. Här kommer serven. Tas emot svag servmottagning från motståndaren som får lägga över en gratisboll till Sverige som har alla möjligheter i världen just nu. Och då kommer Isabel Haak, och då är det...
5: övertramp på backspike på 3-meterslinjen.
4: För Isabelle Haak. Berätta om den regeln ifall någon undrar. Vad innebär den?
5: Vi sa ju alldeles nyss att Isabelle Haak är i baklinjen nu. Alltså hon är inte fram på nät. Ska hon anfalla, ska hon hoppa och smasha så måste hon hoppa bakom 3-meterslinjen. Vi sitter ju väldigt bra här så jag såg att hennes tår var på linjen så att korrekt bedömt av domaren.
4: Om hon hade klippt tånaglarna hade det hjälpt.
5: Nej, hon har behövt klippa mer än så.
4: Ja, det var så, tyvärr. 23 lika. 2 poäng fortfarande för Sverige att ta för att ta den här matchen. Hanna Helvig gör det där jättebra när hon smashar in den här bollen till 24-23. Och i Skandinavium inför 5261 åskådare så
5: ser det tveksam ut. Ja, jag tror de vill utmana här Montenegro.
4: Men, det finns
5: men
4: inget
5: de har ingen
4: där.
5: Utmaning kvar. Nej, men det var nära linjen, men de har ingen utmaning kvar så att... matchboll Sverige.
4: Ja, man har 2 utmaningar. Om man får fel i dem så är de brända. Har man rätt får man fortsätta. Nu är det matchboll Sverige. Publiken i Skandinavium, rekordpubliken 5261 åskådare reser sig upp och tittar på hemmaspelaren Vilma Julevik från Tuve från början utanför Göteborg. Sätter bollen i spel där. Vilma Julevik får tillbaka den. Hon är passningsspelare till Isabelle Haak. Haak ner med den mot golvet. Räddas första gången ifrån Montenegros sida till svensk möjlighet igen. Då är det Isabelle Haak som går upp via en touch. Bollen fortfarande i spel. Möjlighet från bakplan då för motståndaren. Gör det enkelt för Sverige att rädda den där bollen. Och nu ska väl Haak sätta den. Räddas än en gång av Libron då i motståndarlaget. Som bara tvingas lägga över bollen. Jättemöjlighet Sverige när Vilma Julevik lägger bollen till Hanna Helvig som slår den via fingrarna och ut. Ja. Det är svensk EM-seger i premiären 25-23. Det första setet 25-13 och 25-18. Almir Jutovac, Radiosportens EM-expert. Vad ger du Sverige för betyg?
5: Första 2 seten tycker jag de spelar bra. Kanske lite enkelspårigt och det tror jag också att de fick lida för i det tredje. Så att Montenegro hade ganska bra koll på vad Sverige gjorde i tredje set och gjorde livet surt för dem. Men i slutändan så tar väl rutinen ut sin rätt tycker jag. Och de vinner några bollar med minsta marginal mot slutet där.
4: Vad menar du med enkelspårigt?
5: Nej men om vi tittar på statistiken här så har Sverige 1 anfallspoäng i mitten. Alltså av våra centrar. Så att det är någonting som man skulle behöva få med mycket, mycket tidigare i matchen. För att göra det lite lättare för kantanfallarna att få bättre lägen.
4: Mm. Mer spel och bättre på centerpositioner helt enkelt.
5: Precis, och våga använda centrarna mer. Det är mot lite tuffare mot dem så kommer det att behövas.
4: Och vad betyder nu den här segern för Sveriges möjlighet att spela slutspel så småningom som du ser det?
5: Nej, men först och främst arbetsro tänker jag. Att nu kan man liksom landa i att man har 3 poäng från första matchen. Och det var lite av ett måste tror jag för att skaffa sig bra förutsättningar. I kommande match imorgon mot Slovakien så blir det tuffare motstånd. Och en seger där hade ju förmodligen kanske inneburit att man kommer topp 4.
4: Som festupplevelse en fredagkväll i Skandinavium. Vad vill ju det för betyg då från 1-10?
5: Ja men jag ska säga en 9 då.
4: En 9?
5: Ja, vi fyller på med mer publik imorgon så blir det en 10 imorgon istället.
4: Det blir en 10 imorgon. Mm. Ja. Almir Jutovac och Patrik Ljunggren, vi är på plats imorgon igen. Vi lovar detta men först ska jag försöka prata med några av spelarna och höra hur de hade det helt enkelt där nere.
0: Och ni får 10 poäng av oss redan ikväll, Patrik Ljunggren och Almir Jutovac. Vi ser fram emot morgondagens fight. Men här ikväll så finns det ju redan mycket att se fram emot. Det blev ju en citronbister start i VM-finalen i laghoppning när Petronella Andersson fick, ja, hästen stannade helt plötsligt inför ett hopp och det behöver alltså bli det resultatet Sverige stryker. Man har ju 4 ryttare och det är de 3 bästa som räknas. Men det pågår ju också fotboll den här kvällen och det är inte vilken fotboll som helst. Det är ett allsvenskt toppmöte.
1: Så är det och det spelas i Uppsala. Det är Sirius, serieledarna i fotbollsallsvenskan som ligger under mot tabelltrean Häcken. Häcken leder alltså med 2-0. Julius Lindberg, Gustav Lindgren, målskyttar för Hisingslaget som spelar ett bra försvarsspel ska jag säga. De står emot detta Sirius som får inte igång det utan det är stängt när det gäller försvarsspelet för Häcken som inte släpper in Sirius-spelarna allt i allt för farliga lägen. Den bästa möjligheten Sirius haft att reducera, ja det var ett inlägg från vänstersidan som möttes på volley av Henrik Kastegren, lagkaptenen, och fick en praktträff med en bra rötning av Edvard Berisha. Hade den gått lite mer på
6: på någon av sidorna av målvakten i Häcken, ja, då hade han dunkat in den här reduceringen. Och då hade nog hemmalaget vaknat på ett annat sätt. Även om de försöker få igång ett bättre tempo på spelet med bollen, men har än så länge inte lyckats få hål på Häcken. Häcken som skulle ha stängt den här matchen i en omställning när bollen nådde fram till Mikkel Rygård, som hade ett helt fritt läge att placera in bollen, men sköt utanför Sirius-målvakten David Celic vänstra stolpe. Där kunde det ha varit stängt. Det är ju inte det riktigt än inför 9,500. Får Sirius in den där reduceringen, och då kan de ju verkligen få med sig energin och publik i jakt på en kvittering. Men där är inte tabellettan just nu, utan de är på väg att förlora andra raka matchen. Här kommer Sirius på vänstersidan i höjd med straffområdeslinjen, spelar kort bakåt, provar igen på vänsterkanten. Här kommer Lindberg med ett inlägg med vänsterfoten, men alldeles för dåligt slagen och enkelt för Ettrit Berisha att plocka ner den där bollen och ligga kvar lite konstgräset och hålla i den lite extra och får några sekunder att ticka iväg. 77 och en halv minut spelat. Sirius ligger under på hemmaplan. Häcken leder 2-0.
2: Från fotboll i Uppsala till ridsport i Aachen i Tyskland i detta sportextra. Fredag kväll här i Aachen så handlar det om VM-finalen i laghoppning. Sverige är försvarande världsmästare sen senaste var VM i Danmark för 4 år sedan. Då vann Sverige också genom Henrik von Eckermann och Hästen King Edward individuellt. Så det är många guld att försvara. Det där är de sista som är kvar från svenska stormaktstiden. För Sverige var ju världens bästa hoppnation tills för ungefär 2 år sedan. Nu har de bästa hästarna slutat. Nya förmågor framförallt bland hästar, men också till del bland ryttare finns i landslaget. I laghoppningen så är det 4 ekipage i varje lag. Det hoppas i bakvänd ordning, eller omvänd ordning rättare sagt. Det vill säga de som är bäst efter, eller på väg in i den här finalen, de hoppar sist. Och så kör de en runda i taget med de där 4 ryttarna. Så först en runda med de som är 4 i laget och sen en med de som är, ja, ni fattar. Och nu är vi mot slutet av den första rundan efter det att den första svenska ryttaren i laget Petronella Andersson och hästen Odina avbrutit sin ritt efter haft alla möjliga problem. Du har värderat det lite grann så där i efterhand, Maria. Vad var det framförallt som gick dåligt?
3: Nej, det var ju först i 3-kombinationen att hon inte fick med henne tillräckligt i den sista oxen, och sen fick hon tramp i vattnet, red inte optimalt på vattengraven, och sen går det lite nedförsbacke till muren som är lite speciell, och där fick hon bara ett tvärstopp. Mm. Jag fick bara en känsla av att är hästen kapabel till denna nivån? Mm. Fick jag en känsla av.
2: Mm. Är ekipaget kapabel?
3: Ekipaget, ja, för att det hade behövts ännu mer optimal ridning.
2: Vi är nu mot slutet av USAs första ryttare som är Laura Kraut och Balotinu som hästen heter. De har rivit 1 hinder. Det är inte bra för USA. Det är kampen om guldet mot Tyskland som strax skickar iväg den sista ryttaren i den första rundan, Marcus Ening och hans häst. 2 hinder kvar nu av de 17 i banan. Näst sista går bra för amerikanskan, och så mot det sista hindret och mot maxtiden som är 87 sekunder.
3: Ja, var ändå bra.
2: River inte sista hindret och går i mål med 1 rivet hinder och inga straffpoäng. Det är ju 1 poäng i straff för varje påbörjare sekund utöver idealtiden som i det här fallet alltså är 87 sekunder. Bland de som gjort det dåligt i den första rundan finns då det svenska ekipaget, Petronella Andersson och hennes häst, också det första startande danska ekipaget, Sascha Nygård och hästen Come On, rönte samma öde som Petronella och hennes häst, det vill säga de tog sig inte i mål. Bland de som gjort det bra, engelsmannen Ben Mair på andra plats i sammandraget tillsammans med sin finfina häst, den svenska födda
3: Point Break
2: som var felfria, ligger 2 bakom en annan världsstjärna, Steve Gerda från Schweiz, som tillsammans med sin stjärna till häst Dynamix också var felfria. Så Schweiz och England, de stora plusvarianterna i den första rundan så här långt i lagfinalen i hoppning vid VM i ridsport i Aachen i Tyskland. Men nu de stora hemmafavoriterna Tyskland skickar iväg Marcus Ening och Coolio som sitt första ekipage. Svart skyddsväst, röd kavaj, vita byxor, svarta stövlar och stor bubblig svart hjälm på Ening och en stor svart häst på väg mot det första hindret av de 17. Chokladhindret, det nötbruna, den stora oxen tar de sig över där. Det är alldeles tyst bland de 40 000 på de fullsatta läktarna. Tänk att det är 40 000 kring en ridsportanläggning. Detta som är ridsportens stora, stora tempeltävlingsplats. Ridsportens mecka. Mot det fjärde hindret av de 17, Ening för Tyskland. Viktigt för dem att få en bra start förstås också. Bromsar in, fokuserar, flyger över. Här kommer nu trekombinationen.
3: De är svår.
2: Tre ljusblåa vita hinder. Hinderhållarna formade som vågor. Första går bra, omedelbart efter det andra går också bra. Och det tredje, strax rätt, jättebra. Och så på väg fram emot vattengraven som är nästan 4 meter lång. Den susar de över. Och sen så mot Petronella-muren där de stannade. Petronella och Dina flyger tyskarna
3: perfekt.
2: Över. Är nu mitt i banan. Det är 17 hinder det handlar om på gräset i solnedgången. Och vad vackert är över kullarna kring arenan här i Aachen. Det tänker inte Ening och hans häst på. Klara nästa hinder, det gula. Det blåvita därefter. Är de i men bommen ligger kvar. Här kommer en dubbelkombination.
3: Nu här är det svårt.
2: Grön. Kom, kom, bra. Andra
3: bra.
2: Går också bra. Nu är det 4 hinder kvar. Ett svart, ett rött, ett mångfärgat och ett svart-vitt. Först det svarta svänger höger fram emot det på gräset. Stannar nästan. Det gick bra, Maria.
3: Ja, men det var...
2: Polkagrishinder. Ja, det var nära. Ening och Coolio över det hindret också. Det var 2 hinder kvar. 10 sekunder kvar av maxtiden. Det är näst sista. Går bra. Publiken håller andan. Redo att brista ut i ett stort javål mot det sista hindret. Över det. Går i mål på rätt sida. Maxtiden med 2400 delars marginal. Bra start för Tyskland. Marcus Ening och Coolio felfria. Och... det är ju härligt att leva sig in i det här, Maria, eller hur?
3: Ja, han rider ju alltid så extremt bra när det gäller. Men faktiskt här på sista, när han svängde in på sista linjen med det stora räcket här, det svartvita. Där fick han nästan lite väl mycket håll och lite undertempo, men det gick vägen. Kolla där på reprisen. Ja.
2: Nära, jobbat. Och Tyskland behåller då sin ledning efter den första ryttaren. Det går inte att räkna någonting eftersom det är ett strykresultat av de 4 ekipagen i varje lag. Det handlar om det först efter den andra rundan egentligen som det går att se en trend. Vi hoppas ju för svensk del att Petronella Andersson och Odinas utgång, de får ju inte räkna till sig någonting där. De är inte med i tävlingen längre eftersom de avbröt en mycket minus där. Att det ska räknas som det resultatet som inte behöver räknas i det svenska laget och att Henrik von Eckermann, Wilma McMahon och Peder Fredriksson i nu nämnd ordning som avslutande 3 svenska ekipagen är de som ska göra bra ifrån sig. Nu, det blir ju nervöst så småningom här nu, Maria.
3: Ja, visst blir det. Det blir ju en enorm press in på alla. Man ser ju också här när lagryttarna börjar att det är mycket mer press än de här som blev individuellt innan. Ja, det kan man inte komma ifrån.
2: Du är ju hypernervös redan nu.
3: Jo, men det är klart jag är. Det är klart jag är.
2: Snart är det svenskt i manegen igen.
0: Och då är vi tillbaka i tyska Aachen, men innan dess så ska vi titta förbi Uppland och är det en spik i kista vi har att göra med?
1: Så är det, för vi kan konstatera att tabellettan Sirius och de som har varit överlägsna serieledare under den här säsongen, de är inne i en formsvacka, kan vi nog slå fast, för det är underläge 0-3, Häcken utökar, Gustav Lindgren är 2-målsskytt och det är öppna konstgräslandskap i Sirius försvarslinjer och område när Häcken vinner boll och ställer om och Adrian Svanbäck kan enkelt spela fram till Gustav Lindgren som trycker in 3-0 alltså för Häcken på bortaplan i Uppsala. Det är 5 minuter kvar att spela och hemma publiken vissa har lämnat för de ser sin tabelletta nu åka på andra raka förlusten, för det finns ingenting som tyder på att Häcken skulle komma tillbaka i den här matchen och göra 3 mål. Först så tappade ju Sirius 3-0-ledningen senast på bortaplan mot Mjällby och förlust där. Och nu alltså 3 nya insläppta mål. 7 mål bakåt på 2 matcher alltså. Och jag var inne på det tidigare att Sirius försvarsspel har börjat läckt mer än vad det gjorde inledningen av den här säsongen. Och på det också så har det blivit lite trubbigare framåt med tanke på att Robbie Hjul har lämnat. 3 poäng på väg till Häcken. Leder 3-0.
0: Det är vad gäller den allsvenska fotbollen på här sidan. Vi vänder tillbaka till det damallsvenska toppmötet vi följde tidigare under kvällen.
7: Sertjana Musovic, en match mot Hammarby på hemmaplan som slutar 1-1. Men om man bara hade tittat på andra halvlek, ja men då borde ju ni ha vunnit. Men tittade man på första, ja då skulle ju Hammarby ha vunnit stort. Ja, kan du förklara att det blev så här?
8: Ja, men jag kan ärligt säga att det inte såg ljust ut efter första halvlek. Det var total dominans av Hammarby. Dels för att de är ett riktigt bra lag, men också för att vi var brutalt katastrofalt dåliga i alla avseende. Men att det bara stod 1-0 var väl någonstans det enda positiva från den första halvleken. Och då kan allting hända i fotboll. Vi går ut och gör en mycket bättre andra halvlek. Och det, är väl, det känns som att myntet liksom hamnar på andra sidan. Och det var vi som får göra Hammarbys första halvlek där de får kämpa. Så att... ja, en delad. 1-1 tycker jag är ett rättvist resultat med tanke på hur matchen ser ut. Jag tycker båda lagen har chanser till fler mål. Hammarby kan leda med 3-4-0 i första halvlek. Vi kan göra 3-4-0 i andra halvlek. Så det är verkligen ett rättvist resultat tycker jag.
7: Som båda lagen nästan verkar lite besvikna med på något sätt. Guldstriden är ju rätt många poäng framåt. Den verkar stå mellan Häcken och Hammarby. Tredjeplatsen däremot, den jagar ju ni och ett fem andra klubbar kanske. Hur ser du på den striden här in mot säsongslutet?
8: Jag tror det är viktigt att fokusera på den egna processen. Jag vet inte om jag säger det för att jag har blivit lite äldre och mer erfaren. Men det handlar om det dagliga arbetet som man lägger ner på träningen. Att bli den där procenten bättre varje dag. Och gör man det så kommer tabellen också lösa sig, tror jag. För att vi är ett riktigt bra lag och det ser vi i andra halvlek. Men vi kan inte kasta bort de här första halvleken. Och det är väl lite det som också blir vår utmaning om vi ska ta... Ja, men framförallt om vi ska ta den tredje platsen. Men sen också om vi ska kunna blicka högre upp i tabellen också. Mm.
0: Malmös målvakt Zecira Musovic efter 1-1 mot Hammarby i den damallsvenska fotbollen och toppmötet där Malmö-Hammarby 1-1 tidigare ikväll. Vi ska vända tillbaka till tyska Aachen alldeles strax från kommentatorsposition Christian Olsson och Maria Gretzer. Men där ute finns också reporter Isabel Gradin.
9: Här hittar jag ett helt gäng med svenska fans med Sverigetröjor och mössor. Mörkblå där står Sverige med gult. Även Sverigeflaggor på kinderna och väldigt härliga glittriga ögonskuggor på det här gänget. Vart kommer ni ifrån?
10: Vi kommer från Göteborg.
9: Och hur länge har ni längtat och väntat på att få åka hit?
10: Oj, jag tror vi köpte biljetterna 1,5 år sedan. Så att vi har längtat. Men vi bestämde redan efter förra VM nu var i Härning att vi ska vara med på nästa också.
9: Hur är det att vara här nu då?
10: Ja, men det är jättebra. Det är fantastiskt. Och det är... Ja, vi hoppas ju att det kan gå bra för svenskarna idag med, så att vi får höra extra mycket.
9: Vad tycker ni om Sveriges insats så här långt då i lagtävlingen?
11: Vi missade ju i onsdags. Så när vi var här igår så kände vi att vi behövde vara här redan i onsdags. Så att nu ser det ljust ut, så nu hoppas vi att vi fortsätter.
9: Men vad tror ni då? Sverige på en sjunde plats inför... Kan de klättra? Hur tror ni att det kommer gå?
10: Ja, vi tror på brons.
9: Det blir medalj.
10: Ja, det blir det. Det har vi.
11: Minst brons.
10: Ja, minst brons.
9: Ja, minst brons. Ja. Minst brons skulle det vara. Hur laddar man upp då så här inför en lagfinal på ridsport VM i laghoppning?
12: Man dricker lite bubbel.
13: Ja, och fixar glitterflaggor och vi är jättemycket
11: gott
13: peppade.
11: Humör. Gott humör. Gott humör.
13: Vi tror på detta. Ja.
11: Gott gäng, gott humör.
2: Ja. Och alldeles strax så håller de tummarna för Henrik von Eckermann och Christian Minitman som andra svenska ekipage genom lagtävlingen här i Aachen vid Ridsport VM. Det måste de göra för att de såg ju det första svenska ekipaget, Petronella Andersson och hästen Odina, stanna på banan och utgå ur det hela. De tog sig alltså inte ens i mål. Banan var alldeles för svår.
3: Ja. De kändes inte som att de var riktigt redo för den här nivån, om jag ska vara ärlig.
2: Det är nu inne i den andra rundan som tävlingen är. Det är 4 runder, 4 ekipage i varje lag. 1 ekipage från varje lag i varje runda. De 7 bästa nationerna, ifall vi tar det först, exklusive USA, kvalar in till OS om 2 år. De 25 bästa ryttarna och hästarna individuellt kvalar in till den individuella finalen på söndag. Det är utkomster som kommer att komma vid slutet av den här tävlingsdagen. Och så förstås guld, silver och brons till 1, 2 och 3 i detta VM i laghoppning. För att Sverige ska ha med det att göra så måste de 3 avslutande ekipagen i stort sett vara felfria.
3: Ja, så är det. Det man ser här på de starka nationerna som nu Schweiz som är inne, de kommer nog läsa in några nollor. Mm. Oj, där halkade den i svängen.
2: Det är nämligen Schweiz som tävlar nu. De som inför detta ligger på 8:e plats. Placeringen närmast bakom Sverige av de 10 nationerna. Av de från början 31 startande som kvalat in till den här finalen. Just nu är det Martin Fuchs i banan tillsammans med sin häst Connor Jay. Felfria över vattengraven är då mitt i banan vid muren där Petronella Andersson och Godina stannade. Det här går bättre. Det har det gjort för alla andra ekipage. Och så flyger de mot avslutningen och de 8 hinder det handlar om där. Först ett gult och rött rätt uppstående hinder. Flonk över det, jättebra. Så kommer ett blåvitt för schweizarna. Det går också.
3: Oj,
2: det river dem.
3: Bakbommen.
2: De. Och så kommer så dubbelkombinationen som är så lurig. Klarar första, klarar också andra. Det vita med lite glest grönt målat på sidorna. Är det ogräs eller är det Timotej? Hur som helst, konstnärligt och felfritt där för Fox och hans häst. Men ett rivet hinder. Nästa går bra. Då är det 3 hinder kvar. 87 sekunder i maxtiden. Nästa ekipage, svenska Henrik von Eckermann och Minute Man. Näst sista hindret går bra för schweizarna. Och så det sista.
3: Får han jobba?
2: Full fart upp i luften. Klarar det bra. Och på rätt sida maxtiden. Och 4 fel skriver vi upp för Schweiz. Inte bra för deras del. Inte bra. De började ju med ett felfritt resultat för Steve Gerda och hästen Dynamix. Sverige började med sämsta möjliga start ju, i och med att Petronella Andersson och Odina blev diskvalificerade, som man blir när man inte fullgör sitt uppdrag. Över de 17 hinderna, 87 sekunder i maxtiden i en tilltagande solnedgång där bortom kullarna och träden vid sidan av den legendariska tävlingsarenan här i tyska Aachen på gränsen till Nederländerna och Belgien. Det är 40 000 minst, sa du nyss, på publikplatserna. Det är smockfullt. Det finns små svenska hejarklackar här, det finns små danska och engelska, men framför allt så är det ju en väldig dominans för hemmanationen och ekipagen där. Nu står du och viftar som du var en
3: Ja, men jag tycker Martin Fuchs kan väl skynda sig ut från banan lite. Han nu börjar ju visserligen vi på andra halvan av banan.
2: Masar sig av banan. Nu är von Eckermann och Minute Man är inne. På väg mot första hindret av de 17. Det första, det stora bruna där borta på den väldiga gräsmattan, den kuperade. På väg mot det, kom igen nu då. Von Eckermann klarade första hindret. Var de i det? Så kommer nästa. Gult, grönt och blått. Det flyter de över med möda. Och sen kommer ett hinder, blått och vitt, innan det kommer en högersväng. Först har vi hindret, det går bra, tack så mycket. Och så på gräsmattan. Ser det bättre ut nu? Ja. På väg mot nästa hinder. Det röd-svarta.
3: Kom igen.
2: Över det. Och så kommer den luriga trekombinationen. Tre hinder på tät, i tät följd. Första för von Eckermann och Minute Man. Andra kommer där.
3: Kom igen!
2: Ja, som glada regndroppar mot ett blommigt parasoll.
3: Bra.
2: Därefter kommer vattengraven över det. Och så muren där Petronella stannade. Stanna inte. På över. Mycket bra. Prosit. Och här kommer nu efter en högersväng det gula hindret för von Eckermann och Minute Man. Felfria så här långt. Det måste vara felfritt för Sverige det här, von Eckermann. Det gula går bra. Det blåvita som schweizarna rev. Och klara det också. Aj, det är inte så hårt. Det går bra. Och så dubbelkombinationen som är slurade. Vita.
3: Nej! Fan, två hinder.
2: Dubbelsåren. Det blir inga medaljer det här.
3: Nej.
2: Det blir inga svenska medaljer. Medaljer blir det, men inte för Sverige.
3: Nu får vi börja hoppas på OS-kval.
2: Får vi börja äta müsli till varje måltid, känns det som, i hästsportvärlden. Ja, på väg mot det sista hindret. Där försvann luften nu den svenska hoppballongen.
3: Ja.
2: Vad tråkigt det är.
3: Ja, nu åkte vi ner i källaren här ett tag.
2: Ja.
3: Men vi får ändå heja på de två sista. Man vet aldrig vad som händer.
2: Nej. Men vi vet ju att von Eckermann är på 26:e plats nu. När långt ifrån alla har hoppat denna runda. Det betyder att han är utanför de 25 som tar sig till den individuella finalen. Han var ju bäste svensk inför den här dagen. Det är etika i öppna sår, det här, Maria, för svensk
3: hästhoppning. Det här är ju verkligen, vi hade hoppats på betydligt bättre.
2: Mm. Dubbel nej i Aachen. Och vilken dålig svensk start på den här VM-finalen i laghoppning. Jobbigt.
1: Det ser ut i den allsvenska fotbollen. Den enda matchen i herrallsvenskan den här kvällen. Och det blir seger för Häcken borta mot serieledarna Sirius. 3-0 för Häcken. Tvåmålsskytt Gustav Lindgren. Och första målet Julius Limber. Det var ju han som även avgjorde senast för Häckens del. Sirius gör nog en av sina sämre matcher den här säsongen. Och nu är det två raka förluster för Uppsala-laget och tabellettan i fotbollsallsvenskan. Det är tre raka matcher utan seger. Och nu kommer ju förstås de här frågorna om de håller på att tappa greppet om den här guldplatsen. Visserligen leder de ju fortsatt fotbollsallsvenskan med 9 poäng före Hammarby. Men nu har Hammarby en match mindre spelad och det är derbyt på söndag. Vinner Hammarby då, ja då är det nere i 6 poäng. Och då ska det också adderas att Sirius är inne i en formsvacka. Jag var inne på det tidigare under sportextrasändningen att under de första 10 matcherna så släppte Sirius in 10 mål. Nu är det tuffare läge defensivt för de släpper in en hel del mål bakåt. Och där blir vi 17 mål insläppta på de 8 senaste matcherna. Så det är inte bara framåt där de har sålt då den stora målgöraren Robbie Jour. Och nu 3 raka matcher utan Robbie Jour och 3 raka matcher utan seger. Sirius måste tänka till om de ska kunna plocka hem det här guldet. Det är ganska långt kvar av säsongen. Och nu är det en formsvacka för Uppsala-laget. Häcken däremot, 2 raka segrar. Finns verkligen med i täten och kamper om Europaplatser. 3-0 till Göteborgsgänget.
14: Och slut också sedan en tid tillbaka i säsongspremiären vad gäller damernas Bundesliga i Tyskland för Magdalena Erikssons Bayern München som besegrade Union Berlin på bortaplan med 4-1. Magda Eriksson spelade hela matchen.
15: Mm. Och så vi hörde alldeles nyss Johan Bengts konstatera att Häcken besegrade Sirius på bortaplan med 3-0. Sirius fortsatt i ledning i den allsvenska tabellen på 42 poäng. Där bakom Hammarby 33 inspelade poäng och Häcken på 31. Mellan de tre lagen så har ju Hammarby en match mindre spelad. Den kommer på söndag mot Gais. Vi har också följt damallsvenskan den här kvällen där det slutade 1-1 mellan Hammarby och Malmö. I Malmö 1-1 slutade det mötet. Och vi inväntar ju en Premier League-premiär, Arsenal mot Coventry. Men ingen svensk i startelvan i Arsenal utan Viktor Gyökeres inleder på bänken där Kai Havertz startar i det mötet. Och vi ska faktiskt höra en annan koppling kring den matchen. Vi kommer att lyssna till en av hjältarna från 94 VM. Lyssna här.
16: Ikväll är det premiär för Premier League-fotbollen i England. En match spelas. Mästarna i våras, Arsenal, tar emot nykomlingen Coventry. En av Sveriges 1994 VM-hjältar, Roland Nilsson, spelade i den högsta serien för just Coventry. Det gjorde han 1997-99. Han var ytterback och i laget fanns också målvakten Magnus Hedman. Roland Nilsson är jätteglad att se Coventry tillbaka nu i Premier League. Och det här är hans relation med klubben idag.
17: Den är bra. Tyvärr har jag inte varit där över så mycket. Utan det är ett par år sedan nu. Jag var där och hälsade på när Viktor Gyökeres spelade där.
16: Vad låg bakom att de nu, efter 25 år, lyckades ta sig upp igen i den högsta divisionen?
17: För att få till sig de här bästa spelarna så måste man ju ha en bra ekonomi. Jag tror till och med att de var på väg in i konkurs där ett litet tag. Man får göra så som man gjort tidigare, att man försöker hitta de här guldkornen som kanske ingen annan har hittat innan. Men såklart så blir det en tuff säsong i Premier League.
16: Och tuffare kan det ju knappast bli än att ikväll spela borta mot Viktor Gyökeres nuvarande klubb. Förra säsongens guldlag, alltså Arsenal.
15: Bara några minuter avspark där, reporter Bengt Skött.
18: Och här på Ridsport VM i Aachen så har vi fått sällskap här av Petronella Andersson. Det har blivit en tuff start för Sverige här i lagtävlingen. Hur går dina känslor just nu?
19: Besviken såklart. För min egen skull, absolut. Men också tråkigt för laget att börja kvällen så, givetvis. Nu har Henrik precis också ridit. Han hade 2 ner. Såklart, vi hade hoppats på bättre. Men det är 2 kvar, så det är inte över ännu.
18: Det blev ju ett tramp i vattnet för dig och Dino och sen så stannade de framför muren. Beskriva vad det som hände.
19: Jag tyckte vattnet, jag kom inte riktigt upp till vattnet så som jag hade hoppats och trott. Vilket gjorde att det blev lite långt. Hon trampade i det och tror det var något som gjorde henne själv lite osäker och därmed stoppat på muren, och sen fortsatte vi, men med tanke på att jag revet efter det också så hoppas jag på att vi ska kunna stryka mitt resultat, just med tanke på att det kommer ju tidsfel och annat med tanke på att jag hade stoppet då, då.
18: Hur var annars känslan här för dig inför den här kvällen, den här lagfinalen?
19: Vi var supertaggade allihopa, förhoppningsvis är det fortfarande två taggade ryttare kvar givetvis. Vi gick in med höga förväntningar, men ja, så är sporten ibland.
18: Och för din egen del, VM-debut, du gör ju VM-debut här i Aachen. Beskriven då liksom in till ett fullsatt, en fullsatt arena och sådär.
19: Aachen är ju en fantastisk tävling, det är en av absolut världens bästa på alla möjliga tänkbara sätt. Så när superhärlig stämning, såklart är stämningen bättre för sin egen skull om man lyckas ta sig till finish i alla fall. Men okej, okay, så är det.
18: Vad tar du ändå som är dig här från de här dagarna?
19: Man har absolut lärt sig något här på vägen också. Det är ju erfarenhet som man tar med sig till förhoppningsvis kommande mästerskap.
18: Vad vill du ändå så skicka med nu till Wilma McMahon och Peder Fredriksson som ska rida här för Sverige härnäst?
19: Håll planen och så hoppar vi två fel för det runda.
15: Vi hoppas att det blir så att Sverige avslutar den här finalen i hoppning. Ridsport VM i Aachen är det vi pratar om. Isabel Gradin pratade med Petronella Andersson där, som blev diskvalificerad i första rundan efter att inte ha fullföljt den ritten. Vi har ju också haft en EM-premiär i volleyboll ikväll för de svenska damerna. 3-0 blev det i

0: Salt, Eva Max här i Sveriges Radio P4 och det är Sportextra som sänder. Här närmast ska vi få en ekouppdatering. Ola Jan-Åker Dunkers.
1: Och jag kan börja med att nämna det att Fagersta kommun och polisen i Västmanland just nu håller en pressträff med anledning av våldsdådet idag på gymnasieskolan Brinellskolan. Och vi återkommer såklart till den senare. Det var alltså strax efter klockan 2 i eftermiddags som larmet kom in till polisen om pågående dödligt våld på Brinellskolan efter att en ung man beväpnad med svärd tagit sig in på skolan. Region Västmanland uppger att 3 personer skadades, varav 2 är pojkar under 18 år som vårdas för allvarliga skador. Den misstänkte gärningsmannen, som är skriven på en adress i Fagersta, sköts av polisen i samband med gripandet, enligt uppgifter till Sveriges Radio.
2: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten, enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, Utøya-terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
1: Berättade Elsa Kovacs. Fagersta kommun har upprättat ett kriscenter i Risbohallen i Fagersta där det kommer att vara öppet nu under kvällen och även imorgon för dem som vill ha stöd.
0: Ola Jan-Åker Dunkers finns med oss från Ekot och besöker Sportextra-studion så fort det finns något nytt att berätta om dådet i Fagersta. Tack för att du finns med oss den här kvällen, Ola. Under sportkvällen så ska vi alldeles strax besöka ridsport-VM i Aschen. Det har ju också handlat en hel del om fotboll den här kvällen. Malmö-Hammarby, damallsvenskan, slutade 1-1. Och Häcken besegrade Sirius i herrarnas allsvenska på bortaplan med 3-0.
3: Radiosporten dokumentär.
4: I want protection around maternity.
5: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
6: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
7: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
8: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
9: Jag blev väl både ledsen och arg.
10: Diskriminering.
0: Här är Sveriges Radio P4 och Sportextra och precis nu senaste nytt vad gäller dådet i Fagersta. Då har vi kvar Ola Jan-Åker Dunkers från Ekot med i studion som berättar mer om vad det senaste som hänt därifrån.
1: Ja, men det är ju så att polisen i Västmanland och kommunen i Fagersta just nu håller en pressträff om det som hände på Brinellskolan i Fagersta idag. Och de har konstaterat nu polisen att en person är död. Som skadades i den här svärdattacken har nu alltså avlidit.
0: Tack så mycket Ola som finns med oss och uppdaterar oss vad gäller dådet i Fagersta. Du läser och lyssnar till i appen Sveriges Radio också vad gäller senaste nytt därifrån och Ola kommer att fortsätta besöka oss här under kvällen. Tack för nu Ola. Vi i sportsammanhang ska vända tillbaka alldeles strax till ridsport VM i Aschen. Det har ju blivit en tuff start för Sverige i den här hoppfinalen. Christian och Maria, berätta hur ligger det svenska laget till?
11: Sverige gick ju in i den här VM-finalen i laghoppning på 7:e plats av de 10 inkvalade lagen av de 31 som inledde laghoppningsutmaningen här i VM. Efter de 2 första insatserna, Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Petronella diskvalificerad, avbröt sin ritt och Henrik von Eckermann rev 2 hinder tillsammans med sin häst. Så har Sverige rutschat ner till 9:e plats av de 10 deltagande lagen. Det finns de lag som går bra, såklart. Schweiz är på väg uppåt, ligger på 4:e plats. efter en start långt ner i resultatlistan. Italien har gått motsvarande väg från sin delade tredje plats nere på sjätte plats nu och så vidare. Det rör sig hela tiden efter det att varje ryttare tar sig genom banan. De 17 hinderna och 87 sekunderna som är maxtiden. Det är fyra ryttare i varje lag i grundläget. De startar i omvänd startordning, det vill säga tian först, ettan sist. Och så körs det en runda i taget per ryttare så att säga. Så en ryttare för varje nation och så börjar de om. Och nu avslutas alldeles snart den andra rundan. Nu är det dags för Tysklands andra ryttare. Tyskland som är ledningen för USA. USA vars andra ryttare Katrin Ardinen tillsammans med Out of the Blue. Precis just som Petronella Andersson för en liten stund sedan avbröt sin ritt efter att ha kommit fel på ett hinder i trekombinationen och sen missat vattengraven därefter. Det är en bana som kräver sina tributer det här. Det är flera ekipage som har, precis som Petronella, avbrutit sina ritter. Nu är det för Tyskland Sophie Hinners tillsammans med Iron Dame Sinclair, hästen Sinclair. Under Sophie i den röda kavajen och de vita byxorna på väg mot första hindret i trekombinationen. Fel så här långt. Putsar över det första hindret. Det andra klarar de också. Och det här går ju bra, Maria. Felfritt så här långt. Vattengraven kommer under deras hovar nu. 3 meter, 90 centimeter. Inga problem. Lätt skuttar de över det. Fram nu mot muren där Petronella och hennes stannade går också bra. För Tyskland på väg mot en cementerad ledning. Sophie Hinners och Sinclair mot det gula hindret i slutet av banan. Det går ju bra det här, Maria, eller hur?
10: Tyst!
11: Det går bra. Maria är engagerad i allt som händer på banan.
10: Den kom igen!
11: Dubbelkombinationen går bra då. 40 000 håller andan. En åskådare runt banan skriker. Hon jobbar för Sveriges Radio. Sophie Hinners och Sinclair över nästa hinder också. Nu är det tre hinder kvar. Slå mig inte i ryggen, Maria.
10: Kom igen nu!
11: Det går bra. Ett hinder klarar de där och så är det då bara ett hinder kvar och så maxtiden 83 sekunder 87 var ju klara sista och klarar inte maxtiden.
10: Det gör inget. Det gör inget. Fasen, det gör ingenting.
11: Det gör ingenting för Tyskland och deras ambitioner att ta VM-guld. Så vi hinner så Sinclair ett straffpoäng för att de var drygt på den första sekunden över maxtiden. Det är ju en straffpoäng på varje, för varje påbörjad sekund över maxtiden. Hon är på fjärde plats individuellt. Den andra tysken som tävlat, Markus Ehning, är på tredje plats. Det tyska laget leder i mycket stor stil för USA. Tyskarna har utökat sin ledning jämfört med det de hade med sig in i den här finaldagen vid laghoppningen i VM i Aachen. Efter två runder av fyra, Tyskland före USA och England på medaljplatserna. Där bakom Schweiz, Belgien, Italien, Frankrike, Irland. Näst sist Sverige och sist av de 10 deltagande nationerna i VM-finalen i laghoppning, Danmark. 40 000 åskådare, i alla fall den absoluta merparten av dem, har skrikit ut sin tyska glädje sedan tyskarna alltså understrukit sin överlägsenhet. De gick in i den här finalen, eller travade, galopperade in i den, skrittade in i den som stora favoriter och de ser ut att uppfylla det löftet så att säga. Det svenska laget har två ryttare kvar. Vi måste värdera läget här lite grann, Maria, också. Ligger alltså på nionde plats nu. Det är inte jättelångt ifrån att de skulle kunna avancera en bra bit uppåt i resultatlistan. Det blir svårt att ta medalj. Det blir det. Men om Wilma McMahon och hästen Sissi och Peder Fredriksson och Al Capone är felfria båda två så kan det plötsligt se mycket bättre ut för Sverige.
10: Jo, nu får vi bara försöka hålla i det här så att vi får det där OS-kvalet. Och tråkigt att ha släppt tanken på medaljer. Men inte kört förrän det är klart. Det är en svår bana.
11: Och det är ju det är en väldigt svår bana. Många ger upp i den. Det är ju alltså så att det är guld, silver och brons. Det tävlar som i VM. Det är också att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Det tar sig de 7 bästa nationerna. Skulle USA vara en av de 7 nationerna, USA är ju direkt kvalificerat till OS, så är det de 8 bästa nationerna det handlar om som kvalar in till OS. Sverige är just nu på 9:e plats, 2 poäng bakom Irland på den just nu sista OS-platsen. Den spänningen finns kvar under avslutningen av den här laghoppningsfinalen som just nu tar en mitt i tävlingen paus och återupptar sin verksamhet klockan 21 och 23. Det är ju om några minuter det bara, Emanuel.
0: Så är det. 11 för att vara Exakt, om jag kan ja, klockan och om jag kan matematiken från ja, lågstadiet blir det väl plus och minus ja, där.
11: Så jag att, kan inte det.
0: Nej, hoppas vi att jag har rätt, för det är vårt enda hopp just nu. Om inte någon är ännu bättre på att räkna, då kan ni ju mejla in till Radiosporten innan det drar igång igen. Men då är vi i alla fall tillbaka, för jag hör ju det hela tiden, Christian, i mitt öra. Och det är tur det, om det skulle vara så att vi är väldigt dåliga på matematik. Det är från Ridsport och VM. Tidigare idag har det ju handlat en hel del om fotboll. Sirius mot Häcken i herrarnas allsvenska toppmöte där, och serieledarna Sirius fortsätter att darra. Häcken vann den matchen på Studenternas med 3-0. Toppmöte var också i damallsvenskan, 1-1 mellan Malmö och Hammarby i den damallsvenska fotbollen från Skåne ikväll.

0: Tracy Chapman, Fast Car i Sportextra. Vi pratar mycket fotboll, mycket volleyboll, mycket ridsport, men vi har ju också nämnt golf som pågår.
1: Ja, det är ju stortävling just nu när PGA-slutspelet pågår, och vi rapporterade ju förut om att Ludvig Åberg inledde bra, men han har fortsatt att pendla runt den där elfte platsen som han just nu innehar. Delad 11 på minus 5, totalt minus 1 för dagen. En buggy för en liten stund sen gjorde att han halkade ner något, men tillbaka på minus 1 och nu också tillbaka på den där elfte platsen. Kämpigare går det för Alex Norén som nu har spelat klart för den här fredagskvällen. Han avslutar med minus 1 för dagen, men är bara på par för de två första runderna och behöver spela upp sig ganska mycket för att få fortsätta spela under slutspelet. Det är heller inte klart om han klarar katten där, vad jag ser. Utan just nu är störst hopp till Ludvig Åberg som alltså ligger delad 11 på minus 5.
0: Så ser det ut i golfen. Tidigare ikväll också EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna, och vi vänder tillbaka till Skandinavien.
2: Vilma Julevik, EM-premiär i Skandinavium, publikrekord och vinst med 3-0 i set mot Montenegro. Hur mår man som människa då?
3: Ja, alltså just nu mår man ju ganska bra, men samtidigt så känner man att vi inte var riktigt på den nivån som vi

0: ville vara i vårt egna spel, men med tanke på att det är en premiär och en 3-0-vinst så tycker jag ändå att vi ska vara nöjda.
1: Berätta vad du inte är nöjd med då först.
0: Det är svårt att sätta fingret på det, men det känns bara som att jag själv och laget liksom kan snäppa upp lite till, göra lite bättre, och då kanske det här blir ett enklare vinst. Men Montenegro är ett bra lag och de spelar jättebra, framförallt i tredje set, så att ja, vi ska vara nöjda med vinst härifrån.
1: Du berättar för lyssnarna, hur mycket har du kämpat personligen för att få vara med här och uppleva det du har fått uppleva idag?
0: Mycket, det har varit en lång resa kan man säga, så att det är väldigt kul att stå här nu äntligen liksom, och man försöker bara ta in allting också, faktiskt njuta av det lite också, även om det kan vara svårt när man spelar.
1: Hur går det då att ta in det?
0: Det gick bra att ta in när vi stod och sjöng Stadeljus i alla fall, så att det...
1: Ja, så blev det ju efteråt.
0: Ja, exakt. Då fick man njuta lite av alla som var där och så, så att då fick man lite gåshud igen.
1: Ja, och när du gjorde entré och kom in här, du har ju haft drömmar, du har varit korsbandsskadad, du har varit på gymmet, på rehab, du har haft bilder. Hur var verkligheten jämfört med bilderna du hade byggt upp?
0: Nej, det var ju såklart bättre än vad man hade kunnat föreställa sig. Det kände man redan när vi klev in här och började träna här förra veckan, att det här är nog mycket större än vad vi trodde att det skulle vara.
1: Du var ju min expert vid VM. Är det bättre att spela än att sitta med mig?
0: Ja, det tycker jag nog tyvärr. Än så länge i alla fall.
1: Du vill blicka framåt i turneringen också. Vad ger er den här segern som du känner det?
0: Nej, men det är ju självklart viktiga poäng. Varje match är superviktig och vi har ju bara en chans mot varje lag nu. Inte så som det var European League under semifinalfinalen, där hade man ändå två chanser. Så att det är jätteviktigt både för självförtroendet men också för poängen som vi behöver få ta oss vidare.
2: Volleybolllandslagets Vilma Julevik efter 3-0 i set i en premiären i Skandinavium mot Montenegro. Patrik Ljunggren var det som intervjuade.
3: Nu är Premier League-säsongen igång på de brittiska öarna. Arsenal möter Coventry och nu har också det första målet fallit, och det är hemmalaget Arsenal, regerande mästarna, som har tagit ledningen via tysken Kai Havertz, som tjusigt placerade in säsongens första mål, och det placerar ju möjligen då Viktor Gyökeres ännu längre ner på bänken. Han inleder den här matchen vid sidan av, det ryktas ju lite att han till och med ska lämna regerande mästarna Arsenal, men ersatt idag av Kai Havertz, som nu också är målskytt alltså. Det är drygt 20 minuter spelat av den här säsongen och av Arsenal Coventry.
2: Och en ensam Premier League match ikväll, och sen så fortsätter ju Premier League premiären vad det lider. It's a-

0: Elton John, Your Song, här i Sveriges Radio P4, där Sportextra sänder med anledning av ridsport-VM och finalen, ja, lagfinalen i hoppning, där Sverige fick en riktigt dålig start. Men nu är tävlingen igång igen efter pausen, och tänka sig, Christian, att vi lyckades räkna rätt och tajma in att det nu är igång. Men det ser inte alls bra ut för Sverige.
1: Nej, det gör det inte när det gäller ambitionen att ta medalj, kanske i förlängningen, den extrema förlängningen, försvara VM-guldet från senaste var VM. Då avgjordes ju det härning i Danmark, då vann Sverige den här lagtävlingen. Det kommer de inte att göra idag. Det är dessutom efter den svenska inledningen Petronella Andersson diskvalificerad och Henrik von Eckermann två rivna hinder. Det är två svenska ekipage kvar om en liten stund. Wilma McMahon och hästen Sissi. Sverige får nog i första hand inrikta sig på att vara bland de åtta bästa och kvala in till OS om två år. Och det är de förutsättningarna, eftersom det i grundläget är sju OS-platser som står på spel. Men USA, som arrangerar OS om två år, ligger på andra plats. De är ju direkt kvalade till OS. Därför är det de åtta bästa under de här förutsättningarna. Och i och med att Irlands senaste ryttare, Kian O'Connor, den väldigt erfarna, och hästen Chateau Linu, rev det sista hindret alldeles för några andetag sedan, så avancerar Sverige förbi Irland upp till åttonde plats just. Så Sverige har i detta nu den sista OS-platsen. Det är ju hur dramatiskt som helst det här ju.
2: Jo, visst är det det. Visst är det det. Vi är lite besvikna för att vi tappade de här medaljförhoppningarna som vi ett litet ögonblick tyckte att vi hade.
1: Mm. Men framförallt inför tävlingarna.
2: Ja, precis. Mm. Men självklart är ju OS platsen nu jätteviktig.
1: Om Sverige inte skulle kvala in till OS här vid VM, så ytterligare tre OS-platser på spel vid EM i hästhoppning nästa år. Men det räknas som mycket sämre att tvingas kvala in där. Varför då?
2: Nej, det är ju det att om man kvalar in till ett OS i år, då får man ju stöttning från SOK under ett helt år tidigare. Mm. Vilket är jätteviktigt för Sverige, som kanske inte har de ekonomiska musklerna. Så att det betyder ju jättemycket att kunna göra det redan nu.
1: SOK, Sveriges olympiska kommitté alltså. I banan nu, det tredje danska bidraget, Caroline Rehoff Pedersen och hästen Polonis, som är felfria med tre hinder kvar att hoppa. De har 13 sekunder kvar till maxtiden, och då river de det tredje hindret från slutet. Så kommer det näst sista, det klarar de, och så har de ett vitsvart hinder kvar. Och det klarar de också, och de är på rätt sida maxtiden. Fyra stycken straffpoäng för Caroline Rehoff Pedersen. Danmark, som är efter Sverige på nionde plats i sammanräkningen, tappar nu i och med de här fyra straffpoängen som Caroline och Polonis hoppar in till tionde platsen. Irland nia, ungefär två poäng bakom Sverige som har den sista OS-platsen i detta nu. Nu är det i banan Schweiz tredje ryttare, Gaëtan Julia och Chelsea. Sen är det dags för Wilma McMahon och hästen Sissi. Nu är det dags för Isabelle Gradin.
3: Som står här nere vid framhoppningen, för precis där vi får göra intervjuer så är också framhoppningen. Den sista framhoppningen ska nämnas, för här på det här jättestora ridsportområdet så är det först en stor framhoppning där de värmer upp hästarna och hoppar lite hinder. Sen så är det liksom sista framhoppningen här inför de ska in på banan, och jag ser Wilma McMahon som skrittar förbi här på Sissi, bara fem meter framför mig ungefär. Hon har hoppat några gånger här. Det är ju ganska liksom bistra och sammanbitna miner här i svenska lägret. Henrik von Eckermann och förbundskapten Henrik Anka Krona står och diskuterar. Wilma, som ofta är strålande glad, hon ser ganska sammanbiten ut hon också. Hon spanar upp mot den stora storbildsskärmen där de kan följa de andra ryttarna inne på banan. Alldeles strax dags för Wilma McMahon.
1: I banan nu, schweizaren Gaëtan Julia. Det är alltså 17 hinder det handlar om. Maxtiden är 87 sekunder. De har precis trippat över vattengraven. Det ser ju ganska bra ut, men inte felfritt.
2: Nej, rev ett relativt lätt hinder här som inte många har rivit, men klarade hela den svåra linjen med tre kombination vatten och mur. Nu river han ordentligt igen. Så åtta fel, och han har svår kombination kvar här.
1: Den som Van Eckermann rev båda händerna i klarar det. Och det här är inte alls bra för Schweiz i deras ambitioner att ta medalj. För så starkt lag tänker de nog att de har på pappret egentligen. Dock inte i verkligheten. Schweiz på fjärde plats nu. Och ytterligare fel här in då från Julia. Och det betyder ju att de kommer att rutscha ner en liten bit i resultatlistan. Ska det räcka med 8 fel? Sista hindret? Ja, det skulle
2: det.
1: Och inga tidsfel för Julia som är en av de unga schweizarna. Finns ju en till avslutande Jason Smith som inte alls är lika erfarna som Martin Fuchs och Steve Gerda, världsstjärnorna som inlett för Schweiz idag. Nu är det dags då för det tredje svenska ekipaget. Ska Sverige ha en god chans att ta en OS-plats här och ha någon liten avlägsen möjlighet att närma sig en bättre placering, dock inte en medaljmöjlighet väl, så måste Vilma och Sissi vara felfria helt enkelt. Ganska tuffa förutsättningar det.
2: Ja, det är det. För banan har visat sig verkligen vara så svår som vi trodde och räknade med att den skulle vara. Kanske att man hade en liten aning om att den skulle vara något enklare att rida felfritt på. Därför att alla de här ryttarna som red först som inte hade lag, de klarade det lite bättre.
1: Faktiskt, än många av lagryttarna, de som nu är i elden. Nu är Vilma och Sissi på väg mot det första hindret. De gör en liten lov runt en liten staty med hästar som finns där inne på den här väldiga gräsbanan som är kuperad och enormt stor. Flera fotbollsplaner får plats här ifall man skulle få för sig att lägga ut dem. Och så 40 000 på läktarna runt omkring. Enögda Sissi och Vilma McMahon mot det första av de 17 hindren. Det är chokladhindret, det bruna, det går bra. Skutt, skutt, skutt fram emot nästa hinder. Det gula, det gröna och blå går fint. Sissi pigg och spänstig, nästan lite självsäker som en hemstickad tröja från Småland ungefär, ser det ut som. Lagom kaxig, felfri över tredje hindret, svänger höger runt en liten vattengrav där mot det rödsvarta hindret. Flyger över det. Vilma fick kanske lite grann övertala henne och hoppa där. Det gjorde hon i alla fall. Nu kommer tre kombinationen. Bumpa över första, bimpa över andra.
2: Nej,
1: så driver de det andra. Vilma och Sissi nu i full karriär framåt vattengraven. Den går bra. Ja, inget tramp i vattnet. Och här tar de sig över muren. Ett rivet hinder. Det här blir så himla blågult svårt. Det här mot det gula hindret för att så river de det
2: enkelhindret.
1: Så river de det också, klara nästa hinder, har dubbelkombinationen där. Van Eckermann rev båda framför sig nu, river första, klarar andra, tre rivna hinder för Vilma och Sissi, tar ut svängen väldigt mycket för att komma rätt till nästa hinder, drar på sig en massa extra sekunder, då ska det bli strafftid också, klarar det fjärde hindret från slutet, har tre hinder kvar och har rivit tre hinder, Vilma och Sissi. Tredje från slutet går bra. Näst sista hindret, det gulgrön blå går fint. Och så är det ett hinder kvar, det svartvita. Och 87 sekunder går.
2: Oj, och sista är det 16 fel.
1: Klarar maxtiden med 600 delars marginal. Rev de sista hindret också?
2: Ja, det gjorde de.
1: Rev sista hindret också. Det här är ju förfärligt dåligt för svensk del. Petronella Andersson diskvalificerad, tog sig inte ens i mål. Henrik Van Eckermann, två rivna hinder. Vilma McMahon, fyra rivna hinder. Sverige utanför en OS-plats i detta nu. På tionde och sista plats av de 10 nationerna i lag-VM-finalen. Fy bubblan!
2: Ja, det är riktigt dystert. Riktigt dystert. Vi inte ens har lite grann häng på någonting.
1: Nej, det finns inte ens häng på en OS-plats som det är nu. För Sverige är alltså 14 straffpoäng ifrån en OS-plats. De har 14 straffpoäng för mycket. De har rivit hinder motsvarande 14 poäng. Det går ju inte, det är tre rivna hinder och två tidsfel det. Men de har helt enkelt inte varit bra nog.
2: Nej, så är det bara.
1: Förfärligt dyster insikt.
2: Jättetråkigt.
1: Men det är ju inget som är bra. Diskvalificerat, två rivna hinder, fyra rivna hinder.
2: Nej, det är ju så långt ifrån vad vi är bortskämda med. Så att, och deras egna förväntningar får vi säga. Det är ju inte det att...
1: De pratar ju om medalj inför tävlingarna. Ledare och hoppare i det svenska laget. Gjorde en grå insats första dagen. Var fenomenalt bra igår då alla fyra var felfria. Ja, och så är det på alla sätt och vis en ny dag idag igen.
2: Ja, det var ju en relativt, även för våra ekipage som är rutinerade, en relativt okomplicerad bana igår.
1: Mm. Idag är det komplicerat så att det räcker och blir över.
2: Verkligen.
1: Och hieroglyfer och allt där till. Oh, Sverige är sist i VM-finalen i laghoppning.
4: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
5: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
6: Av växtverken.
5: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
6: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
5: Ja, med småkryp.
4: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
0: Det här är Sveriges Radio P4 där det nu har blivit dags för ekonyheter tillsammans med Ola Jan-Åke Dunkers.
7: Ja, ikväll har vi ju då rapporterat om våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta idag. Och alldeles nyss höll Fagersta kommun och polisen en gemensam pressträff om det som hänt. Tom Alriksson är lokal polisområdeschef i norra Västmanland.
8: 14.06 så inkommer ett larm om pågående dödligt våld. Den första patrullen på plats kliver in och meddelar 14.16 att en gärningsperson är bekämpad med verkanseld. Den personen kan sedan gripas. De fortsätter in i skolan för att säkra lokalerna och avbryta ytterligare dödligt våld. Då anträffar man en avliden person. Vidare in i skolan så anträffar man inga ytterligare skadade gärningsperson. Den totala skadebilden som vi ser är 2 allvarligt skadade som fått till oss från sjukvården och ytterligare en skadad person. Och de skadade de hade lämnat när vi gick in vidare i skolan. Så att säga.
7: Tom Alriksson vid polisen i Västmanland. En person är alltså död och 3 personer skadades varav 2 pojkar vårdas för allvarliga skador efter våldsdådet på Brinellskolan i Fagersta. Den misstänkte gärningsmannen har tidigare dömts för misshandel på en skola. Han har även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kortläggning. Den misstänkte la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet, bekräftar en källa för Ekot. Kontot det är nu borttaget från plattformen. Innan kontot togs bort fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Behring Breivik och skolskjutningen på Risbergska i Örebro. Och för den som vill ha stöd har kommunen i Fagersta upprättat ett kriscenter i Risbrohallen. Där är det öppet nu under kvällen och även i helgen. Och mer om skoldådet i Fagersta, det hör du i vår 10-sändning om alltså ungefär 20 minuter lite drygt. Och även i appen Sveriges Radio.
0: Och här i P4 så är det Ola Jan-Åke Dunker som ger oss ekonyheterna. Tack för det.

0: Lady Gaga och Bradley Cooper sjunger Shallow här i Sveriges Radio P4. Det är Radiosporten och Sportextra du lyssnar på den här kvällen. Det har varit en hel del fotboll, toppmöten i de båda allsvenskorna. I herrarnas så blev det seger för Häcken borta mot serieledande Sirius med ett klara 3-0. Och i damallsvenskan Malmö-Hammarby, den matchen slutade 1-1. Det har också varit EM-premiär i volleyboll för de svenska damerna. Blev det seger med 3-0 i set mot Montenegro på hemmaplan i Göteborg och Skandinavium. Och just nu pågår ju lagfinalen i hoppning. Det handlar om ridsports-VM i tyska Aachen. Där har Sverige fått en tuff start. Och ni hör alldeles strax mer om det, men medaljerna ser väldigt långt borta ut just nu, kan vi nästan räkna bort. Och även det som är OS-kvalet i den här tävlingen ser tufft ut för Sverige. Alldeles strax Christian och Maria med alla detaljer därifrån. Men efter sporten, ja då kommer Karlavagnen. Egentligen skulle ju dragit igång för 2 minuter sedan och tacka för den här lånade tiden. Men när sporten är klar, då kommer ni till oss, Gerard Stenlund här i P4. Vad ska ni snacka om ikväll?
1: Ja, man hade ju kunnat vilja köra något om att det går bra för Sverige i hästhoppningen här. Men vi ger väl inte upp hoppet än, tänker jag. Men,
0: hoppet?
1: Ja, eller hur? Nej, men det är så att man kan ringa in. Det är ordet är fritt. Det här populära temat ikväll. Man kan ringa om precis vad man vill helt enkelt. Så vi får se då hur länge ni håller på. Men efter det så kör vi. Sen samtidigt så har vi förstås då tankarna med oss kring det här tragiska som har hänt i Fagersta och svärdattacken på skolan där. Så det kan vi också ringa in och prata om. Men i övrigt då är så ordet är fritt så att det bara ringa in. Och man kan ringa in redan nu faktiskt. Och det är ju 020-22-10-30. Och så drar vi igång då, beroende på hur det går nu då för Sverige i hästhoppningen.
0: Som det ser ut nu så skickar vi över ordet till er ungefär 22.30, så att det kan ni ha som ett litet riktmärke. Men fortsätter ni lyssna på P4 så kommer ju Karlavagnen till er så småningom. Tack för nu, Gerard, så hörs vi lite senare.
1: Yes.
0: Kanon. Och nu, ja då ska vi lyssna till en av de svenska ryttarna som var i farten tidigare idag. Det handlar om den här herren.
2: Henrik von Eckermann, 8 fel tillsammans med Minuteman här i lagfinalen. Hur är dina känslor just nu?
3: Ja, det är klart att man är besviken över resultatet i sig, självklart. Sen måste jag säga att Minuteman gjorde väldigt många bra saker också. Egentligen bara det som hände som inte blev så bra, men resten gjorde han väldigt bra. Så att, ja, resultatet är självklart för dåligt. Så att ja, det är bara hem och träna vidare.
2: Det var den där kombinationen som ställde till det. Vad var det som hände där?
3: Nej, men det var faktiskt så att den här kombinationen hoppade även i Falsterbo och hade faktiskt samma nedslag i den kombinationen på samma sätt. Alltså bakbommen på trippelbarren, då trippelbar räcker kombination med ett galoppsprång. Och även så att när han gjorde det så kände jag också att han inte riktigt förstått hur han ska hoppa det. För det som händer är att han vill inte riva, utan han bromsar för räcket ut, alltså rätt uppståendet ut. Så då bromsar han lite för tidigt med kroppen och på så sätt kommer han ner då för snabbt och har då den bakbommen på trippelbarren. Så att jag åkte hem och tränade det där, men som vi såg idag så var det inte tillräckligt mycket tränat på det, tyvärr.
2: Det såg ut som att du nästan vände dig om i sadeln och tittade på den där kombinationen efteråt.
3: Nej, inte vad jag har i mina tankar, utan jag försökte bara räta upp mig ordentligt för räcket ut. Som vi såg blev det väldigt kort då ut, utan det man hade önskat det var att han hoppade så att säga, fick till ett rundare språng på trippelbarren, alltså inte mer framåt egentligen utan bara ett rundare språng, för då landar han lite kortare bakom trippelbarren och på så sätt har mer plats till räcket. Nu blev det istället ett flatare språng, alltså han hoppade för lågt men för långt. Och då var det väldigt nära på räcket, så det blir väldigt svårt för honom att ha det, och det är felet. Och så är det ofta i kombinationen. Blir fel in så blir det fel ut ofta. Så att som sagt, jag trodde att jag hade tränat på det, men måste jag hem och träna vidare på lite grann. Men som sagt, i det stora hela annars har han gjort så fantastiskt fina saker. Så lite irriterande att det avslutas på det här sättet. För jag tycker prestationen för hans sätt var mycket, mycket bättre än vad resultatet speglar. Men i slutet är det resultatet som talar sitt språk.
4: Henrik von Eckermann, den svenska ryttaren, om sin och hästen Minutemans prestation genom utmaningen kring de 17 hinderna i VM-finalen i laghoppning för deras del. De red 2 stycken hinder och det svenska laget ligger sist av de 10 nationerna. Det är ju ett praktfullt tillkortakommande. Det är ett magplask, det är ett fiasko så här långt.
5: Jo, det får man ju faktiskt tillstå när vi har två ekipage med riktiga bottennapp, det måste vi ändå säga. Mm. Så att Minutemän, som Henrik sa, har gjort mycket bra. Det är en kommande häst på de här uppgifterna. Och den har ändå gjort väldigt mycket bra. Så att med 2 nedslag på den här banan ska man ju inte gräva ner sig för. Men de andra de 2 tjejerna i laget, tyvärr långt, långt, långt ifrån vad som behövs.
4: Petronella Andersson och hästen Odina diskvalificerade, tog sig inte runt banan, det blev för svårt. Och Wilma McMahon och hästen Sissi, 4 rivna hinder, 16 straffpoäng. Och helt kort bara om det som von Eckermann sa om han och hästen Minutemans eskapader. De rev samma dubbelkombination, 2 hinder i tät följd i Falsterbo för en månad sedan ungefär. Och det här mot tränade. Och rev nu samma hinder igen på samma sätt. Det kan vara frustrerande att vara hoppryttare också, på riktigt.
5: Nej, så jag tyckte ändå Henrik, han kan bli så otroligt arg på sig själv och allting när det inte har gått bra. Men jag tyckte han ändå var väldigt samlad. Och jag tror att han tror på den här hästen. Och vi får vara hem och träna vidare. Det är en stor häst och den vill göra det bra. Så att, jag tyckte ändå att han gav en väldigt samlad intervju. Du vet ju själv, Christian, den ryker över öronen på Henrik när det inte har gått vägen.
4: Även om det har blivit en fjärde plats individuellt i OS har jag erfarenhet av, nämligen när det gäller att intervjua von Eckermann. Det svänger i den här tävlingen egentligen upp och ner för alla nationer utanför Sverige, som det egentligen bara är ner för. Sverige är på 10:e och sista plats, har 33,6 felpoäng. På 8:e plats, det som betyder en OS-plats, så är Italien med 19,6 felpoäng. Det är 14 poäng som Sverige ska ta in på Italien i det sista, den sista rundan. De hoppar ju rundevis lagen, de 10 i finalen, en ryttare från varje nation i varje runda. Och det är ju en vansinnigt svår uppgift för Peder Fredriksson som svensk representant här.
5: Ja, jag har ju faktiskt tippat att Peder ska vara den, komma med de bästa resultaten av de svenska ryttarna. Mm. Så att jag kan hoppas att jag har rätt.
4: Mm, det gör
5: och
4: jag
5: att
4: med.
5: Han glänser med en felfri ritt. Men det är långt kvar.
4: Det är långt kvar. Det finns mycket att tänka på i den här VM-finalen i laghoppning. Dels är det guld, silver och bronsmedaljerna förstås. Sen så är det ju OS-kvalifikationen. Det gäller att vara bland de 8 bästa för att ta sig till OS i Los Angeles om 2 år. Kommer ny OS-chans. 3 platser på spel i EM i hästhoppning nästa år. Mycket bättre, mer gynnsamt att kvala här emellertid. Sverige är långt ifrån en OS-plats i detta nu med en ryttare kvar. Det är dessutom en individuell tävling om VM-medaljer det handlar om här. Då måste ryttarna vara bland de 25 bästa efter dagens tävlingar för att få vara med i den individuella hoppfinalen på söndag. Det har Peder som ende svensk nu då, eftersom de 3 tidigare misslyckats, chansen till ifall han är felfri i grundläget i sin ritt som kommer om 4 ekipage. Det ska bli spännande att se hur det går där. Nu är det spännande att se hur det går för Tyskland som har sin 3:e ryttare i banan, Daniel Deusser, tillsammans med sin otroligt spänstiga häst, den som heter Otello. Felfri är han, som i stort sett alla tyskar är, i stort sett alla hopputmaningar i det här mästerskapet. Är nu inne i andra halvlek av den här banan, börjar med det gula hindret. Det går bra. Omedelbart därefter det blåvita går fint och så får Eckermanns dubbelkombination. Första vita går bra och andra vita går också bra. Åh, vad lätt han dansar över. Men klackspark sådär, inte för att han måste, men för att han kan. Hästen Otello, vilken spänst. Nästa hinder, lätt och fint. Har 3 hinder kvar. Först polkagrishindret i rött och vitt.
5: Så överlägsna de är, tyskarna.
4: Tyskarna håller andan på läktarna. Inga problem med tiden. Näst sista hindret går bra. 87 sekunder, 5 kvar. Och där är sista hindret avklarat.
5: Oj, oj, oj.
4: Rålar alla tyska hästentusiaster.
5: Vilken
4: allt vad de
5: utklassning.
4: Har. För
5: vilken
4: Tyskland
5: utklassning.
4: Levererar ännu en felfri ritt. De
5: har fått
4: på sig 1 straffpoäng på de första 3 rundorna. 0-1-0 och är monumentalt överlägsna. Men det är inte riktigt klart.
5: Det är
4: inte riktigt klart eftersom det är... Ja, det måste det ju vara. Jag tänker att England har...
5: Det är klart.
4: Ja, det är klart. Det är klart att Tyskland vinner guld.
5: Oj,
4: ja, det är klart
5: oj,
4: att det är.
5: Du ser ju här. Du ser
4: oj, vad klart det är.
5: Ja, det är väldigt klart.
4: Ja. Mycket klart här. Hur är det där, Isabel?
2: Jo, men här vid den mixade zonen så har jag Wilma McMahon framför mig. 16 fel blev det för dig och Sissi idag. Vad säger de om er runda?
6: Ja, jag sa precis det. Det kändes inte som en 16-felsrunda. Ja, de bommarna vi var i idag, de trillade. Så det var inte våran dag. Trots att Sissi kändes otroligt fin. Sprången in emellan. Och sen så var det liksom bara en sån tick där och en tick där. Och ja, då blev resultatet som det blev.
2: Hur är det när det blir såna där tick i en VM-final?
6: Ja, då vill man gärna att de ska ligga kvar. Och det gjorde de inte idag. Så att, nej, det är surt såklart. Ja, jag vet inte. Jag har så mycket kärlek för Sissi och hon verkligen kämpade. Och kände som sagt så fin, så jag är väldigt besviken att hon inte fick ett bättre resultat idag.
2: Sverige fick ju en tung start på finalen med Petronella Andersson och Henrik von Eckermann. Hur var det för dig? Följde du de runderna eller hur liksom fokuserade du inför din runda?
6: Ja visst, jag var här när Nella hoppade och Henrik så var jag nere i stallet. Men någonstans så jag hade min plan. Jag var väldigt lugn faktiskt och kände att jag gick ändå in och gjorde precis min plan som vi hade tänkt. Det blev inga konstigheter någonstans. Så jag får ju ta med mig det och vara... Om jag ska vara nöjd med det så får jag vara nöjd med det. Men jag är missnöjd såklart.
2: Mm. En svensk ryttare kvar. Peder Fredriksson. Vad tror du om honom?
6: Ja, nu jäklar får vi hoppa felfritt.
2: Det är så. Hur ska du följa honom här då?
6: Ja, jag ska gå upp här nu och lyfta så mycket jag kan från marken.
4: Wilma McMahon sa så eftersom hon hade det att säga. Efter att ha rivit fyra hinder tillsammans med hästen Sissi. Hur tänker du kring Wilmas analys?
5: Jag tycker nog att hon får kanske kolla video och analysera lite bättre. Kan hon sätta mer fjäder i hästen? Den var trots allt fyra nedslag så hoppar den ju lite för lågt. Man kan inte säga att det var stolpe ut. Nej. Utan kanske att man för att gå vidare verkligen får analysera. Kan man få hästen lite mer att behålla fjädern som vi säger mellan hindren för att få lite mer höjd i sprången.
4: Alltså ha tillräckligt mycket kraft i sina hopp,
5: yeah.
4: Helt enkelt. Yeah. Hon sa det som man ibland hör hoppryttare säga och som jag aldrig riktigt har fattat. Hon sa, ja, jag förstår att jag rev fyra hinder, det är ju 16 straffpoäng det, men det kändes inte som att det var en 16 felsrunda det här. Vad menar ryttare med det?
5: Det vet jag faktiskt inte.
4: Hon rev ju ändå fyra hinder.
5: Ja, det måste hon få svara. Det svarade hon ju på själv också. Men,
4: ja.
5: Men,
4: det kändes egentligen bättre än vad det blev.
5: Ja.
4: Är väl innebörden i det. Men det blev ju ändå som det blev. Och det har det blivit hela tiden för det svenska hopplandslaget som ligger sist av de 10 i VM-finalen när den sista rundans 10 hopparen från varje nation av de som är med har tagit sin början. Och Irland river ett hinder. Det är förvisso bra för Sverige det, för då kommer Sverige lite närmare Irland som nu är 10 poäng före Sverige. Men Sverige kan aldrig ta ikapp Irland. Sverige kommer får hoppas på att Danmark drallar till alldeles väldigt med sin sista ryttare för att ha någon chans att ta den sista OS-platsen till OS i Los Angeles om 2 år. Och den möjligheten finns kanske. För du sitter och räknar nu, Maria. Ser du någon dansk ryttare inne på banan?
5: Det är lite på långt håll så att... Vi ska se så att det är Andreas Skov som är inne på banan.
4: Ja, det är det.
5: Jo, det är det.
4: Och då får Sverige hoppas att det går riktigt dåligt för Danmark. Så vill man aldrig uttrycka sig.
5: Så vill vi inte.
4: Såklart
5: det är
4: inte.
5: Ett grannland.
4: Ja, och aldrig vill man hålla på så i tävlingssammanhang. Men sporten är ju ändå designad på det viset att just nu i det prekära läget som Sverige är så är enda chansen till avancemang att det går dåligt för konkurrenterna. Tyvärr.
5: Lite trist är det.
4: Eller mycket.
5: Ja.
1: Mm, och då ska vi se hur det går för Danmark
0: i hopptävlingen. Det har inte gått så värst bra för Sverige. Det kan vi i alla fall konstatera, som ni hör där från Christian och Maria. Vi passar på att vända tillbaka till den allsvenska fotbollen på här sidan. Där blev det ju stor seger för Häcken borta mot Sirius. 3-0 för Häcken. Tabelltrean besegrade serieledarna från Uppsala.
7: Ja, matchvinnare senast, Julius Lindberg, och du inleder målskyttet här i Uppsala när ni besegrar tabellettan Sirius med 3-0. Hur stabil var den här segern, tycker du?
8: Den var väldigt stabil. Det var inte mycket att klaga på idag. Alltså. Det känns kontrollerat och stabilt hela matchen igenom egentligen.
7: Är du lite överraskad eller imponerad över att ni avfärdar tabellettan på det här sättet?
8: Nej, det tycker jag inte. När folk snackar upp dem och har snackat ner oss nu efter uppehållet, och när vi, jag tycker vi visar hela våren, är med, vi låg tvåa efter inne uppehållet, så vi är ett bra lag, och även jag är inte förvånad, och jag tycker ingen annan ska vara det heller.
7: Ni är trea med att fighta som de här Europaplatserna. Tror du till och med att det här laget ni möter nu kan darra ännu mer och att det kan bli en riktig guldstrid?
8: Jag bryr mig faktiskt inte så mycket. Jag fokuserar på oss och så ser vi hur länge det räcker.
7: Hur högt siktar ni då?
8: Vi tar match för match, och målsättningen är ju att ta en Europaplats. Sirius är ju långt fram, men jag tänker inte så mycket på dem. Vi fokuserar på oss och tar match för match, och sen så ser vi vart det leder.
7: Är det här en av era bättre insatser den här säsongen?
8: Det är nog vår bästa.
0: Det var ord och inga visar det av Julius Lindberg, den bästa insatsen när Häcken på bortaplan besegrade serieledande Sirius med 3-0 i den i herrarnas fotbollsallsvenska den här fredag kvällen. Det var också toppmatch i damernas allsvenska, där Malmö tog emot Hammarby och matchen slutade 1-1. Vi hör Hammarby röst här.
9: Hammarby får med sig ett poäng på bortaplan mot Malmö, en match som slutar 1-1 och som verkligen hade två helt olika halvlekar. Filippa Kurmark, ja, märklig match.
10: Ja, det får man lugnt säga. Vi gjorde som sagt en bra första halvlek och skapade många chanser till att leda med både 3-4 och 5-0.
9: Och sen blir det en total scenförändring i andra. Kan du förklara vad som hände där?
10: Ja, nej. Det kändes som att vi började slarva mycket och tappade våra momentum som vi hade skapat i första. Och Malmö kom in mer och mer in i matchen, så det gjorde oss lite skakiga i onödan, och sen tappade vi allt mer och mer, så det var bedrövligt.
9: Och målet ni får i den här matchen är ju ett självmål, och som du säger, ni skapar så otroligt många chanser i den första halvleken utan att göra mål. Är det oroande, tycker du?
10: Nej, men om man ser till början av den här höstsäsongen så har vi gjort mål på våra chanser och gjort en 4-5 mål varje match. Och vi har liksom lägena till att göra det också, men ja, vi är inte tillräckligt skarpa i de lägena idag, och då får vi inga mål.
0: Hammarbys Filippa Kurmark efter 1-1 borta mot Malmö i damallsvenskan. Reporter här Malin Rimfors.
11: Hej! I sommar kan ni lyssna på Alfons Åberg i barnradion. Då får ni höra när Alfons har kalas.
12: Han är glad.
11: När han är barnvakt till lille Smått.
12: Annan saga, hemsk.
11: Och när han bygger en helikopter i vardagsrummet.
13: En ajabaja.
11: Lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och när sporten är tillbaka här i P4, då hör vi avslutningen av ridsportens lagfinal på VM. Men här närmast kommer ekonyheter till er i kanalen P4.
14: Ekot börjar med att en person är död och två svårt skadade sedan en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Den misstänkte kunde senare gripas under polisinsatsen. Och för ungefär en timme sedan så höll Fagersta kommun en presskonferens som du var med på, vår reporter Carl Friborg som befinner sig där. Vad mer kom fram då, Carl?
15: Ja, men precis. Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och Ja, kort därefter kunde den misstänkte gärningsmannen gripas då efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
16: Ja, precis. Vi kommer återkomma lite till gärningsmannen mannen Karl, så det är bra att du stannar där. Men sa det något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personen som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
15: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu. Det är också en som har dött. Men mycket mer än så kunde inte polisen berätta om i nuläget.
16: Okej. Polisinsatsen då, hur går den vidare? Kom det fram något om det, Karl?
15: Nu ska de ju fortsätta med att förhöra en väldigt väldigt massa vittnen, såklart. Mm. Och jag står ju faktiskt här utanför Brinellskolan. Den är fortfarande avspärrad och det pågår fortfarande ett arbete där inne.
16: Jo, man hör faktiskt någon motorljud där. Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
15: Men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
16: Tack så mycket, Karl Friborg, med oss direkt ifrån Fagersta. Så var det där med 18-åringen då, den här mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom skolattacken i Fagersta, är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Och så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Aldriksson på en presskonferensen om själva gärningsmannen.
17: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern, han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
18: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja-terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
16: Reporter Elsa Kovacs och Claes Petersson, P4. Mer om det här skoldådet hör ni i Studio 1 kväll i P1 efter Ekot, där ni även hör vår justitieminister Gunnar Strömmer om det här. Utrikes, för i den ukrainska staden Kryvyi Rih så har minst 15 personer dött i en rysk drönarattack. Det skedde mot ett köpcentrum. 130 personer skadades, varav 23 barn, uppger ukrainska myndigheter. Ett fullständigt cyniskt och avskyvärt angrepp utfördes av ryssarna mot ett vanligt köpcentrum. Det här skriver president Zelensky på X. Industristaden Kryvyi Rih, som ligger omkring 6 mil från fronten, har återkommande varit i skottluggen för Ryssland. Chefsdomaren i USAs högsta domstol meddelade idag att president Donald Trump får fortsätta att bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna själva balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone då tillfälligt. Som Ekot kunde rapportera om tidigare idag så fastnar äldre allt längre i långtidsarbetslöshet. Sofia Rydgren-Stale, ordförande för den fackliga organisationen Saco, ser en arbetsmarknad som inte är anpassad för att vi jobbar längre.
19: Vi ser ju att man förväntas arbeta allt längre samtidigt som möjligheten att byta jobb försämras relativt tidigt i arbetslivet. Det är emellanåt som att man ser erfarenhet och ålder som ett problem, och det är det ju inte.
20: Från politiken kommer nu förslag om att sänka anställningskostnader och satsa på omskolning. Sofia Rydgren-Stale ser att det behövs både insatser för att få äldre tillbaka till arbetsmarknaden, men det är också viktigt att ge äldre möjlighet att jobba kvar längre på sina arbetsplatser.
19: Man behöver ju omvärdera och bryta den normen i hur man ser på äldre i arbetslivet. Man som arbetsgivare inte alltid bara ska fråga om när vill du gå i pension, utan man kanske kan fråga hur vill du fortsätta ditt arbetsliv. Man kan jobba många år till, kanske i en mer flexibel roll.
20: Och ett positivt exempel på detta är 76-åriga Bärd Brise i Stockholm som fortfarande arbetar kvar på sin arbetsplats 10 år efter pensionen.
21: Då jobbar jag full tid till en viss tid och sen börjar jag jobba på timma. Det var en väldigt bra anpassning på företaget. Tillvarata min kompetens. För jag vill ju inte sluta jobba.
20: Han jobbar på ett företag inom medicinteknik och kan branschen utan och innan. Vilket är en uppskattad egenskap på företaget.
21: Känna till alla operationssalar, alla kemiinstrument och sådana saker. Och i och med att man är ingenjör kan man då utbilda och samtidigt vända på maskiner och utbilda även teknikerna. Det har varit en väldigt stor tillgång. Och det är jättekul att se det. Man blir glad när att se att de uppskattar det.
16: Nils Sive var reporter här. 3 nya fall av mässling har konstaterats sedan igår, så nu har totalt 27 personer bekräftats smittade i det pågående utbrottet. Och för att stoppa smittspridningen så försöker nu vissa regioner få fler att vaccinera sig. Det här genom att erbjuda gratis vaccin. Region Västmanland, där Daniel Heimer är smittskyddsläkare, har fattat beslut om att erbjuda just avgiftsfritt vaccin till vuxna.
22: Mässling är en potentiellt väldigt allvarlig sjukdom och kan leda till svåra men och ibland dödsfall.
23: Satsningen ska till att börja med gälla till sista oktober i Västmanland. Region Sörmland har gjort en liknande satsning. Men det ser väldigt olika ut när det gäller om regioner står för kostnaderna för vaccinet för vuxna som behöver se över sitt skydd. Barn i Sverige erbjuds mässlingsvaccin som en del i det nationella vaccinationsprogrammet. En dos vid 18 månaders ålder och en i årskurs 1 eller 2. Ekot har varit i kontakt med alla regioner. Och till exempel så får vuxna i region Jämtland Härjedalen sedan många år gratis vaccin mot mässling. Uppsala började med det för knappt 2 år sedan. Kalmar, Norrbotten och Västra Götalandsregionen bland andra svarar att de erbjuder kostnadsfritt vaccin efter medicinsk bedömning. I Västerbotten, där det nu konstaterats 5 fall, prioriteras personer som exponerats för smitta och har otillräckligt skydd. Detsamma gäller i Dalarna. Där får även anställda inom regionen gratis vaccin, men övriga får bekosta det själva, enligt Fredrik Rycker, smittskyddsläkare där.
24: Nej, men det handlar helt enkelt om att det inte har tagits något sånt beslut om kostnadsfrihet för den gruppen, att det inte har varit någon stor fråga tidigare.
16: Reporter var Ida Svansbo. Japan protesterar idag mot ryska militärövningar på ögruppen Kurilerna som både länderna gör anspråk på. De ryska militärövningarna kan ses som en varning till Japan att inte närma sig NATO och Ukraina. Vädret då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara några enstaka skurar. Allmänt mellan 15 och 20 grader, men i nordvästra Svealand och fjälltrakterna 10 till 15. Ekoproducent ikväll, det var Louise Steinberger. I studion nu Johan Westerberg.
25: Och här är Sport Extra i P4 där vi följer finalen i hoppning, lagfinalen på ridsport VM i tyska Aachen. När vi lämnade er senast sa, då var ju beskedet att det har gått väldigt dåligt för Sverige, och det gör det fortsatt. Men hur ser det ut i tävlingen i stort, Christian och Maria, nu när det börjar dra ihop sig? Sista rundan är det som gäller just nu.
4: Och i avslutningen av den är tävlingen. Tyskland har vunnit guld på hemmaplan. Massivt jubel i svart svart, rött och guld i den stora hästnationen Tyskland. Aachen, där VM avgörs, ligger ju i Tyskland väldigt nära gränsen till Belgien och Nederländerna. Men det är ju en tysk stad och mycket tysk glädje här på den legendariska tävlingsplatsen. Sen avgörs det just nu i de här andetagen hur medaljerna där bakom ska fördelas. Nyss Scott Brash som avslutande engelsk ryttare, den fenomenala världsartisten Brash, rev det första hindret tillsammans med sin häst Hello Mango. Och sen så rev de inte fler hinder. Det är några ekipage som har tagit just den snittlade banan genom banan. Och jag tycker alltid att det är så beundransvärt att börja så miserabelt dåligt och sen ändå lyckas mentalt hålla i det så att man inte river mer.
1: Ja, de är ju fantastiskt duktiga som klarar det. Mm. Och det är tufft när man har en sån här jättebana framför sig. Men det är ju, det är bara rutinerade ryttare som är här, nästan.
4: I banan nu för Italien, Pier Giorgio Bucci tillsammans med Hantano har tagit sig felfritt fram till det sista hindret. Det är jättebra för Italien.
1: Ja, han klarar det. Fantastiskt.
4: Inga straffpoäng för Italien som därmed är kvar på sina 19,6 straffpoäng. Det betyder att de är en bra bit ifrån England på den sista medaljplatsen just nu. England har bronsmedaljen, USA däremellan med sina 16 straffpoäng. Italien gör det ju jättebra.
1: Ja, att Italien är självklara nu till OS, bara det är ju lite grann en sensation.
4: De är de som är den positiva sensationen. Sverige är de som är den negativa sensationen i den här tävlingen.
1: Ja, det var länge sedan det var så här svagt.
4: Sverige är massivt sist. Det går inte att komma mer sist än vad Sverige är i den här tävlingen. Sverige är långt ifrån en OS-plats. Kommer att vara tvungna att försöka nå en OS-plats. Tre sådana står på spel vid EM nästa år. Det är en tuff väg det. Sverige många långa mil ifrån att vara med och kämpa om medaljerna. Sverige som gick in i den här tävlingen som försvarande världsmästare i laghoppning.
25: Mm, och Christian och Maria, under tiden vi hörde ekonyheter här i P4 så var ju Sveriges fjärde ryttare ute på banan, Peder Fredriksson. Vi kan väl lyssna till hur det lät och hur det gick för Peder Fredriksson för några minuter sedan när han avslutade den här tävlingen för svensk del som fjärde ryttare.
4: I ridsport-VM i Aachen, VM-finalen i laghoppning, har allt gått käpprätt för det svenska laget. Petronella Andersson och Odina diskvalificerade. Minuteman, Henrik Wittman, två rivna hinder. Och Vilma McMahon och Sissi, fyra rivna hinder. Peder Fredriksson tillsammans med hästen Al Capone i banan. Och ja, hur börjar det?
1: På andra hindret redan rakt igenom. Den trampade om och fick bommen runt halsen. Och nu kommer tre kombinationer. Jag vet inte hur det här ska sluta, Christian.
4: Nej, vad är detta för en tävling? Tre hinder i snabb följd. Första går bra, andra går också bra. Och tredje hindret går också bra för Peder och Al Capone. Klipp, klapp, klopp fram emot vattengraven. Wush, över den. Ett drivet hinder så här långt tidigt i banan. Mm. Onödigt såklart. Muren går bra. Landar lite omständigt men sträcker ut benen. Alla ligament håller. Hästen tittar på fötterna. Lite introvert. Allting går bra. Gula hindret. Utmärkt. Peder och Al Capone, det blåvita. Vita ett uppstående, river de också. De river ett hinder till. Och så dubbelkombination.

0: fel poäng på 47:e plats. Åh, ett sånt massivt fiasko den här VM-finalen i laghoppning är för svensk del. Sverige är råjättesist av de 10 nationerna. Det kan inte gå sämre än vad det har gått för Sverige här.
1: Nej, det är nog, så länge vi har refererat så är nog det här den hittills totala bottennappet. Då är det.
2: Christian och Maria, så lät det för några minuter sedan när Sverige avslutade den här tävlingen med den fjärde rikten, Peder Fredriksson.
1: Kul.
2: Ja, ni var ju inne på det. Det är ju inte en bra tävling för svensk del.
0: Nej, den är maximalt dålig skulle jag vilja säga. Sverige är klart jättesist av de 10 nationerna i VM-finalen i hoppning. Sverige som är försvarande världsmästare. De är oerhört långt ifrån näst sista nationen Danmark. De är ännu längre ifrån att vara bland de 8 bästa och fixa en OS-plats här. Och de är så långt ifrån medaljerna så att de inte ens är på samma sida i protokollet. Det är ett fiasko som inte kan vara större.
1: Nej, jag kan bara hålla med Christian. Det är riktigt, riktigt bottennapp. Och just att vi är så bortskämda med att kunna ha någon kvar att heja på. Men jag är lite tagen faktiskt.
0: Laget är tvärsist i lagfinalen. Ingen svensk ryttare är i närheten av att vara bland de 25 bästa som får rida den individuella finalen på söndag. Sverige är inte där när det avgörs.
1: Nej, vi är bortskämda med att alltid vara där. Men ja, så här blev det den här gången. Och ja, något vis, ja, man hade det kanske lite på känn ändå.
0: Ja, det hade vi ju ifall vi tittade på hur de presterat de senaste åren nästan. Ja, definitivt det senaste året.
1: Eller i alla fall denna säsongen kan
0: man
1: säga.
0: Ja, den här säsongen. De som är aktuella eller var aktuella för att vara med i VM-laget, hästar och ryttare. De har ju varit långt ifrån i alla tävlingar i världsklasssammanhangen. Och då översätts det ju naturligtvis in i mästerskapet kan man säga. Kanske lite efterklokt så här. Men samtidigt inför tävlingarna så var det läge att vara lite förvånad kring det de sa, ledare och hoppare, när de snackade på pressträffen i tisdags, att det skulle minsann kunna bli medaljer och här och det här, och vi ska såklart försvara vårt guld.
1: Ja, det är klart att man ska vara optimistisk. Det här gamla ordspråket, siktar man mot stjärnorna så kommer man till hälften, men ibland kanske man också ska vara en liten smula realistisk.
0: Kanske lite ödmjuk till och med, kanske ibland. I sammanhanget, när det gäller medaljerna, så är det klart att Tyskland vinner guld, Belgien vinner silver. Nyss en avgörande silverritt av Abdel Said som avslutande belgisk ryttare. Och England tar bronsmedaljerna. Dumt för England att Scott Brash, deras världsstjärna och avslutare, rev ett hinder. Det var han var en av de som rev det första hindret och sen inte rev fler. Men det betyder ju då att de inte tar bättre medalj än brons England. I banan nu som näst sista ryttare, McLean Ward för USA. Ni vet han som red omhoppning mot Peder Fredriksson som avslutade i OS-finalen i Tokyo. Då slog Peder honom. Nu är han felfri. McLean Ward tillsammans med High Star Hero på väg mot det sista hindret klarar också
1: väldigt
0: det.
1: Snyggt. Väldigt
0: och USA kommer att sluta på fjärde plats i den här tävlingen, och McLean Ward är ju inte med och gör upp av medaljerna individuellt, för han är för långt ifrån inför den här ritten. Men ändå en fin avslutning såklart på den här dagen för USA som slutar på fjärde plats. Så är det ett ekipage kvar. Det är Tysklands avslutare Richard Vogel och United Touch, den fantastiskt fina hästen. Vogel som tillsammans med den fantastiskt fina hästen inte haft det där grymma mästerskapet ännu, trots att Tyskland är så grymt.
1: Ja, de har rivit ett hinder. Han är världstvåa. Han rider sitt första sådana världsmästerskap eller riktigt stora mästerskap. Det är hemmaplan. Så att, nu tror jag bara att han går in och njuter. Det kanske är lite svårt för honom nu. De har redan vunnit guldet och det är en otrolig glädje på hemmaplan. Så att, nu är det, man ser han log här när han red in. Alltså, hur mycket kan han knyta ihop säcken och fokusera för sin egen skull och hästens skull förstås. Men det är ett fantastiskt ekipage. Ja. Som sagt, Richard Vogel är ju världstvåa och super, super skicklig. Men ja, det blir ändå en spännande runda att titta på det här.
0: Rickard Fogel och United Touch avslutar för Tyskland. Som i övrigt i laget har Daniel Deusser på Tello, Sofie Hinners på

0: Sinclair och Marcus Ening på Coolio. Det är de som blir världsmästare i laghoppning här i Aachen den här kvällen. Belgien tar bronset. Belgien är ofta bra nu för tiden.
1: Ja, de har verkligen seglat upp som... Många som har haft dem som favoriter faktiskt också.
0: Förlåt mig, Belgien tar silvret.
1: Silver till Belgien, men de har ju verkligen varit med och seglat upp som lite medaljfavoriter de sista åren här.
0: Tyskland guld, Belgien silver och England, Storbritannien tar bronset. Det fanns att glädja sig åt, sa du, saker för svensk del, att två svenskfödda hästar trots allt är framgångsrika.
1: Ja, det måste vi ju ändå säga, för jag tror att i alla fall det är i Sverige som kan häst glädjer sig åt det.
0: Mm. Och vilka hästar är det då?
1: Point Break, som är en godkänd hingst. Det är många uppfödare som har... avkommer efter honom.
0: Ben Mayers
1: häst som har hoppat fantastiskt här. Bara felfria runder. Och det är Sophie Hinners, den tyska tjejen Sinclair, som är efter Singular eller Slasilla, som också har betäckt i Sverige. Och den är svenskfödd och är född av Jan Lovanius. Och vi ska säga Point Break är uppfödd av Äppelvikens ridskola i Stockholm.
0: Hur går det då för Rickard Fogel? Jo, han flyger tillsammans med...
1: Han flyger över här. Lätt.
0: Touch över det näst sista hindret felfri mot det sista i det tilltagande regnet i Aachen. Det är tyska
1: glädjetårar
0: som faller över United Touch och Rickard Fogel och det tyska laget som är guldmedaljörer. Två stycken tidsfel för Fogel som tog lite extra tid på sig för att vara felfri över banan och därmed sumpade sina chanser att vara ett hot om medaljerna individuellt faktiskt. För så hårt och tufft är det där uppe i toppen. Låt oss kolla bara individuellt. Steve Gerda, Schweiz, leder. Delar ledningen tillsammans med tysken Daniel Deusser. Ben Mayer, England, trea. Marcus Ening, Sophie Hinners, fyra och femma. Tysken och tyskan. Och Abdel Said från Belgien på sjätte plats idag, som i första hand gör upp honom med individuella medaljerna i den individuella finalen på söndag. Där är inget svenskt ekipage med. Sverige som kom sist i lagfinalen, inte kvalade in till OS, och ingenting är ljust just nu för svensk hästhoppning.
2: Nej, det har Christian Olsson och Maria Gretzer konstaterat efter den här väldigt dåliga finalen för svensk del. Och vi ska ta och lyssna till den svenska förbundskaptenen nu.
3: Förbundskapten Henrik Ankarkrona, det blir en tionde och sista plats för Sverige här i lagfinalen på VM. Hur summerar du den här dagen?
4: Ja, den här dagen var ju ingen bra. Ingen som kom upp i nivå egentligen. Å ena sidan, andra sidan så är det en tuff uppgift som egentligen är första gången för alla de ekipagen som en VM-final. Men absolut skulle vi ha kunnat prestera bättre här idag.
3: Är det så här direkt efterhand någonting som ni hade kunnat gjort annorlunda som du ser redan nu?
4: Ja, det finns alltid jättemycket man kan göra annorlunda, både när det går bra och när det går dåligt. Och vi försöker alltid analysera och göra lite reflektioner på vad kan vi ta med oss. Men så här direkt efter är lite för tidigt och börja gå ta in sig detaljer.
3: Det blir ju inte heller något OS-kval idag, utan det blir till att jaga en sån plats i EM nästa år. Hur är det att liksom ha den ändå så pressen på sig att ni vet att ni måste prestera på EM nästa år?
4: Ja, nej, men det är ju ett faktum. Kvalar man inte här, vi har två chanser på oss och vi tog inte den nu, så att då satsar vi på att göra det nästa år. Vad som är, om man ska se något positivt, så har vi ju 7 kvotplatser som har gått till Europa här, vilket betyder att det öppnar upp sig lite grann för nästa år. Men ett mästerskap är ett mästerskap och det är samma sak där. Vi kommer gå dit förhoppningsvis höga målsättningar och sen är OS-kvalet en bonus så att säga, om vi når dit.
3: Vad kommer ni göra nu när ni kommer hem för att jobba framåt i EM och om OS som är om 2 år?
4: Ja, nej, men det arbetet är ju löpande hela tiden. Nu har vi ju haft det här VM:et som mål och OS ligger där borta och det är fortfarande, det är helt oförändrat. Det är många intressanta hästar på gång. Här är några här, några börjar komma till åren, så det är tveksamt kanske om de är där om 2 år. Men som sagt, vi har fina hästar på gång som vi jobbar med och gjort under lång tid. Så att det arbetet fortgår.
0: Henrik Ankarkrona, svensk förbundskapten för landslaget i hästhoppning, sa det till reporter Isabel Gradin. Sverige sist utklassnings sist, så oerhört mycket sist i lagfinalen i hästhoppning vid VM i Aachen i Tyskland. Sverige kvalade därmed heller inte in till OS, försvarade inte sitt VM-guld från VM för 4 år sedan, och ingenting var i stort sett bra.
1: Nej, jag är bara benägen att hålla med Christian. Jag är lite urlakad nu.
0: Hur tänker du kring det Anka Krona sa? Helt kort.
1: Nej, det är klart man får verkligen analysera och ja, det, och jag håller med honom. Det kan man inte göra här i en intervju, men det är klart att man får riktigt vända på alla stenar, och det är klart det måste finnas grejer som man kunde gjort lite annorlunda.
0: Det svenska fiaskot i VM-finalen i laghoppning i Aachen, stratosfäriskt stort. Tyskland vann guld, Belgien silver och England brons.
2: Och mer från Ridsport-VM i appen Sveriges Radio. Men nu ska vi rikta fokus på ett annat mästerskap.
5: Sverige vann VM-premiären på hemmaplan inför rekordpublik i volleyboll. Sverige vann 3-0 mot Montenegro. Isabelle Haak gjorde 30 poäng. Isabelle, sen i maj månad har ni laddat för det här mästerskapet. Hur var det att kliva in?
6: Ja, jag tror vi har laddat sedan flera år tillbaka faktiskt. Så det var riktigt härligt att äntligen vara på plats faktiskt. Ja, alltså, man såg ju liksom havet av svenska publiken. Det var riktigt fint att se faktiskt. Det är gåshud och det var så skönt att börja. Det är alltid lite så här premiärnerv och första matchen och ska komma in i rytmen och i hela mästerskapet. Så såklart det var lite upp och ner, men hoppas det bara blir bättre.
5: Var det verkligen premiärnerv? Jag tyckte ni startade ganska bra och det syntes ingenting på det.
6: Nej, alltså jag tycker att vi började bra, men så här, man är ju pirrig och så. Men jag känner mig ganska lugn och vill bara börja aggressivt och visa var skåpet ska stå direkt. Liksom, och inte ge dem någon kontroll på spelet, utan vi visste att vi behöver styra spelet och fokusera på oss. Och det tycker jag verkligen vi gjorde och visade från början. Sen så blev det lite svajigt i tredje set, men det är ganska normalt också att det går lite upp och ner nu i början. Men jag hoppas att vi kan minska både gapet lite med den högsta och lägsta nivå som idag.
5: Du har för din egen del 30 poäng idag. Du har skämt på publiken och var stor poängplocka varje gång. Men många gånger i ligan är det flera dagar mellan matcherna. Hur ska du göra för att orka här dag efter dag? Det är match 3 dagar på raken.
6: Ja, det är ju ett spännande spelschema. Men det har ju en situation jag varit i förut också. Både i klubblag och i landslag, så vi vet ju att det kommer bli tuffa dagar, och därför gäller det att nu när matchen är slut så tänker vi på Slovakien. Liksom, vi har ju video ikväll på dem och sen är det bara att försöka sova gott och dämpa adrenalinet. Och sen så hoppas jag att det blir en bra uppladdning inför morgondagen. Vi spelar ju sent också, så jag tror jag tid har återhämtat oss.
5: Avslutningsvis, vi fick ju höra EM-låten här av Jackie Mere, Hur vi skimrade. Du har ju varit med och spela piano lite grann på den där. Hur gick det där till?
6: Ja, alltså jag blev inslängd lite grann på ett piano, men det var inte mycket jag gjorde, kan jag säga. Jag kan inte ta åt mig cred. Det är Anna som har verkligen varit...
5: Syran?
6: Ja, min syster Anna som också är landslaget. Hon har också varit den som varit med från början av hela processen med den här låten. Och jag bara blev inslängd lite ny i slutet. Det var en tanke från början, men jag menar Anna har varit den som har gjort allt bakgrundsjobb. Det är väldigt kul att vi får ta med på ett hörn och se liksom hur man producerar musik.
5: Och hur viktigt är ett piano för dig?
6: Inte så viktigt. Alltså det är något jag tycker, jag hade tyckt det var jättekul om jag kunde spela bra, men jag har inte lärt mig tillräckligt bra. Men volleyboll är lite större passion just nu än pianot.
5: Du vill att jag ska släppa pianofrågorna nu?
6: Jättegärna.
5: Lycka till i nästa match.
6: Tack.
2: Ja, och nästa match, den spelas ju redan imorgon klockan 18.00, Sverige-Slovakien. Sverige-Montenegro slutade ju 3-0 i set.
7: 3-0 står det även för Arsenal i Premier League-premiären mot Coventry på hemmaplan. Det är 20 minuter kvar att spela, men stor ledning alltså för regerande mästarna Arsenal.
2: Och 3-0 blev det även i det allsvenska toppmötet mellan Sirius och Häcken. Häcken vann på bortaplan med klara 3-0.
7: I damallsvenskan så spelades det lika mellan Malmö FF och Hammarby i toppen av damallsvenskan. 1-1 slutade matchen i Malmö.
2: Sport Extra ikväll har tillverkats av tekniker Jari Henninen och Emilia Ström. Radiosportens digitala och sociala medier har skötts av Tova Strömberg, Astrid Johansson och Astrid Einarsson. Och här i studion fanns,
8: som heter
2: Eva. Just det. Och så undertecknad Manuel Naschet. Lämna över till Karlavagnen och Gerard Stenlund. Ordet är fritt ikväll, så ring in till Karlavagnen och häng med dem in i den här fredagnatten. Vi säger tack och hej. Ja, det här är Karlavagnen med mig, Gerard Stenlund. Och som sagt, ordet är fritt. Ikväll kan du ringa in om vad du känner för, helt enkelt. Samtidigt så har vi förstås tankarna med oss kring skolattacken i Fagersta. Och det går ju också förstås att ringa in och prata om det. Numret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30 Facebook. Då hittar du oss om du letar på Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Eller e-post karlavagnen@sverigesradio.se. Ämnet är fritt. Ring in redan nu 020 22 10 30. Hjärtligt välkommen.

0: Molly Hammar först ut i Karlavagnen ikväll. Aldrig ensam igen heter den låten. Passar ju bra. Vi sänder Karlavagnen från Umeå ikväll fram till klockan 12. Och Molly Hammar är ju faktiskt härifrån. Du som lyssnar på Karlavagnen, du är hjärtligt välkommen att ringa in ikväll. Ämnet är fritt. Du kan bestämma själv. Telefonnumret bestämmer du inte dock. Det har vi gjort själva. Det är 020 22 10 30. 020 22 10 30. Och då säger jag god kväll till Lena Dahlgren.
1: Lena Dahlberg, annars
0: ja.
1: Var det rätt.
0: Ja, du, de har skrivit Dahlgren här. Det var taskigt.
1: Ja,
0: fick
1: hej.
0: Jag stå här och skämmas. Ja. Men du ringer från ja, Södermalm i alla fall.
1: Det är från Södermalm, Vita Bergsparken.
0: Oh, ja. Den som är så fin.
1: Ja, tycker vi också som bor här. Ja.
0: Det förstår jag. Du, ämnet är fritt ikväll. Vad tänker du på?
1: Jag funderar väldigt mycket och har gjort väldigt länge som jag skrev där i tråden att det här med veterinärkostnader. Och i och med att jag själv har djur och alltid haft djur och hundar och katter och gud vet vad. Så är det ju väldigt konstigt att man inte har ett högkostnadsskydd för just våra husdjur.
0: Ja.
1: Som man har till exempel för människor då och barn och allt vad det nu kan vara. Men för att försäkringar, hundförsäkring, kattförsäkring i all ära. Men många gånger så ingår det ju inte sånt som man behöver hjälp med.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men vad har du för djur?
1: Ja, jag har en hund kvar.
0: Mm.
1: Jag har ju alltid haft hundar och så. Men det är den sista jag har nu tror jag. För jag är ju lite äldre. Och, så att hon är 16 år.
0: Jaha. Vad är det för...
1: Och du vet att... Ja.
0: Vad är det för ras?
1: Ja, det är en äkta blandras från Spanien.
0: En äkta blandras från Spanien. Inte illa, hör du.
1: Ja, hon är skottan alltså.
0: Men du, för alla de som nu inte har djur och inte har någon aning om vad det kostar att gå till veterinären. Jag har ju inget djur själv, men jag pratar med vänner och det är ju inte billigt.
1: Nej, och jag vet när lilla Chiquita här var död tänkte jag säga. Det var ju fel. Nej, men hon höll på det. Hon var jättesjuk för 2 år sedan. Ja. Vi åker in. Och det landade då på, och då låg hon inte ens inlagd, på 18 000.
0: Ja.
1: Och det är ju ingenting man har i fickan.
0: Nej.
1: I synnerhet inte som pensionär. Så att det är helt galet.
0: Men vad kostar ett vanligt besök då? Alltså om man nu är rutin när man
1: ja,
0: är med
1: ord. Först måste vi betala själva att de tittar på hunden. Och sen måste ju, så säger de säkert att oj, då måste vi göra det här och det här och det här. Och det bara skjuter iväg alltså. Så att ungefär 1500 kronor bara går dit.
0: Ja, det är spännande.
1: Och det är ju alltså, ja.
0: Det är ju liksom, det är ju klart mycket dyrare än att gå själv till sjukan.
1: Ja, men eller hur? Och jag menar för många människor, inklusive, jag får väl säga inklusive mig själv då, så är ju djuren nästintill som barn, om man nu ska jämföra. Men jag tror inte att någonting kommer att förändras förrän den dagen försäkringsbolagen inser, för de ser ju de här sakerna, djuren som saker. Det är alltså en egendom i deras försäkringsvärld. Men när de börjar förstå att djuren har hjärta, hjärna, känslor, blodomlopp, då kanske det kan bli en förändring.
0: Men tror du inte att de vet det redan nu?
1: Nej, de vill nog inte det, utan det ska bara kosta mer och mer och mer och mer. Och jag menar, det slår hårt, för att det blir ju att djurägaren då måste välja liv eller död.
0: Mm.
1: Och jag har fått frågan också förut, jag har alltid haft hund som sagt var. Och då säger de, ja men är det inte bättre att vi låter dem somna in då? För det är ju billigare.
0: Oj.
1: Alltså, va?
0: Oj, det blir en prisfråga, inte liksom... Ja, det var
1: spännande. Det är en prisfråga att leka Gud alltså.
0: Mm.
1: Och hunden behöver ju inte vara gammal, men den kan vara sjuk. Och behöver medicinsk vård, medicin och massa grejer. Men då är du tvungen alltså, eftersom ekonomin är som den är, då är du tvungen att välja att ta bort din hund.
0: Mm. Som också kostar
1: för att
0: förstås.
1: Det är billigaste alternativet.
0: Ja. Vad kostar en försäkring på en hund?
1: Det är dyrt, säger jag på en gång.
0: Ja.
1: Ja, om man slår ut, om vi säger att vi betalar 500 i månaden så är det ju lätt att räkna. Mm. Och jag menar och sen en annan sak på försäkringar, att det då inte ingår det här med tänderna. Och livförsäkringen som finns hos de flesta eller de alla, de försvinner när hunden blir äldre. Vi är ibland 8-9 års ålder. Okay. Och det gör ju det att en hund som blir äldre blir ofta döv, ser dåligt. Det är ju då om något som de behöver en livförsäkring. Mm. Om de går ut i gatan och blir överkörda för att de hör inte eller ser inte. Nej. Ja, men... Så det är väldigt konstigt det här tycker jag.
0: Men spännande tanken då. Högkostnadsskydd gärna till våra husdjur helt enkelt.
1: Ja, och det är många som har kroniska sjukdomar och jättekonstigt. Men sen har jag en annan liten fundering som jag också har tänkt på i flera år. Vill du höra?
0: Ja, tack.
1: Ja. Ponera, då pratar vi försäkringar igen lite grann, fast då pratar vi om människor. Ja. Ponera att vi har ett äldre par som är runt 70-80 och har betalat sin hemförsäkring i alla år. Och så har det inte hänt någonting, inga olyckor, ingenting under alla dessa år. Då tycker jag som försäkringsbolag att man ska stå för alla de pengar som det paret har puttat in så att säga till försäkringen och de inte har kunnat utnyttja eller inte behövt, då tycker jag att då ska man ta 10% av alla de pengarna och lägga till deras begravning.
0: Du ser, du har mycket spännande idéer ju.
1: Ja, för att det kostar apa att dö.
0: Ja, jo, det gör det ju. Det blir mycket pengasnack här.
1: Men ja, det är tyvärr så. Ja. Det är ju tyvärr så. Mm. Att det mycket handlar om pengar. Och jag tycker så synd om alla som inte kanske ens vågar skaffa sig ett hus. För att det kostar på. Mm.
0: Lite återbäring då från försäkringsbolagen. Och så sen vill du ha högkostnadsskydd för husdjur. Det var ju jättespännande tankar.
1: Ja, jag tycker det för husdjur. Precis som vi har för människor. Mm. Fast å andra sidan, där ingår ju inte vissa saker heller. Så det ska man ha klart
0: för sig. Det är sant. Men du, tusen tack Lena för att du hörde av dig.
1: Ja, men tack själv. Ja. Så jag hoppas att det här föder någon form av... Det har varit mycket diskussion om det här. Mm. Och politikerna också försöker. Men det är väl valfläsk antar jag. Men, ja,
0: vi får väl se. Men du har en trevlig helg.
1: Vi hoppas på det bästa.
0: Ja, ha en trevlig helg.
1: Ja, detsamma. Ja. Ha det bra.
0: Hej då, hej då.
1: Toppen. Hej.
0: Karlavagnen ikväll. Alltså, ämnet är fritt. Fundera lite grann. Vad har du på hjärtat? Ring och dela med dig. Telefonnumret är 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Coldplay, Hymn for the Weekend.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, det är det, och det ämnet är fritt ikväll. Vi har ju lite kortare sändning, men vi sänder fram till klockan 12, så det är ändå en timme och 15 minuter där du har möjlighet att lätta ditt hjärta eller berätta någonting som du gärna vill berätta. Välj själv, ordet är fritt. Telefonnumret är 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Så fundera, och så ringer du in. Man kan ju också skriva på våran Facebook, och då gör du det på våran adress som är Karlavagnen i Sveriges Radio P4. Går jättebra också att skicka e-post, och där är karlavagnen@sverigesradio.se som du väljer. Men vi vill ju förstås att du helst ringer, och då kan du, telefonnumret är 020 22 10 30. Ämnet är fritt ikväll. Torbjörn Nord Tillander, god kväll.
2: God kväll.
0: Ringer från Skövde.
2: Hej. Ja, Skövde. Det var länge sedan jag fick prata med dig.
0: Är det så? Var det, hur länge sedan var det då?
2: Oj, det är några år sedan.
0: Jaha, ja, du ser.
2: Jag minns inte vad vi pratade om då. Men...
0: inte jag heller, det är så många som ringer in här.
2: Ja, det är ju... Ja.
0: Men du, en fråga. Ämnet är ju fritt här ikväll.
2: Jo, jag vet. Jag tänkte prata om min kontaktperson då.
0: Ja.
2: Ja, för vi ska åka till Stockholm nämligen om 2 veckor.
0: Vad ska ni göra?
2: Vi ska se det som de har spelat in, Beck och Jönssonligan.
0: Jaha.
2: Ja, det är alla filmplatser och sådant.
0: Det där måste ju vara spännande. Ja. Det där är ju jätte inne att man besöker liksom ställen där man har kända så här, filmplatser.
2: Ja, eller hur? Ja. För det är mina favoritfilmer också i svenska filmer.
0: Både Beck då, och så...
2: Ja, exakt. Både Beck och Jönssonligan.
0: Ja.
2: Wow. Och så ska vi titta där de bor också.
0: Men du, vad ser du mest fram emot då? Har du någon speciell plats som du vill se?
2: Ja, jag skulle gärna vilja se allting då. Alla ställen som de har spelat in.
0: Alla platser?
2: Ja, faktiskt. Fast det har vi inte tid med första gången. Men
0: nej.
2: Vi ska vara där 10 timmar bara.
0: Oj. Men hur har ni fått reda på alla platser då? Vi
2: har ju sökt på internet och så.
0: Ja, just det.
2: Ja, och så ska vi besöka restaurangerna och sånt. Och
0: som de har suttit och spelat.
2: Säkert är vi med i Beck-filmerna och sånt.
0: Ja.
2: När Persbrandt och Peter och alla har suttit.
0: Ja, men det är häftigt. Ja. Spännande.
2: Kanske käka också, om det inte är för dyrt.
0: Eller? Nej, precis. Men du, om vi tar Jönssonligan då, vilken favoritfilm har du där?
2: Det är nog Varning för Jönssonligan.
0: Är det bäst? Det är väl första, va? Är inte det?
2: Ja, jag tror det. Och sen Jönssonligan på Mallorca då.
0: Ja, just det.
2: Den är riktigt bra.
0: Otroligt spännande.
2: Ja, men jag saknar ju just Leckman så mycket.
0: Ja, förstås.
2: Han var en av mina favoriter. Faktiskt. Han var en kung av allihop, kan jag säga.
0: Ja, jag förstår det. Ja, men du, spännande. Då är det nästan så att man skulle vilja prata med dig när du har varit dit. Och berätta.
2: Jag ska dit om 2 veckor så.
0: Ja, vad häftigt.
2: För vi tänkte besöka det gula huset och där som de bor där.
0: Ja.
2: Doris och Dynamit hade Per Gustafsson. Där ska vi också gå dit.
0: Vad spännande. Ja, men du Torbjörn, jag önskar dig lycka till. Och så får du ha en trevlig resa.
2: Ja. Får man säga hälsa till sin kontaktperson?
0: Ja, det tycker du ska göra. Hälsa till.
2: Men jag vet inte om jag får säga hans namn då, men det kanske är dumt.
0: Nej, du kan, vi hälsar. Han vet nog om man lyssnar. Att,
2: han heter Christer i alla fall.
0: Ja, det är bra. Då hälsar
2: jag tänkte,
0: Christer.
2: Finns det någon i Stockholm som vet någonting då? Om detta? Om någon kan höra av sig? Om någon vet mer om dessa grejerna?
0: Ja, det kan ju vara svårt kanske. Men du, Torbjörn, lycka till och ha en trevlig resa till Stockholm.
2: Ja, men jag kan höra av mig om 2 veckor då.
0: Ja, du får göra det. Ha det gott!
2: Ja, men det var kul att prata med dig.
0: Ja, trevlig helg!
2: Ja, men ha en trevlig kväll också.
0: Hej då!
2: Ja, jag ska fortsätta lyssna så.
0: Gör det. Hej då!
2: Ja, vi hörs. Tack. Hej!
0: Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt. Fundera vad du vill prata om, helt enkelt. Och så ringer du 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Hate That I Made You Love Me, Ariana Grande här i P4. Kolla vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ämnet är fritt, så det är bara att lyfta telefonen och ringa och berätta det du har på hjärtat. 020 22 10 30 är numret. 020 22 10 30. Och då så säger jag god kväll till Peter Holmberg.
1: Ja, men hej.
0: Stockholm.
1: Ja.
0: Ja, hur är läget där?
1: Jo, men det är bra, tack.
0: Det är det.
1: Hur är det själv?
0: Ja, men alltså fantastiskt bra. Vi har haft en, ja, man kan säga sommardag idag.
1: Ja, vad härligt.
0: Ja, riktigt härligt. Blå himmel och sol. Jätteskönt. Så att, ja, nu samlar vi ihop oss och så får vi höra vad svenska folket vill prata om. Vad har du på hjärtat?
1: Jo, men det jag har på hjärtat är ju mycket. Men det jag tänker på är att det är så mycket positivt när man tänker på kreativa människor. Och min son som är 20 år är en sån.
0: Okej, okay. Ja, vad håller han på med?
1: Han spelar i ett band som heter Antarktis, lite reklam. Ja. Och de är väldigt unga, mellan 18 och 20, mm. Och han spelar trummor då i bandet. Ah, de är fyra stycken.
0: Vad roligt. Vars kommer den musikaliska ådran ifrån?
1: Jo, men jag tror den kommer i hans fall, i Jespers fall, är det nog mycket från hans pappa som håller på med musik hela livet. På olika sätt. Och han är gitarrist. Jesper, han är mer inne på beatbaserad musik, liksom rytmer och så. Ah, okay. Så han är ju trummis då.
0: Hur är det på från mamma?
1: Ja, från mitt håll är det att jag spelade cello i kommunala musikskolan för 100 år sedan.
0: Du ser.
1: Men det var ju länge sedan. Ja. Det är preskriberat.
0: Ingenting som du fortsatte med sen?
1: Nej, jag är bara en ivrig lyssnare på konserter. Liksom. Det måste finnas de som lyssnar också.
0: Ja, jo, det är ju det.
1: Men alltså, kan ju inte spela. Liksom.
0: Jag tänker också att vilken gåva som förälder att ha barn som håller på med till exempel då, musik.
1: Ja, men det är guld. Alltså. Det är verkligen guld. Ja. Och han har börjat när man 9 faktiskt. Så han håller igång nu snart i, jag kan inte räkna, men det är många år. Ja.
0: Men du, hur yttrar sig hans musikalitet då? Alltså, när märkte du att vänta nu här, det här? Det är ju spännande.
1: Ja, men vilken bra fråga. Det var nog när han var kanske 2-3 år när man märkte att liksom kastrullocken hade bara rymt och försvunnit in på duschen och så. Och han bankade på dem. Det var liksom den grejen.
0: Ja. Jag är ju trummis själv så att jag har ju gått den där
1: vägen.
0: Ja,
1: kul.
0: Jag tror jag har någon bild hemma när jag sitter i köket med, du vet, så här blöjor och så har man alla kastruller har man dragit ut och så sitter man och... För mig var
1: det
0: också,
1: det är ju fantastiskt.
0: Jag hade ju en farbror som såg ut som Ringo Starr som dessutom spela trummor. Så att man blev kanske lite inspirerad. Men hur fortsatte han då med det här? Alltså hur har resan sett ut för han?
1: Ja, men från kulturskolan då så kanske var uppehållet lite tag faktiskt, men sen började han ju spela trummor igen och leta efter kompisar som skulle kunna, att de kunde bilda ett band då. Och då ett tag så var en viss konstellation med lite olika variationer och sådär. Men sen ett år ungefär så håller han igång med 3 andra då. Mm. En som spelar keyboard och saxofon och en som spelar gitarr och sjunger och en som spelar elbas och så trummor då.
0: Vad spännande. Hur skulle du kunna beskriva musiken de spelar då?
1: Ja, men det är ju väldigt svår fråga faktiskt. Jag är så dålig på att uttrycka. Jag har liksom inte språket för det.
0: Men det är också
1: typiskt
0: svenskt att vi ska förstå och veta. Så det kanske inte... Men alltså, vad är det för... Är det liksom melodiskt eller är det mer sväng?
1: Ja,
0: eller?
1: Det är väl ganska melodiskt och ganska mörkt. Det är liksom goth rock. Jaha. Kanske man skulle säga.
0: Så growlar de då också?
1: Nej, inte riktigt. Det tycker jag inte riktigt att det låter som. Jag har ju mest hört den mobilinspelningar. Det är inte bästa ljudkvaliteten då, men... Så att, nej, det kan jag inte säga. Men lite faktiskt pratsång ibland. Det är lite udda kanske. Och svenskt, de sjunger på svenska.
0: Okej, så det här blir alltså första gången du ska höra dem då? Live?
1: Ja, alltså live, precis. Jag fick inte komma första gången för då kändes det kanske lite väl så här att de inte var på banan riktigt själva.
0: Vad underbart att liksom man säger åt sina föräldrar, nej, det blir ingenting första, ni får vänta här tills...
1: Precis.
0: Men vad spännande.
1: Ja. Underbart.
0: När blir det? När blir spelningen?
1: Blir det imorgon, insläpp klockan 17 och på scen eller klockan 18. Wow. Då är det i en förort i Stockholm.
0: Ska du inte överraska dem med liksom en härlig outfit?
1: Ja, men det kommer bli svart såklart och lite paletter och lite glitter och så. Jag är sån.
0: Ja. Men vad lyssnar du på själv då privat?
1: Det är ganska mycket olika grejer, men jag har blivit väldigt mycket bodysyntare på gamla dagar.
0: Wow.
1: Så hård EBM, liksom, så här hård synt.
0: Visst är det häftigt att man liksom kan snurra?
1: Ja, Alltså jag var lite syntare i ungdomen också, men nu har det blivit, det bara eskalerat kan man säga.
0: Ja, vad underbart. Brukar du se livemusik då? Brukar du gå på konserter?
1: Ja, men jättegärna. Det gör jag så ganska mycket faktiskt. Mm. Min favoritband är Bob Hund, men de har ju tyvärr lagt ner nu. Ja. Men det var ju ändå över 30 år med dem liksom.
0: Ja, du ser. Ja, vad härligt. Vilken grej. Du har ju, det är, nu förstår, du får du gå och lägga det, hörru, så att du får komma upp.
1: Ja, men jag kan. Nu blir jag så exalterad.
0: Är det så?
1: Ja.
0: Längtar. Ja, vad himla kul.
1: Ja, ja verkligen.
0: Ja. Det är, återigen, det känns som att det skulle man vilja prata med efter att vara på konserten. Så att man får liksom höra hur det här är.
1: För och efter.
0: Ja, exakt.
1: Precis. Ja,
0: ja, men du, så himla kul. Och tack för att du var med i Karlavagnen.
1: Mm. Ja, men tack så jättemycket.
0: Vi slår ett slag för att fortsätta att vara kreativ och skriva musik och håll på.
1: Verkligen. Ja, det är det som kommer rädda världen.
0: Ja, det tror jag också. Petra Holmberg, ha en superfin helg och lycka till imorgon i konserten.
1: Tack så hemskt.
0: Ta det lugnt när du stage-divar.
1: Ja, tack.
0: Bra.
1: Hej då.
0: Ha det gott, hej då.
1: Tack. Hej.
0: Karla Weiner ikväll. Ämnet är fritt. Jag tycker du ska ta och ringa in hit. Telefonnumret är 020 22 10 30 020 22 10 30. Jag lämnar över till Ekonyheterna här och nu, och så hörs vi om bara några minuter. 020 22 10 30. God kväll, här är Ekot. En person dödades, två skadades svårt och en lindrigt. Det här när en man i 18-årsåldern som sedan kunde gripas gick till attack med svärd på en gymnasieskola i Fagersta idag. Och ikväll så höll Fagersta kommun en presskonferens om det här våldsdådet. Vår reporter Carl Friborg om vad som då kom fram.
2: Det var ju att klockan 14.06 fick polisen larmet om att det var ett pågående dödligt våld, eller PDV som de kallar det, på Brinellskolan här i Fagersta. Och kort därefter kunde den misstänkt gärningsmannen gripas då, efter att polisen har använt verkningseld, som de säger. Alltså att de har skjutit mot honom. Men det var inte helt klart om gärningsmannen hade träffats eller inte faktiskt, vilket vi har rapporterat om tidigare då. Han ska inte ha vårdats på sjukhus, så som jag förstått det, och befinner sig just nu i arresten. Och polisen vill inte gå in på så mycket mer när det kommer till gärningsmannen överlag, mer än att det är en man i 18-årsåldern med koppling hit till Fagersta.
3: Men sa det som något mer ytterligare om skadeläge, för det var ju personer som faktiskt blev skadade vid den här attacken?
2: Ja, det är att det är två personer som är allvarligt skadade och som vårdas på sjukhus just nu.
3: Om vi kollar till kommunen då, vad kommer de göra?
2: Ja, men de upprättade ju ett kriscenter idag, det var tidigare, och det kriscentret kommer fortsätta ha öppet. Dit gick ju flera elever och föräldrar i samband med att inrymningen hävdes. De kommer också sätta upp en minnesplats, och imorgon så kommer också den lokala fritidsgården att ha öppet under eftermiddagen.
3: Ja, eleverna inrymdes alltså på skolan under själva polisinsatsen. Paulina Colons dotter, som går i sista året i gymnasiet, var en av dem som alltså hölls kvar inne i skolan. Och så här säger Paulina.
4: Det här var typ den värsta dagen i mitt liv. Hur känns det? Det är vidrigt, och jag förstår inte hur barnen ska kunna gå tillbaka till skolan, och vi föräldrar ska vara trygga och åka till jobbet och tänka att nu ska barnen till skolan, och så händer det sånt här skit. Jag vet inte.
5: Men du har haft kontakt med henne, är det via sms då?
4: Ja, vi har haft, hon har haft mobilen, så vi har skrivit, men sen på slutet nu så fick hon ju dåligt batteri. Så
5: vad har hon skrivit, hur mår hon?
4: Hon är skärrad, hon har varit jätteledsen, och hon har skrivit så här: älskar dig mamma, alltså jättehemskt.
3: Sa mamman Paulina Colon till P4 Västmanland. Och mannen i 18-årsåldern som misstänks ligga bakom den här skolattacken i Fagersta är tidigare dömd för misshandel på en skola. Han la också upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan själva dådet. Så här sa lokalpolisområdeschefen Tommy Alriksson på presskonferensen om den misstänkte.
6: Gärningspersonen, den man i 18-årsåldern. Han har vi kunnat se varit kopplad till två adresser här lokalt i Fagersta, där vi genomfört husrannsakan. Vi har ingen anledning i nuläget att tro att det finns flera gärningspersoner.
7: Personen som misstänks för brottet är enligt uppgift en ung man i 18-årsåldern som tidigare dömts för brott, som tränat kampsport och även varit föremål för insatser från socialtjänsten enligt P4s kartläggning. I oktober förra året dömdes han slutligen i hovrätten för misshandel efter en tidigare misshandel på en skola, då han enligt domaren ska ha tagit stryptag på en skolkamrat och slagit honom i huvudet. En händelse som skedde i juni samma år. Domen i hovrätten blev ungdomsvård och ungdomstjänst i 25 timmar. I samband med domen förra året kom också ett beslut från förvaltningsrätten om tvångsvård i familjehem efter att socialtjänsten slagit larm om hans situation. Bland annat uppgavs han ha problem med sitt psykiska mående. Den misstänkte gärningsmannen i skoldådet i Fagersta la upp en bild på ett svärd på sitt TikTok-konto bara minuter innan dådet. Det bekräftar en källa till Ekot. Kontot är nu borttagen från plattformen. Innan kontot togs ner fanns inlägg med referenser till skoldådet i Trollhättan, utöja terroristen Anders Bering Breivik och skolskjutningen i Risbergska.
3: Reporter Elsa Kovacs. Och så här kommenterade justitieminister Gunnar Strömmer skoldådet i Fagersta för en stund sedan i Studio 1 kväll.
8: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, för deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
3: Justitieminister Gunnar Strömmer där. Något helt annat, för flera dagars ihållande regn har lett till översvämmade vägar och vattenfyllda källare i delar av Norrbotten. I Boden beskrivs läget som allvarligt och nya stora regnmängder väntas i helgen. En som sett hur staden fylls av vatten är Lena Syrjölä.
9: Ja, det är obeskrivligt, jag hittar inte ord egentligen. Man tror inte det är sant, men det är sant.
10: Mycket regn har under de senaste veckorna fallit över stora delar av Norrbotten och lett till ovanligt höga vattenflöden och översvämningar. I Boden har kommunen aktiverat en krisgrupp och enligt räddningstjänsten är läget så ansträngt att man gått upp i stabsläge och begärt extra stöd via myndigheten för civilt försvar. SMHIs tidigare varningar för översvämningar har också förlängts ett dygn och orange varning för trakten kring Boden gäller nu även under hela söndagsdygnet. Även en gul varning för höga flöden och lokala översvämningar i östra Norrbottens län från kusten till Jokkmokk gäller under söndagsdygnet. Men trots de stora vattenmängderna har vägnätet i de drabbade områdena än så länge påverkats endast i mindre grad. Det säger Henrik Sundqvist, enhetschef för underhåll vid Trafikverket.
11: Vägnätet har klarat sig väldigt bra hittills. Nu är inte faran över än. Det innebär också att vi behöver vara vaksamma, för när vattnet drar sig undan så kan det också ha en negativ påverkan på vägen.
3: Reporter Anna Grönberg i samarbete med P4 Norrbotten. Vädret imorgon då? Jo, imorgon så får stora delar av landet växlande molnighet. I söder lokalt kraftiga eftermiddagsskurar. I Norrland bara någon enstaka skur. Temperatur imorgon allmänt mellan 15 och 20 grader. Men i nordvästra Svealand och i fjälltrakterna 10 till 15 grader. I studion så hälsar jag god kväll. Jag heter Johan Westerberg.
0: Och det här är Karla Vagnen med mig, Gerard Stenlund. Ikväll är ämnet fritt. Ja, det har ju varit en tung dag i och med den här skolattacken i Fagersta. Men vill du lufta något om det så kan du väl ringa in. Är du varmt välkommen att göra det. Du kan också ringa om precis vad du vill. Det är lite lyxigt det här att du får välja själv helt enkelt. Telefonnumret däremot, det är ju då som vanligt 020-22-10-30. 020-22-10-30. Du kan också skicka en e-post om du vill. karlavagnen@sverigesradio.se. Hjärtligt välkommen. 020 22 10 30. Ordet är fritt.
12: Har jag berättat den här gången när jag

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell. Här i P4 och Karlavagnen med mig, Gerhard Stenlund, där ordet är fritt. Du får själv ringa in och välja ämne. 020 22 10 30 är numret. Man kan också gå in på våran Facebook och skriva. Där står det bland annat. Victoria där har skrivit hur det ska gå imorgon på hundutställningen jag är på. Jag tältar på Gotland och åkte hemifrån klockan 2:30 i morse och tog färjan över. Och imorgon så blir det spännande. Då ska vi tävla. Och Canaria Spain skriver, varför hälsar inte grannar eller folk på varandra i Örebro? Kan hända man säger hej i soprummet. Ja, det kan man kanske förbättra lite grann. Peggy Svensson skriver, varför inte prata om ett skepps historia? Själv sover jag när programmet går. Och så är det en bild på Vasa. Skeppet. Ja, allra helst tycker jag att du ska ringa in. Det gör du på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Vad vi ska prata om, det bestämmer du. Då säger jag god kväll till Tore Sjöström. Hej!
1: Hej och god kväll.
0: God kväll, god kväll. Du ringer från Sundsvall.
1: Jajamensan.
0: Ja, hur är läget i Sundsvall?
1: Jo då. Vi har väl haft en ganska dålig sommar tycker jag. Det ja. Har väl bara varit varmt på dagarna, men nätterna har varit väldigt kalla och så där vidare. Mm.
0: Men då undrar jag, är du en sån här då som tyckte det var för varmt förra året när det var 28-29 grader en månad?
1: Ja, det tycker jag faktiskt. Ja. jag har mått gott i sommar.
0: Ja, du ser. Man får hitta det positiva helt enkelt.
1: Ja, exakt, precis. Ja. Men det är mitt problem att jag inte hittar någon positiv tjej som kan vara en sambo eller någonting. Så jag söker faktiskt en sån med ljus och lykta.
0: Okej.
1: Okay. Och det borde kunna finnas någon. Och jag bor ju en bit utanför Sundsvall, så jag bor ju ute i skogen kan man säga.
0: Ja.
1: Men jag tycker ändå att det ska kunna vara någon som nappar.
0: Ja, men såklart. Men hur går det för dig då? Träffar du människor och sådär? Har du något umgänge?
1: Nej, det är det jag inte har. Mm.
0: Och då blir det ju svårt då förstås, tänker jag.
1: Ja.
0: Har du provat? Nej, men ingen fara. Har du provat sån här nätdating då som är så populärt?
1: Nej, det har jag inte brytt mig om.
0: Nej.
1: Och sen är det ju så här att jag ser ju väldigt dåligt, så att jag tar mig inte så långt. Så att det skulle vara kul att träffa en tjej som kanske vill göra något roligt och kanske åka på någon resa och så vidare. För pengar finns ju kan jag säga.
0: du marknadsför dig själv här. Bra.
1: Ja, så det sitter inte i det om man säger så, utan...
0: Nej,
1: jag är pigg på det mesta om man säger så. Huvudsaken är att man har lite trevligt och roligt.
0: Ja, men visst är det så. Men hur har livet sett ut då? Har du haft någon partner någon längre stund?
1: Ja, jag har varit gift, men det är ju mer än, det är nästan 15 år sedan nu.
0: Ja, just det.
1: Ja, visst, så att det har blivit, det var som det var.
0: Ja. Exakt. Men nu så skulle du vilja fylla det här tomrummet helt enkelt.
1: Exakt, precis.
0: Men jag brukar tänka på, oftast så träffar man ju folk om man hamnar i sociala sammanhang. Att man kanske går någon kurs eller att man, inte vet jag, har du något sånt intresse som där du kan träffa folk?

0: gård, så vi byggde ett stall här och grejer och sådär. Och så vart det, och sen flyttade hon, och jag stod här med 7 hästar i stallet. Och ja visst, det har varit mycket jobb, kan jag säga.
1: Ja, det förstår jag. Har du kvar några djur?
0: Nej, idag går det inte. Mm. Nej, tyvärr.
1: Men du, det här med synen, är det något som har blivit liksom sämre nu senaste åren bara då, eller?
0: Ja, det har nog nästan varit 8 år, kan man säga.
1: Och det är inte så där så att du kan ha opererat det, att det är gråstarr eller vad det heter?
0: Nej, jag har varit i Umeå på operationer. 6 operationer har jag gjort. Och ja visst, de har inte kunnat klara det där.
1: Nähä, okej.
0: Så jag går och väntar på att jag ska hitta någon ny uppfinning, så att säga.
1: Ja, men exakt.
0: Ja.
1: Vad gör de dagarna då?
0: Inte så mycket.
1: Lyssna på radio kanske?
0: Ja, det gör jag hela dagarna, hela nätterna också. För det blir lite så här att det är lite svårt för mig att skilja på natt och dag. Så att ofta är jag vaken på nätterna. Och, ja, tar man ett upplur på eftermiddagen och så där, ja, då är man ju vaken på nätterna istället. Då.
1: Ja, men trivs du med livet? Förutom då att du saknar en partner?
0: Ja, det är... Det är både och, tänkte jag säga. Det båda delar, men jag lever ju i alla fall och sådär. Så
1: eller hur? Att,
0: ja, visst. Så det rullar på.
1: Men hur långt tar du till exempel till en affär?
0: Det är 2 mil.
1: 2 mil, okej.
0: Okay. Ja.
1: Men hur gör du då för att ta dig dit och handla och sådär?
0: Ja, då måste jag ha färdtjänst.
1: Just det.
0: Ja, visst. Och till närmsta granne här har jag 7 kilometer.
1: Ja, ja, du bor verkligen, verkligen...
0: Ja, jag bor verkligen i skogen alltså.
1: Ja, men det måste väl också vara ganska skönt. Man får ju energi av att vara i skogen.
0: Ja, då, ja, för tusan, jajamän. Och det finns både svamp och bär, och mycket bär har det varit hittills också. Det är så att mycket svamp är det här också, så att ja, det finns allting... Och mycket älgar har vi också. Inga björnar har vi, men älgar har vi. Väldigt många älgkalvar här.
1: Ja, du ser. Ja. Men du, ja. Tore, jag måste ju önska dig lycka till.
0: Ja, det får jag tacka för.
1: Med det här. Man ska ju inte ge upp, eller hur?
0: Nej, precis. Och det är lite därför jag ringer till er också. Ja. Att man vet aldrig.
1: Eller hur?
0: Plötsligt händer det.
1: Jag tror också att ibland så öppnar universum sina dörrar och så blir det bra.
0: Ja, precis. Ja. Ja, men så är det, vet du. Mm. Ja, visst.
1: Mm. Nej, Tore Sjöström, jag önskar dig all lycka och tack för att du ringde in till Karlavagnen.
0: Ja, tack ska du ha.
1: Trevlig helg.
0: Trevlig kväll.
1: Ja.
0: Ja.
1: Hej.
0: Hej, hej.
1: Ja, Karlavagnen ikväll. Ämnet är fritt, så vi kan ju gå från högt, lågt, brett och vitt. Så ring in på 020 22 10 30. 020 22 10 30. Du bestämmer vad vi pratar.

0: Fleetwood Mac med låten Everywhere.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Ja, och ämnet är fritt ikväll. Vi sänder fram till klockan 12, så ring in på 020-22-10-30, 020-22-10-30 och lätta ditt hjärta. Åke Sintring ringer från Laholm, hej!
2: Tjena, hej!
0: Ja, allt väl?
2: Ja, i stort sett så.
0: I stort sett. Ja, men vad är det som
2: det
0: inte
2: varit,
0: är bra då?
2: En bra sommar har det varit här på västkusten också.
0: Ja, men det har jag nog sett.
2: Lite varierande väder.
0: Mm. Ja, ja. Ja, vad härligt. Du, vad vill du prata om idag här?
2: Lennart Hyland.
0: Och denna klassiker. Vad är det du tänker kring Lennart Hyland?
2: Ja, jag inriktar mig på det här med honom som sportreferent. Ja. Han hade ju annat för sig också. Och han var helt outstanding alltså. Och det är det ena. Och det andra är att han behandlas lite märkligt med tanke på hur stor han var.
0: Vad tycker du, hur borde man då, vad ska man säga?
2: Ja, vi kan säga så här att i Danmark så hade han en kollega som hette Gunnar Nu Hansen. Han, bysten av honom står utanför idrottsparken och den där lilla parken där den står heter Gunnar Nu Hansens park.
0: Just det.
2: När Hyland dog så producerades en byst av honom som ställdes vid huvudingången på Radiohuset.
0: Mm.
2: Den är försvunnen så länge. Vart och varför?
0: Oj, det borde man ju ta reda på kanske. Vad tyckte du var hans storhet?
2: Det var hans sätt att referera. Dagens referenter, jag tycker de har missuppfattat sitt jobb. De fyller varje sekund när de är i eten med ljud, högt och snabbt, men och högt tempo hela tiden. Alltså, medan en match varierar ju med olika typer av inslag.
0: Mm.
2: Och det följde Hyland, va? Det spelas ibland upp exempel på hans referentkonst, och det är ishockeymatchen när vi slog Kanada första gången.
0: Just
2: i VM.
0: Det. En klassiker.
2: Det är en klassiker, och det var ytterst dramatiskt. Alltså, Kanada tog ut målvakten.
0: Mm.
2: Och där sitter Hyland och funderar för sig själv och säger, det här är ju oerhört spännande. Och liksom, och vad tror ni jag tänker, och så vidare.
0: Mm.
2: Och så sker en tekning. Nisse Nilsson, tror jag, fick iväg pucken mot mål. Då sätter Hyland fart. Alltså, och i det läget, för då blir det ju verkligen spännande. Och han finner dessutom rätt ord. Pucken glider in i mål, för det var vad som hände. Det var inget skott eller något sånt.
0: Nej.
2: Utan den gled sakta in i mål. Så dels refererade han väldigt skickligt, och dels så hittade han mitt i allt detta ett perfekt ordval alltså.
0: Mm.
2: Och den andra exemplet är fotbolls-VM 58. Lika dramatiskt, Sverige-Tyskland. Det är slutskedet, och det hänger på om vi ska klara av matchen. Och då står Kurre Hamrin längs med långsidan där och bara vill få tiden att gå. Och då säger Hyland lite lugnt, och här står Kurre Hamrin och lallar med bollen. Och sen, det är alltså ytterst dramatiskt, och en nutida reporter hade öst på med sån röststyrka och snabbhet, så man uppfattar att det här är tydligen spännande, men man hör inte vad han säger. Men då attackeras Hamrin utav vänsterbacken, och då sätter Hyland fart, Och han pratar kristallklart vad som händer. Man missar inte en stavelse. Och dessutom så har han en perfekt radioröst.
0: Mm.
2: Så att jag tycker det är lite tråkigt. Han hade sina sidor. Jag har fullt medvetet. Jag vet det. Alltså i umgänget med kollegor.
0: Mm.
2: Och det är väl därför han har blivit förflyttad från huvudentrén till radiohuset, antar jag. För jag förstår inte vad det är annars för orsak.
0: Mm. Nej, jag har faktiskt ingen koll på det där heller. Men det känns som att det du tycker var hans storhet, det är hans variation och tydlighet.
2: Ja, tydligt. Man missar inte en stavelse. Det gör man nu. Därför att de öser på, va, med sån kraft och så ska det vara så snabbt som möjligt. Så man förstår att det här är tydligen spännande, men man hör ju inte vad de säger.
0: Mm.
2: Men hyllan kunde prata snabbt, va. Men man hörde vad han sa. Och han varierade sitt referat vart efter matchen böljade fram och tillbaka. Ibland var det inte mycket som hände och då är det lugnt och stilla. Och ibland så hettar det till och då hettar det till även i referatet. Just men det. Inte annars.
0: Ja, en fantastisk kommentator och referera liksom idrottsmatcher. Men han hade ju också en annan sida. Han jobbade mycket med nöjesprogram och så. Hur tyckte du han skötte det?
2: Jag tyckte han skötte det bra faktiskt. Han var ju nydanare. Han plockade upp idéer från USA med sina program där han satt och pratade med folk och så vidare.
0: Mm.
2: Men det här med idrotten, Sven Jerringpriset. Jerring var ju ingen stor sportreferent. Han är mest känd för den här matchen mot Japan 36, för den var.
0: Just det.
2: Men annars inte mycket, va. Det var lite tennis också.
0: Mm.
2: Medan Hylands produktion var ju oerhörd alltså jämfört med, så att det. Den där skolan borde ha hetat Lennart Hyland skolan, Lennart Hyland-priset.
0: Men det är också faktiskt så att det Hyland utvecklade liksom på 50- och 60-talet, det är liksom det är ju, ligger som till grund hur radion funkar idag, kan man ju säga.
2: Ja, oja. Men alltså senast idag, jag råkar nämna Hyland, en yngre människa.
0: Mm.
2: Vem är det? Alltså, jag vill lyfta fram honom alltså på olika sätt, att han var bra.
0: Och det har du verkligen fått göra här nu. Och det tackar vi för.
2: Ja,
0: det var mycket, mycket intressant.
2: Mm.
0: Du, tack för att du var med i Karlavagnen, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Och jag ska
2: luska
0: lite grann i det där du sa om statyn, får vi se om vi hittar något svar på det.
2: Ja, ja, det vore intressant att höra hur jag nu kan få höra det, men det skulle jag vilja veta.
0: Mm. Ja, men jag kollar så föreslår dig en signal.
2: När lyftes han ut och varför?
0: Mm. Ha en trevlig helg, Åke.
2: Tack ska du ha.
0: Hej,
2: hej. Hej.
0: Karlavagnen ikväll, ämnet är fritt. Det är ganska spännande. Jag har inte haft så många sådana här program under mina 7 år som jag har sänt här. För vad som helst kan ju hända, och det beror ju på vad du vill prata om. Telefonnumret är som vanligt 020 22 10 30. 020 22 10 30.

0: Hey there, Delilah. Plain White Tees heter de här i Karlavagnen. Med mig, Gerhard Stenlund. Det är fritt ämne ikväll fram till klockan 12. Det här är lite spännande. Jag fick precis nu in en e-post från en lyssnare som skriver angående Lennart Hyland-statyn här nu. År 2006 så flyttade statyn till personalparken vid Radiohuset på grund av ombyggnad av entréerna till Radiohuset. Så då har vi ju löst den gåtan. Ring in till Karlavagnen och ja, du bestämmer ämnet helt enkelt. 020 22 10 30 numret. Sofia Granlund, hej!
1: Nej men hej, god kväll!
0: Du ringer från...
1: Vilket fint program!
0: Tycker du? Ja, vad trevligt.
1: Ja.
0: Jag tycker att det är så spännande att höra. Man kan, det är så, eftersom man inte vet vad ämnet är så blir det så otroligt spännande. Det är som en upptäcksresa nästan.
1: Verkligen.
0: Däremot så säger jag att du ringer från Fagersta.
1: Ja, Engelsberg, en fantastisk liten by utanför Fagersta. Ja.
0: Och det som händer en sån här dag är ju förstås någonting som jag tror alla får med sig. Man blir berörd av det helt enkelt. Jag pratade ju om den här skolattacken idag i Fagersta.
1: Ja.
0: Vad tänker du kring den?
1: Jag mötte ju massor med svarta polisbilar som kom körandes i hög hastighet när jag var på väg hem från jobbet och hörde på radion samtidigt då vad som hade hänt. Inte så långt ifrån där jag har min sommarstuga.
0: Okay.
1: Landade i sommarstugan och hör också på lokalradion vad som händer. Uppdateras och har också genom mitt jobb, jag jobbar på landsbygden på Färna herrgård där vi också mycket samarbete tillsammans med Fagersta kommun och hela den bygden. Och berörs mycket för att jag har också bekanta i min krets som har barn som går på skolan där och så vidare. Och man liksom stannar ju upp oavsett om det är så nära som det blev mig nu, så har man gjort det också i andra sammanhang. Mm. När det var skolskjutningar, man berörs ju helt otroligt. Och när jag landar på landet så tänker jag liksom att vad i helvete händer? Och det här med vad finns vi vuxna och våran roll med de här ungdomarna och den här psykiska ohälsan? För det är ju någonstans, tänker jag, att det är där vi landar i. Det här är inga saker som händer en person som mår bra och har en trygghet runt sig och vice versa. Och hur gör vi som vuxna individer? Man skyller ju ofta på skolan och deras roll är ju jätteviktig.
0: Mm.
1: Men det är inte där det börjar, tänker jag, utan det är ju vi som föräldrar, anhöriga, som jag som är faster till mina brors barn, har koll, kanske lite närmare kontakter man vill ha med sina föräldrar i en viss ålder. För när man blir tonåring, det är då sånt här börjar, tänker jag, eller tror och märker. Och hur gör vi som vuxna? Liksom dissar vi de här ungdomarna och vi skyller på så mycket andra saker och politiken, ja nu är det ju val och sådana saker, så nu kommer det bli värsta drevet om det här. Och då kommer ju varenda parti tuppa upp sig och det blir man ju också förbannad på. Liksom. Det har gått för långt. Det måste sättas resurser in i psykiatrin, in i den här BUP som är för barn, ungdomar. Och inte bara skylla på det, utan som anhöriga, vuxna och individer som finns omkring de här barnen så måste vi liksom på något sätt lära oss som vuxna vad är det som sker med ungdomar och barn? Vad gör de på internet? Liksom, vad händer på TikTok? Mm. Jag är 58 år. Mm. Jag är på TikTok beroende på att jag har tre brorsbarn. Nu är de relativt vuxna. Men jag fick liksom access till deras TikToks och deras grejer. Vilket inte deras föräldrar hade.
0: Nej.
1: Och det var ju liksom... Jag är faster. Jag är en schysst person. Det är klart att inte alla har det. Men liksom, hur kan vi som... Jag vet inte. Jag blir frustrerad över hur liksom man skyller på samhället. Utan vi måste vara bra förebilder. Vi vuxna också på något sätt.
0: Mm. Så är det ju, helt klart.
1: Vad tycker du?
0: Nej, men
1: du?
0: Alltså, jag tänker också, vi pratar mycket om det här, alltså att det som, alltså när man, om man hamnar, man kan väl konstatera precis som du säger att när det blir en sån här sak så det finns ju bakomliggande problem.
1: Ja.
0: Och man önskar ju att alla skulle få ha någon mamma eller pappa som tar hand om en, och man har trygg hand, lugnt och fint hemma. Men tyvärr så är, ser det inte ut så jämnt heller.
1: Nej.
0: Så det där är ju, det är ju jättesvårt. Men sen är det väl också, vi hade någon expert här för någon vecka sedan som då handlade om något annat, men då var ju det här att hur BUP fungerar till exempel, alltså hur, vad har vi för skyddsnät när det väl går dåligt, för att det kommer nog inte att gå få bort att personer som mår dåligt, ungdomar som mår dåligt.
1: Och då, nej, hur, det kommer inte bli bättre.
0: Nej, precis. Och hur har vi då med finns alltså jag är ju bekant, det är svårt att få hjälp idag. Alltså det är inte lätt.
1: Ja. Mm. Nej, och vi blir ju bara sjukare och sjukare, och det spelar ingen roll om man är ungdom, så är vi också vuxna som mår dåligt. Liksom. Mm. Det är ju, och man ska medicinera människor, och när jag växte upp på 70-talet, det var klart att vi hade killar och tjejer i klassen som var liksom, utåtagerande. Mm. Och jag hade en jättetuff lärarinna som liksom, hon var verkligen tuff. Hon liksom röskade om de här barnen som var lite utåtagerande, och de var ju i respekt till slut till henne. Mm. Och sen var hon ju ändå kärleksfull, men sen hade vi också någon extra lärare som var med, och det är liksom, det måste sättas resurser. Det är det jag tänker, att, mm. att liksom, politiken, de kan ju sätta folk på straff och ungdomar hit och dit, det är inte med det att göra. Vi måste fånga upp, vi måste ge kärlek, vi måste liksom ge resurser till psyk, BUP, alla de här liksom, instanserna som finns, för de sliter som djur. Jag har massor med polare som jobbar inom psykiatrin. Det är inget lätt att jobba inom psykiatrin.
0: Nej. Eller ta skolan till exempel, där skulle man också vilja ha extra resurser, men det finns ju inte riktigt pengar till det, så att då hamnar ju också ungdomar lite utanför, för att en lärare kan ju inte ta hand om. Liksom.
1: Nej, och det är klart att lärare och fritidsledare och allting, de gör ju för fasingen allt de kan.
0: Absolut, ja, ja.
1: Mm. Ja. Så det var bara en sån här reflektion mitt i en fredagskväll efter någon veckas jobb på en fantastisk herrgård som jag jobbar på. Ja. Men liksom det här med jag blir förtvivlad, och jag lider så mycket med alla i Fagersta, deras rädsla idag och alla de här helikoptrarna och bilarna och ambulanserna som for omkring. Liksom världens stöd och kärlek till dem. Mm. Och fånga upp de här ungdomarna som var med om det här. Det är ju också liksom ett litet trauma.
0: Ja,
1: men någonstans måste vi vuxna. Vi måste också se och liksom vara med de här ungdomarna på något sätt. Mm. Vi måste mötas. Precis som man vill möta de här äldre som är typ 80-90 år. Som också är på ålderdomshem och liksom inte har ett redigt liv. Ungdomar och de äldre, det är de vi måste satsa på. För vi kommer alltid bli äldre.
0: Mer kärlek och värme i världen helt enkelt istället för...
1: Ja, mycket kramar och kärlek. Mm. För det är ingen kan, om jag är i krig och jag skulle krama om dig och du stod med en pistol mot mig, jag säger så här, kram, skulle du kunna skjuta mig? Liksom? Nej.
0: Nej, men det är ju det man känner, liksom, att de här världsledarna som hellre bråkar och krigar, men kan inte bara hänga med på en afterski och ha lite trevligt?
1: Ja, precis. Och sen kramas lite och skratta och sjunga någon bra låt som vi gillar och dansa lite.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, mm. Ja, men ja, det var min reflektion lite grann.
0: Superspännande och passande på något sätt också, mitt i allt.
1: Ja. Du skickar ut det i jätten, du. Jag har mer kärlek åt människorna. Ja, och absolut. Du är fantastisk.
0: Ja, du är med.
1: Ja, tack.
0: Ja. Ja, men har det gått. Trevlig helg.
1: Ja, du också. Hej.
0: Sofia Granlund alltså. Ja, det är mycket tankar förstås en sån här dag. Vi hinner med något samtal till, så ge inte upp. Ring in gärna på 020-22-10-30. 020-22-10-30. Det här är Karlavagnen. Hjärtligt välkommen.

0: Mauro Scocco, allt just nu.
1: Det här är Karlavagnen i P4.
0: Det är det, och du kan ringa in och bestämma ämnet själv. Telefonnumret är 020 22 10 30, 020 22 10 30. Då är jag med mig Maria Jonsson, hej.
2: Hej.
0: Ringer från Stenstorp heter det, va?
2: Stenstorp heter det, ja. Ligger mellan Falköping och Skövde.
0: Ja.
2: I Falköpings kommun, ja.
0: Härligt. Du, vad har du på hjärtat?
2: Nej, men jag har varit på en så otroligt bra fotbollsmatch idag.
0: Oj.
2: Här ikväll, och det är så roligt, för att det är ju liksom en liten ort, Stenstorp, på med områden omkring 2000 invånare runt omkring på landet. Och sen kan det bara sluta upp kring en fotbollsmatch på det här sättet, och det är fantastiskt tycker jag.
0: Ja, det är ju häftigt. Det blir ju liksom en, jag vet inte, jag saknar de här helgerna när man fick gå på fotboll när mina barn spelade fotboll.
2: Ja, precis. Och nu har jag ju vuxna barn. Mm. Så att det här är ju seniorlaget. Ja, i, så jag har ju 3 vuxna pojkar som spelar i det här laget. Och de har spelat där sedan de var 6 år.
0: Wow.
2: Så det är häftigt.
0: Du står för många procent av spelarna i det här laget.
2: Ja, absolut.
0: Privat sponsor.
2: Ja, det har varit i många år. Ja. Men du, det är fantastiskt.
0: Ja, jag förstår det. Men hur mycket fotboll pratar ni då?
2: Hemma hos oss är det... När alla bodde hemma så var det extremt mycket fotboll.
0: Extremt mycket fotboll alltså.
2: Extremt mycket fotboll. Och det är ju också så att 2 av dem håller på samma lag i Premier League och en på ett annat givetvis. Ja. Så det är ju alltid trevligt så. Men det kan bli både högljutt och ibland lite otrevligt.
0: Har du själv spelat fotboll?
2: Nej, aldrig. Nej. Och jag ångrar det så innerligt nu när man kommer upp i åren.
0: Det är inte för sent. Det finns korpenlag och grejer.
2: Ja, korpenlag, det finns det, ja.
0: Nej, du vill spela lite högre division förstås.
2: Nej, jag tror jag är för gammal för att spela fotboll.
0: Men du, en sak där som är lite häftig. Jag vet ju, för när jag var lite, alltså 70-tal och sådär, fanns det liksom fotbollslag i varenda by i princip.
2: Ja.
0: Och nu finns ju inte riktigt det. Och det där var ju just det här att det händer någonting och det sluter upp folk.
2: Ja.
0: Vad skulle du säga att det betyder det här för er?
2: Det betyder så otroligt mycket. Och det är lite så här runt Falköping och Skövde, så finns det enormt många småorter som fortfarande faktiskt har fotbollslag kvar. Men nu har ju vi det här laget, idag tog de sig upp till andra platsen i division 5. Vann över ett Vegby Tvärred, ett lag söder om Ulricehamn kom de från.
0: Ja, just det.
2: Så att nu har de fått ganska långa resor när de spelar i den här divisionen då. Så att, men tidigare så har det ju varit liksom, då spelar man mot närliggande håla eller vad man ska säga. Så det blir ju ganska många derbyn på det sättet. Men det tycker jag är fantastiskt.
0: Ja, det är helt underbart. Ja. Det här med att de nu spelar i samma lag, killarna. Hur stor åldersskillnad är det mellan dem?
2: Det är ett tvillingpar och sen är det ju en äldre då, som är 2 år äldre.
0: Ah, just det.
2: De är väldigt nära varandra i ålder också. Mm. Ja. Mm.
0: Men hur många bor i byn där?
2: Ja, jag vet inte riktigt hur många som bor i själva samhället, men så litet är det ju inte.
0: Nej.
2: Det finns ju liksom en högstadieskola och sådär. Så men så med landsortsområdena precis runt omkring så är det väl ett par tusen kanske.
0: Mm. Och hur många dyker upp på matcherna här?
2: Ja, idag var väldigt mycket folk och då var ju ändå bortalaget ganska långt bort ifrån.
0: Ja,
2: det är ju liksom 7-8 mil bort.
0: Ja.
2: Så det var väldigt mycket folk. Det är så roligt. Alla jublar och alla... Jag har varit euforisk. Jag har suttit i bilen en lång stund nu och verkligen tänkt att det är så roligt. Alltså.
0: Men var det då själva den här inramningen som gjorde att det blev bra? Eller var matchen också fantastisk?
2: Matchen var helt galet bra. Det var fantastisk fotboll.
0: Ja, hur gick det?
2: Det är roligt. De vann med 3-1.
0: Ja, Härligt.
2: Ja. Så det gjorde väl också att det var lite positivt. Så. Nej, men det är fantastiskt. Och det är vi föräldrar som har växt upp med de här grabbarna. Liksom. Mm. Sen de var 6 år. Det är jättemånga som liksom, det formar en. Det blir som en stor familj. Liksom.
0: Mm. Ja, underbart att få höra. Det här är ju sånt som gör vardagen lite bättre, helt enkelt.
2: Ja, fantastiskt. Mm. Mycket bättre. Ja.
0: Vad heter laget?
2: Stenstorps IF.
0: Stenstorps
2: Röda och vita är de.
0: Ja, ja, du ser. Helt perfekt. Ja, men du, jag får tacka dig för att du ringde in och delade med dig. Man liksom får energi av dig för att man hör hur mycket du tycker att det här gjorde för dig idag. Så att
2: ja. Det smittar av sig. Ja, det är härligt. Mm. Ja.
0: Tusen tack och ha en trevlig helg.
2: Tusen tack. Ja. Tack så mycket.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Jag fick också in en e-post på tal om det här med sport. Hej Karlavagnen. En anekdot angående Lennart Hylands sportkommenterande. Så skojade Rolle Stoltz med han en gång om att spelarna på isen inte hinner med att spela lika fort som man kommenterar matchen. Med vänlig hälsning Sören, det tackar vi för. Vi hinner väl med ett samtal till här, tänker jag. Vi åker till Haninge. Hej Jesper.
3: Hej.
0: Läckremo heter du i efternamn.
3: Ja, Läckremo.
0: Få höra nu då, vad ska vi avsluta programmet med idag?
3: Jag tänkte avsluta med en fantastisk musikgenre som heter reggae. Och som är, det är nog den minsta musikgenren du har i Sverige. Men det finns ingen genre som har så mycket event som reggae.
0: Men du, vad är bästa låten med reggae då, om du får välja? Finns det någon sån?
3: Ja, men det går inte att välja än. Det finns så fantastiskt.
0: Det var det jag förstod. Men, ja. Men du kan nämna, är det Bob Marley som fortfarande är kungen, tycker du?
3: Ja, men Bob Marley är kungen. Men han har ju kungat så mycket. Så att det finns så många andra kungar, både levande och döda. Så att
0: jag förstår det.
3: Det är svårt att plocka ut en låt.
0: Jag gillar ju Jammin med Bob Marley. Vi ser om vår tekniker kan plocka fram det. Kan vi avsluta det? Bob Marley, Jammin. Vi får väl se. Men du, Reg, hur kommer det sig att du har fastnat för den här musikstilen då?
3: Ja, det var för länge sedan. Sommarlovet mellan 6:an och 7:an så var jag hemma hos en kompis och han drog ut en skiva ur hans pappas samling. Och det var Survival-skivan med Bob Marley.
0: Ja.
3: Och då lyssnade vi på den 2 gånger ute och alla var helt tysta och sen var vi fast.
0: Minns du vad det var för låt som gjorde att du liksom...
3: So Much Trouble in the World var en låt. Och den är ju lika aktuell idag.
0: Ja, ja. Men du, jag höll på att säga så här, det finns ju massa såna här reggae-festivaler.
3: Ja, det finns jättemånga.
0: Ja. Besöker du dem då?
3: Jag är på alla festivaler. Jag är på det mesta.
0: Alltså, det är underbart. Då, har du också så här typiska reggae-kläder på dig?
3: Ja, det beror på. Jag har ju egna. Går ofta där min egen logga som jag har.
0: Okej.
3: Okay. Ja. Jag har en grej på Facebook och Instagram som heter Svensk Reggae. Det är helt ideellt, men där listar jag alla event och jag promotar alla event, ny gammal musik och allt.
0: Alltså, det här är en livsstil för dig, helt enkelt.
3: Ja, jag sitter i bilen på väg hem från Borlänge nu. Vi åkte upp på eftermiddagen så har vi kollat på rotvälta på Borlängedagarna. Och nu är vi på bilen på väg hem. 7 morgon bitti så står vi på vår egen festival ute i Haninge och kör av den imorgon.
0: Ja. Ja, det är ju fantastiskt. Jag tycker det här är superintressant. Och att vi fick prata reggae, det trodde jag inte att jag skulle få göra i Karlavagnen, så nu har vi lyckats göra det också.
3: Så lyssnar man på reggae så är man riktigt bortskämd på event. Och helst om man bor i Stockholm. Det är 5-6 event varje helg i Stockholm och 10-14 i hela Sverige varje helg året runt.
0: Ja. Ah, underbart. Du, tusen tack för att du ringde. Nu ska vi ta och spela lite reggae för dig också innan vi avslutar programmet.
3: Då ska jag vrida upp volymen.
0: Gör det. Och så har du en trevlig helg. Lycka till imorgon.
3: tack så mycket.
0: Hej, hej. Ja, Karlavagn är slut för idag. I Slussen, som har tagit emot era samtal, Tolga Adegutsell och Renata Dos Santos. Vi har Filippa Kolstrup som håller på med sociala medier, våran tekniker Magnus Kjellson, producent Freja Lantto Heldebro och Järmund Stenhag. Han har lagt musiken helt enkelt. Och då får vi väl avsluta då med lite Bob Marley and the Wailers. Den här underbart härliga låten får jamma in oss i helgen. Jag heter Jarosz Stenlund. Ha en trevlig helg.

0: Först är ekot om skolattacken i Fagersta idag. En person dog och tre skadades, varav två allvarligt, efter att en man i 18-årsåldern gick till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Eleven Nelly var där.
1: Vi skulle hämta dator och lite grejer och fixa skåp och sånt. Och sen så säger de att vi ska till biblioteket och vara där. Sen så säger de att vi får vara kvar här. Så ser vi utanför att det är en kille som har blod över hela sig. Och att polisen kommer direkt, och alltså det kom massa poliser, ambulans och sen helikopter också. Sen har vi varit inlåsta i typ 4 timmar. Och nu fick vi gå hit till Risbro.
0: Och en rad politiker och kungen har kommenterat våldsdådet. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar händelsen för förfärlig.
2: Och jag tänker förstås framförallt på offren för det här dådet, på deras familjer och anhöriga. Och sen är det naturligtvis också så att väldigt många har påverkats av det här idag. Elever som har varit inrymda, lärare, annan skolpersonal, både på den aktuella skolan och på närliggande skolor. Så det är klart att det här påverkar ett helt samhälle.
0: Och den misstänkte gärningsmannen är gripen av polisen. I Alaska har 8 personer omkommit i en flygolycka vid en militärflygplats, rapporterar AP. Olyckan inträffade i torsdags när planet försökte landa i tät dimma, och vid det andra landningsförsöket kraschade planet. Enligt haveriutredare såg piloterna inte landningsbanan, utan de förlitade sig på flygplanets instrument. Ekots nyheter vid midnatt. I studion Linda Krupke.
3: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Midnight Sun heter låten. Du får den här i P3 och P4. Sara Larsson var det som gav oss den låten. Kalle heter jag som håller i sällskap den här natten, som ju precis blivit natt. Eller ja, i alla fall efter midnatt, och då är det vaken som gäller. Under hela natten så kommer vi hålla på med önskemusik. Du kan alltså höra av dig hit och önska en låt. 020-99-55-00. Dit kan du ringa och tala in ett meddelande efter pipet. Eller så tar du och mejlar baken@sverigesradio.se. Så går det fint att smsa också. 72250. Inleda med baken. Så kommer du till vår lilla brevlåda. Jag tycker vi tar och kickar igång det med en fråga som jag fick in ifrån Eva. Bara rätt på så. Hon frågar, var ska vi sova i natt?

Nattens första önskelåt. Var ska vi sova i natt? Här är P3 och P4. Temat är fritt i natt så att du kan önska vad du vill. Om det är så att du vill önska dig en ballad så går det fint. Eller kanske något ösigt eller något väldigt, väldigt souligt. Vad vet jag? Hör av dig och berätta och motivera gärna också om du vill det. Lena, hon motiverar och skriver en låt som betecknar tonårstiden och som spelades frekvent på hög volym i flickrummet. Det är Wannabe med Spice Girls. Låten som kom 1996, jag var 15 år och den gick på repeat varje dag för att jag skulle lära texten och liksom kunna sjunga med helt felfritt framför spegeln. Den texten kommer aldrig att bli bortglömd. Kryddiga hälsningar ifrån Lena. Yeah!

Spice Girls med The Wannabe här i P3 och P4. Få in ett meddelande ifrån Håkan som skriver till oss på sociala medier, tror jag. Eller om det kanske rent av är sociala medier eller sms. 72250 inleder med vaken. Det står det i alla fall. God natt i natten. I natt känns det som att vi behöver något att vara vakna till. Så varför inte en diskorökare? No Coke med Dr. Alban. Over and out.

Dr. Alban här i P3 och P4. Nina skriver, jag skulle vilja höra en låt med The Cardigans. Den här låten får mig alltid att tänka på min bästa vän och våra sena bilresor som vi hade hem från stan. Vi sjöng den så falskt så att rutorna nästan immar igen, skriver hon och vill höra låten Lovefool.

The Cardigans med låten Loveful här i P3 och P4. Får ett meddelande ifrån Gullmaj där det står: med tanke på vad som hänt i Fagersta under gårdagen så önskar jag en låt med Joe Cocker. Man vet ej vad morgondagen ger, så att säga dessa enkla ord till alla i ens närhet är viktigt. Alltså just vad låten heter. Det kan betyda mer än man tror. Och det är You Are So Beautiful. Till alla lyssnare där ute, ta hand om er.

Joe Cocker med You Are So Beautiful här i P3 och P4. Önskenatt är det, och du som lyssnar kan bidra med ja, i princip vilken låt du vill. Det är nämligen fritt tema i natt. Jag får in meddelanden från Maja som skriver: kan ni kanske spela Veronica Maggios Jag kommer? Den låten är ren sommar för mig. Vänner i en park, billigt vin och känsla av att allt kunde hända. Och vinet var såklart alkoholfritt.

0: Jag kommer med Veronica Maggio i P3 och P4. Dags att lista in oss på nattens allra första inringare på 020 99 55 00. Första gången vi lyssnar till röstbrevlådan i natt. Och jag säger som jag brukar. Pip!
1: Hej, ni får jättegärna spela Loneliest Hour av Takida. Hälsningar Rebecka. Kram på er! Ja, hej, det här var Rebecka igen. Jag glömde motivera till varför vi ville spela, eller varför vi ville höra Loneliest Hours utav Takida. Och anledningen bakom är att vi precis var på deras konsert på Dalhalla, och den var suverän. Så vi vill gärna höra den låten igen. Tack och bock, ha det fint!

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Friksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio. This is a song about the greatest heartbreak I've ever known. This song is called

med Nightingale Lane i P3 och P4. Önskanatt är det, och du som lyssnar får gärna vara med och bidra med låtar. Karina, hon skriver så här till mig på mail vaken@sverigesradio.se. Med tanke på den tragiska händelsen i Fagersta så skulle jag vilja höra en låt med Gary and the Pacemakers. Den heter You'll Never Walk Alone.

0: You Never Walk Alone här i P3 och P4. Vi har fått besök i studion, det är Lasse Lindell från Trafikredaktionen. Hej, hej.
1: Hej Kalle, det var länge sedan.
0: Ja, det var ett tag sedan. Du, hur ser det ut på vägarna nu i natt?
1: Lugnt och fridfullt.
0: Är det?
1: Ja.
0: Vad skönt.
1: Det har varit en ovanligt lugn kväll och början på natten här då. Och vi får hoppas att det fortsätter i samma stil. Störningsfritt på de större riks- och Europavägarna, så vitt vi vet. Mycket vatten uppe i Norrbotten, Bodenområdet där. En del mindre länsvägar som fortsatt är avstängda på grund av översvämning. Mm. Men det har ju pratats om det i lokalradion under dagen. Så att, och är det så att man vill veta exakt de här mindre vägarna, så finns det på vår webbsida sverigesradio.se/trafik. Och så klickar man på Norrbotten så får man exakt information där.
0: Perfekt. Ja. Och sen kan man ju tipsa dig om man stöter på patrull här under natten.
1: Absolut. Ja. Det är jag och min kollega Ola Lent som har... Jouren, eller jag på att säga, det är den som har arbetstid i natt. Och tipstelefonnumret, det har vi då för enkelheten skull inte ändrat.
0: Nej, vi behåller det som det är.
1: Vi gör det. 020 999 444.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, här i P3 och P4. Vi ska ta och lyssna in oss på en röstbrevlåda nu, tänkte jag. 020 99 55 00. Det har kommit in väldigt massa meddelanden, det tycker jag är mysigt. Jag säger pip!
1: Ja, det var Björn Westerås. Jag skulle gärna vilja höra Lemon Tree med Trinidad Tropics. Ha en bra helg. Hej!

Trini Lopez, Lemon Tree i P3 och P4. Hej vaken, Melody Club, Växjöbandet med Kristoffer Östergren som frontman. Jag vill påminna mig att det var väldigt länge sedan man hörde deras medryckande låt Baby Stand Up spelas på radion. Men nu tar jag tillfälle och önska den att den alltså får bli spelad under önskenatten. Tack på förhand, skriver Sören.

Melody Club som jag vet spelar i Stockholm här i helgen faktiskt. Baby Stand Up från 2004. Vad bra länge sedan man hörde den. Var inte dumt. Karina skriver, hej i natten, skulle bli jätteglad om du ville spela en låt med Michael Jackson som spelas ja, men ganska sällan. Den har liksom allt. Den bygger upp så mycket med alla instrument, körer och framför allt Michaels fina stämma. Ha alla nu en fin natt. Stor kram ifrån Karina. Det här var ett sms som kom in till 72250, inledde med baken, gjorde Karina. Kan du också göra om du vill. Här är Liberian Girl med Michael Jackson.

0: 16-åriga Linnea har varit försvunnen i nästan ett dygn när hon hittas. Svårt skadad, hemma hos sin bästa vän Simon. Han har försökt mörda henne och sen tagit sitt eget liv.
1: Jag minns att han var alldeles svart i ögonen och att en hammare kom mot mitt ansikte och sen blev jag medvetslös.
2: P3 Krim den här veckan om Lex Linnea och ett brottsoffers jakt på svar.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Motivet till skolattacken i Fagersta är i nuläget fortfarande oklart. I attacken dödades en person och tre skadades. Katte Cohen är expert på ensamagerande gärningsmän och berättar vilka de bakomliggande motiven till skolattacker brukar vara.
3: Gemensamt för väldigt många av dem, om inte alla, det är ju att de går igenom någon form av kris och att de har svårt att hantera det här, att det saknas framtidstro. Ofta det är en hopplöshet som driver de här gärningspersonerna på nätet.
4: Ja. Utifrån din forskning, går det ens att förebygga den här typen av attacker?
3: Det borde gå. Jag tror att det kommer att gå. Och sen kan man jobba på skyddsfaktorerna. Alltså långt i förväg kan man ju faktiskt förebygga genom att förebygga psykisk ohälsa.
2: Forskaren Katte Cohen intervjuades av Martina Lindvall i Studio 1 kväll. Sveriges kung Carl den 16 Gustav uttryckte igår sin sorg över skolattacken. I ett uttalande sa kungen, citat, "Det är med bestörtning och sorg vi mottagit det beskedet att Sverige än en gång drabbats av ett skolattentat. Mina tankar går till de närmast drabbade, deras familjer och anhöriga." Slut citat. I USA meddelade högsta domstolens chefsdomare sent igår att president Donald Trump får fortsätta bygga sin balsal i Vita huset. Det kontroversiella bygget har tidigare stoppats av en appellationsdomstol med hänvisning till att kongressen först måste godkänna balsalen. Men nu meddelade alltså HD-domaren att byggstoppet hävs åtminstone tillfälligt. Och fler nyheter kan ni hitta i vår app Sveriges Radio. Ekot med Linda Krupke.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Ella Langley med Shoes in Texas här i P3 och P4. Önskenatt här, du som lyssnar får gärna vara med och bidra med musik om du vill. Temat är fritt i natt och du kan höra av dig till mig på till exempel mejlen vaken@sverigesradio.se eller sms till 72250, inleder med baken. Jag har fått in ett meddelande från Monica och då står det att jag skulle gärna vilja höra en låt med One Republic. Jag har fått bältros och kommer nog ligga vaken här i natt. Spela gärna Love Runs Out.

Så heter den, vi får den av One Republic här i P3 och P4. Linda skriver, min mamma brukar alltid sätta på den här låten när hon städade och dansade med dammsugan. Det är ett av de bästa barndomsminnena för min del. Det är Gloria Gaynor som jag vill att du spelar och låten I Will Survive.

Gloria Gaynor alltså med I Will Survive i din radio. Jag får in en önskan ifrån Robert som är lite balladhumör han. Kärleksnatt för hans del. In the Air Tonight vill han höra med Phil Collins.

In the Air Tonight med Phil Collins här i P3 och P4. Få in en annan ballad fast på ett lite annat tema då. Det är svenskt tema, det är Monica Max låt från början. Men här hoppar också Benjamin Ingrosso in. Den låt som Lena önskar och hon vill höra låten till slutet av augusti. Passande så här i slutet av augusti.

0: Dags nu tycker jag att lyssna in oss på röstbrevlådan. Dit kan du höra av dig alltså på 020 99 55 00 och tala in ett meddelande efter pipet. Jag tycker vi tar och lyssnar in oss på hur det låtit, så jag säger pip!
1: God afton eller god natt, Alexius Liljegren här. Så kul att höra Sarah Brightmans genombrottslåt I lost my heart to Starship Trooper, som hon sjunger tillsammans med Hot Gossip. Låten från 1978. Kommer ihåg att jag lyssnade på den på Radio Luxemburg. Ha en fortsatt bra natt. Tack och hej.
2: Arcadia, X-ray, X-ray, Delta 9090. This is Starfleet Control. You're clear to go hyperspace, acknowledge.
3: Situation go.
2: 9090, Roger. You're looking good for translight.

0: Radiosporten, dokumentär.
1: Kärlek till en annan människa är det vackraste som finns, och det vill jag visa att jag tycker.
2: It's unrespectful to our country, it's unrespectful to our citizen.
3: När det här dök upp så blev det helt plötsligt stor politik.
4: Oj, nej, varför gör jag så här?
3: Hon skulle kunna bli straffad.
5: Emma Gren och de regnbågsfärgade naglarna i Moskva finns i appen Sveriges Radio.
6: Det kändes så världsfrånvänt.

Kylie Minogue med Light Up här i P3 och P4. En mysbra start på helgen skulle vara om du kanske kunde ta och spela en låt Bon Jovi. Snälla. Det är många snälla här i detta meddelande från Susanne som önskar alla nära och kära en fin helg. Hon vill nämligen att jag spelar Bed of Roses.

Så heter den vi får den av Bon Jovi i P3 och P4. Ida skriver, min farmor älskar den här låten och sjöng alltid fel text. Men med full inlevelse. Det gjorde låten ännu bättre tycker jag. Det är Dolly Partons låt som jag vill att du spelar. Den heter Jolene.

Sabrina Carpenter med Tears här i P3 och P4. Jag får in en låtönskan ifrån Tulla som önskar en låt till sin man, och det är en låt av ABBA, The Winner Takes It All.

Abbas, The Winner Takes It All. Tjena Vakan, sitter just nu i bilen och delar ut tidningar i Linköping. Ska upp tidigt sen för att åka och kolla på flygdagarna på Malmen, är tanken. Men i väntan på det så skulle jag gärna vilja höra en låt med Terra. Det här bandet som ju bland annat spelade på spåret förra året. Det är en låt som heter Slösa bort en sommar, en ny favorit som jag gärna vill att du spelar, skriver Gustav. Så här kommer Terra och låten Slösa bort en sommar.

Tarra med Slösa bort en sommar. Tarra som ju då alltså spelade på spåret förra året. Ska bli kul att kika på ny säsong. Ayan Jamal till exempel, Lasse Dahir, tidigare kollegor på Sveriges Radio, Bengt Schött och Amy Desismond är tillbaka. Ja, det är många som är med i på spåret i år. Snart drar det igång. Men nu tänkte jag dra igång en låt med Benjamin Ingrosso och Carola. Det är rätt sms som kommit in som önskar just den här låten. Det är skönt när man har svårt att somna, skrivs det.

0: Nu får barnen i Bullerbyn nytt liv i barnradion.
1: Man kan väl rymma i alla fall, lite grann, och komma tillbaka sen.
0: Inläst av Astrid Lindgren.
2: Britta är 9 år och Anna är lika gammal som jag.
0: Perfekt sommarlovslyssning för hela familjen.
3: Inga småjänt att få vara med och leka.
4: Ja, du är för liten.
0: Lyssna på Barnen i Bullerbyn i Sveriges Radios app.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Först är ekot om skolattacken i Fagersta. Klockan 9 på morgonen öppnade kriscenter som kommunen öppnade igår efter attacken. Dit personer som behöver stöd kan vända sig. Och även Svenska kyrkan kommer öppet för allmänheten från klockan 8 idag. I skolattacken dog en person och 3 skadades efter att en man i 18-årsåldern gått till attack med svärd inne på en gymnasieskola. Gärningsmannen greps av polis i skolan. I Pakistan har landets säkerhetsstyrkor genomfört räder mot militantgrupper i landets nordvästra och sydvästra delar de senaste dagarna. Totalt har 49 milismän dödats i insatserna, uppger myndigheterna. De dödade beskrivs som medlemmar i den pakistanska talibanrörelsen respektive separatistgrupper. USAs justitiedepartement och sociala medieplattformen TikTok har nått en förlikning på motsvarande 3,7 miljarder kronor i ett fall som rör brott mot lagar om barns integritet på nätet, rapporterar nyhetssajten Axios. 2024 stämde Biden-administrationen TikTok och ägarbolaget ByteDance och menade att företaget hade äventyrat säkerheten för miljontals barn genom att samla in deras personuppgifter utan föräldrarnas tillstånd. TikTok har inte kommenterat förlikningen enligt AFP. Amerikanska fiskare i delstaten Massachusetts har fångat in en över 571 kilo tung atlantisk blå marlin, rapporterar AP. Fisken mättes till drygt 3,3 meter och tros vara den största som hittills fångats utanför USAs östkust. Köttet från fisken delades mellan ett tiotal personer. Det var ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.